0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Bješe nekad Iliđa prije 7 dana najavili smo da će u današnjoj emisiji biti riječi o revijalnom programu Iliđe 89. Ovaj program bio je posvećen istinskom iliđanskom velikanu Damjanu Babiću, dugogodišnjem zaštitnom licu festivala, organizatoru, direktoru i jednom od najzaslužnijih ljudi što je festival Iliđa opstajao u turbulentnih 70. i 80. godina. U studiju Damjana Babića na Iliđi, tim povodom snimljeni su materijali za Ovo veče i za dvije longplay ploče koje su objavljene iste godine u izdanju Jugotona. U autorskoj večeri Damjana Babića nastupili su Hanka Paldum, Hamide Ragipović Besko, Mohamed Mojkanović, Nataša Vladetić, Meho Puzić, Mladen Tomić, Zora Dubljević, Beba Selimović, Vukosav Govedarica, Ringo Hamidović i grupa Dobar dan. Ovaj program održan je u Kulturno-sportskom centru Iliđa 20. oktobra 1989. godine. Iako je imao dogovoren nastup u inozemstvu, Hamide Ragipović Besko odbio je i odlučio nastupiti te večeri na Iliđi, kako je kazao, iz poštovanja prema Damjanu Babiću, autoru pjesama koje su mu na Iliđi donosile puno uspjeha. Slušamo hit Iliđe 75, Živi život kako teče, uz studijski ansambl Damjana Babića, Hamid Ragipović Besko.

studiju Damjana Babića svoje posljednje profesionalne studijske snimke te 1989. godine načinila je velika pjevačica Sevdaha Zora Dubljević. Upravo na festivalskoj pozornici Iliđe 25 godina ranije zapjevala je pjesmu Prva ljubav, čiji je autor upravo Damjan Babić na tekst Zorinog brata Radeta Dubljevića. Slušamo Zoru Dubljevića.

Kosio sam livadu u rodnom selu nadomak Ključa, kad mi je poštar donio telegram. Dašo me pozvao u Sarajevo na snimanje. Mojoj radosti nije bilo kraja. Da mi tada nije izašao u susret bez obzira na moje pjevačke kvalitete, ko zna da li bih ikada snimio ploču. Nisam imao para, a već tada je novac bio važniji i od pjevanja, kazao je za Večernje novosti Šerif Konjević.

Večernje novosti donose i sljedeći tekst. Kompozitori Starog Kova Selver Pašić i Omer Pobrić, koje vidimo u društvu sve uspješnijeg aranžera Sinana Alimanovića, sa posebnom pažnjom su pratili Dašino veče. Raduje me što njegove pjesme nije pregazilo vrijeme. U dvorani je bila publika svih uzrasta i svi su bili zadovoljni. Sa užitkom su se slušale pjesme snimljene prije 20 godina. Ima li veće nagrade za čovjeka koji je život podario pjesmi, pita se Selver Pašić. Za potrebe long play ploče sa pjesmama Damjana Babića, Diskoton je ustupio Jugotonu i snimak Safeta Isovića uz ansambl Omera Pobrića, Pozdrav je sunce milo. Ovom pjesmom opraštamo se od vas, poštovani slušaoci. Emisiju Biješe nekad i Liđa uredio i vodio Damir Galijašević.

0: Ke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će danas u fokusu i saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Tema saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa bit će politika Sjedinjenih Država i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. U memorandumu potpisanom u Velsu navodi se da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Oružane snage Rusije izvele su nove napade na objekte željezničke infrastrukture u zapadnim dijelovima Ukrajine koji se koriste za transport vojne robe iz evropskih zemalja. Jedna od meta napada dronovima bio je i brod za prevoz rasutog tereta u Odesi. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša, u Hercegovini sunčana, u poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošalji

na usnama njenih uša, okus prvih poljubaca, okus prvih osporuša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja,

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O ljepoti. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Ljepota će spasiti svijet. Ljubivoje Ršumović, rođen 3. jula 1939. godine. Ljepota nije u savršenstvu, već u neponovljivosti.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7,

0: 6. septembra. Evropski parlamentarci u Sarajevu i Banja Luci održat će niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih partija te predstavnicima CIK-a i civilnog društva. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora.
1: Međunarodni je dan demokratije obilježava se svake godine 15. septembra sa ciljem poticanja i jačanja demokratije u svijetu. Prema mišljenju stručnjaka, Bosna i Hercegovina već godinama bilježi strmoglavi pad kada su u pitanju demokratske vrijednosti. Mirel Čeliković.
2: Prema zadnjem indeksu demokratije, Bosna i Hercegovina se nalazi na 88. mjestu od 167 država na globalnoj listi i spada u red hibridnih režima, to jest država u kojima postoje redovni izbori, ali su demokratske institucije slabe, a vladavina prava nestabilna. U stvarnosti ovi su pokazatelji još porazniji, smatra profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zudin Hasanović, s obzirom na konstantno slabljenje države i putu koji nas već odavno vodi prema autokratskoj neuređenoj državi, dodaje Hasanović.
3: Najveći problem upravo su vladavina prava, sloboda medija, korupcija i pravo pojedinaca na slobodu i mišljenja. Ova četiri kriterijuma i dana u dan slabi i zato se i kaže da je razlog tome što imamo neodgovornu vladu, a isto tako i neodgovornost međunarodne zajednice poslije Dejtonskog sporazuma da ove probleme riješi koje su nagomilane u Bosni i Hercegovini iz kojeg i dana u dan toni.
2: Razlozi za ovako stanje demokratije u našoj zemlji su i više nego jasni i leže u političarima i strankama koje predstavljaju, a koji su u potpunosti skrnavili pojam i sistem parlamentarne demokratije, smatra akademik Mirko Pejanović.
4: Bosansko-hercegovačkim uslovima parlamentarna demokratija ima jedan veliki nedostatak. Naime, nakon opštih izbora vladajuće stranke izbjegavaju uspostaviti tvrst koalicioni sporazum o državnom razvoju zemlje. Nedostatak jedinstvenog programa parlamentarne većine čini parlament Bosne i Hercegovine neefikasnim i to u dužem vremenu.
2: Toga su svjesni i građani koji smatraju da smo samo na papiru demokratsko društvo, ali da u suštini zavisi od pozicije i materijalnog statusa koliko će ko uživati svoja ljudska prava u takozvanom demokratskom društvu.
5: U našem društvu demokratije generalno fali. Priča se da je demokratsko društvo, ali od toga stvarno ja ne vidim ništa.
6: Ovdje ne zna se niko pije, niko plaća. Eto.
7: Demokratije ima samo za političare. Demokratija više ne postoji za radničku klasu, studente, omladinu, a djecu su posebno zapustili.
2: A stanje demokratije na globalnom nivou je prilično kontradiktorno, smatraju aktivisti brojnih nevladinih organizacija. Sve više autokratskih obrazaca u zemljama u kojima je do jučer to bilo nezamislivo, šalje zabrinjavajuću poruku i ohrabruje većinu nedemokrata da nastave po starom i na ovim prostorima. Tamara Miščević, Udruženje Oštra nula.
8: Smatram da smo u globalnoj krizi, sve nekako na tom svjetskom nivou, evo gledamo i zapadna Evropa, istočna, porast tih autokratskih režima se sve nekako preljeva na nas, neke zemlje za kojima smo mislili nikada da se neće desiti, evo na primjer slučaj i sa Sjedinjenim Američkim Državama, nekako mi sve preslikavamo te inostrane obrasce.
2: Upravo zbog takvog stanja svi naši sagovornici poručuju da nam je sada više nego ikada obaveza da podsjećamo da demokratija nije završeno postignuće, već proces koji se stalno mora graditi, očigledno i čuvati, a to je moguće samo ako što više građana učestvuje u što više društvenih procesa, jer demokratija ne smije biti ni floskula, ni privilegija bogatih i pozicioniranih. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: 7 institucija u Bosni i Hercegovini potpisat će danas sporazum o saradnji s ciljem kvalitetnijeg razumijevanja društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji. Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, Upravom za indirektno oporezivanje, Službom za poslove sa strancima te Direkcijom za financije Brčko distrikta. Sa VSTV-om sporazume će potpisati i entitetski zavodi za statistiku. Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. U memorandumu potpisanom u Velsu navodi se da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme.
1: Oružane snage Rusije izvele su nove napade na objekte željezničke infrastrukture u zapadnim dijelovima Ukrajine koji se koriste za transport vojne robe iz evropskih zemalja. Jedna od meta napada dronovima bio je i brod za prevoz rasutog tereta u Odesi.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je nove oštre prijetnje Iranu. Poručio je da će Teheran pretrpjeti udarac koji ne može ni zamisliti ukoliko napadne Izrael. Bosansko-hercegovački komitet CIG reorganizuje danas u Sarajevu okrugli sto o temi Bosna i Hercegovina u vremenu klimatskih promjena. Sve učestali i ekstremni vremenski događaji direktno utiču na pouzdanost elektroenergetske infrastrukture, sigurnost snabdijevanja, otpornost i održivost elektroenergetskog sistema, saopšteno je iz Komiteta CIGRE.
1: Nastava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počela je 7 dana kasnije u odnosu na ostale škole, no ovogodišnji početak donio je i posebnu promjenu. Učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru dočekala je moderno opremljena školska kantina. O prvoj školskoj kantini u ovom kantonu priču je napravila Tereza Šušnjara.
9: Početak školske godine donosi brojna pitanja za roditelje, pa tako i što će djeca jesti za užinu. No roditelji čija djeca pohađaju osnovnu školu Mujaga Komadina u Mostaru, uskoro će imati jednu brigu manje. Otvaranje školske kantine u kojoj će učenici po cijeni od 5 konvertibilnih maraka dobiti cjelovit i zdrav obrok, pozitivan je početak školske godine, kaže majka Ajla Omerović.
10: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imamo u ovoj školi, željno ih čekujemo.
9: Školskoj kantini, obroku za stolom i to uz druženje, najviše se raduju učenici, a čini se kako će ponuđeni meni biti prihvaćen.
11: Bilo šta, nisam uopšte dočkovao, samo danas pojedem. Biće ovako što je, ja moću samo doći, ovdje neću morat ići do prodavnice pa se vraćati tako.
12: Ponovno, meni je sve jedno, vala kako god.
11: Ovdje ću vidjeti kakva će biti rana, mislim da će biti predobra hrana.
9: Suvremena školska kantina opremljena je po uzoru na evropske zemlje, financirana uz potporu grada Mostara. Slijedi testiranje ovoga modela i anketiranje učenika i roditelja u svrhu eventualnog unapređenja rada. Ravnatelj škole, profesor dr. Semir Šajtanić, kaže kako je plan rada jasan.
13: Plan je ovakav, mi kao škola ćemo svaki dan s osobe koje budu radile, a zaposlit ćemo profesionalnu kuharicu koja zna da obavlja svoj posao. Svaki dan će biti 3 dnevna menija, plus ne znam, jaja, što je veoma važno zbog proteina i još neki namirnice. I svaki dan djeca mi ćemo izvršiti anketiranje učenika, odnosno njihovi roditelja, realizit ćemo roditeljske sastanke, roditelji će doći na licu mjesta, upoznat će se sa školskom kantinom.
9: Prehrambene navike djece u osnovnim školama već godinu dana je aktivna tema gradskog vijeća. Ovo je prva kantina u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, no zanimanje i angažman su veliki, što upućuje na mogućnost implementacije projekata i u drugim školama, smatra predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić.
14: Ja sam siguran da će, ukoliko se naravno, nadam se jeli, i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješan, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama, zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
9: Otvaranjem školske kantine osiguran je i prostor za razvijanje pravilnih prehrambenih navika, što je još jedan važan korak u stvaranju kvalitetnijeg i posticajnijeg školskog okruženja. Za VH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Festival BH Drame u Zenici nastavlja svoj program u takmičarskoj selekciji i donosi predstavu Režim iscijeljenja Beogradskog ateljea 212. Festival je otvoren sinoć, a takmičarski program počeo je predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Danijela Regoje.
15: Jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorenim je proglasila rediteljica Tanja Miletić-Ručević, ističući da je svaka kultura jaka onoliko koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim jezikom.
16: Pojedinačno iskustvo kulture, pojedinačno iskustvo jezika, originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama, u našem slučaju bosansko-hercegovačka drama, uvijek čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival bosansko-hercegovačke drame tako značajan.
15: A onda su na scenu stupili glumci Mostarskog narodnog pozorišta, izvodeći komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini.
17: Prvo od autora gradonačelnika,
15: ova predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, kaže Izudin Bajrović koji igra naslovnu ulogu.
18: Radi se o jednoj vrlo, vrlo značajnoj ličnosti iz naše prošlosti. Mi smo ga bili potpuno zaboravili. Nije to slučajno, vjerovatno se sistemski radilo. Pa evo, čuli smo u predstavi, čak i mostovi koje je on izgradio su dobili neka druga imena, nijedan nije nosio njegovo ime, znala se za neku jedinu vilu Mustafe Komadine koja je uzgred rečeno srušena i još uvijek kao mnogo objekata u Mostaru stoji neobnovljena.
15: Večeras će se zeničkoj publici predstaviti glumci Beogradskog ateljeja 212 koji će odigrati predstavu Režim iscjeljenja, komediju koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, to jest opsesiju zdravljem i liječenjem. Po tekstu Tanje Šljivar predstavu je režirao Đorđe Nešović.
19: To je na jedan način jedna sveopšta priča o savremenom čoveku koji se nalazi negde, da kažem, u sukobu između sveta koji ga okružuje i te pomame o zdravlju, priča o smrti, o bolesti, a sa druge strane to je jedna vrlo ljudska, čista, emotivna potreba za isceljenjem, za zdravljem.
15: Prateći program festivala Bosansko-Hercegovačke drame donosi promociju knjige Tri drame, čiji su autori Nina Plavanjac, Jovana Bajagić i Marko Dukić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Međunarodna multimedijalna izložba zajedno profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu bit će otvorena večeras u galeriji Kolegium Artisticum u Sarajevu.
0: Na izložbi će biti predstavljeni radovi 150 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i dijaspore s fokusom na generacije umjetnika rođenih od 1972. do 1990. godine, koji su prve korake napravili na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo. Izložbu organizuje udruga Artedu iz Splita, u čije ime govori Tonka Jelača Marijančević.
20: Naš cilj je uglavnom bio susret prijatelja i kolega iz klase iz Akademije i jedna zahvalnost Akademiji i našim profesorima. I kako smo mi imali ka studenti, studentsku izložbu svih akademija kojih je tad bilo samo po jedno u svakom republici, znači 6, i ona se zvala Zajedno. Tako smo odlučili da se ta izložba naša zove Zajedno. Dakle, imamo videoprojekcije, audio zapis, u stvari statemente pojedinih umjetnika, znači izjava umjetnika o svom radu. To će biti jako zanimljivo i edukativno za ljude koji dođu to vidjeti. A drugi video, slideshow profesorskih fotografija njihovih radova, i isto tako neke male izjave da se zna pojedini profesor prema čemu je spremio u svojem radu. To je jedan prilično intiman i edukativan jedan način prezentiranja umjetnika. Neki se nisu snašli pa su radili totalno neke druge stvari, ali imaju neke radove s akademije pa onda su to priložili da bi se dogodio susret.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 15, Bihaću 16 i u Mostaru 22 stepena.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Europski parlament raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Bosna i Hercegovina u fokusu saslušanja u Američkom kongresu.
1: Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
0: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Europe danas stiže u Bosnu i Hercegovinu.
1: Rusija izvela nove napade na željeznice u Ukrajini.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
22: Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je početak priprema za takmičenje UEFA Ligi nacija i prve četiri utakmice nove sezone. Uoči okupljanja nacionalnog tima koje je zakazano za 21. septembar, sa pažnjom se prate i minutaže BH reprezentativaca u matičnim klubovima, ali i trenutno zdravstveno stanje. Sedmicu prije okupljanja selektor Sergej Barbar je suočio se sa određenim problemima. Mladi 19-godišnji veznjak Malmea i debitant u reprezentaciji Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić doživio je tešku povredu u prvenstvenom susretu, te zbog povrede ukrštenih ligamenata neće nastupati u predstojećim utakmicama Lige nacija. Ipak, ohrabruje vijest iz Italije, a vezana je za povredu Kerima Alajbegovića. Napadač stare dame i BH reprezentacije, podsjetimo, zbog povrede izašao iz igre u finišu meča u kojem je njegov Juventus poražen od Sassuola sa 3-2. Navijači očekuju potvrdu medicinskog tima Juventusa sa nadama da povreda nije ozbiljnije prirode. Selektor Sergej Barbarez mogao je biti ipak zadovoljan i partijama dva BH reprezentativca Tariha Muharemovića i Amara Dedića, koji su međusobno igrali u derbi susretu Engleske Premier Lige. Muharemovićev Leeds je sa 4-1 pobjedio Newcastle, a defanzivac je odigrao cijeli susret u dresu domaćih, te pritom asistirao kod trećeg gola. Na drugoj strani, Amar Dedić je izašao u 58. minutu. Pred prvo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon učešća na Mundijalu došlo i do određenih kadrovskih promjena u stručnom štabu. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više nisu treneri golmana reprezentacije. Novi trener golmana u našem A timu u narednom periodu bit će Branko Katić. Ovaj 45-godišnji stručnjak iz Srbije je u dosadašnjoj karijeri radio između ostalog u Crvenoj zvezdi, Debrecenu i Sepahanu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u oktobru odigrati dvije domaće utakmice u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici. Zmajevi će 2. oktobra dočekati selekciju Švedske, dok je 5. na rasporedu meč sa Poljacima. Prije toga slijede gostovanje Poljskoj i Rumuniji 25. i 28. septembra. Rukometaši Vogošće poraženi su ubjedljivo na startu takmičenja u novoj sezoni Evropskog kupa od turske ekipe Sport Toto. Prema ranijem dogovoru klubova, oba meča će se igrati u Turskoj, a u prvom susretu Vogošća je bila formalni domaćin. Naš predstavnik se nije proslavio, te na kraju upisao ubjedljiv poraz rezultatom 40:22. Vogošći je tako potrebno čudo da u današnjem revanšu u Ankari preokrene rezultat. U Europskom kupu Bosnu i Hercegovinu predstavljat će još Konjuh i Banjalučki Borac. Pred teniskom Davis Cup reprezentacijom naše zemlje je novi nastup. U pitanju susret druge svjetske grupe protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta naši teniseri će igrati na dalekom gostovanju u gradu Pretorija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u punom sastavu predvođena Damirom Džumhurom. Andrej Nedić nominovan je kao drugi igrač. U sastavu su još i dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić, Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovog puta naći u ulozi trenera. Pobjednik duela Južna Afrika-Bosna i Hercegovina izborit će plasman u play-off svjetske grupe 1 za narednu godinu. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrano je još 8 utakmica trećeg kola grupne faze. Izdvojit ćemo nekoliko njih. Jedan od najzanimljivijih mečeva odigran je u okviru grupe C u finskom Tampereu, gdje reprezentacija Srbije posle velikog preokreta pobjedila.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
5: Dobar, čiji Admiral?
6: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će danas u fokusu saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Tema saslušanja pred

0: Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Mostar će od danas do 17. septembra biti domaćin drugog međunarodnog sajma obrtnika. Ova privredno-kulturna manifestacija spaja bogatu tradiciju starih zanata s modernim poduzetništvom kroz izložbe unikatnih rukotvorina, edukativne radionice i poslovno umrežavanje. Diplomatski objekti Sjedinjenih Američkih Država u četiri zaljevske zemlje pretrpjeli su štetu procijenjenu na blizu 184 miliona dolara u iranskim vojnim napadima, navodi se u izvještaju Pentagona. Objekti se nalaze u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pentagon je procijenio i da su od kraja februara do kraja juna troškovi rata iznosili 33,4 milijarde dolara. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 15, Bihaću 16 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 8 sati i 4 minute, baš tako, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Utorak je 15. septembar i bit će ovo u Bosni pretežno oblačan dan, u Hercegovini uglavnom sunčan, na temperature zraka baš za uživanje. Između 19. i 24. na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. A obzirom da je ponegdje tokom noći padala kiša ili još uvijek pada, svi oni koji voze moraju biti dodatno oprezni jer su ceste mokre ili vlažne. Strpljenje zahtjeva i vožnja na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, a što se graničnih prelaza tiče, na njima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 10 sati i sadržaja izdvajamo. 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj BiH 2026 bit će održan od 23. do 26. septembra. Njegovo jubilarno 20. izdanje bit će i rekordno sa više od 800 izlagača iz 20 zemalja svijeta. Digitalna transformacija mijenja način na koji proizvodimo hranu, upravljamo resursima, razvijamo ruralna područja i stvaramo nove poslovne prilike. No kako digitalizaciju pretvoriti u konkretan alat za snažniji i održiviji ruralni razvoj, jedna je od tema dvodnevnog foruma Digitalizacija u službi ruralnog razvoja koji počinje danas u Mostaru. Nakon gotovo tri godine zajedničkog rada, statističke institucije u Bosni i Hercegovini formalizirat će suradnju koja otvara prostor za kvalitetnije razumijevanje društvenih i ekonomskih kretanja. Predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini otvoren je 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. U otvorenom studiju donosimo i prvu hroniku festivala. A u otvorenom studiju govorimo i o brošuri Prava mama, nastala iz uvjerenja da je uz podršku koju ženama i porodicama pružaju institucije, jednako važno da žena bude informirana o tome da ta podrška postoji, koja su joj prava, ona koje pripadaju i kome se može obratiti. I ovo su teme današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Dobre vibracije šaljemo naravno prema vama, a o dobrim vibracijama pjeva nam i Jura Stublić.

0: 8:11, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a naša prva destinacija ovoga jutra jeste Mostar. Tamo naime danas počinje forum pod nazivom Digitalizacija u službi ruralnog razvoja. Forum će trajati 2 dana, a o njegovom značaju govorimo u nastavku našeg programa. Sa nama je Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj Redah. Prije svega, gospodine Sivriću, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i želim da pozdravim sve vaše slušatelje.
0: I možda zvuči čudno, ali da li uistinu digitalizacija može pomoći u razvoju ruralnih područja?
1: Da, sigurno može, jer to je nešto što nam se dešava svakodnevno s tim što Bosna i Hercegovina malo kasni u svom tom razvoju, ali raznorazna tehnološka rješenja, digitalna rješenja i itekako nam mogu pomoći u ruralnom razvoju, pogotovo u nekakvim segmentima gdje je ruralni razvoj osjetljiviji nego neka, gdje su ruralna područja osjetljivija nego neka druga područja.
0: Kažete da Bosna i Hercegovina malo kasni. Što je do sada usporavalo primjenu digitalizacije u ruralnim područjima, da li u pitanju tehnički ili ljudski faktor?
1: Pa u principu su oba dva, jeli za razvoj upotrebe tih nekih novih digitalnih rješenja nedostaju i ljudski resursi, ali financijska sredstva i tehnička podrška na određeni način. A obzirom na nekako našu administrativno uređenje, imamo puno aktera koji jeste često ne komuniciraju, ne koordiniraju određene aktivnosti. To jeste i svrha ovoga foruma, da se pokaže kroz jedan događaj raznorazne aktivnosti od strane nekoliko aktera u ruralnom razvoju koji imaju već nekakva digitalna rješenja ili primjenjuju digitalna rješenja, ali ne baš na 100% sustavan i organizovan način.
0: A kako digitalizaciju pretvoriti u konkretan alat za snažniji i održiviji ruralni razvoj? Je li to teško?
1: Pa zahtjevno, ne bih rekao da je teško, zahtjevno je, ima dosta izazova, ali to jeste cilj ovog foruma. Samo da dodam, svoj forum organizuje kroz naš projekat Rural Link, koji je podrška od strane francuske razne agencije ALDA i Busta programa, a isto također financijsko je podržalo i naš fond za zaštitu okoliša, federalni fond za zaštitu okoliša. Da, zbog tog jeste događaj kreira na takav način da se prikažu kako kroz projekte, kroz par projekata se može malo pomalo u saradnju, komunikaciju, koordiniranost doći do nekakvog održivog sustava koji će imati korist kako za pojedine sektore veću, ali generalnu korist generalno za građane, pogotovo one u ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine.
0: I šta konkretno može nam donijeti primjena digitalne tehnologije u ruralnom razvoju, osim što ćemo unaprijediti poljoprivredu i proizvodnju?
1: Evo, dokaz je, samo jedan je dokaz ovo ljeto, gdje su bilo ekstremno visoke temperature praktično na cijelom području Bosne i Hercegovine i gdje je bila permanentna suša. Ona ne da utiče samo na poljoprivredu, šumarstvo, čak neke druge sektore kao što je građevina, su otežani uvjeti rada, ono ima uticaj praktično na svakog građanina. Svi moramo doprinijeti tome, zato postoje već neka određena digitalna rješenja, postoje određene mjere prvenstveno za sakupljanje, praćenje određenih podataka, njihovu analizu kako bi se moglo adekvatno i na vrijeme reagovati na takve pojave. Primjer je, samo naveo sam suša, ali klimatski ekstremni uvjeti ili klimatski ekstremi se dešavaju sve češće i češće, to je evidentno i u svijetu. Mi ne smijemo ostati izolovani i ne pratiti takve određene promjene. Moramo uložiti maksimalno sve ljudske, financijske, tehničke kapacitete kako bi mogli dati odgovor i na takav način pomoći građanima Bosne i Hercegovine.
0: I što će u konačnici donijeti i do stvaranja kvalitetnih uvjeta za život i rad, ili tako, u ruralnim sredinama?
1: Tako je.
0: Što je nekako i najvažnije?
1: Tako je, svakako život i rad, ali pazite, ako imate adekvatne uvjete za rad, ako zaštitite radnika, osobe koje rade u svim tim nekakvim osjetljivim sektorima, na primjer u ovom slučaju na klimatske promjene, lakše ćemo donositi određene poslovne odluke. To također važi za sektor poljoprivrede, a analiza podataka, prvenstveno njihovo sakupljanje, evidencija, njihova analiza nam donosi i olakšava poslovne odluke. A to je vrlo važno sa stanovišta konkurentnosti privrede Bosne i Hercegovine, osiguravanje hrane za građanstvo. Iako moram dodati da smo tu vrlo u nepovoljnom odnosu, jer smo i dalje imamo strahovit uvoz, preko 5 milijardi maraka uvozimo hrane, a istovremeno imamo neiskorištene resurse. Još jedna vrlo važna stvar, sami ste svjesni da nam se dešava depopulacija ruralnih prostora.
0: Da.
1: Tako da je i to jedan od motiva da se na nekakav malo drugačiji način pristupi svemu ovome. Kroz ovaj ruralni forum, on će podijeliti u dva nekakva sektora. Jedno gdje će učesnici foruma obići određena već rješenja koja postoje na terenu, u ovom slučaju u sektoru poljoprivrede, a drugi je gdje će na samom forumu sutradan 16. biti čuti otprilike rezultate po određenim projektima koji su raznorazni akteri do sada odradili. To je od Redaha, to je Interet tehnološkog parka, tu su tri poljoprivredna fakulteta koja imaju i rade na određenim digitalnim rješenjima kada je u pitanju poljoprivreda. Svakako, tu je jedna vrlo važna stvar kada je u pitanju Hercegovine, ali i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine. Ljeto nam je turistička sezona, ali ona postaje upitna sa stanovišta, bar u nekim destinacijama, sa stanovišta visokih temperatura. To je možda prilika da se turizam malo fokus krene na nekakva planinska područja gdje su temperature ipak prilagodljivije, tako da i tu dobijemo određenu konkurentnu prednost kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Tako da i te kako je digitalizacija neophodna. Kao primjer ćemo mi navesti platformu koju smo uspostavili gdje je Hercegovina trenutno pokrivena sa 50 meteoroloških stanica u 22 općine Hercegovine, gdje će putem te platforme ne samo poljoprivrednici koji će imati posebne pogodnosti za upravljanje svojim gazdinstvom, firmom ili zadrugom, ali će svi građani sa područja Hercegovine imati uvid u trenutne temperature kao i prognozu vremena u narednom periodu da bi mogli kvalitetnije da planiraju određene aktivnosti koje su im svakodnevne ili u slučaju turizma, rekreacije, izleti i izletničkih tura da lakše definišu mikrolokaciju gdje žele otići koja je pogodnija za posjet u tom trenutku.
0: Pred vama su dva iznimno zanimljiva dana i korisna dana, rekla bih.
1: Mi očekujemo negdje preko 70, da imamo 70-80 prijavljeno. Malo mora da dodam da je forum međunarodnog karaktera, zato što nam dolaze gosti iz Crne Gore, gosti iz Hrvatske kroz neke druge projekte. Čućemo i njihove komentare kroz diskusiju, kroz pitanja, bit će prikazani rezultati određenih drugih projekata koji se prolaze kako Reda, tako Intera, preko sve kao i drugi učesnici će iznijeti svoje stavove, svoja rješenja i svoje viđenje kako i na koji način krenuti dalje. To jeste ona važna stvar u svemu ovome da se pojača dijalog, da se prezentiraju određene mjere kako bi se zajednički gradio nekakav sistem koji će pogodovati što većem broju građana.
0: Da. Hvala vam lijepo za sada na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. I
1: hvala
0: čestitke na organizaciji ovog foruma.
1: Hvala vama. Biće ovi događaj, još pratite nas. Srdačno pozdrav svim našim slušateljima.
0: To radimo, to i sami hvala znate.
1: Vam. Da.
0: Poštovani slušatelji, bio je to Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj Reda, koja organizira dvodnevni forum pod nazivom Digitalizacija u službi ruralnog razvoja.

0: samo ljubav pozitiva, to je sloboda.
1: Bili smo u Mostaru, a naša naredna destinacija, poštovani slušatelji, je Tešanj sa velikim razlogom. Naime, jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj BiH biće održan od 23. do 26. septembra. Okupit će domaće i međunarodne privrednike, institucije i potencijalne investitore. A kako teku posljednje pripreme uoči sajma, reći će nam Venant Hadžiselimović, generalni direktor HIFOIL grupe i član organizacionog odbora sajma. Gospodine Hadžiselimoviću, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim i našim slušateljima.
1: Pa kako teku ove posljednje pripreme?
2: Pa evo, kao što ste rekli, od 23. do 26. septembra ove godine održava se 20. jubilarni sajam, međunarodni sajam privrede Tešanj, i mogu reći da evo zadnji podaci govore da su svi kapaciteti koji su planirani popunjeni, da svi izlagači su spremni, sve pripreme koje mi već godinu dana vršimo od zadnjeg sajma su završene i mi sada, da kažemo, one krajnje detalje koje podrazumijevaju određene agende, određene dočekivanje određenih naših gostiju, izlagača i svi oni koji vode tih dana u Tešnju su adekvatno pripremljeni. Ja se nadam da će ovaj 20. jubilarni biti najbolji u odnosu na sve prethodne.
1: Hoće li biti i najveći u dosadašnjoj povijesti Tešanjskog sajma? Koliko izlagača iz koliko zemalja?
2: Sasvim sigurno. Radi se o kapacitetima preko 25.000 kvadrata što unutarnjeg, što vanjskog izložbenog prostora. Već sada možemo reći da se radi o najvećem sajmu. Preko 800 izlagača iz 15 zemalja, ne samo Evrope, regiona Evrope, nego i čitavog svijeta. I mi sada možemo potvrditi da broj izlagača će biti najveći do sada i zašto bi, i ne bi bio jubilarni, a da ne bude najveći u odnosu na broj izlagača.
1: Naravno. Inače, zemlja partner ovogodišnjeg sajma su Sjedinjene Američke Države i to za vas ima veliki značaj.
2: Naravno, to je jedna posebna priča, na tome se radilo nekoliko mjeseci. Udruženje privrednika Business Center Jela Tešanj, koji je naravno glavni organizator ove sajamske manifestacije, kroz svoj organizacioni odbor, naravno, predložio je da to bude najveća svjetska ekonomska sila. Mi smo kroz prethodni nekoliko mjeseci vrlo intenzivno radili, razgovarali, pregovarali i mogu reći da smo dobili jednu svesrdnu podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i rezultat toga je upravo potpisan memorandum o sporazumijevanju i razumijevanju o učešću američkih kompanija, prije svega Američke privredne komore u Bosni i Hercegovini, njenih članica i naravno svih onih kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država koji su iskazali interes da dođu tih dana. Ono što mi možemo reći, a sam dokaz potpisivanja tog sporazuma i učešće Sjedinjenih Američkih Država na sajmu, jeste da je to dokaz da je tešanjska privreda na pravome putu kada je u pitanju uspostava, jačanje kako bilateralnih, multilateralnih, svih odnosa sa svim onim s kojima žele da rade u Bosni i Hercegovini, naravno u Tešnju i tešanjskoj privredi.
1: Koja je centralna tema ovogodišnjeg sajma?
2: Pa ono što je aktuelno ovih nekoliko mjeseci, bit će i centralna tema da kažemo energetska stabilnost i sigurnost kroz južnu interkonekciju. To će biti i kroz panel diskusiju i naravno konferencije. Učesnici su zaista zanimljivi, dolaze kako poslovni ljudi, tako i predstavnici ambasada i mi ćemo zaista na svoj način dati podršku onome što Bosna i Hercegovina zaslužuje, a to je da kažemo da imamo kvalitetne alternativne izvore snabdjevanja, da je energetika jedan od ključnih segmenata kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina. Ja duboko vjerujem da ćemo i na ovom sajmu dati jedan pečat više kada je u pitanju taj dio snabdjevanja kroz energetiku i Bosna i Hercegovina zaslužuje i takav tretman.
1: Inače, Tešanjski sajam nije zamišljen samo kao prostor za izlaganje proizvoda i za promotivne aktivnosti, nego prvenstveno kao platforma za sklapanje poslova, povezivanje kompanija, pokretanje novih investicija. Kako su vam dosadašnja iskustva iz prethodnih 19 godina?
2: Izuzetno pozitivna. Ovo je sajam jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji mi možemo sa zadovoljstvom reći da ima predznak privrednog ekonomskog sajma. Upravo na tokom tih dana sajma, vjerovali ili ne, održe se toliki broj sastanaka među poslovnim partnerima, jačaju se postojeće veze, unaprijede se neke nove. Naši podaci govore da sajam je zaista jedan dodatan motiv svim privrednicima, ne samo Tešnja, nego svim onima koji izlažu, a i čak i oni koji dođu tokom sajamskih manifestacija, da sa zadovoljstvom se vrate nazad kući, da uspostave neke nove kontakte, da unaprijede svoju poslovnu saradnju, a sami rezultati tešanske privrede iz godine u godinu ukazuju da mi samo napredujemo, razvijamo se, povećava se broj privrednih subjekata na našoj opštini i u našem regionu, povećava se prihodi tešanskih kompanija, povećava se izvoz, a zašto i ne reći da je to i rezultat upravo ove sajamske manifestacije koje organizira Udruženje privrednika.
1: E, kao da ste na neki način naslutili, evo moje posljednje pitanje za ovaj razgovor. Za grad Tešanj kažu da je motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine. U čemu je tajna?
2: Disciplina, rad i međusobno razumijevanje. Još jedna stvar, sve tešanjske firme su veoma ozbiljne kada su u pitanju ugovorni odnosi, poštivaju sve ono što se dogovore sa svojim poslovnim partnerima. I jedan mentalni sklop u koji kaže da ne gledamo u prošlost, gledamo u budućnost, a budućnost jedino može biti ukoliko jačamo svoje poslovne odnose, disciplinirani smo u svom radu i radimo 24 sata na dan.
1: I to je samo jedan od razloga zašto bismo od 23. do 26. septembra trebali posjetiti 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj. Na kojoj lokaciji će biti održan i za posjetitelje u kojim terminima će biti otvoren?
2: Sajamska manifestacija se održava u Matuzićima, to je u prostoru Kamelije, vrlo je lako ga pronaći kada putujete iz Zenice ili Doboja prema Tešnju. Početak je 23. septembra, svečana ceremonija otvaranja je u 10:30 i ja pozivam sve one koji ili nisu nikada bili da dođu i prvi puta, jer kada jednom dođete u Tešanj i kada osjetite taj pozitivni duh onih ljudi koji vam nude svoje gostoprimstvo, da ćete se ponovno vratiti.
1: I evo, ja samo mogu obećati, vidimo se u Tešnju naredne sedmice.
2: Hvala vam puno, zahvaljujem se BH Radio 1, zahvaljujem se BHRT-u kao medijskim pokroviteljima. Veliko je zadovoljstvo imati vas kao partnera.
1: Hvala i vama, i naše je zadovoljstvo veliko. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Venan Hadžiselimović, generalni direktor HIF Oil Grupe i član organizacionog odbora 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj BiH, koji će, evo još jednom podsjećam, biti održan od 23. do 26. septembra.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: U 8 sati i 33 minute, poštovani slušatelji, idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kako bismo saznali kako je trenutno stanje na cestama u našoj zemlji. U Bihamku nas očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
3: Dobar dan, Ljiljo, vama i vašim slušateljima. Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođeno trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Gužve su na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brško-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Ovarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u vremenu od 8 do 19 sati, a za to vrijeme vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca. Na ostalim dionicama sa aktualnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
2: Hvala lijepo na ovim informacijama. Sretan put svima onima koji putuju želi i dežurna ekipa BH Radija 1.
0: Vrijeme je za vrijeme.
2: A što se vremena tiče, jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 8 sati temperatura zraka u Livnu i Sanskom mostu iznosila 14 stepeni Celzijusa. 15 stepeni izmjereno u Sarajevu, Banja Luci, Bugojnu, Jajcu i Srebrenici, 16 u Bihaću, Doboju, Tuzli i Zenici, 17 u Bijeljini, Prijedoru i Zvorniku, 18 u Gradačcu, 21 stepen izmjeren u Trebinju, 23 u Mostaru. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini uglavnom sunčano, a slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna

0: I nastavljamo dalje otvoreni studio BH Radija 1. Nakon gotovo tri godine zajedničkog rada statističke institucije formalizirat će suradnju koja otvara prostor za kvalitetnije razumijevanje društvenih i ekonomskih kretanja. Tako je za danas najavljeno potpisivanje sporazuma o suradnji 7 institucija u Bosni i Hercegovini i tim povodom sa nama je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Gospođa Ćužić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Što za statističke institucije znači potpisivanje ovih sporazuma i o kakvim je dakle sporazumima konkretno riječ?
1: Dakle, najprije bih istakla evo značaj za Agenciju za statistiku, entitetske zavode za statistiku, značaj potpisivanja ovog sporazuma sa 4 institucije koje su kroz projekt identificirane kao one koje raspolažu administrativnim podacima od iznimnog značaja za proizvodnju službene statistike. Dakle, ovo današnje potpisivanje je rezultat 3 godine rada kroz projekat EU for Admin. Ovo nije jedini rezultat ovog projekta, dakle identificirane su i druge institucije s kojima su u tijeku razgovori i priprema za potpisivanje memoranduma i tehničkih protokola o razmeni podataka. Ono što je strateški cilj sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini je da podatke koje već postoje u institucijama na bilo kojoj razini koristimo puno sistematičnije. Dakle, podaci već negdje postoje, ne moramo ih ponovno prikupljati, štedi se vrijeme, štedi se novac. I time se također unaprijeđuje kvalitet i pravovremenost statističkih podataka, omogućuje se razvijanje novih statistika, smanjuje potreba za paralelnim prikupljanjem podataka ako oni već postoje na jednom mjestu. Osim toga, ovaj način prikupljanja podataka korištenjem administrativnih izvora podataka je također nešto što trebamo usuglasiti u procesu EU integracija u području statistike. Jer dakle Eurostat konstantno kao preporuku daje veće korištenje administrativnih izvora podataka u statistici. Dakle, značaj ovog projekta, njegovih rezultata je višestruk, suradnja je uspostavljena, sada trebamo raditi na tome da ona bude sustavna i trajna.
0: Koje su oblasti u pitanju kada govorimo o ovoj suradnji?
1: Pa evo ja bih istakla institucije s kojima se danas potpisuju statističke institucije, dakle Agencija za statistiku, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS-a, kojima potpisuju memorandume, to su Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, Služba za poslove sa strancima, Uprava za indirektno oporezivanje i Direkcija za financije Brčkog distrikta. Dakle, pokrivaju se brojne statistike, znači statistika kriminaliteta, statistika migracija, upravo za indirektno oporezivanje, za poslovni registar i sve podatke.

0: podatke vezane za poslovne subjekte. Dakle, sve je specificirano u tim memorandumima o suradnji i tehničkim protokolima, počevši od načina prenosa podataka, njihove sigurnosti, zaštite i naravno kasnije obrade i diseminacije kroz statističke institucije. Dakle, jedna osnova za kreiranje, kvalitetnija osnova za kreiranje socijalnih i ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini na svim razinama.
1: Međutim, želim istaći i taj širi reformski značaj. Potpisivanje ovih sporazuma jako je bitno kada je u pitanju naš proces pristupanja Evropskoj uniji.
0: Tako je, jer u zakonodavstvu Evropske unije, odnosno Evropska statistička pravna stečevina izričito govori o pravu statističkih institucija na pristup i korištenje administrativnih evidencija i to na pravodoban i besplatan pristup administrativnim evidencijama. Imamo primjere zemalja unutar Evropske unije koje zapravo koriste registre stanovništva, poslovne registre nekretnina i zemljišne registre za provođenje i popisa stanovništva. Dakle, ne idete na teren, ne troši se enormni novci, nego se kroz korištenje administrativnih izvora podataka provodi, recimo, na primjer, ta velika aktivnost, statistička popis stanovništva. I to je od velikog značaja za usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. To je jedna od preporuka koja se ponavlja cijeli niz godina i ovo je zaista jedan prvi veliki iskorak ka realizaciji te preporuke.
1: Nakon potpisivanja sporazuma najavili ste i panel diskusiju mogu li administrativni podaci unaprijediti sistem upravljanja u Bosni i Hercegovini, pa mogu li?
0: Ja vjerujem da mogu, jer za pripremu, dakle, socijalnih, ekonomskih politika na svim razinama vlasti osnova bi trebali biti kvalitetni statistički podaci. Mi sad imamo te podatke razbacane po različitim administrativnim razinama, na različite načine prikupljane. Ovo je, dakle, početak njihove sistematizacije i u konačnici kad razgovaramo o procesu EU integracija da govorimo, dakle, jedinstvenim brojkama i ciframa na nivou države. Dakle, uvezivanjem tih različitih razina na kojima imamo administrativne izvore podataka ćemo doći do kvalitetnih, pouzdanih, pravovremenih podataka koji zaista mogu biti osnova za kreiranje kvalitetnih politika. Evo, mi zaista očekujemo da se nekako mijenja i javno mijenje, odnosno da javnost prepoznaje značaj te statistike. Ja moram istaći da se nekada pomalo i podcjenjuje njen značaj, ali statistici pripada jedno cijelo poglavlje u procesu EU integracije, poglavlje 18, ona je u prvom klasteru koji se otvara i praktično se zatvara zadnja, dakle, prati realizaciju preporuka po svim drugim područjima statistika. I na osnovu toga se određuje da li je netko zadovoljio ili nije u procesu EU integracija. Dakle, sve ovo zajedno je zapravo jedan napor ka boljem i bržem putu ka evropskim integracijama jedan put kad zaista otvorimo pregovore.
1: Da. Hvala vam lijepo na ovim informacijama i na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, bila je to Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. A nakon priče o statistici, mi ćemo u nastavku otvorenog studija u svijet kulture. Naime, nakon što je otvoren sinoć festival BH drame u Zenici, večeras u takmičarskom programu donosi predstavu Režim iseljenja Beogradskog ateljeja 212. U ovom komadu Tanje Šljivar prepliću se ljudska potraga za smislom i potraga za iscijeljenjem tijela. Podsjećamo, festival je otvoren predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostara. Više detalja donosi nam u festivalskoj hronici Daniela Regoje.
2: Jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorenim je proglasila rediteljica Tanja Miletić-Ručević, ističući da je svaka kultura jaka onoliko koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim jezikom.
3: Originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama, u našem slučaju bosansko-hercegovačka drama, uvijek

0: čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival Bosansko-Hercegovačke drame tako značajan. Naročito je važno da se u ovako teškim vremenima za kulturu on održava punih četvrt stoljeća. Vremena su nemirna, mi moramo pozorištem tražiti odgovore i na akutna pitanja i na teška pitanja. Hvala vam što ste došli, uživajte u svim predstavama i ovim otvaram 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame.
1: Takmičarski program otvorila je predstava Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, koju je po tekstu Adana Lugonjića režirao Dino Mustafić.
2: Prvo od autonomog gradonačelnika.
3: Mujagu Komadinu.
1: Mostarska predstava donijela je priču o pitanju političke odgovornosti, kolektivnog pamćenja i odnosa prema nasljeđu grada, koristeći figuru Mujage Komadine ne kao istorijski spomenik, nego kao živi dramski problem našeg vremena. Naslovnu ulogu igra Izudin Bajrović.
4: Često se ponavlja kod Mujage da ako je protiv naroda neću, ako je za narod hoću, dakle... Ono što se izgubilo, čini mi se, kod nas, taj neki opšti narodni interes. Ali dakle, zaista, postoje ljudi u našoj prošlosti vrlo vrijedni. Mujaga Komadina je sigurno jedan od njih, a ubijeđen sam da još uvijek veliki broj nas ne zna ništa o Mujagi Komadini, osim onaj pjesme koju imamo, Dvore, Grad i Aman, pa znamo da je postao neki Komadina. Mujaga, u stvari, radi se jednoj vrlo, vrlo značajnoj ličnosti iz naše prošlosti. Mi smo ga bili potpuno zaboravili. Nije to slučajno, vjerovatno se sistemski radilo da se neke ličnosti, neki događaji, neke stvari, neke zaborave na svaki način. Pa evo, čuli smo u predstavi, čak i mostovi koje je on izgradio su dobili neka druga imena, nijedan nije nosio njegovo ime, znala se za neku jedino vilu Mustafe Komadine koja je uzgred rečeno srušena i još uvijek kao u mnogo objekata u Mostaru stoji neobnovljena i nekako bi trebali obnoviti, evo, u Mostar da se obnovi.
5: Jesi ti, Mujaga? Do sad sam nije. Mujaga? Jesi sam? Nikad.
1: Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, ali otvara i mnogo šira pitanja. Kroz priču o Mujagi Komadini, ali i Mostaru, vodi nas istorija, koja je narator u cijelom komadu. Igra je Emina Topolović.
6: Historija u suštini ne pamti nikakve vojnike, niti pamti ljude koji su se borili za neku državu, nego samo ove predvodnike koji su većinom bili jako loši i guran sve te ljude u smrt. Kroz historiju, povijest o ovoj predstavi, kroz promjene, naravno, vidimo njene komentare na te vojnike koji, hoćemo li mi ostati upamćeni? Možda, naravno sa sarkazmom, jer nećemo, jer se pojedinačno tako ljudi ne pamte.
1: Mujaga Komadina bio je prava mostarska liska, tvrdi glumac Saša Oručević.
7: Mujaga Komadina je stvarno bio ličnost za koju su podijeljena osjećanja i stavovi prema njemu bili, pogotovo dok je živio bio. Sve se to prenijelo dalje, ali upravo to govori da je on taj poseban čovjek koji je ostavio trag i koji je znao da jaše sa svima, i sa okupatorom, i sa neistomišljenicima, i sa sirotinjom, i sa bogatima. Znao je da izvuče korist, znao je i za sebe da izvuče korist, da ne bi mi to idealizovali sada i pričali. To je i u predstavi je pomenuto na par mjesta, ali je uglavnom bio veliki čovjek koji je ostavio trag u Mostaru i koji je živio za Mostar. Ja sam stvarno ne znam šta bi bilo kad bi on ustao i vidio ovaj Mostar u kojem mi sad živimo. Mislim da ne bi bio tolika liska.
8: Mustafa Komadina, zvani Mujaga, je nada sve enigmatska ličnost političkog i privrednog grada Mostara. Da je bogat, to već svi znaju, a kako se obogatio, nema previše informacija. Snalažljiv čovjek, rekao bi se, pijesta, intrigantna ličnost. Čemu dvije karte otvori okupacijom Habsburške monarhije kada započinje sa poslom vojnog literata? Paralelno, sjajan osjećaj za financijske igre uz pomoć bankarskih kredita ulazi u građevinske poslove.
1: Izvan Mostara, o Mujagi i Komadini malo se zna, dok je u gradu na obalama Neretve on urbana legenda, kaže glumac Emir Spahić, pojašnjavajući motive rada na ovom komadu.
9: Nametnulo se pitanje u kakvom mi to vremenu živimo i kako se mi odnosimo prema prostoru i vremenu u kojem živimo, i razgovarajući o tome došlo se do zaključka da Mujaga Komadina, koji je neopravdano potisnut od različitih političkih sistema u zaborav, u sebi ponajviše nosi materijala za teatarsko propitivanje našeg odnosa prema prostoru i vremenu koji nas okružuje, u kojem živimo. Dakle, Mujaga Komadina je bio čovjek za koga jedan istoričar rekao najmanje kontraverzna politička ličnost. I studirajući njegov život, u stvari da, vidjeli smo, Mujaga Komadina je Mostar doživljavao kao javno dobro. Tačka. Nema ali iza. Bio je vizionar, političar, uspješan, poslovan čovjek kojim je Mostar bio na prvom mjestu. Iz toga njegovog rada, lika i djela smo mi teatarskim jezikom postavljali i propitivali današnje vrijeme, današnje odnose, kako mi poimamo sve ono što je Mujaga radio i ostvario. A pored toga, ne znam ili namjerno ili slučajno, imao je jak PR i marketing, pored toga što je gurnut u zaborav, ipak se održava urbana legenda u Mostaru, Mujagi Komadini, gdje se dan danas prepričavaju situacije iz njegovog života, njegove dosjetke, tako da je Mujaga u stvari u tom nekom mikrolokalitetu nastao da živi uprko sistemskom guranju zaborav.
1: Važan segment predstave je i muzika koja prati samu radnju, napisao je Mirza Ređepagić, a taj muzički dio na sceni je rukovodio Faris Pinjo.
10: Istraživali smo tu jednu temu koja je bila aman zaman, koja je i same pjesme o Mujagi Komadini, i zajedno smo improvizirali, džemali smo i dolazili do određenih rješenja. I za svaki neki segment predstave smo imali određenje, temu smo provlačili kroz neki rock'n'roll stil, provlačili smo je kroz neke i mikrotonalne improvizacije, i ima taj neki orientalan prizvuk. I nekako bilo mi je zadovoljstvo jer sam se osjećao sve vrijeme predstave kao neki puls koji ne smije da prestane, koji stalno radi kao sad.

0: a osim takmičarskog, festival bosansko-hercegovačke drame donosi i niz pratećih programa koje čine promocije knjiga vezanih za teatarsku umjetnost, napominje direktor festivala Miroljub Mijatović.
1: Obaveza festivala bosansko-hercegovačke drame jeste njegovanje bosansko-hercegovačkog domaćeg dramskog pisma. Zato smo i priredili dvije zbirke dramskih tekstova. Jedna je ona koja je rezultat konkursa za izbor najboljeg dramskog teksta u 2025. godini i žiri je preporučio uz nagrađeni tekst još dva teksta za štampanje za ovogodišnje izdanje, potom publikacija tri drame praizvedbe dramskih tekstova za djecu također u izdanju Festivala bosansko-hercegovačke drame i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i niz drugih izdanja drugih kuća dramskih tekstova i knjiga o pozorištu.
0: Tako je već na otvaranju knjigu Pred vratima pakla predstavio njen autor Dragan Komadina. Riječ je o digitalnom izdanju Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, objavljenom u ediciji Savremenici. Knjiga donosi tri dramska teksta koji tematizuju stvarnost savremenog društva bez uljepšavanja, otvarajući pitanje nasilja, migracija, porodičnih i društvenih lomova.
2: Prva drama Na vratima raja se zove, druga drama je Ne osjećam se kao pobjednik i treća

naslov Run, Selma, Run. Dakle, sve tri drame govore o svojevrsnom nasilju. Nasilju bilo koje institucije, države, podizanjem granica, straha od drugog i drugačijeg podižu kako bi se zaštitili, bilo da se je nasilje izravno obiteljsko, dakle, između u ovom slučaju otvoreni zapravo femicid,

0: parafraze Hasanaginice, jedne djevojčice koja zapravo traži istinu o svome ocu koji je davno u ovom našem ratu 90-ih poginuo, a ona želi zapravo znati ko je on stvarno, jer majka je od njega napravila nekog Hasana u njenom glavi, a zapravo istina je sasvim drugačija.
1: Večeras će se zeničkoj publici predstaviti glumci Beogradskog ateljea 212, koji će odigrati predstavu Režim iscijeljenja, komediju koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, to jest obsesiju zdravljem i liječenjem dječjim životom i mladošću. Po tekstu Tanje Šljivar predstavu je režirao Đorđe Nešović. U pratećem programu bit će promovisana knjiga Tri drame, čiji su autori Nina Plavanjac, Jovana Bajagić i Marko Dukić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: iz pravca Bjelorusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Kijev spreman podržati prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o prekidu napada na energetska postrojenja, ali samo ako Washington može garantovati da je Moskva zaista spremna okončati rat protiv Ukrajine. Zelenski je to poručio nakon što je Trump izjavio da su se i Ukrajina i Rusija složile da neće međusobno napadati energetske ciljeve. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Sarajevu i Banja Luci je 15, Bihaću, Tuzli, Zenici i Doboju 16 i u Mostaru 23 stepena. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Muzika dana BH Radija 1.
2: Ja sam Zlatan Fazlić Fazla, slušate rubriku Muzika dana i moju pjesmu Bašća Šicka.
3: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine. 9 sati i 7,5 minuta slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Prošle sedmice predstavljeno je drugo izdanje brošure Prava mama u izdanju Centra za društveno obrazovanje mladih. Predsjednica centra Enisa Meštrovac danas je sa nama u Otvorenom studiju BH Radija 1. Enisa, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam lijepa na ovom prostoru medijskom koji nam je jako važan da bismo mogli doći do što većeg broja onih kojim su informacije na kojim smo radili u brošuri potrebne.
0: Jesam li ja dobro izgovorila prava mama ili prava je prava mama?
1: Prava mama je naziv brošure, ali svakako može biti i prava mama i prava mama.
0: Ovo je inače drugo dopunjeno izdanje brošure. Šta je inače bio povod za objavljivanje brošure Prava mama?
1: Pa povod za objavljivanje, evo govorimo sada o prvom izdanju, jeste spoznaja o tome da žene, odnosno žene, majke, porodilje su zaista zaštićene zakonom, imaju određene zakonske regulative koje su na njihovoj strani, odnosno koje im garantuju određena prava, ali nažalost žene nisu dovoljno upoznate sa pravima koja ih sljeduju i nisu informisane o tome na koji način da ostvari ta svoja prava. Tako da je iz te spoznaje se javila potreba za izradom jedne ovakve brošure koja će biti na neki način most koji će spojiti te zakonske regulative, odnosno majku, porodilju, ženu kojoj sva ta prava pripadaju sa tim zakonskim regulativama i načinom na koji ostvarivanja tog svog prava.
0: Da li je veći problem to što trudnice, porodilje ili majke ne znaju svoja prava ili se jednostavno ne mogu snaći u toj šumi propisa i birokratije? Ili je to sve nekako zajedno?
1: Mislim da je sve zajedno. Obzirom da je žena u tom periodu svog trudnoće, dojenja, postporođajnom periodu u jednom vrlo osjetljivom životnom trenutku kada je potrebna pažnja, njega i briga, i na kraju evo evidentno je da je i pripažena od strane naših institucija da je zakon na njenoj strani, ali da joj je zaista teško da se u tim nekim životnim situacijama ona posveti toj nekoj administraciji koja joj je vrlo teška u tom periodu sad u smislu nekom organizacijskom. Tako da pored prava koja joj pripadaju, pa i možda i saznanja da ih ima, je vrlo važno da žena zna da put do ostvarivanja tih prava i nije tako komplikovan, samo je važno da su informacije koje su joj potrebne objedinjene na jednom mjestu. I evo upravo to smo radili sa ovom brošurom i nadamo se da će, pa evo da jednoj majci ta brošura olakša put do ostvarivanja njenog prava, mislim da smo uradili pravu stvar.
0: Šta vodič, šta brošura konkretno sadrži?
1: Pa brošura sadrži sve zakonske regulative koje se tiču radno-socijalnog prava jedne žene, majke, porodilje, i novčane naknade od entitetskog, kantonalnog do lokalnog nivoa. Sve je lijepo objašnjeno, posloženo, i ono što je vrlo važno je

0: jeste to da kažem da smo se trudile da ženama zakoni koji se tiču tog njenog radno-socijalnog prava, naknada i tako dalje, prepričamo. Jer te zakonske regulative je vrlo teško čitati nekome ko ne poznaje zakon, na koji način se zakon čita i na koji način se primjenjuje, tako da smo mi nastojale u ovoj brošuri da svaki zakon prepričamo kako bi bio jasan ženi koja, recimo, nikada nije imala priliku da se susreće sa nekim zakonskim regulativama. I brošura će biti printa, odnosno brošura je printana u 8000 primjeraka, tako da vjerujem da će doći do što većeg broja žena kojim su u stvari potrebne sve te informacije i na koji način da ostvari svoja prava, a distribuirat će se u dispanzerima Zavoda za zaštitu zdravlja žena i materinstva kantona Sarajevo.
1: Besplatno,
0: da, besplatno, besplatno izdanje i u ASA bolnici, tako da eto, vjerujemo da će što veći broj žena doći do same brošure i da će im ta brošura zaista biti od koristi i pomoći im da, da dođu do ostvarivanja svojih prava koji se svakako ne trebaju ni u kom slučaju odricati.
1: Ko je sve radio na izradi brošure? Govorite stalno u množini.
0: Da, na izradi brošure je radio tim majki koje su eto, iz te svoje neke lične potrebe, odnosno ličnog iskustva kada su same prolazile kroz svoje porode, kroz postporođajni period i svu tu administraciju koja se ticala njih samih, njihovih beba, došle do ideje da bi bilo lijepo da imamo eto, jedan ovakav vodič na kojim će biti objedinjen sve informacije koje će se ticati i olakšati nam put do ostvarivanja tog svog prava. Na brošuri, na prvom izdanju brošure smo radili sa udruženjem Majki brižne ruke i jako smo im zahvalni na njihovom doprinosu samoj realizaciji tog prvog izdanja, a sada smo radili sa udruženjem Porodice 3+, i zahvalni smo im zaista jer oni rade sjajne stvari, dolazi do mnogih porodica i nadamo se da će kroz saradnju sa njima ova brošura, odnosno da ova brošura doći do što većeg broja majki, jer nam je to u stvari cilj da što više žena dođe do te brošure kako bi imale jasne podatke o tome kako i na koji način da ostvari svoja prava.
1: Koliko se prava mama, što budućih, što trenutnih, razlikuju od kantona do kantona, od grada do grada, evo u našem kantonu, Sarajevo, od općine do općine?
0: Mi smo se bavili isključivo pravom, odnosno onim što se tiče našeg kantona, kantona Sarajevo. Imale smo nekad možda u ideji da se bavimo i ostalim kantonima, ali to je zaista jedan obiman posao i svakako ima razlike i zbog toga sam na neki način tužno što sve žene koje žive u Bosni i Hercegovini nemaju jednaka prava, to je onako malo tužno, jer svakako je svim majkama, svim ženama trebaju da pripadaju ista prava, ali od općine do općine također se, odnosno na ovom lokalnom nivou također ima razlike. Recimo tu bismo pohvalile općinu Trnovo koja imaju zaista sjajna davanja za svoje majke i porodilje, i tamo u brošuri imamo jednu tabelu u kojoj su tačno navedena davanja tako i po općinama. Tako da svaka majka koja uzme brošuru, bez obzira iz koje općine dolazi, ima tačan iznos koji joj pripada naveden u brošuri.
1: A kada ste radili na izradi brošure, da li ste razgovarali sa budućim mamama ili trenutnim mamama, sa kojim se to problemima suočila je tokom svoje trudnoće, tokom porođaja?
0: Naravno, evo, kao što sam na
1: samom
0: početku rekla,
1: razlika je da li je majka nezaposlena ili zaposlena. Nažalost, znamo da tu ima razlika.
0: Sada je to pravo, recimo, izjednačeno u 2020.

0: 26. godini, ista su davanja i majkama, odnosno naknada je ista i majkama koji su zaposlene i onim koji su nezaposlene i imaju, mislim da je taj iznos 1261 konvertibilna marka i drago nam je zbog toga što je ta zakonska regulativa donesena na taj način da se svaka porodilja osjeća jednako, da nije da diskriminacija nema tu mjesta. Tako da sad u 2026. godini, a u 2024. godini, to je jedna od izmjena koju imamo u ovoj brošuri, recimo nije bilo tako. Ono što je još novina za ovo izdanje brošure je također da je na entitetskom nivou, odnosno federacija daje svakoj porodilji 1000 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. Tako da su to onako, vidimo da ima jedan pomak, evo, na osnovu onog što smo imali kao informacije u 2024. godini, i sada u 2026. godini zaista imamo jedan pomak koji je onako pozitivan za svaku ženu, prije svega, rekla bih, pa onda i majku i porodilju i njihove potrebe.
1: Vi ste u brošuri Prava mama objedinili, dakle, njihova prava. Da li prilikom ostvarivanja tih prava mame nailaze na poteškoće?
0: Pa vjerujem da ne nailaze, jer je to sad prilično sve pojednostavljeno u smislu
1: A i malo više možda se govori o tome.
0: Jeste, i vjerujem da da će i ova brošura svakako biti od pomoći ženama, iz tog razloga je svakako i rađena, i vjerujem da će svaka žena koja dođe do brošure, a bit će dostupna na mjestima na kojim se ona kreće, da će joj svakako pomoći u ostvarivanju svoga prava. Mislim da se mi svi onako malo povučemo i prepadnemo kad trebamo da rješavamo neku papirologiju.
1: Ma, niko ne voli papirologiju.
0: Na šalter vraćaju. Tako da možda žene odustanu iz razloga što misle da je komplikovano ostvariti neko svoje pravo, a u stvari nije. Odete tu vam treba neki par papira, tako da onako jedna velika podrška ženama da ne odustaju, nego da odu, prijave se i ostvare ono što im zakonom pripada.
1: Uglavnom, sve buduće mame, brošura Prava mama čeka, kao što ste rekli, u dispanzerima ili tako, domovima zdravlja. Štampano je 8000 primjeraka i ono što je najvažnije je besplatno. I neka svaki ima tu malu knjižicu u svojoj kući.
0: Tako je.
1: A što biste vi dali da ste imali ovakvu brošuru kada ste vi postajali majka? Da li vam je nedostajala?
0: Kako da ne? Bilo bi mi sigurno mnogo lakše da sam imala sve na jednom mjestu, da nisam morala tražiti sve ono što me sljeduje kao porodilju u kantonu Sarajevo po internetu, odnosno da nisam morala ići upravo tako od šaltera do šaltera da me upućuju gdje, kako i na koji način trebam i mogu ostvariti svoje pravo. Bilo bi sigurno mnogo lakše i vjerujem da će projekat na kojem smo radili olakšati majkama da ostvari svoja prava.
1: Na projektu je radio Centar za društveno obrazovanje mladih. Kao što sam rekla, vi ste predsjednica ovog centra. Što radi zapravo centar?
0: Pa Centar za društveno obrazovanje mladih je postoji već od 2013. godine i grupa studenata je u stvari osnovala to udruženje i radili su mnoge projekte koji su njima tada kao studentima bili interesantni, pa su tu imali jedan divan projekat koji je trajao više godina, a radi se o susretima mladih. Mladi iz dijaspore i mladi iz Bosne i Hercegovine su imali divan, odnosno ti studenti koji su bili tada u upravi udruženja su osmislili takav projekat i radili su zaista divne stvari na spajanju tih naših mladih ljudi koji se nalaze diljem svijeta. I recimo, ti susreti su urodili plodom da su se mnoge djevojke, mladići na tim susretima upoznali, pa sad imamo i djecu iz tih
1: podmladak
0: iz tih porodica.

0: su prije nekoliko godina radili na IT Open Challenge. To isto je bio jedan divan projekat za mlade. E sad kako se i mi kako i mi skupljamo ove svoje godine, da ne kažem da starimo, nekako i naši projekti idu u skladu sa našim godinama, pa je 2024. godine evo ovaj projekat Prava mama, ali radimo zaista sjajne stvari vezane za očuvanje našeg nacionalnog identiteta, podrške mladima, informisanja, educiranja. I nadamo se da će to biti i u budućnosti tako da nećemo stati. Ja sam na čelu udruženja od ove godine do ove godine sam bila samo član udruženja i radila na projektu.
1: Da li su neki novi projekti na pomolu?
0: Da, svakako imamo imamo razne projekte na umu i nadamo se da ćemo ih uskoro realizirati. Ovo što sada imamo na umu je više, i brošura je svakako edukativnog karaktera, ali sada ćemo raditi jedan sjajan projekat, nećemo previše otkrivati, ali ćemo raditi na edukaciji naših mladih ljudi, djece, ali i njihovih roditelja, i to će biti jedan spoj generacija. Nadamo se da će biti i taj projekat uspješan.
1: I to je razlog da nam ponovo dođete u otvoreni studio BH Radija 1. Hvala i vama, poštovani slušatelji. Naša današnja gošća bila je Nisa Meštrovac, predsjednica Centra za društveno obrazovanje mladih.

0: I zvuk motora najavljuje našu priču o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Dragana Grbić. Dragana, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušaocima radija. Izvještaj započinjemo informacijom zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu Počatjentište u mjestu Suha. Saobraćaj je potpuno obustavljen. Obustava će potrajati do završetka policijskog uviđaja. A na većini ostalih puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Na dionicama koje prolaze kroz useke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Sporije se voze na mjestima na kojima se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Zbog radova mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, odnosno uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. I zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Još jedna napomena, do kraja septembra u funkciji je i granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. I bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Vama također hvala na ovim informacijama, lijepim željama putnicima, naravno pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Što se vremena tiče, u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a negdje baš i hladno, tako da je u 9 sati temperatura zraka na Bjelašnici iznosila svega 5 stepeni Celzijusa. 15 stepeni je izmjereno u Sanskom mostu, 16 u Sarajevu, Jajcu, Srebrenici i Višegradu, 17 u Banja Luci, Bihaću, Bugojnu, Doboju i Tuzli, 18 stepeni iznosi temperatura zraka u Bijeljini i Livnu, 19 u Gradačcu, 20 stepeni u Zenici, 24 stepena su izmjerena u Trebinju, 25 u Mostaru i Neumu. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom od 19 do 24 na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana je lokalno moguća i slaba kiša, a najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 22 stepena Celzijusa.

0: njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Vrijeme za sportske informacije u otvorenom studiju BH Radija 1. Pridružio mi se Darko Đerić.
2: Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav slušalacima BH Radija 1. Pa, kako se bliži okupljanje reprezentacija, zakazano je za narednu sedmicu. Sve češće gledamo prema nastupima naših reprezentativaca. Tako je sinoć zadnji meč redovnog kola Engleske premijer lige donio međusobni okršaj naših defanzivaca Tarika Muharemovića i Janela Dedića, koji od ovog ljeta nastupaju na otoku. Utakmicu na Elland Roadu pratio je uživo i naš selektor Sergej Barbarezi. Može biti zadovoljan viđenim, posebno od strane Muharemovića, koji je upisao prvu asistenciju u dresu novog kluba, i to u pobjedi Lica rezultatom 4-1 nad Newcastlom. Sedmicu pred okupljanje reprezentacije, nažalost, otpao je 19-godišnji veznjak Malmea Kenan Busulađić zbog povrede ukrštenih ligamenata na meču švedskog prvenstva. Ohrabruju vijesti koje stižu iz Italije, vezane su za navodnu povredu Kerima Alajbegovića. Podsjetimo, ofanzivac Juventusa i naše reprezentacije izašao je pred kraj meča sa Suolom, da bi nakon ovog duela stigla vijest da je u stvari imao problem sa sočerima, da nije neka fizička povreda. Dodajmo da su Demirović i Katić bili starteri u ovom kolu Bundeslige. Tabaković, jedan od najbolje ocjenjenih na gostovanju njegovog Salzburga kod Rida u austrijskoj prvoj ligi. Bajraktarević je konačno bio u početnom sastavu PSV-a. Za sat vremena koliko je proveo na terenu, treneru se odužio sa dvije asistencije. Lukić je bio standardan u Rumuniji. Baždar se solidno snalazi u novoj sredini u dresu belgijskog St. Troidena. Šunjić naravno igrao za Pafos, Mjemić za Plzen, Gigović za Young Boysa, Kolašinac za Atalantu. Prvo okupljanje reprezentacije nakon mundijala bit će u znaku i kadrovskih promjena u stručnom štabu i saveza je potvrđeno da Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada nisu više treneri golmana reprezentacije, a na toj poziciji zamijenit će ih Branko Katić. Riječ je o 45-godišnjaku iz Srbije koji je do sad u karijeri između ostalog radio u Crvenoj zvezdi i Debrecenu. Poznaćemo ga 21. ovog mjeseca, za kada je zakazano okupljanje igrača. 25. i 28. su u Ligi nacija gostovanja u Poljskoj i Rumuniji, a onda u prvim danima 10. mjeseca i prve domaće utakmice sa Šveđanima i Poljacima. Nekako generalna ocjena da nikad sa više, recimo, optimizma i samopouzdanja nismo dočekali okupljanje reprezentacije. Dosta naših igrača nastupa u vrlo, vrlo dobroj formi. Imamo čemu da se nadamo u ovoj sezoni Lige nacija, makar će taj drugi oktobarski dan biti vjerovatno najtužniji za navijače Bosne i Hercegovine, jer se od državnog dresa oprašta čovjek koji je dugo vremena već sinonim naše reprezentacije, Edin Džeko. BH Radio 1 će kao i svakog puta biti uz naše nogometaše i pratiti sve akcije reprezentacije. Pred teniskom Davis Cup reprezentacijom naše zemlje novi nastup, riječ je o susretu druge svjetske grupe. Igramo protiv Južne Afrike i ovoga puta, nažalost, u gostima. Inače, reprezentacija u pretvori nastupa u punom sastavu. Predvođeni su najboljim BH teniserom Damirom Džunhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere, imenovan je kao naš drugi igrač. Tu su još dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, selektor je Zoran Zrnić, a u ulozi trenera pojavit će se i Tomo Brkić. Meč sa Južnoafrikancima igra se za vikend, pobjednik će izboriti plasman u play-off. Rukometaši Vogošće izgubili su ubjedljivo na startu takmičenja u novoj sezoni rukometnog Evropa kupa protiv turskog Sport Tota, rezultat 40-22 uz dogovor dva kluba. Obje utakmice bit će igrane u Turskoj, dakle uzvrat je već danas od 16 sati, a u ovom takmičenju za Bosnu i Hercegovinu još igraju Konjuh i Banjalučki Borac. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše odigrano treće kola. Jedan od najzanimljivih mečeva je onaj između Nizozemske i Srbije, u kojoj je Srbija pobjedila Nizozemsku rezultatom 3-2. Odigrano je u Tampereu. Nakon ovog triumfa Srbija ima dvije pobjede i jedan poraz. U istoj grupi Belgija je u četiri seta bila bolja od Estonije. Iz današnjeg programa izdvajamo okršaje Češka, Italija, Francuska, Njemačka i Nizozemska, Finska. Inače, na ovom turniru koji se igra u četiri države učestvuju 24 reprezentacije, podijeljene su u četiri grupe, a po četiri najbolje će iz svake grupe u osminu finala. Sama završnica igra se u Milanu. Evo, toliko za ovaj Sport Press u okviru otvorenog studija.
1: Bio je to Darko Đerić. Can't touch this. Can't touch this.
3: touch this?

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I bližimo se kraju današnjeg otvorenog studija BH Radija 1, stoga smo za kraj ostavili neke lijepe informacije. Simfonijski orkestar Mostar održat će večeras u 21 sat u Parku Zrinjevac koncert pod nazivom World's Great Hits. Program će publici doniti poznate svjetske hitove u izvedbi Simfonijskog orkestra Mostar uz repertoar kojim će se spojiti simfonijski zvuk i melodije iz različitih muzičkih perioda. Simfonijskom orkestru Mostar na pozornici će se pridružiti i prateći bend, kao i Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko. Organizatori najavljuju izvedbe prepoznatljivih melodija i pjesama koje su obilježile različite generacije slušatelja diljem svijeta. A Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Mostar u suradnji sa Narodnom knjižnicom Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizira tečaj pjevanja i klavira koji će se održavati u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Tečaj počinje u ponedjeljak 5. oktobra u prostorijama čitaonice, a svaki polaznik može birati između individualnih sati pjevanja, grupnih sati pjevanja, individualnih sati klavira i kombinacije individualnih sati pjevanja i klavira. Tokom 9 mjeseci polaznici će teorijski i praktično svladavati osnove izabranog smjera, kao što su pravilna vokalna tehnika, korištenje kosto-abdominalnog disanja, čisto intoniranje, sviranje akorda i jednostavnih melodija, ritam, dinamika i drugo. Program je prikladan kako za početnike, tako i za one sa određenim predznanjem, a tečaj pjevanja i klavira vodit će profesionalni muzičar Hrvoje Merđo. Prijave su otvorene do 2. oktobra ove godine, a po završetku tečaja polaznicima će biti uručen i certifikat o sudjelovanju na tečaju pjevanja i klavira, a bit će potaknuti na nastupe u okviru kulturnih manifestacija te na dalje sudjelovanje u kulturnom životu grada. I ovim lijepim informacijama priveli smo kraju današnji otvoreni studio BH Radija 1 za 7 minuta, tačno u 10 na programu su naše nove vijesti. Novo druženje sa otvorenim studijom zakazujemo za sutra odmah nakon vijesti u 8 sati, a u ime ekipe koja je realizirala današnji otvoreni studio lijepe pozdrave upućuje vam Ljiljana Pepović.

0: stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da više nema mogućnosti da finansira zdravstvenu zaštitu rudara i članova njihovih porodica zbog dugovanja rudnika koja premašuju 175 miliona maraka. Iz zavoda poručuju da više ne mogu biti finansijski i institucionalni amortizer za problem koji je izvan njihove nadležnosti. Od vlade Federacije BiH traže konkretne odluke. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, nakon što su Porezna uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta omogućili pristup svojim sistemima, u naredna 24 sata bit će urađeno završno testiranje. Prvo rješenje o povratu PDV-a očekuje se u naredna dva dana. Iran tvrdi da je sastanak zemalja Zaliva i Irana u Omanu, na kojem bi bio predstavljen dogovor o koridoru kroz Hormuški Moreuz, otkazan na zahtjev Rijada. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz dodatno je opao nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju. Tokom proteklog dana prošla su samo 4 tankera. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 20, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BK Radio 1, vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 15. septembar u 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Festival BH drame u Zenici, premijera Gogolj iz pepela u Narodnom pozorištu Sarajevo, dani Duška Trifunovića na Palama, izložba Kranjčević u Mostaru, dijalog između riječi i slike. U Gradišci je završen prvi film festival Kova, nagrade na Venecija Film Festivalu. Utorak, 15. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
0: Marketing BH Radija 1.

0: proteste ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 Od 60 do 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Karačić.
1: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
2: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
0: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije iz osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor Birna Denis Đidić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence.
3: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudski utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, Brčkog distrikta i naravno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
4: Naša ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovnim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem. Education system in Bosnia and Herzegovina.
0: I pored diplomatskih inicijativa iz Vašingtona o mogućem uzajamnom primirju na energetskom frontu, rat u Ukrajini ne jenjava. Ruske snage izvele su novi napad na ukrajinske benzinske pumpe i skladišta goriva. U jeku ovih napada otvara se pitanje sudbine pregovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Detaljnije Samir Husejnović.
5: Uprkos naporima da se pokrene proces energetske deeskalacije, jutro u Kijevu obilježili su novi ruski udari. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu i skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump tražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu.
6: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop.
5: Evo šta Zelenski treba da učini. Mora prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time izaziva nestašicu, rekao je Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je naglasio da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog o obustavi udara na kritičnu infrastrukturu, ali uz jasne i dugoročne garancije.
7: Spolučnih štatev, što da vzajemno pripadanje udarev po kritičnoj infrastrukturi.
5: Sada postoji snažan prijedlog Sjedinjenih država o uzajamnoj obustavi udara po kritičnoj infrastrukturi. Ukrajina je spremna da podrži deeskalaciju ako američki partneri iznude spremnost Rusije da obustavi ovaj rat uništavanja, kazao je Zelenski. Dok zvanična Moskva verbalno pozdravlja poziv Kijevu da obustavi udare na energetsku infrastrukturu, iz Kremlja ni jutros nema nikakve potvrde da će ruska vojska prekinuti sopstvene raketne udare na ukrajinski energetski sektor. Uz današnje napade na Kijev, ideja o takozvanom energetskom primirju za sada ostaje pod velikim upitnikom. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
8: Ujedinjeni narodi saopštili su da je uslijed eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok broj civilnih žrtava

0: Evropskom kupu Bosnu i Hercegovinu predstavljaće još konjuh i banjolučki borac. Pred teniskom Davis Cup reprezentacijom naše zemlje je novi nastup. U pitanju susret druge svjetske grupe protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta naši teniseri će igrati na dalekom gostovanju u gradu Pretorija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u punom sastavu predvođena Damirom Džumhurom. Andrej Nedić nominovan je kao drugi igrač. U sastavu su još i dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić, Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji VH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovog puta naći u ulozi trenera. Pobjednik duela Južna Afrika, Bosna i Hercegovina izborit će plasman u play-off svjetske grupe 1 za narednu godinu. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrano je još 8 utakmica trećeg kola grupne faze. Izdvojit ćemo nekoliko njih. Jedan od najzanimljivijih mečeva odigran je u okviru grupe C u finskom Tampereu, gdje reprezentacija Srbije posle velikog preokreta pobjedila Holandiju rezultatom 3-2 u setovima. Nakon ovog trijumfa Srbija ima 2 pobjede i 1 poraz. U istoj grupi Belgija je u 4 seta bila bolja od Estonije. Iz današnjeg programa izdvajamo okršaje Češke, Italije, Francuske, Njemačke te Holandije i Finske. Na turniru koji se igra u 4 države domaćina učestvuju 24 reprezentacije podijeljene u 4 grupe, a po 4 najbolje iz svake grupe izborit će plasman u osminu finala, dok će se sama završnica i borbe za medalju igrati u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: Biznis.
2: Preduzetništvo.
1: Investicije.
2: Inflacija.
1: Biznis klub BH Radio 1.
2: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
1: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
3: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
2: Biznis klub BH Radio 1.
3: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 8 mjeseci prikupila više od 8 milijardi maraka. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je najnovije službene podatke prema kojima je u prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno rekordnih 8,36 milijardi maraka indirektnih poreza. Istovremeno, privrednicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat PDV-a uspješno je vraćen iznos od 1,44 milijarde maraka. Kineski privredni giganti nedavno su bili u posjeti Brodu i ovoj lokalnoj zajednici ponudili su saradnju. Pomena radi predstavnici više od 130 kompanija iz Kine boravili su u Bosni i Hercegovini radi poslovne saradnje, a u Brodu je održan veliki biznis forum koji je okupio predstavnike više od 100 kineskih holding kompanija, što je zapravo predstavljalo jedno od najvećih službenih privrednih posjeta u istoriji dvije zemlje. Kineski investitori iskazali su snažan interes za metalski i energetski sektor, dok je Agencija za unapređenje stranih investicija FIPA kao ključne adute izdvojila konkurentnu radnu snagu i porez na dobit od svega 10%. Nvidia ulaže milijarde u vještačku inteligenciju, dok je vrijednost investicija ovog tehnološkog diva dostigla istorijski nivo. Američki tehnološki gigant Nvidia nastavio investicijski talas u AI sektor. Prema najnovijim financijskim izvještajima, ukupna vrijednost

0: njenog udjela i direktnih ulaganja u razvoj vještačke inteligencije, ali i partnerske firme, porasla je na vrtoglavih oko 100 milijardi američkih dolara.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Pozdravljam sve slušaoce Radio Bosne i Hercegovine, emisije Biznis klub. Moje ime je Kemal Balihođić, direktor sam firme Orior Media i JR Services.
4: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo, svakako emisija ima i dio koji je posvećen mladim ljudima uspješnim iz Bosne i Hercegovine, a na način da možda i kroz naš razgovor animiramo još neke od mlađih slušaoca koji žele da se okušaju u start-up biznisima. Pa evo da za početak pomenemo. Ove godine ste dio organizacije sajma poslova koji je okupio poslodavce ljude koji tražili su, da kažemo, nove poslovne politike. Šta je vas lično motivisalo da se uključite u jedan ovakav projekat i šta ste željeli da ljudima poručite, a i da samim tim oni odnesu sa sajma osim CV-a?
3: Ja mislim da je najlakše napisati CV, poslati CV i obaviti jedan intervju. Mislim da sav fokus se vrti oko toga, a u stvari mi moramo da mijenjamo neka načela razmišljanja, prvenstveno mladih ljudi, ali onih koji odgajaju te ljude. Ne znam da li se smatram još mladim čovjekom sa 36 godina, ali već desetinu godina iza sebe imam svoju kompaniju i već sam angažovan u poslovnom sektoru posljednjih 16 godina. Ono što pokušavam konstantno da uradim jeste da pokažem mladim ljudima da svaku priliku treba ugrabiti i treba uvijek sebe zapitati šta ja u konačnici kao individua mogu da uradim da svoje stanje popravim. A ne šta ja očekujem od države, šta ja treba da očekujem od kompanije, šta ja treba da očekujem od bilo koga drugog u toj konačnici. I mislim da je ovo cilj moj. Ove godine smo održali sajam poslova koji je bio najveći do sada u posljednje 3 godine i nama je zadovoljstvo da kao tehnički izvođač budemo na čelu takvog jednog projekta, jer posljednje 2 godine je bio taj projekat uspješan bez beli, ali ne u konačnici kao ove godine, što pokazuje jedan značajan rad ne samo naših partnera i organizatora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nego i nas kao tehničkog izvođača, jer samo na jedno mjesto okupiti preko 120 kompanija koje nude svoje prilike, između ostalih preko 3 do 4000 radnih mjesta otvorenih kroz kompanije, evo, da ne izdvajam nijedne specifične, ali ima zaista mnogo iz različitih sektora. Moj cilj je pokazati da od 250 do 300 hiljada zvanično nezaposlenih ljudi na birojima u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslova ima, prilika ima, ali šta mi kao osnove, kao ljudi, kao građani možemo i treba da uradimo da bismo pospješili naše stanje, ne samo lično, nego i za ovu zemlju Bosne i Hercegovine.
4: Kada govorimo o tržištu rada u Bosni i Hercegovini, šta mislite da je danas najveći problem? Ili to nedostatak kvalitetnih kandidata, nedostatak kvalitetnih prilika ili jednostavno nepovezanost između poslodavaca, ali ljudi koji traže posao?
3: Mnogo je uzroka. To bi bila sad malo ozbiljnija tema. Ja bih rekao ukratko sljedeća stvar. Mislim da je to splet okolnosti, splet prilika, splet mogućnosti i rasta i razvoja nas kao individu. Ako pričamo o razvoju startupa, nas kao mlade uči dok stariji pričaju, djeca šute i vrlo često nas tjeraju da se zaposlimo u nekim državnim sektorima gdje potrošimo 10, 15, 20 godina naše karijere i pitali smo se jesmo li mogli nešto drugačije da radimo. I ne challenge-ujemo status quo koji postoji. Kako to da ja kao individua i šta trebam ja imati u sebi da bih uspio na jednom tržištu rada. Druga stvar je, mislim da nam fali jako puno globalne svijesti, da razumijemo šta se dešava u globalnim industrijama, da razumijemo šta je, kakve su to skillseti, kakve su to karakteristike i karakteri važni za nas da uspijemo u jednom ovom globalnom ambijentu i da se namećemo, da se takmičimo, ne samo kao mladi ljudi, nego kao industrija u Bosni i Hercegovini, mi moramo da se namećemo i trebamo se namećemo. I treća stvar je ovaj jednostavno zakonski normativ koji je ili porezni koji je takav kakav jeste, mi to nemamo mnogo utjecaja na to, ali trebamo da stvaramo pritisak. Mnogo je onoga što ide protiv nas, ali mnogo je onoga što ide za nas. Dakle, mi ne možemo da mnogo utičemo na to i ono što možemo, ne možemo brzo. Dakle, moramo razmišljati u jednom dugoročnom kontekstu kako da se kao kompanije, kao lica, kao ličnosti ističemo, a jednu stvar imamo definitivno, imamo zdrave glave, imamo odlične ljude koji se takmiče na svim frontovima od ne znam, i nekih industrija kao što su sportska industrija, žurnalistika, programiranje, proizvodnja, sve ono s čime se mi sada trenutno bavi, izvozne i servisne industrije također, koji su ogromni jedan zalogaj za

0: zemlju i koji još učimo i podučavam se. Ono što će biti challenge, možemo tu i neka kasnije pričati, definitivno artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija, ali to je sad skroz druga tema, ali mislim da razlog zašto mi se ne takmičimo je prvenstveno mi moramo promijeniti našu svijest, a nakon svijesti će sve ostalo doći.
1: Evo da pomenemo dakle da vi sajmove koje ste i vaše kolege ili tako radili kroz Orior Media, ali istovremeno dio kao i GR Global grupacije, zapravo koliko vam iskustvo iz vlastnog poslovanja i zapošljavanja pomaže da razumijete šta kandidati danas zapravo traže od poslodavca, a u kontekstu svakako pitanja?
0: Što se nas lično tiče, mislim da je svi projekte koje smo radili su bili projekte od značaja. Mi smo radili projekte od poslovnog sektora do gaming sektora, do IT sektora, servisnog sektora i tako dalje. I naš ključni cilj u svemu ovome je da pronađemo način kako da spojimo dva konteksta. Jedan kontekst je poslodavački sektor, a drugo je oni koji traže te iste poslove. Vidite, promijenila se svijest uposlenika, svijest radnika se izuzetno promijenila i sada je jednostavno kontekst sada takav da mladi ljudi generalno oni mogu imati prilike, imaju prilika i mijenjaju poslove kako žele. I jako je teško naći kvalitetnog radnika, tako da firme moraju naći kako da se transformiraju, kako da promijene svoj sistem, moraju pronaći način kako da zadrže te uposlenike, ne samo cjenovno i novčano, pa onda pritišću različite strane, nego kulturološki. Moramo razgovarati, moramo ih tretirati bolje, moramo ih učiti da drugačije ponašaju. Samo da komunikacija ovih mlađih ljudi danas je potpuno drugačija. Mi to vidimo kroz naše kompanije, mi zapošljamo kroz GR Global u Bosni i Hercegovini preko 120 radnika. Mi sad vidimo da komunikacija s tim mlađom ekipom je potpuno drugačija nego ona na što smo mi navikli. Oni jednostavno imaju tu gordost, oni imaju svoj sistem rada, oni imaju svoja načela, oni neće da potroše pola svog života da radeći, oni žele da imaju neki balans i to je prirodno. Njihova komunikacija je više preko poruka nego preko poziva, to je prirodno. Kako da se mi optimiziramo, da se prilagodimo donekle, ja smatram donekle, zato što su i oni morali prilagoditi, to je sad izazov za sve nas. Definitivno tehnologija je jedno od rješenja, ali evo, to je jedan od velikih izazova s kojima se susrećemo.
1: GR Global danas okuplja više različitih kompanija, među kojima je Orior Media, GR Service i Zeta. Kada ste gradili grupaciju, jeste li od početka imali viziju da će različiti biznis jednog dana funkcionisati kao jedna šira priča?
0: Iskreno nismo. Ja sam otvorio firmu i prva tri uposlenika koja smo zaposlili, ja sam mislio da je to naš vrhunac i bio sam prezadovoljan i pitao se kako će ja to sve ishandlati. Ja mislim da je prirodni neki rast zajedno sa malo, ja da kažem, poslovnom arogantnošću koju mi imamo kao kompanija, da jednostavno idemo dalje, da meljemo, da pričamo, da razgovaramo i da potražujemo najbolje kadrove i da ako ih ne možemo naći, onda ih treniramo kroz našu akademiju, GR Academy. Mislim da je to razlog našeg rasta i u konačnici ja tu moram reći da su to ljudi oko mene, ne ja, ja sam samo jedna figura koja nadam se da će se uskoro malo i povući u tom nekom svijetu i da neće se isticati, a da imaju drugi ljudi oko mene koji su već sada pokazuju da su puno brži, da razumiju bolje tehnologiju od mene i polako preuzimaju primat u našoj firmi.
1: Dobro, to se smatra i kao pozitivna praksa. Čitao sam u, da kažem, primjerima start-up industrija ili već ozbiljnih preduzeća na nivou Europske unije, dakle da nema sujete, nema gordosti da funkcioner prepusti drugima ili tako, neki sistem rotacije na kraju, da se ljudi obuče kao menadžeri.
0: Pa vidite, morate to raditi. Ili ćete pregoriti, ili ćete izgubiti ljudi, ili će vam propasti firma. Ne može se više raditi na način na koji se radilo prije 10-15 godina, koliko ja to htio, volio ili ne volio, uopće se ne pitam. Moj cilj je i uvijek je bio cilj da razvijam timove i to je ono u čemu sam ja dobar. Imam mnogo operativnih stvari u kojima nisam najjači, ali imam ljude oko sebe koji su sigurno bolji od mene u tome i koji mi pomažu, koji su u firmi od samog početka i sa zadovoljstvom mogu reći da je preko 70% našeg menadžmenta su također žene, što je jako značajna stvar za Bosnu i Hercegovinu. Mi imamo fantastične mlade menadžerce koje me onako iznenade i stvarno mogu reći samo da sam ponosan i jedva čekam da mi neko uzme moju poziciju. Eto, to je to.
1: GR Service je posebno zanimljiv jer ljudi iz naše zemlje rade za tržište Sjedinjenih Američkih Država. Šta je po vašem mišljenju najveća prednost koju kompanije mogu dobiti kada povežu domaći talenat sa globalnim tržištem?
0: Pa ja ću biti malo ovdje, neću da kažem arogantan, ali ja ću biti malo ovdje direktan da kažem da kvalitet razmišljanja, navike radne koje mi imamo, znate onu floskulu kažu zato što je jeftinija radna snaga, mi nemamo više jeftine radne snage kad uzmete poreze u obzir, kad uzmete zakon naš u obzir, kad uzmete težinu poslovanja, kad uzmete otežavajuću okolnost koju većinom državni sektor ne razumije, mi više nismo, ne takmičimo se po cijeni sa globalnim tržištem. Meni je ponos kad meni moji customeri, klijenti iz Amerike kažu vaš čovjek vrijedi mnogo više nego pojedini njihovi ljudi koji su tu 10, 15, 20 godina, mi imamo nekog tinejdžera ili neku osobu od 24, 5 godina koji još se traži u životu. E, to je prednost. Taj bosanski duh, ako se uspije usaulisati, fokusirati, da funkcioniše u timovima i da bude disciplinovan, je fantastičan aset, fantastična jedna prednost za svaku kompaniju, ne samo u Americi, nego u širom svijetu.
1: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo, ako biste danas mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini koji traži svoj prvi ozbiljan posao mogli dati samo jedan savjet, šta biste mu rekli da razvija kod sebe da bi, evo recimo, za 5 godina bio mnogo traženiji ili, što bi se kazalo, konkurentniji na tržištu rada?
0: Ja uvijek imam jednu tvrdnju u sportskom žargonu. Od mladog čovjeka se ne očekuje da zabija golove ili da zabija koševa. Od mladog čovjeka se očekuje da trči, da ide klizeći, da se žrtvuje, da sluša trenera, da ostaje duže na treningu, da dođe ranije na trening. To se očekuje od mladog čovjeka. Moramo razbiti kulturološki taj segment gdje sa univerziteta dolaze i zahtijevaju određeni položaj koji još nisu zaslužili. Sve se zaslugom dostiže i moraju malo više biti strpljivi, zato što sad je to veliki problem kulturološki mindseta gdje se sve očekuje sad i odmah, to se mora razbiti. Dakle, ako hoćete da radite na početku, prvo naučite skill, prvo naučite to što radite, a onda ga naplatite. Jer, evo, po meni, ja sam 5-6 godina svog života bio po mnogima nerazuman, da se ne izrazim drugačije, a na kraju su rekli, pa vidi, otkud tebi te informacije, otkud tebi te vještine, zato što sam radio mnogo stvari, a nisam naplaćivao, sam bio blizu ljudi koji su znali bolje od mene i učio sam od njih koliko sam god mogao i trpio sam mnoge stvari, na kraju sam sve to unaučio i tu sam gdje jesam, hvala Bogu, i to predlagao svakom mladom čovjeku, prije nego što izađete na tržište ili kad odete na tražite prvi posao, recite kako ja mogu da napredujem, ali molim vas, stavite me u sve najteže poslove, jer kad savladate najteže, onda će sve ostalo biti lako.
1: I evo, emisiju sigurno slušaju u ovom momentu mnogi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, koliko žele da s vama napravi određeni vid saradnje, potraže savjete, određene radionice, dakle, pretpostavljam, dostupni ste na svim videovima multimedijalnih kanala koji su prisutni mrežama, pa na koji način vas mogu kontaktirati?
0: Pa generalno oni koji znaju za mene znaju da sam ja uvijek dostupan, ili se trudim biti bez obzira na obaveze, mogu me uvijek kontaktirati preko LinkedIna, Facebooka, Instagrama, tu sam uvijek onako prisutan, a mimo toga ukoliko stvarno neko želi da nešto sarađujemo, radimo, a ja ću im uvijek odgovoriti i samo nek se javi, uvijek im stojim na raspolaganju i preko naše kompanije koga god nazovu i kažu tražimo Kemala, ja ću biti tu zato što moj posao je da budem dostupan.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama razgovarali smo sa gospodinom Kemalom Balihodžićem, direktorom Orior Medius, koja danas okuplja više različitih kompanija sa sjedištem u Sarajevu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
3: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Politički marketing.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
5: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja, Sarajevo International Fair, 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima, predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo, 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
1: I ove godine jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih privrednih sajmova ZEPS održan je na tradicionalnoj lokaciji Kamberović polje u Zenici. ZEPS je zapravo jedan od najvećih sajmova međunarodnog karaktera ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regiona. A kako ističu organizatori, već treću deceniju privlači značajan broj domaćih i stranih izlagača. Do sada je sajam okupio oko 20.000 izlagača i oko 2 miliona posjetilaca, čime je potvrđen status ZEPS-a kao ključnog događaja u Bosni i Hercegovini za unapređenje ekonomskog rasta i razvoja, njegovu promociju i jačanje međunarodne ekonomske saradnje. Poštovani slušalci, BH Radija 1 podsjećanja radi ove godine i paradijske emisije Biznis Klub pitali izlagače sajma utisima vezano za ZEPS te samu organizaciju i posjetu njihovim paviljonskim pagodama.
6: Sane Librić, izvršni direktor Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS. Evo, svečano smo otvorili ZEPS 2026 i već sada možemo reći ovo je definitivno najbolji ZEPS do sada. Interesovanje je ogromno, a to se najbolje vidjelo na samoj ceremoniji otvaranja, koja je okupila državni vrh, predstavnike svih nivoa vlasti, privrednike, investitore, međunarodne institucije i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije. ZEPS je sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo mu vratili mjesto gdje mu pripada. Naša poruka je jasna, business first, biznis je na prvom mjestu.
7: Pozdrav svim slušalcima Radio Bosne i Hercegovine, evo nalazimo se u Zenici, da vas se kratko predstavim, ja sam Senadin Ferhatović, rođeni inače Zeničan i odrastao u Kačunima. Znate, oni da evo kaže slušalcima, to je onaj Ferhatović kojeg viđate, Austrija, jeli? Suho meso i tako dalje, ali da kažem, evo kratko, veoma je čast zadovoljstvo biti ovdje i ovo je ponos mene kao rođenog Zeničana, kao građana Bosne i Hercegovine, ovo treba biti ponos svakoga Bosanca i Hercegovca.
1: Gospodine, evo dugo ste, da kažem, u svijetu privrede, jedan vaš savjet mladim ljudima koji imaju neku ideju da se ne obeshrabre na prvoj prepreci ukoliko neću?
7: Ne, često ja kažem svojim starcima, ovako morate imati svoj cilj, kad imate svoj cilj, taj cilj je zaista trnovit, bit će uspona i padova, ali cilj je, ja moram doći do toga cilja. Inači, samo naprijed, ne slušajte mnogo okolo ljude sebe, imate svoj cilj, idite ka svome cilju.
1: Evo, jedan komentar na ovogodišnji ZEPS.
7: Pa, bio sam prije, kad je bilo prije prilike neke 3 godine, ovo je što je urađeno zaista ovom prilikom, hvala i za našem Sanelu, našem Emiru, što su ovako zaista odradili i svaka čast, zaista na zavidnom nivou. Idem po svijetu, putujem na sajmove, ali ovo je ponosno, kažem, rekao baš, bila ovdje iz Austrijske privredne komore, jedna Austrijanka, rekao ovo sam ja, ovo je naša Bosna i Hercegovina i to je to.
8: Samir Vildić, kompanija Vildi Business Center, evo i ove godine smo partner Istanbulskoj privrednoj komori za B2B susrete između turskih i bosanskih firmi. Ove godine imamo 50 izlagača iz Republike Turske u organizaciji Istanbulske privredne komore. Imamo mnogo više najavljenih B2B susreta, odnosno tačnije negdje za 115% više odziva firmi na B2B susrete u odnosu na prošlu godinu, što nas jako puno to raduje. Raduje nas zbog toga što je to dobar znak da će Turska i turske firme i narednih godina se odazivati na sami ZEPS, koji je evo zaista postao jedno privredno mjesto u Bosni i Hercegovini, a i u regiji, vratio je se upravo na sva vrata ZEPS ponovo, tako da evo sve to nas jako puno raduje.
9: Prije svega pozdravljam slušalce, naravno ovdje sam u svojstvu premijera Tuzlanskog kantona i zaista mi je zadovoljstvo da možemo vidjeti da privrede, rekao bi, dva veoma značajna sa tog aspekta kantona se evo spajaju, komuniciraju i da na neki način kroz tu ideju komunikacije sa sobom donose nove vrijednosti. Posebno nam je drago da je poseban gost i da poseban dan u okviru sajma ZEPS ovdje ima grad Gračanca kao jedan grad kojim smo svi ponosni kada govorimo o tom privrednom razvoju, o tom biznis duhu koji je razvijen još iz bivše države, a koji evo svoju ekspanziju doživljava

0: u Bosni i Hercegovini u smislu da su dakle od kućni radinosti preko mali sitni preduzeća, to danas velike kompanije koje su izvozno orijentirane prema tržištima Evropske unije cijeloga svijeta.
1: Jedan vaš osvrt, evo da kažem, na privredna kretanja, kako ste zadovoljni vi i vaše kolege u ministarstvima?
0: Pa vidite, Tuzlanski kanton je poznat kao industrijsko-rudarski bazen i kao jedno područje koje je bogato tim nasljeđem. Naravno, evo, kroz prizmu ovih naših gradova i općina svjedočimo razvoju malih i srednjih preduzeća u ovom nekom posebno periodu posljednjih desetak godina, te tu naslonjenost na tržište Europske unije, a paralelno s time, evo, ipak svjedočimo i nekim negativnim trendovima, kao što smo vidjeli probleme sa Lukavačkom koksarom, njenog gašenja. Međutim, sve dok imamo dakle ovakvu privredu, ovakve poduzetnike, smatramo da će svaka vrsta dakle nepravilnosti na tržištu biti bolje amortizovana i da ćemo mi zadržati kao kanton status vjerovatno privredno najpotentnijeg, najznačajnijeg područja. Naravno, zato kao institucije vlasti se moramo pobrinuti i za određene investicije koje privreda od nas očekuje, prije svega na poljima putne infrastrukture i druge vrste infrastrukture, i na tome zajedno radimo. Evo, sada smo ovdje na sajmu svjedočili kako je to bogato iskustvo, ali isto tako smo svjedočili da veliki broj, pa i od mene mlađih dakle ljudi, već ima svoje kompanije, već ima svoje biznise, što je zaista dobar trend kojeg želimo zadržati. Poruka da u tome nastavi biti odlučni i hrabri, a institucije će uvijek i moraju na kraju pružati podršku, jer kao što sam kazao u ovom izlaganju, bez jake privrede ne mogu ni institucije funkcionisati, to je uzajamno povezano.
2: Pozdrav slušalcima emisije Biznis klub na radiju Bosne i Hercegovine. Ja sam Jasmin Kamejević ispred paviljonske pogode na kojoj su predstavljeni turistički potencijali Hercegovine. Obzirom da je moja malenkost prvi put prisutna na sajmu ZEPS, mogu vam reći da je moj opšti utisak o sajmu i organizaciji vrlo pozitivan. Naročito me impresioniral pristup organizatora na način da je sve posjetioce ostavio dovoljno prostora za kretanje, na način da su mnogi se interesovali i na način za ono što je prisutno na našoj paviljonskoj pogodi.
1: Šta je ono što su najčešće, evo, ljudi pitali vas i vaše kolege?
2: Pa najčešće se interesuju upravo za turističke destinacije Hercegovačkoj regiji. A naravno, bilo je nekoliko upita gdje se pojedini interesovali na koji način da saznaju gdje mogu kupiti određene proizvode iz Hercegovine i napraviti poslovnu suradnju.
3: Ja sam Esma Halać ispred štanda pod nazivom Šivaona Emina. S obzirom da sam prvi put prisutna na sajmu ZEPS, mogu reći za prvi utisak samo riječi hvale. Ono što bi istakla je i primjetan broj građana, ne samo grada Zenice, već i ostalih gradova koji, evo, konkretno i nama prilaze i informišu se. U svakom slučaju, sve ovo je odlična prilika da predstavimo naš rad i da upoznamo nove poslovne partnere.
4: Ja sam Đevat Kapetanović ispred firme FIS Plastika iz Gračanice. Evo, ovaj puta smo se i mi prijavili za sajam ZEPS, pošto vidimo jednu šansu na ovom sajmu da se približimo još više svojim kupcima koji rade u jednoj od najvažnijih industrija sada u svijetu, a to je prerada plastike. Mi se inače bavimo prodajom, veleprodajom granulata od velikih svjetskih proizvođača kao što je Borealis, LG, Sabic. Ima tu još neki manji proizvođača iz Italije, Njemačke i tako to. Ovo bi mogla biti jedna od prilika za nove kupce koji nas još nisu upoznali, jer smo mi maltene i mlada firma na ovim prostorima. Od 2014. egzistiramo. Naša partner firma je iz Slovenije FIST, koja već ima preko 35 godina iskustva u prodaji i savjetovanju oko prerade plastike. Tako da šansa koju Bosna i Hercegovina može imati sa preradom plastike je ogromna, posebno sada u ovim teškim globalnim vremenima kada je Kina već daleko, putevi su u nekoj krizi, da kažemo, ratovi koji se vode, Tako da Bosna i Hercegovina je u nekom središtu te Evrope da se približi.

0: Težimo zapadu gdje bi mogli veliki broj plastičara otvoriti svoje firme.
1: Ja sam Đana Hamedović, preduzetnica, vlasnica firme Kloko Design Studio u Zenici. Bavimo se dizajniranjem, proizvodnjom ergonomskih nosiljki za bebe. Ove godine smo treći put na ZEPS-u. Ove godine smo učesnici zajedničkog štanda koji finansira grad Zenica. Očekivanja, mi svake godine pojavimo tu, imamo prodajni štand. Znači nam kad se nešto proda, ostvarimo neke kontakte i svakako učestvovati na jednom ovako velikom sajmu je privilegija. Mi smo svake godine do sad na ZEPS-u ostvarili kontakte sa našim dobavljačima s kojima trenutno sarađujemo i to nam je možda jedan od najznačajnijih pogodnosti na sajmu koje ostvarimo. Imamo trenutno dva modela nosiljki, jedan je za bebu od rođenja do 10 kg, drugi je za bebu od 6 do 20 kg. Ove godine smo samo sa nosiljkama, ovdje prethodnih godina smo imali i druge proizvode, ali želimo da onako sad malo više fokusa, da se fokusiramo samo na ono što nam je u stvari glavni proizvod, da ne skrećemo pažnju na neke druge proizvode. Mi smo trenutno, koliko znam, jedina firma koja aktivno se bavi i proizvodi ergonomske nosiljke za bebe. Imamo ovaj proizvod koji je jedan inovativan proizvod na svjetskom tržištu. U stvari, mi smo prije 3 godine izbacili model nosiljke za novorođenče koji je marama u obliku nosiljke. Znamo da se bebe ne smiju nositi u čvrstim nosiljkama od samog rođenja, tako da smo osmislili proizvod koji je siguran za bebe od samog početka. Tako da smo na tržištu vodeći što se tiče tog tipa nosiljke.
2: Pozdravljam sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Šerif Softić, rukovoditelj sektora podrške u kompaniji Toplota d.o.o. Zenica.
3: Vidimo vaša pavilonska pagoda na odličnoj lokaciji, vrlo posjećena. Jedan vaš, da kažem, utisak i impresija sa ovog sajma.
2: Pa što se tiče sajma, ono što smo očekivali, to smo i dobili. Dakle, ostvarili smo puno kontakata B2B, business to business, što nam je bio i cilj samog sajma. To pokazuje još jednu ozbiljnost ZEPS-a kao sajma koji ove godine podržao nas, privrednike koji žele da uspiju na kraju krajeva u ovoj državi.
3: Vaš asortiman apsolutno na fonu EU zakona, propisa i standarda.
2: Da, ulažemo puno u to jer nam je cilj generalno širenje van države, izvoz. Do sada imamo već nekih uređaja koji su instalirani diljem centralne Europe, što nam je puno pomoglo u dokazivanju naše kompetencije da razvijemo dobar proizvod u saradnji normalno sa našim partnerima. Plan nam je dakle ove godine da prisustvujemo i sajmu u Tešnju, Tešnjski sajam privrede, te također na sferi klimatizacija, grijanje, hlađenje, gdje ćemo održati drugog dana, dakle 8. oktobra, prezentaciju Pulsar za okruženi sistem grijanja i hlađenja, gdje ćemo pokazati na kraju krajeva sve onaj cijeli asortiman koji imamo u ponudi.
4: Mislav Jašić, Prirodna komora Federacije. Evo danas prisustvujemo prvom danu sajma, generalnog sajma ZEPS i vrlo smo sretni što postoji veliki broj kompanija iz Bosne i Hercegovine, iz regiona i izvan regiona koje ovakve situacije i ovakve događaje kao što je ZEPS iskoriste za povezivanje, umrežavanje, razmjenu poslovnih ideja, jer upravo sajmovi jesu u toj svrhi da se poslovni svijet najbolje upozna. Sve danas u digitalnom dobu vi možete naći podatke o kompanijama, web portale, razne aplikacije koje vas vode kroz nabavku nekih roba, ali na kraju svega ipak ključna odluka se dešava tek kad ljudi jedni drugi upoznaju i zato je značajno da je danas veliki broj kompanija na sajmu ZEPS, zato je značajno generalno što se u Bosni i Hercegovini dešavaju događaje ove vrste.
5: Vildana Baždarević ispred Urban Managementa, koji ujedno već dugi niz godina za svoje članove i izlagače iz cijele BiH organizira rašte vrste tipove sajmova.
3: Prisutni ste i na ZEPS-u ove godine, pa jedan utisak?
5: Jedna velika podrška s naše strane ZEPS-u, odnosno mi surađujemo s organizatorima već zaista dugi niz godina kroz naše projekte, tu smo da ih podržimo i ovo je zaista, moram da kažem, jedan sajam vrijedan pažnje.
3: Evo vidimo i vaša pavilonska pagoda, prilično posjećena, ljudi dolaze, informišu se. Šta najčešće možda traže kao informaciju?
5: Čime se bavimo, informacije koje ljudi najčešće pitaju, mislim, sad kada bih nabrajala, mogli bi, potrebala bi, ja mislim, emisija, ali sve i svašta. Uglavnom, mi također radimo nekih više vrsta djelatnosti, tako da tu smo da se dogovorimo, da objasnimo, da napravimo konekciju.

0: Lekcije što u stvari jeste srž i bit svakog ovakvog događaja.
1: Je li bilo prilike za nova poslovna partnerstva i poznanstva?
0: Naravno, odmah jutros od starta, od samog otvorenja sajma.
2: Dobar dan, veliki pozdrav za slušalce emisije Biznis klub na Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Avdić Nakić-Dženana, inženjer građevine sam po struci i radim u kompaniji Bau Partner u proizvodnom pogonu. Sa zadovoljstvom prisustvovala smo sajmu ZEPS 2026 u Zenici, a ujedno nam je i zadovoljstvo da govorimo za državni radio, te evo prilika i da u nekoliko rečenica se osvrnemo na ova tri dana u sajmu. Predstavljamo dakle našu kompaniju Bau Partner. Mi smo jedan od vodećih lidera u regiji u proizvodnji i montaži armirano-betonskih konstrukcija. Bavimo se izgradnjom proizvodnih i industrijskih pogona, kao i pogona od čelične konstrukcije. Također radimo sistem izvođenja radova ključ u ruke, gdje naša firma radi radove od temelja do zatvaranja objekta. Također, naravno, u zavisnosti od potreba investitora možemo raditi i samo krovopokrivačke radove ili fasaderske radove. Naš proizvodni pogon se nalazi u Lukavcu, tu nam je dakle i administracija koja broji preko 50 zaposlenih radnika, inženjera. Imamo naš sobstveni projektni biro, sektor prodaje kao i sektor realizacije, to jeste proizvodni pogon. Naša kompanija broji preko 300 radnika i zastupljeni smo, dakle imamo i našu poslovnicu u Hrvatskoj i u Srbiji. Što se tiče sajma, posjećenost je izrazito velika bila ova dva dana. Posjetioci većinom traže neke dodatne informacije koje mi predstavljamo što se tiče izvođenja naših radova. Također smo imali dosta kontakta između nas i drugih firmi koji nam prezentuju, dakle, njihove materijale, njihove usluge. Tako da ostvarili smo dosta kontakata i nadamo se da ćemo nakon ovog sajma ostvariti i uspješnu saradnju i sa drugim firmama.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od mnogobrojnih izlagača na nedavno održanom Bosansko-Hercegovačkom sajmu privrede ZEPS, koji je održan na tradicionalnoj lokaciji Kamberović polje u Zenici.
3: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klubu možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 15. septembar u 13 sati i 3 minute.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Festival BH drame u Zenici. Premijera Gogolj iz pepela u Narodnom pozorištu Sarajevo. Dani Duška Trifunovića na Palama. Izložba Krančević u Mostaru. Dijalog između riječi i slike. U Gradišci je završen prvi film festival Kova. Nagrade na Venecija Film Festivalu. Utorak, 15. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk upozorenja za 2. oktobar zbog izostanka izmjena pravilnika o odgojno-disciplinskim mjerama. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić upozorio je na sve učestalije vršnjačko nasilje i napade na prosvjetne radnike koji su kulminirali povredom nastavnice koju su učenici gađali knjigama. Sindikat traži hitne izmjene pravilnika navodeći da postojeći sistem otežava sankcionisanje problematičnog ponašanja učenika i narušava dostojanstvo prosvjetnih radnika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sutra će posjetiti Kinu, gdje će se sastati s kineskim kolegom Wangom Yijem uoči najavljene posjete predsjednika Xi Jinpinga Sjedinjenim Američkim Državama. Biće to njihov 2. susret od početka američko-izraelskih napada na Iran, nakon kojih je Teheran odgovorio napadima dronovima na Izrael i američke baze širom regije. Sukob se u međuvremenu proširio na Bliskom istoku, dok diplomatski napori za njegovo okončanje i dalje traju. Opoziciona stranka Demokrati zatražila je od Centralnog izbornog odbora Izraela da sa oktobarskih izbora diskvalifikuje stranku Jevrejska snaga na čelu s ministrom Itamarom Ben-Gvirom zbog poticanja na rasizam i podrivanja demokratije i vladavine prava. Odbor još nije donio odluku, a eventualna diskvalifikacija podliježe preispitivanju Vrhovnog suda Izraela. Nove američke carine na robu iz Kanade stupile su na snagu, a stopa od 50% uvedena je na 110 proizvoda, među kojima su određene vrste sira, motorni čamci, terenska vozila i namještaj. Mjere predstavljaju novu eskalaciju trgovinskih tenzija između Vašingtona i Otave i dodatno proširuju listu kanadskih proizvoda koji podliježu višim carinama. Temperature Sarajevo i Srebrenica 18 stepeni, Goražd 19, Tuzla 20, Banja Luka 23, Zenica 24, Trebinje 26, Mostar 28 i Neum 29 stepeni. U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulturnog

0: kulture.
1: Teatar,
0: književnost,
1: film,
0: likovna umjetnost.
2: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
0: izvještaji,
1: prikazi,
0: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
0: kroz kulturna dešavanja.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ovom izdanju emisije Kulturni mozaik BH Radija 1 donosimo vam pregled događaja iz kulture koji su obilježili sedmicu iza nas, ali i najavljujemo nove sadržaje. Prošetat ćemo između ostalog i od Zenice i Sarajeva preko Pala do Mostara i Gradiške. Sa vama danas Jasmin Pavlović i Sanela Habeš. Idemo do Zenice, gdje je sinoć otvoren 25. festival BH Drame. Takmičarski program donosi 7 predstava iz Srbije i naše zemlje, ali i brojne prateće sadržaje. Festival je otvoren predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Detaljnije će Danijela Regoje.
4: Jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorenim je proglasila rediteljica Tanja Miletić-Ručević, ističući da je svaka kultura jaka onoliko koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim jezikom.
5: Pojedinačno iskustvo kulture, pojedinačno iskustvo jezika, originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena, je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama uvijek čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival Bosansko-Hercegovačke drame tako značajan.
4: A onda su na scenu stupili glumci Mostarskog narodnog pozorišta, izvodeći komad Gradonačelnik ili ovo je predstava o

0: biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, kaže Izudin Bajrović, koji igra naslovnu ulogu.
1: Još uvijek veliki broj nas ne zna ništa o Mujagi Komadini osim ona pjesme koju imamo. U stvari radi se o jednoj vrlo, vrlo značajnoj ličnosti iz naše prošlosti. Mi smo ga bili potpuno zaboravili. Nije to slučajno, vjerovatno se sistemski radilo da se neke ličnosti, neki događaj, neke stvari zaborave na svaki način, pa evo čuli smo u predstavi, čak i mostovi koje je on izgradio su dobili neka druga imena, nijedan nije nosio njegovo ime, znala se za neku jedino vilu Mustafe Komadine koja je uzgred rečeno srušena. Još uvijek kao mnogo objekata u Mostaru stoji neobnovljena.
0: A osim takmičarskog, festival bosansko-hercegovačke drame donosi i niz pratećih programa koje čine promocije knjiga vezanih za teatarsku umjetnost. Napominje direktor festivala Miroljub Mijatović.
2: Obaveza festivala bosansko-hercegovačke drame jeste njegovanje bosansko-hercegovačkog domaćeg dramskog pisma. Zato smo i priredili dvije zbirke dramskih tekstova. Jedna je ona koja je rezultat konkursa za izbor najboljeg dramskog teksta u 2025. godini i žiri je preporučio uz nagrađeni tekst još dva teksta za štampanje za ovogodišnje izdanje. Potom publikacija tri drama praizvedbe dramskih tekstova za djecu također u izdanju Festivala bosansko-hercegovačke drame i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i niz drugih izdanja drugih kuća dramskih tekstova i knjiga o pozorištu.
0: Tako je već na otvaranju knjigu Pred vratima pakla predstavio njen autor Dragan Komadina. Riječ je o digitalnom izdanju Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, objavljenom u ediciji Savremenici. Knjiga donosi tri dramska teksta koji tematizuju stvarnost savremenog društva bez uljepšavanja, otvarajući pitanja nasilja, migracija, porodičnih i društvenih lomova.
3: Prva drama Na vratima raja se zove, druga drama je Ne osjeća

0: vam se kao pobjednik i treća naslov Run Selma Run. Dakle, sve tri drame govore o svojevrsnom nasilju. Nasilju bilo koje institucije, države, podizanjem granica, straha od drugog i drugačijeg, bilo da se je nasilje izravno obiteljsko, dakle između u ovom slučaju je otvoreni zapravo femicid u pitanju. I treća drama je drama ovoga zapravo koja onako vrlo konkretno propitkuje tu našu skoru ratnu prošlost.
1: Večeras će se publici predstaviti glumci Beogradskog atelja 212 koji će izvesti predstavu Režim iscjeljenja, a u narednim danima bit će odigrane i predstave Za život cijeli i Podrum Sarajevskog ratnog teatra, Gorocvijet pozorišta Bora Stanković Vranje, te Na slovo F Narodnog pozorišta i Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55. S tim što će se ove dvije predstave igrati na matičnim scenama u Sarajevu. Festival Bosansko-Hercegovačke drame održavaće se do 20. septembra, kada će najboljima biti dodijeljene nagrade.
2: Iz Zenice idemo do Novog Travnika, gdje je održano 6. izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox. Nagradu za najbolju predstavu po ocjeni stručnog žirija koji je radio u sastavu Gordana Boban, Drago Buka i Dragan Komadina osvojila je predstava Uspješna tačka HR u produkciji Zagrebačkog kazališta Moruzgva. Posebno priznanje za kolektivnu igru pripalo je predstavi Ručni rad u izvedbi Andreje Novaković, Isidore Davidović i Mile Prosan. Monodrama Ja glumica prvakinje drame HNK u Zagrebu Darije Lorenci Plac osvojila je nagradu žirija publike, a Darija Lorenci je dobila i nagradu za najbolju glumicu ovogodišnjeg festivala. Nagrada za najbolji dramski tekst pristigao na festivalski konkurs pripala je Ani Dragić za tekst Ova vještica ne gori. A Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila u Prijedoru počinje u ponedjeljak 21. i održavaće se do 27. septembra. Od prijavljenih 27 predstava za takmičarsku selekciju glumac Aleksandar Stojković odabrao je njih 5 iz Srbije i naše zemlje, kaže direktor pozorišta Prijedor Srđan Knjeginjić.
3: Dakle, 21. na otvaranju festivala je Narodno pozorište Republike Srpske gospođa Olga i Narodno pozorište iz Beograda. 22. 9. Gradsko pozorište Sembirija Bjeljina, pjevanje i čutanje Sofke Nikulić. 23. 9. Priština Kondirana tikva. 24. 9. nastupamo mi sa predstavom Misterije Bufo. 25. 9. Narodno pozorište Sombor Zašto se smeje. 26. 9. Zvezdara teatar predstava Profesionalac. I 27. 9. je Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Banja Luke, kao što je bio i prošle godine. On je na samom zatvaranju i na dodjeli nagrada.
2: Bio je ovo direktor pozorišta Prijedor Srđan Knjeginjić najavio predstojeće izdanje Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila koji se otvara u ponedjeljak 21. septembra u Prijedoru, a nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo otvorena je sinoć premijerom predstave Gogolj iz pepela, autorski projekat reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša koji je autor spalio pred kraj života. Umjesto pokušaja rekonstrukcije originalnog rukopisa, autorski tim koristi taj imaginarni prostor kako bi otvorio dijalog između Gogoljevog svijeta i savremenog društva, istražujući pitanja pohlepe, birokratije, manipulacije i moralne odgovornosti. Na premijeri je bila i Ines Baždalić.
4: Predstava počinje. Gogolj iz pepela.
5: Dobrodošli na našu svečanu premijeru naše predstave Gogolj iz pepela. Znam da ste s nestrpljenjem iščekivali početak nove umjetničke sezone.
4: Polazište je roman Mrtve duše, dokumentarni teatar i savremeno čitanje klasika ruske književnosti Nikolaja Vasiljevića Gogolja, ili na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo Gogolj oživljava nakon 40 godina. VD, umjetnički direktor drame Rijad Ljutović.
6: Gogolj iz pepela zapravo jeste nastavak mrtvih duša.

0: da je danas Gogol jako potreban i da se danas on dobro čita. Iz tog razloga što mislim da svi mi možda jesmo danas te duše koje se mogu prodati ili kupiti vrlo lako.
1: Niko kao Gogol nije spojio užas i humor u istom, a to je upravo i vreme u kojem živimo, kaže crnogorski pozorišni režiser Petar Pejaković. Sistem u kojem se trguje mrtvim dušama, ljudi su svedeni na brojke, glasačke listiće i algoritme.
2: Zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je od ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću, političke, društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča.
1: Mrtvi pojedinac, mrtvo društvo ili kako se oduprijeti umiranju duše?
2: Nema, nisam ja neki pobornik recepta, ali ono što mislim da može se vidjeti u ovoj predstavi, to je da nekako budemo spremni da postavimo sebi prava pitanja, budemo iskreni prema sebi i da budemo što emotivniji, što otvoreniji, spremni da dijelimo i najdublje neke i tajne istine, prije svega sa sobom, pa s najbližim, a onda i u društvenom kontekstu. Ja mislim da stvarno, evo ove neke idiotske probleme koje imamo i nacionalne, i političke, i ekonomske i tako dalje, kad bismo s mnogo više, prije svega, emotivnosti, da ne kažem ljubavi, tome pristupali, mislim, pola toga ne bi ni bilo za jedan dan.
3: Mama, gdje si bila dok su ljudi u Donjoj Jablanici ginuli u snu i niko nije odgovarao? Mama, gdje si bila dok su ljudi umirali čekajući na ljekarski pregled i niko nije ugovarao? Mama, gdje si bila dok su naši ljudi odlazili iz ove zemlje u kojoj svi znaju ko je kriv, niko nije odgovarao?
1: Dramaturgiju na predstavi radile su Milana Matejić i Džejna Hođić, scenografiju Adisa Vatreš Selimović. U predstavi i značajna glumačka ekipa ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Izdvajamo glasove Merima Lepić, Ređepović i Amina Begović.
4: Danas u svijetu u kojem više ne znamo kako neko zapravo izgleda, da li je neko napravljen umjetnom inteligencijom, evo sad ima ovaj neki, vidim na internetu, 80. I svi su prelijepi i drugačiji i vi ne znate više je li to istina. Naša predstava je puna istine, a istina je uvijek okrepljujuća, katarzična, a Boga mi u ovom svijetu i osvježavajuća.
5: Cijeli proces je bio takav izazov. Čak i za nas, glumce koji smo stara garda, koji smo prošli svega i svačega, ne znam da sam ovu vrstu unutrašnjeg istraživanja ikad prošla. To istraživanje, to traganje po sebi, ta mogućnost da izbaciš iz sebe najsubtilnije i najdublje osjećaje je tako bila katarzična i mislim da će biti bliska publici na način na koji je nama bilo blisko, jer će svako u nekom dijelu ove predstave prepoznati i naći se.
1: Ili ne manje važno, i glasovi iz publike.
6: Ako me uspije kroz tri stiha natjerati da izvuče neku tugu, sreću, patnju, emociju, neku, uspio je u tome i automatski mi se to sviđa, tako da meni je bilo odlično.
7: Iskreno, sad sam spominjala, mislim da su kao uzeli previše problema i sam htjeli sve da predstavio jednom i nekako jednostavno nisu uspjeli u tome.
8: Kao previše je bilo?
7: Da, previše je bilo i mogu se fokusirati na par stvari, a ne sve da pokušaju da obuhvati u jednom predstavu malo.
9: Pa, nekako imali su milijun različitih načina da su mogli pokazati ove probleme i ove stvari, znači, koje su smačili kroz ovaj predstav. Međutim, nekako su na neki specifičan način koji, dosadno je.
10: Meni je specifično, nisam prisustvovao ovakvoj predstavi, ne mogu još uvijek biti određen, što kaže, više mi je nekako kao dokumentarno, ali dira čovjeka u mnogo stvari. Tako da ostavlja mi utisak, naravno.
1: Nakon premijernog izvođenja Gogolj iz pepela, prvo reprizno igranje večeras Narodno pozorište Sarajevo o 19.30 i teatarski poziv da se uključite.
11: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih

0: Dešavanje iz kulture.
1: Iz Sarajeva idemo do Pala, gdje se večeras završavaju jubilarni 20. dani Duška Trifunovića. Manifestacija posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora donijela je nekoliko sadržaja namijenjenih kako djeci, tako i odraslima. Nagrada Duško Trifunović posthumno je dodijeljena Bori Kapetanoviću. Još jednom slušamo Danijelu Regoje.
2: Već dvije decenije Pale se sjećaju Duška Trifunovića, autora koji je napisao 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, a smatra se zaslužnim i za kreiranje Sarajevske škole rock'n'rolla. Nagrada koja nosi njegovo ime ove godine posthumno je dodijeljena Bori Kapetanoviću, književniku, pjesniku, prozaisti, čiji bogati književni opus obuhvata desetine knjiga poezije i proze, kao i ljubavnu, dječiju i rodoljubivu liriku. Odlučio je to žiri u kojem su bili Slobodan Kovačević i profesor Saša Knežević.
3: To je bio pravi umjetnik koji je davao više nego što je uzimao. Nije uopšte puno bio čovjek koji je tražio nešto od ljudi, on jednostavno živio umjetnost. Uglavnom je to poezija koju svi cijenimo.
4: To je jedan čovjek koji je i životno i poetički bio jako blizak Dušku Trifunoviću. Poezija koju je pisao Boro Kapetanović je upravo onakva kako je pisao Duško Trifunović. Dakle, Boro Kapetanović je bio jedan od najpopularnijih srpskih živih pjesnika. Ono što ostaje jeste da je njegovo ime zaista sa punim pravom upisano među dobitnike nagrade Duško Trifunović. To ipak ostaje kao neka trajna uspomena to da smo imali jednog velikog i vrijednog pjesnika, onakvog kakvi pjesnici trebaju budu, dakle prilično čudesnog i onoga koji je bio čuđeni u svijetu.
2: Probudi se, nešto se dešava. Nemoj reći da to nisi znao i tvoja se sudbina rješava, moglo bi ti jednom biti žao. Probudi se, nešto se dešava, kajeće se ko ovo prespava. Stihovi su Trifunovićeve pjesme Probudi se i upravo po stihu Kajaće se ko ovo prespava održavao se i okrugli sto o stvaralaštvu ovog književnika na kojem su učestvovali neki od dosadašnjih dobitnika nagrade Duško Trifunović. Među njima je bio i profesor Miloš Kovačević koji kaže da Trifunović ima dosta ljubavne poezije ali malo ljubavnih pjesama, što je svojevrsni paradoks.
5: Kad se danas pogleda zapravo prva pjesma koju je napisao, to je Fanih 1955. godine, 2005. godine on je napravio posljednju svoju zbirku Veliko spremanje. Između ta dva početka i kraja koji su ljubavni potpuno, nalazi se veliki broj ljubavnih pjesama koji su djelimično ljubavne, zapravo koje se odnose, hajde da kažemo, na veliki broj ljubavnih tema. Među tim temama koje su jako bitne za samoga Duška jeste tema zaljubljenosti, na primjer, tema strasti, tema grijeha. I onda dolazi ta njegova posljednja zbirka, Veliko spremanje. To je zapravo kraj gdje on, kako bi se reklo, pravi rezime vlastitog života. Tad zapravo shvata to što je pisao o ljubavi i nije prava ljubav. Jer sjećanje na ljubav je zapravo najljepše, jer ono kad vam ostane na kraju, zapravo jedino što vam ostane lijepo, to su sjećanje na ljubav. I čitava njegova ta zbirka jeste upravo takva da bi se završila stihom koji danas svi citiraju. Tako te Bože molim, sačuvaj mi onu koju volim.
2: Duško Trifunović je daleko popularniji po pjesmama koje je pisao za brojne pjevače i rock grupe nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme, Indeksi, Zdravko Čolić, ali i Arsen Dedić.

0: Iako mnogi kritičari osporavaju kvalitet tih pjesama, književnik Đorđo Sladoje smatra da su i one izuzetno značajne i vrijedne, jer Duško Trifunović je, kako kaže, jedno pjesničko čudo koje je pisalo i o vječnim temama, kao što su sloboda, smrt, ljubav, spasenje. I tu je dostigao znatan metafizički nivo, jer je njegova poezija složena, jezički bogata, ističe Sladoje.
1: Red banalnog, red uzvišenog, red svakodnevnog, pa red historijskog, pa dokumentarnog i metafizičkog i tako redom. Jer on pisao i ovako i onako, ironično i baladično i dokumentarno i metafizički i buntovno i hermetički i po narodu.

0: i tako. On je iz neke šegrtske radionice banuo međusarajevske pjesnike i napravio zabunu tom knjigom prvom Zlatni kuršum i dobio za nju Brankovu nagradu. Ono što je Duško Trifunović unio u tadašnju poeziju je upravo taj drugačiji kritički odnos prema neposrednoj životnoj stvarnosti je nešto novo i gotovo subverzivno, da ne kažem, jeretičko što je Duško Trifunović unio, i to životna stvarnost onih nižih slojeva i radnika, seljaka, nadničara i onih koji, kako jedan njegov stih, nisu imali imovnog stanja.
1: Poeziju Duška Trifunovića karakteriše i takozvani art bunt, jer većina njegovih pjesama je imala kritički ton prema sistemu, autokratizmu i društvu koje je srljalo u sunovrat koji nas je na kraju odveo i u rat, tvrdi književnik Tode Nikoletić. No ipak on je prije svega bio multimedijalni umjetnik, jer je u više umjetničkih pravaca u kojima je djelovao ostavio neizbrisiv trag, dodaje on.
2: Ako pogledamo ono što je radio za televizije, zaista ogroman opus od njegovih kultnih emisija za decu, Šta djeca znaju o zavičaju, pa Bombonal, pa Na ti i tako dalje, dakle, a ono sa druge aspekta možemo ga posmatrati kao autora velikih muzičkih dela, ne samo za odrasle, već i za decu, od njegovih kultnih pesama Milicija, zatim Dva jarca, koja je zastupljena gotovo u svakom udžbeniku zemljama regiona, ima ga, prisutan je. Sa trećeg aspekta Duška također treba posmatrati između ostalog kao jednog mudraca. Dakle, ono što je on sa načina koji je komunicirao sa decom i na koji način ih je budio njima interesovanje za umetnost ili književnost, to je zaista bio je zapravo uzor za sve.
1: Jubilarno izdanje Dana Duška Trifunovića na Palama donijelo je i sadržaje za najmlađe, a manifestacija se završava večeras izvođenjem predstave Žene u crvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Čuli smo dakle, manifestacija 20. dani Duška Trifunovića završavaju se večeras na Palama, a centralna manifestacija književnih susreta na Kozari, svečana akademija i dodjela nagrade književni vijenac Kozare održat će se u subotu 18. septembra, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Ovogodišnji dobitnik nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, je srpski književnik iz Zagreba Drago Kekanović, pojašnjava član žiri Đorđe Nešić.
4: Drago mi je da je to ove godine autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji, u Zagrebu, i na jednom mjestu on, govoreći o tome, kaže otprilike ovako: iza svakog egzodusa, iza svake apokalipse uvijek ostane nekakav svjedok. Da nisam ostao u Zagrebu, ja ne bih napisao ovo što sam napisao, dušan sam da posvjedočim o sudbini svog naroda i o sudbini Srba u Zagrebu kroz protekle vijekove.
3: Đorđe Nešić, član žirija za dodjelu nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, govorio kratko o dijelu srpskog književnika iz Zagreba Drage Kekanovića, koji je i laureat ove godine, a tri knjige objavljene u prošloj 2025. godini ušle su u najuži izbor za nagradu Đuro Damjanović, koju dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske Podružnica Banja Luka. Riječ je o knjigama Zatvor Marije Tere Saše Karalića i Zmijana Vide Vukalića Vicka, a u izboru je i zbirka poezije Zavičajna vrana Slobodana Ristovića. Žiri radi u sastavu profesor Duško Pevulja i književnici Mihajlo Orlović i Ačim Todorović, a ove godine na konkursu pristigla 52 naslova. A neumski književnik Pero Pavlović laureat je ovogodišnje književne nagrade Nikola Šop za njegovu zbirku poezije Bilinski jezici. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini. Dodjeljuje je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Jajce. Kako stoji u obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Ivan Lovrenović, Enes Kišević i Željko Ivanković, knjiga Bilinski jezici u vrlo jakoj konkurenciji izdvojila se visokim estetskim nivom, zrelošću pjesničkog izraza te dubokim sazvučjem s knjigom i duhovnim nasljeđem pjesnika Nikole Šopa. A u povodu 140. godišnjice dolaska pjesničkog velikana Silvija Strahimira Karančevića u Mostaru, u gradu na Neretvi, se održava manifestacija naziva Krančević u Mostaru.

0: Otvorena je 10. septembra izložbom Krančević u Mostaru Dijalog između riječi i slike, posvećenom njegovu liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja Krančevićevih djela iz privatne zbirke Sesar, ali i radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg. Detaljnije će Ilijana Azinović.
1: Više od 200 dijela, knjiga i časopisa iz zbirke Sesar, te radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti izloženi su u galeriji Kraljice Katarine u Mostaru. I osim što je riječ o izvanrednoj prilici da se na jednom mjestu zapravo obgrli veliki dio Krančevićeva djelovanja u Bosni i Hercegovini, ne samo u Mostaru, ova je izložba koja nosi ime Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike, u stvari fantastičan spoj književnosti i likovne umjetnosti, onoga što se o Krančeviću nalazi u privatnoj zbirci kolekcionara mostarskog liječnika profesora doktora Antonija Sesara.
2: Oko 200-220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisi u kojima je Krančević objavljivao poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao. Osim knjiga, to su radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti u Mostaru na motive Krančevićevih pjesama. I ona je značajna, naša Akademija likovnih umjetnosti ove godine obilježava 30 godina svog postojanja.
1: Pored Krančevićevih dijela, knjiga i časopisa koje je uređivao, izložba Dijalog između riječi i slike publici predstavlja 14 slika i 7 grafika studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, rađenih na temu Krančevića, ali nije riječ o ilustraciji Krančevićevih stihova, nego se išlo zatim da se pronađe likovni ekvivalent njegovim riječima. Dekan likovne akademije na Širokom Brijegu, profesor Svetislav Cvetković, na pitanje koliko je važno na ovaj način spojiti književnost i likovnu umjetnost, kaže.
3: Jako je važno. Dakle, na taj način se valorizira jeli i Silvije Strahimir Krančević, njegov rad, ali se povezuju dakle i dva umjetnička područja, jeli, likovnost i poezija, i naravno Krančević se interpretira u novom vremenu. Pitanja koja je on tvarao sa svojom poezijom su univerzalna i svakako da se prenosi u današnje vrijeme. Dakle, sve ono što je njega intrigiralo, takve iste intrige imamo i danas.
1: U Mostaru se u dva navrata, 60. pa onda 90. godina 20. stoljeća, pokretala inicijativa da se obilježi Krančevićev boravak u gradu na Neretvi, no evo tek iz trećeg pokušaja se i uspjelo. Zaklada Sesar začetnik je jedan od nositelja projekta, a manifestacija Krančević u Mostaru povezuje nekoliko institucija. Napredak, Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače, Sveučilište u Mostaru, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne te Društvo hrvatskih književnika, čiji dopredsjednik dr. Miro Ćurić ističe kako se Krančević smatra jednim od najznačajnijih hrvatskih pjesnika uopće, koji je plodonosan bio posebno u Bosni i Hercegovini.
4: Krančević nije bio samo veliki pjesnik, nego je bio osoba koja je u ime zajednice, pogotovo dok je bio u Sarajevu, bio ovlašten da predstavlja, da pozdravi od samog cara Franje Josipa pa mnogih drugih velikana koji su dolazili ovdje. Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo kako se u Mostaru itekako dobro promišlja književnost i to čini primarno jedan liječnik koji je ovako iz jednog drugoga svijeta došao, ali je pokazao da se znanje i jedna ovako sklonost ka književnosti i kulturi može manifestirati u ovako sjajnim izložbama.
1: U projektu Krančević u Mostaru je i Napredak, glavna podružnica Mostar. Miroslav Landeka.
5: Vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina aktualno i danas. Drago mi da će biti uključeni i učenici, da će moći doći ovdje vidjeti izložbu i da ćemo ovoj mladoj generaciji koja se informira putem mobitela ponovo vratiti ljubav prema knjizi, ljubav prema poeziji i vjerujem da ćemo u tome uspjeti da vratimo Krančevića u Mostar, a ova izložba je prava prilika i nadam se da ćemo ovaj projekat i nastaviti iduće godine, da ćemo predstaviti još neke hrvatske i bosansko-hercegovačke velikane u ovakvom svijetu.
1: Izložba Krančević u Mostaru, Dijalog riječi i slike, otvorena je do 23. rujna, a za 22. idući utorak, dakle, najavljen je znanstveni skup pod nazivom Krančevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Organizator i domaćin znanstvenog skupa je Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i to će biti završnica manifestacije

0: U čijim je okvirima predstavljena i knjiga doktora Mire Ćurića, Silvije Strahimir Kranjčević, O zdrav nam bio stježe tisućljetni izabrane prigodnice. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
4: književnost,
3: film,
4: likovna umjetnost.
3: Reportaže,
4: izvještaji,
3: prikazi,
4: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
5: Prvi put nakon 20 godina Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine u cijelosti je izložila radove iz kolekcije Ferdinanda Hodlera. Jedan je od najznačajnijih švicarskih slikara, smatra se i nacionalnom ikonom jer njegov dizajn švicarskih franaka i danas se nalazi na novčanici. Sarajevska kolekcija Hodlera obuhvata crteže, akvarele, ulja na platnu, ali i grafike. A značajan dio radova čine pripremne studije i skice za neke od njegovih najvažnijih stvarenja. Savremenu interpretaciju i čitanje Hodlerovih djela dao je još jedan švicarski umjetnik, Simon Berger. Stoga u priči koja slijedi govorimo o dvije izložbe. Realizovane su u okviru projekta Drawing Bridges ili Crtanje mostova. Ines Baždalić.
6: Izložba Ferdinanda Hodlera. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo, slikar, model, zbirka i priča koja traži dodatna pojašnjenja. Da li je ovo slovo o jednoj ženi ili pak priča o slikaru virtuozu po pitanju linije i ritma koji se nepopustljivo borio protiv ograničavanja svakog vida slobode?
7: Nalazimo se u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine gdje smo otvorili dvije izložbe. Povod je obilježavanje 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije. A izložbe su vezane naravno za umjetničku galeriju, za umjetnika Ferdinanda Hodlera, čiju kolekciju imamo i kojim je posvećena jedna od izložbi, te druga izložba švicarskog umjetnika Simona Bergera, koji je na jedan suvremeni način aktualizirao Hodlerovu zbirku, ali naravno dajući joj osobni pečat.
6: Dočekuje nas muzejska kustosica Ivana Udovičić. Upoznaje sa povodom i jubilejom 30-godišnje kulturne saradnje. Vrijedne pomena jer je upravo švicarska vlada zaslužna i za rekonstrukciju Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine nakon rata. Ali Ivana nam otvara i kolekciju i rukopis Ferdinanda Hodlera, crteže, akvarele, ulja na platnu, ali i grafike. Originalan i neponovljiv. Posljednji majstor monumentalnih kompozicija inspirisanih historističkim temama i jedan od prvih impresionista u idejnom smislu koji se javlja izvan Francuske. Hodler, zahvaljujući svom opusu, predstavlja vrlo značajnu, ali istovremeno i usamljenu figuru na razmeđu dva velika perioda.
7: Zahvaljujući Jean-Charles Serani-Čišić, mi imamo veliku zbirku, dakle od preko 200 radova Ferdinanda Hodlera, koja se bazira uglavnom na crtežima i skicama za njegove zaista velike, grandiozne, monumentalne i vrlo poznate kompozicije. Jean je bila njegov model, tako da se i ona sama nalazi na velikom broju tih kompozicija, što je vjerovatno bio jedan od povoda i razloga zbog kojeg je sakupljala i čuvala zbirku. Hodler je zaista jedan vrlo kompleksan slikar. Ima linije, i to te secesijske linije koja je tipična za taj period. Zatim ima ritam i ta ritmičkonost koju on sam naziva paralelizam. Iznimno je poznat po upravo tim švicarskim pejzažima, po portretima, po alegorijskim scenama, po historijskim scenama.
6: Dok čekićem udara u staklenu plohu stvara obrise koji nam se otkrivaju kao realistični prikazi lica. Savremeno čitanje Hodlerovih dijela kroz staklo i svjetlost ponudio je i Simon Berger, savremeni švicarski umjetnik. Jer prisustvovali smo i njegovom performansu u Umjetničkoj galeriji, gdje je moguće vidjeti i njegova dijela u okviru

0: inspirena u naslov The Persistence of Presence, otpornost prisutnosti, ili Hodler, iako je mrtav, čini se da nastavlja da živi u novim umjetničkim čitanjima.
1: Ja, großartig, wenn es so wirklich rüberkommt.
2: Da, izvrsno je ako smo to uspjeli da na neki način prenesemo, da prenesemo tu poruku. Ja obično pokazujem ono čime se bavim, rad koji radim, ali ovaj put smo, da tako kažemo, prenijeli i neku priču.
0: I ovaj put, otvarajući izložbu, govorio je direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović.
3: Ako nešto povezuje ljude na najbolji način, na najefikasniji i na najljepši način, onda je to umjetnost. A mi imamo tu fenomenalnu privilegiju da u ovoj galeriji čuvamo kolekciju Ferdinanda Hodlera, jednog od najvećih i najznačajnijih umjetnika, mirotvoraca, humanista Republike Švajcarske. Ta činjenica nas je trajno povezala i trajno ćemo je, nadam se, obilježavati, prije svega zahvaljujući i prijateljima iz ambasade Švajcarske koji su nam pomogli da se ova zbirka opremi, da dobije trezor gdje se čuva na najbolji mogući način i uz to, kao pride, što bi se reklo kod nas u Bosni, da nam renoviraju ovu zgradu nakon našeg teškog rata.
0: Ili još jednom, kroz glasove iz publike.
4: Meni se jako, jako sviđaju njegove pejzaže, pogotovo način na kojim se igra sa bojom i ova kao nekako tirkizna boja. Meni izaziva nekakvu, mislim, cijela kompozicija je u veoma unikatnim bojama i unikatnim ono, tonu i dajem nekakvu ono, melankoliju i u isto vrijeme mir. Ali apsolutno obožavam vidjeti sve načine na koji slika ljude i meni je prelijepo.
5: Baš mi je drago poznati se s ovim umjetnikom i koncept njegovih radova i gledati taj, mislim, koncept i onda pogledati tu sliku kako izgleda u cijelosti, koliko je tu imalo i truda i vještine i samo pogledati kako tu krini od jednostavne skice, to je stvarno fenomenalno. Ali vidjeti koliko ima već karaktera, koliko ima odluke, koliko ima te snage u tim samim skicama, kako je on vješt, iskusan i pun samopouzdanja, gdje će to staviti likove, gdje će staviti tu čvrstu, tamnu liniju. To je meni uvijek tako fascinantno vidjeti kako neko ima svoj neki vlastiti izraziti stil.
0: Izložba i priča o Ferdinandu Hodleru, ali i o Jean-Charles Serani Čišić. Tu je i igra Stakla i svjetlosti Simona Bergera, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Izložbe su otvorene za prepoznavanje do 10. oktobra. Za VH Radio 1, Ines Baštalić.
6: Retrospektivna izložba strip tabli i ilustracija Nadina Jašarevića 40 u 60. još nismo stari otvorena je u Muzeju grada Zenice. Tokom 4 decenije bavljenja devetom umjetnošću Jašarević je objavio i veliki broj ilustracija u našoj i zemljama regiona, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. U crtanju izbjegava tuši, koristi grafitnu olovku, a koloriše uljanim pastelima. Slušamo Nadina Jašarevića i njegovog kolegu strip autora Besira Maglića.
7: Najznačajnije što sam nacrtao je serijal o bosanskim vladarima, Kulinu Banu, Kralju Tvrtku. Ilustrirao sam vlastiti roman Nedovršeni svijet, Tolkienovog Hobita. Uradio sam jednu epizodu Konana, kojeg, nažalost, zbog autorskih prava zovem po bosanski Onan Himenijanac, a ne Konan Simerijanac. I mnogo kratkih stripova, ponešto je objavljeno i u knjigama i revijama u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i čak i u Austriji. Nisam vješt u korištenju novih tehnologija, tableta, pogotovo sam protiv korištenja artificial intelligence. Mada ne kažem, ljudi to koriste, izgleda efektivno, ali ukoliko shvatamo strip kao umjetnost, a ne samo kao zanat, onda ćemo se ipak obratiti autoru, jer čovjeka ne može niko zamijeniti, pa ni svemoćna vještačka inteligencija.
8: A Nadin je cijeli svoj život posvetio afirmaciji kulture, a pogotovo stripa ovdje kod nas u Zenci, a i u Bosni i Hercegovini, samim tim što je organizovao školu stripa onim ratnim godinama, pokazuje koliko je imao volje i strasti za time. I dan danas je jako produktivan autor, puno radi, puno stvara, oslikava neke teme i svakodnevnice, ali također i te

0: Ime iz naše bosanske istorije, što je jako značajno i za strip i za edukaciju mladih uopšte. Tako da mislim da on ima jako značajno mjesto u bosanskoj kulturi, a pogotovo u stripu.
1: Iz Zenice se vraćamo u Sarajevo, gdje će večeras u galeriji Collegium Artisticum biti otvorena međunarodna multimedijalna izložba Zajedno profesora i studenata Sarajevske akademije likovnih umjetnosti. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 150 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, naše zemlje i dijaspore, sa fokusom na generacije umjetnika rođenih od 72. do 90. godine, koji su prve korake napravili upravo na Sarajevskoj akademiji. Organizatorica izložbe je Tonka Jelača Marijančević.
2: Naš cilj je uglavnom bio susret prijatelja i kolega iz klase iz akademije i jedna zahvalnost akademiji i našim profesorima. I kako smo mi imali ka studenti, studentsku izložbu svih akademija kojih je tad bilo samo po jedno u svakom republici, znači 6, i ona se zvala Zajedno. Tako smo odlučili da se ta izložba naša zove Zajedno. Dakle, imamo videoprojekcije, audio zapis, u stvari statemente pojedinih umjetnika, znači izjava umjetnika o svom radu. To će biti jako zanimljivo i edukativno za ljude koji dođu to vidjeti. A drugi video, slideshow profesorskih fotografija njihovih radova, i isto tako neke male izjave da se zna pojedini profesor prema čemu je stremio u svojem radu. To je jedan prilično intiman i edukativan jedan način prezentiranja umjetnika. Neki se nisu snašli pa su radili totalno neke druge stvari, ali imaju neke radove s akademije pa onda su to priložili da bi se dogodio susret.
1: Tonka Jelača Marijančević najavila izložbu Zajedno večeras u galeriji Collegium Artisticuma. 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbife Tuzla biće otvoren sutra u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom izdanju učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja, a postavka obuhvata radove iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, kaže Milica Bilanović, kustosica iz Centra za kulturu Tuzla, koji je i organizator festivala.
3: Ove godine dolaze nam umjetnici iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, također iz Afrike, što pokazuje koliko je Interbifest danas međunarodno relevantan. Imamo 75 umjetnika iz 26 zemalja. Tema svih radova naravno je portret, a posebnost ovog festivala upravo je tome što zapravo portret više ne posmatramo i samo kao prikaz ljudskog lika, već kao prostor koji nam donosi različita umjetnička promišljanja na teme identiteta, čovjeka, vremena i društva u kojem živimo. I kroz različite medije i autorske pristupe, ovogodišnja selekcija nam zapravo prikazuje koliko je savremeni portret značajan i koliko to može biti širok i raznolik tema za različite medije. Kada je riječ o samim nagradama, dodjeljuju se dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku. Također tu su i diplome za video art portret, za fotografiju, kao i posebna priznanja diplome Ismeta Mojezinovića, diploma James Haima Pinte. A na kraju tu je i nagrada publike, koja nam omogućava da i sama publika učestvuje u zapravo izboru i vrednovanju radova.
4: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni
1: mozaik. Dodjelom nagrada u Gradišci je u nedjelju završen trodnevni filmski festival Kova, posvećen Koviljki Bačvić, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini, porijeklom iz Gradiške. Nagrade su dodijeljene u tri takmičarske kategorije, studentski, dokumentarni i kratki film, a poseban akcenat priznanja bio je upravo na montaži kao jednom od ključnih autorskih elemenata filmskog dijela. Tako je nagradu za montažu u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma dodijeljena Jeleni Maksimović za film Kad svane, reditelj Stefana Ivančića. Specijalno priznanje pripalo je filmu Joe mladog reditelja iz Beograda Vuka Rađana, a u istoj kategoriji kao najbolji nagradu je osvojilo ostvarenje Zdrave ruke mladog banjalučkog reditelja Stefana Tomića.
5: Pa nismo stvarno očekivali nagradu, ali je veoma lijep osjećaj znati da je film došao do nekih ljudi koji su na pozitivan način reagovali na njega i naravno da mi je stvarno velika čast da na prvom filmskom festivalu Kova i dobijemo nagradu, tako da stvarno nam puno znači.
1: U kategoriji kratkometražnih dokumentarnih filmova nagrada za najbolju montažu dodijeljena je

0: Šimonu Cuboti za film Duboko, reditelja Aleksandra Frakasa Kostića. Specijalno priznanje žirija otišlo je u ruke Stribora Letića za ostvarenje Bilo jednom u Trubaru, a film snimljen uz podršku Audiovizuelnog centra Republike Srpske Magarac pred sudom rediteljice Jelene Medić proglašen je najboljim.
1: Mi je drago da postoji novi festival, posebno mi je drago što je festival baziran na montaži, što je dosta specifično, ono, nema tako mnogo festivala kojima je montaža u prvom planu. Posebno bih nekako pohvalila taj rast Gradiške koji posvećuje te festivale autorkama Ljubica pa sad Kova. Tako da, eto, kao drago mi je biti i ta žena što je primila nagradu na tom festivalu.
0: Film Metanoja Saše Tomića iz Banja Luke najbolji je u kategoriji studentskih autora. Priznanje za najbolju montažu pripalo je Olge Krstić za film Katedrala, reditelja Uroša Lakića iz Srbije. Specijalno priznanje u ovoj kategoriji dodijeljeno je filmu Herbalija hrvatske rediteljice Lore Cukrov. O najboljima među 22 selektovana filma u takmičarskim kategorijama odlučivao je žiri u sastavu producenti Jovana Nikolić i Zoran Galić te montažerka Milica Jeleča kao predsjednica žirija.
2: Montaža je nekako, mi smo nevidljivi, znate, često ljudi ni ne znaju, običan čovjek najčešće i ne zna posao kojim se mi bavimo, ali on je jako važan jer je to jedna vrsta dramaturgije filma koja dođe zapravo posle te scenarističke faze i u montaži film se i završava i počinje na neki način. Tako da, velika čast je za moju profesiju to što ovakav festival konačno postoji.
0: Prvi filmski festival Kova u Gradišci organizovan je u produkciji Kozara filma i Kozara medije. Podržali su ga Audiovizuelni centar Republike Srpske, Akademija umjetnosti iz Banja Luke, a pomogli grad Gradiška, kulturni centar i gradsko pozorište. Dodjelom nagrada u subotu je završeno 83. izdanje filmskog festivala u Veneciji. Zlatni lav za najbolji film među 21 naslovom renomiranih autora prema ocjeni žirija pripao je danskoj drami Nepoznata žena u režiji dansko-egipatske rediteljice Mai El Tuki.
3: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
0: Film o Danskoj nakon nacističke okupacije prati mladu dadilju i kućnu pomoćnicu koja neposredno nakon završetka rata treba da se uda za svog bogatog poslodavca. Međutim, tokom rata Marie je bila u vezi sa njemačkim vojnikom, a nakon oslobođenja Danske, žene koje su bile u vezama sa pripadnicima okupacionih snaga javno su ponižavane i kažnjavane. Kada se ponovo pojavi neko iz njene prošlosti, slijedi opasnost da tajna izađe na vidjelo. Marie je spremna sve uraditi kako bi sačuvala život koji je uspjela izgraditi. Film istražuje pitanje srama, licemjerja i društvenih dvostrukih standarda, posebno kad je riječ o ženama i njihovom ponašanju tokom rata. Rediteljica Mai El Tuki. Ovaj film govori o ženskom tijelu kao bojnom polju. Istovremeno, film govori o ženama koje su neprimjećene, nevidljive i bez glasa. Hvala mojoj briljantnoj glumačkoj ekipi za strastveno portretiranje kompleksnih likova koji su priču postavili u fokus. Of the complex characters that inhabit the story and arena.
4: Hvordan gør man det?
0: Rediteljica Mai El Tuki ove godine bila je jedina žena koja je samostalno režirala film u glavnom takmičarskom programu, a osma je rediteljica koja je osvojila glavnu nagradu festivala. Njen film, Nepoznata žena, odnio je i još jedno priznanje i to u kategoriji za najbolju glumicu. Nagrađena je Matilde Arcel za gradnju lika Marie.
3: Mai, thank you so much for letting me be a part of this beautiful...
0: Mai, hvala ti što si mi dopustila da budem dio ovog divnog, važnog, ali i mračnog projekta i što si mi omogućila da se osjetim koautorom, iako sam još uvijek mlada i nova u glumačkim vodama. Dala si svoju dušu i srce svaki minut života za stvaranje ove priče. Insistirala si da je važno ispričati i odbijala si kompromise. Bila si izuzetno hrabra. Ovo nije bila ni malo lagana uloga za igrati. Zato želim nagradu posvetiti hiljadama žena širom svijeta koji su doživjele ovakva iskustva koja mi pokušavamo osvijetliti. Posvećujem je svim nepoznatim ženama na ovaj ili onaj način. Hvala vam.
3: Thank you so much. Thank you.
5: 내가 다른 사람이 된 것 같았어요.

0: Uvijek se pominje kod njega.
1: Srebrenog glava veliku nagradu žirija dobio je film Moguća ljubav, poetska priča o klasnim razlikama i svijetu rada u režiji jednog od najcijenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-donga, koji se na festival vratio nakon 8 godina.
2: To saramdere sarangareogo hanun goya. Nan dakyu-reul manduneun saramijana.
0: Zawiyayo habsida.
1: Srebreni lav za najboljeg reditelja otišao je u ruke Ilje Kržanovskog za film Dau, projekat o sovjetskim fizičarima koji su radili na izradi atomske bombe, a čija je produkcija trajala više od 20 godina. Kržanovski, koji se odrekao ruskog državljanstva u znak protesta zbog rata u Ukrajini, posvetio je nagradu Ukrajincima.
3: Za mene je to bila prilika da ponovno spomenem Harkiv, grad u kojem sam snimio ovaj film. To je prva prijestolnica sovjetske Ukrajine, a danas grad u istočnoj Ukrajini u kojem ljudi svakodnevno pate pod bombardovanjem.
4: All right, listen up. Can we just keep a little bit of a low profile while we're here? Can we just have a nice time?
1: Za ulogu ostarjelog agenta Cije u filmu Martina McDone, Divlji konj broj 9, čija je radnja smještena u Čile u oči vojnog udara 1973. godine, John Malkovich osvojio je nagradu za najboljeg glumca. Specijalna nagrada žirija ovogodišnjem Oscara dodijeljena je jedinom dokumentarcu u takmičarskoj selekciji, filmu NASA o tajnim operacijama izraelske vojske u pojasu Gaze, čiji su autori Rachel Shore i Yuval Abraham. Film je sniman tokom 3 godine u strogoj tajnosti noću na krovovima zgrada u Tel Avivu. U njemu svjedoči 24 bivših pripadnika izraelske vojske, među kojima su obavještajci i vojnici koji govore o ratu u Gazi i onome što opisuju kao sistematsko ubijanje palestinskih civila. Yuval Abraham nakon primanja nagrade.
3: Iskreno, nije nimalo lako stajati ovdje dok razmišljamo o svim izraelskim političarima i novinarima koji sada napadaju ovaj film i poriču ono što prikazuje, a da ga nisu ni pogledali. Toliko toga se čini samo da se stvarnost ne bi vidjela.
1: Zlatni lav za životno djelo Venecijanskog filmskog festivala ove godine dobili su hollywoodski glumci George Clooney i Ellen Burstyn. Glavni takmičarski program 83. Mostre ponudio je snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja, a Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu filmskih nagrada i Oscara.
5: I sa ovom pričom o laureatima 83. filmskog festivala u Veneciji došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama bili Jasmin Pavlović i Sanela Habeš. Do slušanja.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.

0: Sedam institucija u Bosni i Hercegovini potpisalo je u Sarajevu sporazum o saradnji s ciljem kvalitetnijeg razumijevanja društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji. Agencija za statistiku potpisala je sporazume sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom, Upravom za indirektno oporezivanje, Službom za poslove sa strancima te Direkcijom za financije Brčko distrikta. Sa VSTS-om sporazume su potpisali Entitetski zavodi za statistiku. Naglašeno je da će ovim institucijama biti olakšana komunikacija, ali i da moraju uskladiti rad sa evropskom legislativom. Ovo je početak digitalizacije statističkog sistema u zemlji, poručili su potpisnici sporazuma. 20 mladih policajaca stupilo je na dužnost u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Nakon što su uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a u Sarajevu, oni su položili svečanu zakletvu i potpisali ugovore o radu. Novi kadrovi doprinijeće unapređenju rada policije ovog kantona, poručeno je na svečanosti. Mladi policijski službenici obavezali su se da će časno služiti državi Bosni i Hercegovini i čuvati živote građana i njihovu imovinu. Dok globalna utrka u razvoju vještačke inteligencije izaziva sve veću zabrinutost za bezbjednost čovječanstva, Evropska unija i Velika Britanija najavljuju strože zakonske okvire i regulaciju. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbacuje takve pozive, a strahove naziva obmanom. Međutim, upozorenja stižu i same industrije. Jack Clark, suosnivač giganta Anthropic, rekao je za BBC da i vodeći stručnjaci za razvoj vještačke inteligencije uviđaju realne rizike te traže uspostavljanje jasnih pravila igre.
1: Radim u oblasti vještačke inteligencije već 10 godina i stalno ponavljam. Ova tehnologija je nevjerovatno moćna, iz dana u dan postaje sve moćnija, a prostora za djelovanje ima dok još imamo mali broj kompanija koje mogu razvijati jer i dalje veoma skupa. Trenutno imamo priliku za djelovanje jer se sada može uspostaviti regulatorni okvir koji može spriječiti nesreće i izmicanje tehnologije kontroli. Pogrešno bi bilo čekati da se tehnologija toliko proširi da nam počne ispadati iz tostera i praviti štetu, a to je ono što nas čeka za otprilike 20 godina.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli 20, Brčkom 23, Banja Luci 26, u Mostaru i Trebinju 29 stepeni. U Bosni preovladava oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano, do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobro nam došli u epicentar BH Radija 1, utorak, 15. septembarski dan, evo da budemo precizni, 14 sati i gotovo 5 minuta, startamo ovo naše druženje do 15 sati, evo o čemu ćemo između ostalo govoriti. Neformalna grupa građana za čist zrak iz Kaknja uputila je otvoreno pismo nadležnim BH institucijama povodom sumnji na mogućnost prebacivanja opasnog otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, o čemu se zapravo radi, saznaćete danas u epicentru. A u Sarajevu stručnjaci pričaju o Bosni i Hercegovini u vremenu klimatskih promjena, energetskoj tranziciji i sigurnosti

ali i otpornosti elektroenergetskog sistema, tema koja je svakako aktuelna u ovim mjesecima. Ima tu još sadržaja, ali dovoljno za sami početak. Danas muziku bira Vanja Ilić, za to on se brine Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Neformalna grupa građana za čist zrak iz Kaknja uputila je otvoreno pismo BH institucijama nadležnim, a povodom informacija o opasnom otpadu na području Gospića u Republici Hrvatskoj. Iz ove organizacije izražavaju zabrinutost, traže odgovore na pitanje da li postoji mogućnost da se ovaj otpad možda uvozi i spaljuje u cementarama širom Bosne i Hercegovine kao alternativno gorivo. Tim povodom naša sagovornica je Edina Dogdibegović iz neformalne grupe građana za čist zrak, kojoj želim dobrodošlicu u Epicentar.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo na samom početku, gospođo Dogdibegović, da kažemo šta se to zapravo nalazi najprije u Gospiću, sa kakve lokacije se odvozi otpad?
2: Pa ovako, postoje informacije, dakle pratimo situaciju koja se dešava trenutno u Gospiću i u Hrvatskoj. Sumnjivi otpad, opasni i neopasni, ogromne količine koje su uvažene u Hrvatsku iz Italije. Pojavila se informacija da je u vezi s tim slučajem uključena i jedna firma iz Bosne i Hercegovine i da je 100 tona tog otpada završilo u Bosni i Hercegovini. Gdje je taj otpad završio, koja tačno firma je uvezla taj otpad, prenosili su hrvatski mediji, pisali su određeni članci i ta informacija se pojavila, ja sam je lično pročitala u članku, da je 100 tona završilo negdje u Bosni i Hercegovini i da je

0: neka firma povezana sa tim slučajem iz Bosne i Hercegovine. Zadnja informacija koju sam upratila u Hrvatskoj je da je vlada Republike Hrvatske donijela odluku da se isti otpad može spaljivati u cementarama.
1: Uh-huh.
0: Naravno, s obzirom da se radi o velikim količinama otpada, ja mislim da je kapacitet tih cementara nedovoljan.
1: Uh-huh.
0: I onda postoji već, s obzirom na tu informaciju da je 100 tona završilo u Bosni i Hercegovini, mi izražavamo sumnju da bi se isti otpad mogao spaljivati u cementarama u Bosni i Hercegovini.
1: Uh-huh.
0: Iz tog razloga smo odlučili da djelujemo preventivno, ono što kažu, bolje spriječiti nego liječiti,
1: uh-huh.
0: da nam se da informacija gdje je završilo tih 100 tona otpada koje je uvezeno u Bosnu i Hercegovinu, da li su se obraćali našim cementarama, jer mi smo susjedne zemlje i postoji velika šansa da taj otpad završi u cementarama. Ne znam da li je završio do sad, ali smo odlučili da pokrenemo aktivnosti, da zatražimo informacije da li se vlada Republike Hrvatske obraćala u vezi sa zbrinjavanjem tog opasnog otpada iz Gospića, iz Like i ostalih krajeva u Hrvatskoj.
1: Da, dakle, još uvijek nemamo nikakve potvrde ni zvanične informacije, ovdje je zapravo riječ o jednoj bojazni, jeli, ili sumnji koja je nastala na osnovu onoga što se moglo, jeli, iščitati iz hrvatskih medija, onome što se zapravo govori u javnosti, navodima koji se tamo pominju. Kada kažemo otpad, opasni otpad iz Gospića, u kakvoj je zapravo vrsti otpada se tu radi?
0: Radi se znači o mješovitom otpadu koji u sebi sadrži ono što kažu sve i svašta i rađena je analiza tog otpada gdje su pronađeni povećan sadržaj kobalta, znači teških metala, hlora i tako dalje, antimon. U suštini radi se o jednom opasnom otpadu koji je kombinacija mješavina svega i svačega.
1: Mm-hmm.
0: I oni planiraju da zbrinjavaju cementarama neopasni otpad. Međutim, jedan od stručnjaka navodi da taj neopasni otpad i sama ta argumentacija da se radi o neopasnom otpadu ne znači automatski da je to kvalitetno gorivo iz otpada,
1: mm-hmm.
0: da je to otpad koji je pogodan za korištenje u cementarama,
1: mm-hmm.
0: upravo zbog tih analiza koje su rađene, povećanih sadržaja teških metala i drugih elemenata poput flora i tako dalje. Automatski pritom ne znači da je taj otpad pogodan za korištenje u cementarama i već postoje određeni protesti i u Našicama i u Cemexu, pošto postoje dvije cementare u Hrvatskoj koje bi eventualno zbrinjavale taj otpad. Postoje protesti javnosti u Hrvatskoj da se taj otpad ne spalje u cementari, jer ipak to negdje se na kraj mora završiti, a završit će naravno tako što će zagaditi zrak, okoliš i tako dalje. Što se tiče naših sumnji, mi izražavamo sumnju generalno za spaljivanje otpada u cementarama,
1: uh-huh.
0: Iz razloga što smo mi prema informacijama koje smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje u prošloj godini uvezli 64.000 tona otpada,
1: uh-huh.
0: Iz evropskih zemalja. Negdje oko 400 tona, bliže 400 tona je uvezeno iz Hrvatske. Mi nemamo podatke o tome kakav otpad se uvozi. Navodno iz cementara se pravdaju da je to gorivo iz otpada, da je to standardizirano gorivo, da je strogo kontrolisano i tako dalje. Međutim, mi uvid u te podatke i te informacije nemamo osim tih informacija koje se pojave iz cementari.
1: Uh-huh.
0: Zašto bi mi vjerovali cementari? Evo, vidimo da se sa tim otpadom radi kriminal. Postoji i klase goriva iz otpada SRF, RDF, SRF. Što znači da postoje vrlo velike šanse da se radi o nečemu što apsolutno nije standardizirano.
1: Uh-huh.
0: Podaci iz Uprave za indirektno oporezivanje ukazuju na to da se ne radi o RDF-u, SRF-u, nego se radi o komunalnom otpadu, odnosno uh-huh. gradskom otpadu. A to je otpad koji je nesortiran, u koji može vući svašta od industrijskog otpada, običnog plastike, tekstila, guma i tako dalje. Što znači da postoje velike šanse da se u našim cementarama ne spaljuje standardizirano gorivo, nego se spaljuje obični komunalni otpad, a mi podatke o tome nemamo. I gotovo da i nema kontrole uvoza otpada u Bosnu i Hercegovinu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nadležna institucija koja na području federacije izdaje dozvole za uvoz i za prekogranični promet otpada, međutim to niko ne kontroliše.
1: Jeste li se vi ikad ovom ministarstvu obraćali tim povodom ili ovim povodima generalno, jeli, pošto kažete da ste i generalno zabrinuti, dakle ne radi se samo o sumnji na uvoz otpada iz Gospića, nego općenito?
0: Naravno, obraćala sam se nekoliko puta, mi smo nekoliko dopisa slali Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Postoji informacija, smo dobili da je uvezeno 64.000 tona komunalnog otpada u Bosnu i Hercegovini iz evropskih zemalja, iz Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i tako dalje. I obraćali smo se da nam kažu o čemu se radi. Naravno, oni se pravdaju da su oni izdali sve dozvole za prekogranični promet, da se radi o strogo standardiziranom gorivu, da je stroga kontrola, međutim mi analize nismo dobili. Što znači da niko to u praksi ne kontroliše i ne vrši se kontrola samog prekograničnog prometa otpada.
1: Pretpostavljam da je to jedan od razloga, izvinjavam se što vas prekidam, što je možda Bosna i Hercegovina postala vrlo pristupačna destinacija za zbrinjavanje otpada iz zemalja Evropske unije. Dakle, kontrola vrlo vjerovatno nije adekvatna. Postoje li neke i zakonske rupe, jesu li i takse jeftinije?
0: Pa vidite, cementare na tome ostvaruju profit. Dakle, spaljuje se tuđi otpad, spaljuje se tuđi smeće, cementare na tome ostvaruju veliki profit, a građanima jednostavno ostaje zagađenje. Kod nas je problem i ta nadležnost. Mi na nivou čitave države nemamo zakon koji reguliše upravljanje otpadom. Brčko distrikt ima svoje, Republika Srpska ima svoje, Federacija Bosne i Hercegovine ima svoje, što znači da tu postoje određene pore i postoje sigurno nedostaci u zakonu koji ne regulišu na adekvatan način upravljanje otpadom i onda se može desiti da nam određena količina otpada prođe bez ikakvih kontrola. Znate, ja mislim da na carni i na granici samo pregledaju papire, vide šta piše i to se prosjedi dalje. Oni nemaju svoju laboratoriju koja bi prekontrolsala otpad koja je provjerila to.
1: Da, upravo to sam vas htjela pitati. Dakle, uvozni otpad je često deklarisan pod šiframa koje označavaju ili neopasni otpad ili mješoviti, ovaj koji ste vi pominjali, RDF, SRF. E sad, uopšte, koliko bi možda trebalo vjerovati samo deklaraciji ili bi trebalo možda biti opremljen da se zaista provjeri unutrašnjost tih paketa velikih koji stižu na granici?
0: Trebalo bi da se uvede i mi smo to preko parlamenta je zastupnik Ali Efendić tražio upravo to da se rade kontrole na samoj granici, da se tačno zna šta se uvozi u Bosnu i Hercegovinu jer mi trenutno nemamo informacije. Tražila sam i od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, tražili smo informacije od Uprave za indirektno oporezivanje o kvaliteti samog otpada koji se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, međutim ti podaci nisu dostupni javnosti. I naravno da mi u tom smislu imamo opravdanu sumnju da svašta može proći u Bosnu i Hercegovinu. Ono što su nam kazali iz federalnog ministarstva, ali i iz cementara, da je recimo 5 kamiona od uvezene količine otpada vraćeno nazad u zemlje Evropske unije. Međutim, nisu naveli šta je bio razlog zašto je tih 5 kamiona vraćeno. Kako je moguće da firma iz Evropske unije koja se bavi proizvodnjom standardiziranog goriva pošalje 5 kamiona koji ne zadovoljavaju te tehničke karakteristike. I nemamo znači podatak ni o tome o čemu se tačno radi, zašto je tih 5 kamiona vraćeno, šta se tačno uvozi. Te podatke analize nemamo i to je traženo preko Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dva zastupnika su tražila da se radi ta kontrola preko graničnog prometa otpada. Između ostalog, u martu mjesecu je federalni parlament usvojio deklaraciju kojom se ograničava uvoz otpada u Bosnu i Hercegovinu i u deklaraciji je napisano i da se radi preko granična kontrola, da se provjeri šta se tačno uvozi u Bosnu i Hercegovinu, jer očito, evo vidimo i na primjeru Hrvatske, u susjednoj Hrvatskoj, da se sa otpadom radi ozbiljan kriminal. Tako da mi djelujemo jednostavno preventivno jer je bolje spriječiti nego liječiti.
1: Da, evo s obzirom i na ove reakcije u javnosti u Hrvatskoj, također zabrinutost, kao što je i vaša konkretno u Kaknju, ali generalno nas u Bosni i Hercegovini, da li ste možda ostvarili kontakt sa nekim od ekoloških udruženja iz Hrvatske kako biste možda i zajednički pratili trag otpada sa obje strane granice?
0: Obraćali smo se nekoliko udruženja, između ostalog udruženje iz Splita. Još uvijek nismo ostvarili neku konkretnu saradnju, za sve je to samo poruke čim ugrabi vremena. Ja razumijem da su sad u velikim obavezama oko čitave situacije u Hrvatskoj, ali smo ostvarili kontakt i evo nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti neku saradnju da pratimo jednostavno šta se dešava sa tim otpadom i evo, pozivamo i nadležne institucije da ustanovi koja je to firma iz Bosne i Hercegovine koja je uvezla tih 100 tona otpada prema pisanju hrvatskih medija, gdje je taj otpad završio, kako je moguće da je završio, tako da nadamo se da ćemo evo dobiti te odgovore.
1: Šta umeđu vremenu i građani Kaknja, ali generalno Bosne i Hercegovine mogu učiniti, na koji način i kome mogu prijaviti eventualno sumnjiva kretanja ili neke neobične mirise jeli, u svojim zajednicama? Na šta zapravo treba posebno obratiti pažnju?
0: Pa, treba obratiti pažnju, mi svakodnevno građani Kaknja se susreću sa smradom. Mi imamo jednu situaciju sa aerozagađenjem, da je kod nas zrak, bukvalno više to nije sezonski problem da smo zagađeni samo zimi, imamo taj problem i ljeti. Kod nas situacija nikad nije bila ovakva i mi smo više puta pisali i federalno ministarstvo i opštini i kanton, obraćali smo se svim nivoima vlasti da se ustanovi o čemu se tačno radi, šta se to tačno spaljuje u industrijskim postrojenjima, da znamo odakle potiče taj smrad. Kako mogu provjeriti kome se obratiti, ja ono, obraćali smo se toliko puta, nebroj puta, nema kome nismo, jednostavno mi nemamo adekvatnu inspekcijsku kontrolu, obratimo se inspekciji, međutim, jedan od problema je to što Federalna uprava za inspekcijske poslove i nema dovoljno inspektora na terenu, I razumljivo mi je s jedne strane da taj čovjek ne može biti na
1: više. Da, ali to je nekako uvijek izgovor. To je nekako uvijek izgovor koji inspekcija dolazi.
0: Uvijek je to nekako izgovor, ali i inspekcijski nalazi.
1: Ovo su životno važne pitanja. Da.
0: Ma naravno, ali inspekcijski nalazi koji nama stignu i kad se pošalje inspekcija zagađivačima, nama napišu da je nalaz uredan. A mi se gušimo i kod nas se svakodnevno smrada. Vrlo vjerovatno se radi o spaljivanju nekog nelegalnog otpada, o nečemu što nije po standardu. To smo tražili da se provjeri i nećemo odustati dok ne saznamo o čemu se tačno radi. Evo, nama jedino preostaje da mi uzmemo stvari u svoje ruke i da upratimo uvoz otpada, da pratimo nekoliko kamiona i da se ustanovi šta, o čemu se tačno radi. Evo, trenutno te informacije nemamo. Po papirima je sve uredno, po njihovim nalazima i analizama je sve uredno, a mi je udišemo smrad i trpimo posljedice toga.
1: Da, zrak nije uredan. U svakom slučaju građani Kaknja decenijama se bore sa zagađenjem. Zajedničko je to za nekoliko BH sredina i Sarajevo ima taj problem, nešto drugačije, ali i dalje ga ima. Kako rekao ste, nije to više sezonski u Kaknju. Čini mi se da je malo gdje više sezonski, samo u onom ljepšem dijelu godine manje obraćamo pažnju na to, to je manje vidljivo. Međutim, uskoro, jeli, kreće zapravo ta sezona, oktobar, novembar, decembar, januar, to su ti mjeseci kada se najizraženije pokaže u zraku zapravo to zagađenje. Da li je u Kaknju, evo rekoh, decenijama se grad bori sa ovim problemom? I kad išta konkretno učinjeno da se barem malo olakša građanima ta svakodnevnica dok udišu zrak kakav udišu? Da li se uopšte bave nadležni u Kaknju ovim problemom?
0: Nažalost, vrlo malo konkretnih poteza je urađeno da se popravi stanje sa kvalitetom zraka, niko ništa ne poduzima. Obraćali smo se svim nivoima vlasti nekoliko puta, na hiljade dopisa, organizirali smo i proteste i plenum građana, slali smo svoje zahtjeve, predlagali smo i konkretne mjere da se nešto poduzme, međutim niko ništa. Jedino što su uradili je da su napravili registar kućnih ložišta i da su krenuli sa subvencijama za zamjenu kućnih ložišta, za nabavku toplotnih pumpi i pećina pelet. Međutim, ja sam na to upozoravala da građani nisu financijski u mogućnosti da ugrade toplotnu pumpu ili pećina pelet, da u tom smislu je najbolje rješenje za kakav da se uradi proširenje sistema daljinskog grijanja. Izdvojeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, izdvojena su sredstva u vrijednosti od 8 miliona za zaštitu kvaliteta zraka na području Zeničko-Dobojskog kantona, međutim to je nedovoljno sredstava i postavlja se pitanje gdje se ta sredstva uopšte sad završila, jer se ništa nije uradilo po tom pitanju. Pitanje koliko je toplotnih pumpi uopšte ugrađeno prije zime.
1: Dakle, informacija nema nakon datih novaca.
0: Informacija apsolutno nema. To je napravljanje registar kućnih ložišta, raspisanje javni poziv za subvencije. Međutim, pitanje koliko su građani u prilici i koliko su financijske mogućnosti da ugrade toplotnu pumpu. S druge strane, nije to je problem koji nama otežava i pogoršava kvalitet zraka zimi, međutim kakanj se guši ljeti. Mi smo upozoravali i pozivali inspekcije industrijskim zagađivačima i u tvornicu cementa i termoelektranu da se provjeri rad industrijskih zagađivača, međutim nama inspekcijski nalaz pokaže da je sve u redu. Tražili smo da se zabrani spaljivanje automobilskih guma, tražili smo da se zabrani spaljivanje RDF SRF goriva, zato što imamo opravdanu sumnju da ne znamo o čemu se tačno radi i da li je u pitanju uopšte standardizirano gorivo. Tražili smo dakle da se izvrši zabrana spaljivanja automobilskih guma i RDF SRF goriva, tražili smo da se nabavi kvalitetni ugalj za termoelektranu. Evo, trenutno je kod njih u fazi projekat odsumporavanja koji je trebao biti završen prije 20 godina. A ne sad, evo i sada nemamo informaciju do koje faze su došli i kad je planiran završetak tih radova. Onaj period kad je rađen remont velikog dimnjaka i kad je rađeno, kad su prešli na mali dimnjak, mi smo bilježili koncentracije sumpor dioksida i do 3000 mikrograma po metru kubnom. Tražili smo sad obustavu rada termoelektrane. Sve što je poručeno građanima je strpite se 2-3 mjeseca. Znači, u redu je bilo svakodnevno bilježiti ta prekoračenja svaki dan i udisati zagađen zrak, a nije u redu ubrzati radove i završiti nešto što je trebalo prije 20 godina, a ne sad. Ali evo, nadamo se da će završiti do kraja 2027.
1: Gospođo Dogdibegović, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za slušalce programa BH Radija 1. Mi ćemo nastaviti pratiti šta se zbiva sa ovom relacijom. Evo konkretno vaša grupa koja je se zapravo obratila nadležnima i na BH i na federalnom nivou. Pratit ćemo da li oni odgovaraju, šta će se zapravo zbiti sa cijelom ovom pričom. Hvala vam za ovaj put.
0: Hvala vama na izdvojenom vremenu i na interesovanju.
1: Sa nama je bila Edina Dogdibegović iz neformalne grupe građana za čiste zrake Skakinja.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Politički marketing.
5: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Politički marketing.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14:32. U Sarajevu danas okrugli sto o temi Bosna i Hercegovina u vremenu klimatskih promjena, NCP, energetska tranzicija, sigurnost i otpornost elektroenergetskog sistema, a sve u organizaciji Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE. Zato je naš gost putem telefona Zijad Bajramović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, skup je pri kraju, koliko shvatam, još uvijek traje, je li tako?
2: Pa, praktično je završen, vjerovatno. Ili se završava ove minute.
1: Da, aktuelni smo. Evo, gospodine Bajramoviću, skup je između ostalog bio posvećen i nacionalnom energetskom i klimatskom planu. Gdje smo mi tu trenutno, Bosna i Hercegovina, u usvajanju, provođenju ovog plana? Jesmo li već izgubili korak za regijom i Evropskom unijom?
2: Što se tiče nacionalnog i energetskog klimatskog plana, on je on još nije donesen. Pripremljen je za donošenje, ali nije još usvojen. Treba biti usvojen, vjerovatno, prvo na vijeću ministara, pa da ide na parlament.
1: Ali, dakle, evo, dug put ga čeka.
2: Dug put ga čeka, kao i sve ostalo. Između ostalog, imamo i naš zakon o prenosu operatora i tržišta električne energije, koji evo čeka, a više od godinu dana, ali ništa.
1: E sad, kad kažemo plan, jeli, pogotovo plan ove vrste koji pokriva ovako važnu i krupnu temu, jeli, uslovno rečeno da kažem, obično očekujemo da on je otprilike definisao u kom smjeru će Bosna i Hercegovina u ovim uslovima u kojima svijet živi, a i mi ići. Dakle, kada govorimo i o energetici, ali i o problemima i o promjenama koje klimatske promjene stavljaju pred nas. Šta zapravo stoji u tom smislu u ovom planu? Da li je dobar?
2: U ovom planu to je po prvi put na neki način da se vežu energetski i klimatski ciljevi. Znači, klima i energija da idu zajedno, i ovo je dokument praktično koji definiše okvir za provođenje energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini do 2030. godine sa pogledom do 2050. Međutim, nažalost, on je pripreman dosta dugo, mislim da je on dobar. Samo vidite, svaki dokument ako čeka, on mora biti noviran.
1: Dakle, već su dijelovi neki zastarjeli, trebalo bi ih
2: inovirati. Pa, vjerovatno, možda, ali ga treba, ako ništa, ovako ga usvojiti, pa da onda ga mijenjati. Mislim, ako budemo čekali da promijenimo, bojim se da nećemo opet daleko doći. Jednostavno, treba usvojiti ono što je dobro realizovati, ono što treba popraviti.
1: I u kom energetskom smjeru onda mi idemo, prema tom planu barem, koji, evo, još da naglasimo, nije usvojen?
2: Mi idemo praktično u

0: jedne, ajde da kažem, potpune tranzicije elektroenergetskog sektora. To znači da se mijenja struktura proizvodnje električne energije, ali i transformacija cijelog elektroenergetskog sektora. Od proizvodnje mreža, tržišta, upravljanja infrastrukturom i tehnologija. Znači ono što prvo idemo da su obnovljivi izvori ti koji su obnovljivi izvori koji su dominantni. Ili koji će biti dominantni. Nisu oni još dominanti,
1: da
0: ali 2050.
1: će biti
0: 2050. će biti dominantni.
1: Ali
0: kad gledamo recimo tu finalnu potrošnju energije, vidimo da imamo poglede u tom planu 24. 30. i 50. I struktura energije se znači temeljito mijenja, znači udio nafte, prirodnog gasa i uglja značajno opada, dok raste potrošnja električne energije i obnovljivih izvora i korištenje vodonika. Energetska znači praktično tranzicija mijenja zahtjeve prema elektroenergetskom sistemu, veća je elektrifikacija, jače su mreže, izražena fleksibilnost, skladištenje energije, interkonekcije i veća...
1: I čistija proizvodnja generalno, čistija je.
0: Da, i veća svakako. Klimatska otpornost, ono što se zahtjeva od energetskog sistema zbog povećanih temperatura, da mora biti elektroenergetski sistem klimatski otporan. Jer imate hidrologiju, ako je loša hidrologija, manja je proizvodnja. Osim toga, padavine mogu uticati i na poplave, kao što se desilo, ne znam, prije dvije godine u Jablanici. Sve su to elementi o kojima se danas ovdje raspravljalo i diskutovalo.
1: E sad, kako rekao ste, je li sve učestalije i ekstremnije vremenske prilike su ono čemu zapravo svjedočimo, od suša koje jeli, smanjuju proizvodnju iz hidroelektrana pa do ovih nekih toplotnih talasa koji preopterećuju mrežu. U ovom momentu, dakle bez plana i bez inoviranja, u ovom momentu koliko je naš elektroenergetski sistem zapravo otporan na ove šokove? Gdje nam je najslabija tačka? Koje su nam najslabije tačke?
0: Najslabije su trenutno tačke našeg elektroenergetskog sistema, proizvodnja, praktično proizvodnja, jer nedostatak je prvo uglja, ali to nema direktne veze sa klimom. S druge strane, hidrologija isto tako značajno utiče na proizvodnje električne energije kod hidroelektrana. Mi smo evo svjedoci da ta hidrologija je sve, na neki način sve manje i manje vode. Tako da je i proizvodnja električne energije iz hidroelektrana manja.
1: Jasno.
0: S druge strane, kod elektromreža imamo probleme zagrijavanja provodnika, transformatora, kablova i elektroenergetskih trafostanica, čije povećano zagrijavanje može dovesti do umanjenja njihove moći tako da.
1: E sad, gospodine Bajramoviću, dakle pričamo stalno o prelasku na obnovljive izvore energije i to se djelimično jeli malim koracima dešava. Međutim, kako balansirati mrežu dok potiskujemo ugalj, a opet sunce i vjetar zavise jeli od vremenskih prilika? Kako izbalansirati sve to skupa?
0: Vidite, postoji više načina kako to raditi. Znači, ne možemo mi to sve parcijalno raditi. Sve mora biti, znači, to mora biti cjelovito rješenje i po pitanju transformacije i proizvodnje i mreže. Ako znači smanjujemo ugalj, moramo na neki način moramo povećati proizvodnju drugih izvora električne energije, a tu prije svega mislim na sunce i vjetar. Međutim, oni su varijabilni, zavise od dana noći, zavise da li vjetar puše i ne puše, onda tu velikim dijelom ulaze takozvani sistemi koji mogu skladištiti energiju, odnosno skladišta električne energije. Tu mogu biti to i hidroelektrane, ove velike akumulatorne, mogu biti reverzibilne hidroelektrane, a mogu biti ove klasične baterije koje se ugrađuju u mrežu. I još jedan podatak je vrlo je bitno, da ovi solarni paneli kod domaćinstava zažive, da počne ugradnja tih solarnih panela koji mogu omogućiti vlasnicima tih kuća da koriste tu energiju i još...
1: Da, ali evo, to bi onda moralo

0: značiti subvencioniranje, je li? A tu baš ne trči niko da subvencionira u pretjeranom broju.
1: Zavisi, sad ima negdje, počelo je to subvencioniranje, samo pitanje je dok to krene. Mm-hmm. Treba vremena da ljudi vide da je to dobro. Ali mm-hmm. sigurno isplativost investicije je visoka. Međutim, ima s druge strane niska cijena trenutno električne energije, pa previše i ne tjera ljude da grade ta takva postrojenja. Mm-hmm. Jer, ali neće cijena električne energije biti ovako niska za domaćinstvo. Ona će morati postepeno da pređe u tržne okvire.
0: Da, dakle, poskupljenja nova možemo očekivati u nekom narednom periodu godinama.
1: Pazite, to je neminovnost. Uh-huh. To je neminovnost. Ja ne možete vi prodavati električnu energiju po cijeni koja je manja nego što je proizvodite.
0: Uh-huh. Jasno.
1: A to se tiče, a to je baš kod domaćinstava izraženo. Kod industrije nije. Tamo je drugačije. U stvari, tamo cijena je fluktuirajuća, kako se kreće na tržištu, tako i oni dobijaju, tako i oni njima se prodaje ta električna energija.
0: Jasno. Evo, vi ste danas u skupu, na skupu u Sarajevu dotakli se puno segmenata ove jedne velike teme. Rekla bih, pretpostavljam da je teško nekakav jedinstven zaključak reći trebamo uraditi to i to, prioritet je to i to, ali ima li nešto što je onako prevladavalo kao glavna poruka na kraju ovog današnjeg skupa?
1: Pa vidjet će, pazite, poruka je bila prvo da moramo ići u izgradnju. Moramo ići u tranziciju, da je tranzicija neminovnost i da su obnovljivi izvori, bez obzira na sve obnovljivi izvori su neminovnost. Znači sunce i vjetar da su to neminovnosti kojima moramo se na neki način, koje moramo prihvatiti. Uh-huh. Ali istovremeno, pošto su varijabilni, moramo poduzeti ove druge aktivnosti, da moramo skladištiti te energije, jer oni su na neki način samo, ajde da kažem, daju trenutno. Ali ako imate skladišta, baterije, elektrane i tako dalje, sigurno da onda možemo izvršiti balansiranje između tih različitih izvora energije. Međutim, nije ni sa ugljem sve završeno. Moramo znati da ugalj je na neki način ostao do 2050. 45.
0: Kako da, dokad smo se obavezali. Znači,
1: tako da i on ima određenih kapaciteta. Međutim, meni se čini da je ugalj počeo prije vremeno da se jednostavno da se guši, da se počne zatvarati rudnici, misli da je to veoma prerano.
0: Prije adekvatnog plana B, misli.
1: Tako je. Mm-hmm. Prije nekog onoga plana koji je po NEC. A zašto se to dešava? Zato mislim da i rudari, ali i elektroprivode imaju niske cijene električne energije, odnosno niske cijene uglja. Moraju se ti parametri popraviti. Inače nećemo, ostaćemo bez te struje. Onda ćemo kupovati na tržištu, pa koliko tržišno iznosi, tako će biti.
0: Jasno. Gospodine Bajramoviću, hvala vam što ste nam prenijeli vaše utiske i informacije sa današnjeg okruglog stola u Sarajevu. Evo, nadam se da će uskoro nacionalni energetski i klimatski plan biti usvojen prije nego što zastari sve ono što se trenutno nalazi u njemu. Hvala vam za ovo uključenje još jednom.
1: Hvala i vama. I pozdrav vaše gledalce.
0: Hvala lijepa. Sa nama je danas bio Zijad Bajramović iz BiH komiteta Cigre.

0: 14 sati i 47 minuta. Idemo kratko do Banja Luke u narednim minutama. Grupa građana za plan danas je zvanično predala predlog inicijative za izmjene i dopune odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu grada Banja Luka. Ovim povodom naša gošća putem telefona je Tijana Grujić iz Grupe građana za plan. Tijana, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala mnogo na pozivu.
0: Evo, vi ste predali inicijativu gradonačelniku i skupštini grada Banja Luka. Šta je zapravo krajnji cilj ove vaše inicijative?
1: Pa ovako, ova inicijativa je dakle rezultat višemjesečnog rada sa građanima u Banja Luci. Kroz kampanju za grad zajedno razgovarali smo sa ljudima u različitim naseljima, organizovali smo participativne radionice i razgovarali smo i naravno sa stručnom javnošću. I svuda smo čuli praktično istu stvar, a to je da građani žele da učestvuju u odlučivanju o prostoru u kojem žive, ali žele da budu uključeni na vrijeme, onda kada odluke već budu donesene, jeste, što je trenutno slučaj. Mislim da je dobar primjer zašto nam je ovakav mehanizam potreban, upravo ono što se dešavalo tokom trajanja naše kampanje, a to je da je Skupština grada prije možda mjesec i pol dana izglasala kredit od 18 miliona maraka za uređenje centra grada, a građani uopšte nemaju informacija o tome šta se konkretno planira. Ne znamo jasno ni koji je obuhvat.
0: Dakle, zaduženi su, ne znamo za šta.
1: Niko će učestvovati u planiranju i kako će se do tog rješenja uopšte doći. Dakle, upravo je to ono što želimo da promijenimo. Dakle, ako govorimo o prostoru koji pripada svima nama i o projektu u ovom slučaju vrijednom 18 miliona maraka, potpuno je prirodno dakle, da građani, a i stručna javnost budu uključeni na vrijeme, mnogo ranije, kada se već o tome priča i donose odluke, a ne kada već idejno rješenje i gotovo rješenje budu predstavljeni na sto i kada počnu radovi.
0: Evo, pretpostavljam da imate veliku podršku, je li i građana, kako ste rekli, i stručne javnosti, čini se nekako da je ovo problem manje više svih BH sredina, dakle gradova u Bosni i Hercegovini, da se stvari događaju bez znanja, je li, građana, bez pravovremenog obavještavanja, bez učešća. U svakom slučaju, pogotovo kada pričamo o nekim javnim površinama ili o nekim lokacijama od značaja za stanovnike tog grada, za koje se zapravo oni ne pitaju. Kažete i sami da je u Banja Luci bilo dosta takvih slučajeva.
1: Pa tako je. Dakle, kad bi reč o Banja Luci, sad nisam sigurna za ostale lokalne zajednice, kakva su rješenja, ali postojeće procedure ne omogućavaju građanima, a još više stručnoj javnosti da budu uključene na vrijeme kada se odlučuje o tome kakav, što uopšte jednom prostoru, prije svega javnom prostoru treba, kakav koncept treba da ima i kako će izgledati to konačno rješenje. A mi smo svjedoci da se u Banja Luci, a činim se kao što ste sami rekli, u mnogim gradovima širom Bosne i Hercegovine dešava se intenzivna gradnja i u javnom i u privatnom prostoru. Upravo o tome pričam. Dakle, potrebno je uključiti na vrijeme i građane i stručnu javnost na adekvatan način, jer to je prostor koji svi konzumiramo i tiče se svih nas.
0: Dakle, i transparentnost i uključivanje građana zapravo u procesu odlučivanja o tim površinama u gradskim sredinama. Evo, mi ćemo pratiti šta će se zbiti zapravo sa ovom inicijativom. Formalno, da li očekujete u kojem roku nekakvu vrstu očitovanja ili odnosa prema ovom dokumentu koji ste predali?
1: Pa, dakle, mi smo se pozvali na sam statut grada Banja Luka, gdje bi grad trebao da nas obavijesti u roku od 30 dana šta su uradili sa našim prijedlogom inicijative. Dakle, šta su postupali po tom pitanju. Mi smo zatražili naravno i dodatno sastanak sa nadležnim u gradskoj upravi da dodatno pojasnimo ovu inicijativu. Jedno što je možda važno reći jeste da je ova inicijativa, odnosno prijedlog odluke, nastao i kao plod stručne izrade. Dakle, nekoliko profesora sa Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci je učestvovalo u prijedlogu ove odluke.
0: Jasno.
1: I prema tome, evo, mi očekujemo poziv iz gradske uprave, nadam se da ćemo naići na razumijevanje.
0: Evo, imaju 30 dana, jeli, pa vidjet ćemo hoće li se to i dogoditi, nadati se da hoće. Tijana, ja vam se zahvaljujem za učešće u našem programu i sretno.
1: Hvala Belma, doviđenja, prijatno.
0: Sa nama je danas bila Tijana Grujić iz Grupe građana za plan.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Idemo odmah putem telefona do Bihamka čuti kakvo je stanje na putevima ovog dana u Bosni i Hercegovini. Sve informacije prikuplja Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Takanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj Simin Hana Kalesija, Sapna Goduš, Rastrošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je to iz Bihamka, Albina Sorguć. U Sarajevu 20, Tuzli i Bijeljini 22, Jajcu i Bihaću 23, Doboju i Livnu, Predoru 24, Zenice 25, u Banja Luci i Trebinju je 26, u Mostaru je 30 stepeni, dole još traje ljeto. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u dijelu prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugo-jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 19, a one dnevne od 23 do 29, na jugu do 31. U 15 sati kratke trominutne vijesti BH Radija 1 od epicentra, toliko za ovaj dan. Pozdravljaju vas muzička urednica Vanja Ilić, tonski realizator Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
9: Dobar, čiji?
8: Admiral.

15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o zaključcima koji se odnose na istek mandata vršitelja dužnosti direktora Agencije za osiguranje BiH i Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Zbog izostanka dogovora na sjednici

gradu Gazi, Kan Yunisu i centralnom dijelu pojasa Gaze, a među metama su bili šatori u kojima su smještene raseljene porodice, civilna okupljanja i vozilo. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u napadima od početka oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, dok je više od 174.000 ranjeno. U Hormuškom Reuzu nepoznatim projektilom pogođen je brod, saopštio je centar Britanske agencije za pomorske trgovačke operacije. U incidentu nije bilo materijalne štete niti posljedica po okoliš. Nadležne vlasti istražuju slučaj dok je brodovima koji plove tim područjem upućen poziv na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti. Saudijska Arabija izdala je vanredna upozorenja na potencijalnu opasnost u Džedi, Meki i Tajfu. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da se sklone u zatvorene prostore, dalje od prozora, balkona i otvorenih površina, te da prate službena uputstva. Vlasti nisu precizirale o kakvoj je opasnosti riječ. Upozorenja dolaze u trenutku eskalacije sukoba između Saudijske Arabije i Jemenskih Huta, koji su posljednjih dana izveli više raketnih i napada dronovima na saudijske ciljeve. Rusija je spremna obnoviti pregovore s Ukrajinom i tražiti razumne kompromise, ali neće odustati od svojih ključnih sigurnosnih zahtjeva, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da Moskva nije odbila pregovore, ali je naglasio da Rusija neće obustaviti vojne operacije tokom njihovog trajanja. Najavio je i susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bjeljina, Tuzla i Zvornik 22, Bihać i Ajce 23, Bugojno, Doboj, Gradačac, Livno i Prijedor 24, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka i Trebinje 26 i Mostar 30 stepeni. U Bosni preovladava oblačno, dok je u Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevna temperatura do 30 stepeni. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla i niskana oblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. Američki kongres danas o politici prema Bosni i Hercegovini i sigurnosti Zapadnog Balkana, dok Evropski parlament raspravlja o veličanju ratnih zločina u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
0: Ispunjeni svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
1: Evropska unija poziva političke lidere u našoj zemlji da poštuju ustav, izbjegavaju podjele i provokativnu retoriku.
0: Prekršeno energetsko primirje za manje od 24 sata, Kijev i Moskva nastavili napade.
1: Sutra u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

0: u Aziju. Saslušanjem će predsjedavati republikanski kongresmen Keith Self. U fokusu će biti američka politika prema Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana, posebno sigurnosna i politička situacija u BiH kao izazovi koji mogu uticati na stabilnost regiona. Biće riječi i o ulozi Sjedinjenih Američkih Država o očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
1: Evropski parlament raspravlja o veličanju ratnih zločina u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Tema je u dnevnom redu navedena pod naslovom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina. Komesarka Evropske komisije za proširenje Marta Kos poručila je da se Srbija kao kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji mora pridržavati evropskih standarda i vrijednosti, te da veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo na evropskom putu. Pred briselskim institucijama je zahtjev da se jasno osudi veličanje ratnih zločina i negiranje genocida u Srebrenici u skladu s evropskim vrijednostima. Kos je istakla da su suočavanje s prošlošću, poštovanje žrtava i odbacivanje historijskog revizionizma među temeljnim uslovima evropskih integracija Srbije.
2: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
3: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Evropska komisija poziva srpske vlasti i sve aktere u regiji da doprinesu mirenju i dobrim susjedskim odnosima, ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Možemo se ne slagati oko politike, možemo imati teške razgovore o reformama i o evropskom putu Srbije, ali ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
1: Scene sa sahrane i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića još jednom su pokazali koliko je važno da obrazovni sistem mladima ponudi sudski utvrđene činjenice, ali i razvija empatiju i razumijevanje prema izučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. Poručeno je to na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Više Ajla Bijelak.
4: Prizori iz Beograda posljednjih nekoliko dana su scene verbalnog nasilja, ali su imale i poruke mobilizacije ka nasilju u stvarnom prostoru, kazao je izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Denis Đidić. Problematizovao je i način na koji se mladi edukuju o prošlosti Bosne i Hercegovine.
5: Šta je ono što mi pružamo mladim ljudima? Regionalno, ali i u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo naravno regionalno, u Srbiji znamo koliko je politizirano i mislim da je tu iluzorno očekivati dok imamo vlast Aleksandra Vučića bilo koje promjene, ali i u Bosni i Hercegovini nažalost imamo jako fragmentiran sistem, pa čak bih rekao u kantonima gdje nema nikakvog političkog razloga, dakle nema nikakvog neslaganja o tome šta se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini, ovo pitanje je nažalost bilo prilično zapušteno jako dugo.
4: Podučavanje historije predstavlja osnov za zacjeljenje i pomirenje u društvu, a događaj kojima smo svjedočili u proteklim sedmicama dokaz su neadekvatnog i netačnog podučavanja, navodi rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence.
6: Dakle, to je meni lično bilo uznemirujuće i znak je da moramo još više ulagati u ovo područje podučavanja o historiji i još dodatno proširiti ove aktivnosti.
4: O važnosti edukacije mladih o ovoj temi govorila je i viša saradnica za profesionalni razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Azrina Muminović.
7: Educirani nastavnici mogu, dakle, imati učenike koji će kritički razmišljati ono što je suštinski važno za jednog i malog historičara. To nam je upravo Balkanska istraživačka mreža sa svojom bazom presuđenih činjenica iz Haga, jel, i priručnikom za nastavnike historije u kojima je metodički sve fino razrađeno. Ja već imam neku povratnu informaciju iz škola od svojih kolegica, prijateljica, koliko je to zaista efektno, dobro.
4: Dvodnevni forum potvrdio je da suočavanje s prošlošću kroz obrazovanje nije tek lekcija iz historije, već ključni temelj za stabilniju budućnost. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.

0: Republika Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. U Banja Luci je održana svečana akademija, dok je u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja pojedincima i institucijama. Ceremonije prisustvovao pored ostalih i premijer Republike Srpske Savo Minić. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih opštih izbora.
1: Jednostrani pozivi na odcjepljenje, promjenu granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom niti evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poručili su iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji, komentarišući poruke iz predizborne kampanje.
0: Iz delegacije upozoravaju da takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav BiH, izbjegavaju podjele i kampanju usmjerena pitanja važna za građane i reforme potrebne za evropski put zemlje. Poručili su i da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost BiH.
1: Međunarodni je dan demokratije obilježava se svake godine 15. septembra s ciljem poticanja i jačanja demokratije u svijetu. Prema mišljenju stručnjaka, Bosna i Hercegovina već godinama bilježi nagli pad kada su demokratske vrijednosti u pitanju. Miral Čeliković.
2: Prema zadnjem indeksu demokratije, Bosna i Hercegovina se nalazi na 88. mjestu od 167 država na globalnoj listi i spada u red hibridnih režima, to jest država u kojima postoje redovni izbori, ali su demokratske institucije slabe, a vladavina prava nestabilna. U stvarnosti ovi su pokazatelji još porazniji, smatra profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zudin Hasanović, s obzirom na konstantno slabljenje države i putu koji nas već odavno vodi prema autokratskoj neuređenoj državi, dodaje Hasanović.
3: Najveći problem upravo su vladavina prava, sloboda medija, korupcija i pravo pojedinaca na slobodu i mišljenja. Ova četiri kriterijuma iz dana u dan slabi i zato se i kaže da je razlog tome što imamo neodgovornu vladu, a isto tako i neodgovornost međunarodne zajednice poslije Dejtonskog sporazuma da ove probleme riješi.
2: Razlozi za ovako stanje demokratije u našoj zemlji su i više nego jasni i leže u političarima i strankama koje predstavljaju, a koji su u potpunosti skrnavili pojam i sistem parlamentarne demokratije, smatra akademik Mirko Pejanović.
4: Bosansko-hercegovačkim uslovima parlamentarna demokratija ima jedan veliki nedostatak. Naime, nakon opštih izbora vladajuće stranke izbjegavaju uspostaviti vrst koalicioni sporazum o državnom razvoju zemlje. Nedostatak jedinstvenog programa parlamentarne većine čini parlament Bosne i Hercegovine neefikasnim i to u dužem vremenu.
2: Toga su svjesni i građani koji smatraju da smo samo na papiru demokratsko društvo.
5: U našem društvu demokratije generalno fali. Priča se da je demokratsko društvo, ali od toga stvarno ja ne vidim ništa.
6: Ovdje ne zna se niko pije, niko plaća. Eto.
7: Demokratije ima samo za političare. Demokratija više ne postoji za radničku klasu, studente, omladinu, a djecu su posebno zapustili.
2: A stanje demokratije na globalnom nivou je prilično kontradiktorno, smatraju aktivisti brojnih nevladinih organizacija. Sve više autokratskih obrazaca u zemljama u kojima je do jučer to bilo nezamislivo, šalje zabrinjavajuću poruku i ohrabruje većinu nedemokrata da nastave po starom i na ovim prostorima. Tamara Miščević, Udruženje Oštra nula.
8: Smatram da smo u globalnoj krizi, sve nekako na tom svjetskom nivou, evo gledamo i zapadna Evropa, istočna, porast tih autokratskih režima, se sve nekako preljeva na nas, neke zemlje za kojima smo mislili nikada da se neće desiti. Nekako mi sve preslikavamo te inostrane obrasce.
2: Upravo zbog takvog stanja svi naši sagovornici poručuju da nam je sada više nego ikada obaveza da podsjećamo da demokratija nije završeno postignuće, već proces koji se stalno mora graditi, očigledno i čuvati, a to je moguće samo ako što više građana učestvuje u što više društvenih procesa. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja

0: o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, u međuvremenu su ispunile sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori portparolka uprave Jana Kezić.
1: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a ukoliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: U Sarajevu su danas potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčkog distrikta. Sporazumi su potpisani u okviru projekta EU for Admin i rezultat su trogodišnjeg rada na jačanju saradnje između statističkih institucija i institucija koje raspolažu administrativnim podacima. Marko Vuković.
2: Projekat o saradnji sedam institucija usmjeren je prema jasnim pravilima razmjene podataka, preciznijim odgovornostima i održivijem načinu njihovog korištenja u proizvodnji službene statistike. Direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Žarko Laketa.
3: Vrlo važan korak između institucija u Bosni i Hercegovini. Služba za poslove sa strancima prikuplja značajan broj podataka o strancima, i te podatke mi koristimo za određene naše zakonske ovlasti i vrlo je bitno da smo u svemu ovome aktivni, odnosno da smo pristali na sve ovo, da to podijelimo i sa Agencijom za statistiku.
2: Ovo će također olakšati i rad Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Vesna Čužić dodala je i da je korištenje administrativnih izvora podataka u izradi zvanične statistike obaveza koja proizilazi iz evropskih statističkih standarda i usklađivanja s legislativom Evropske unije.
4: Ovo je ujedno i početak digitalizacije statističkog sustava u Bosni i Hercegovini. U fazi smo testiranja aplikacije i uspostavi sigurne veze i kad se uspostave ti sigurni protoci podataka, krenut će i redovita dostava podataka statističkim institucijama.
2: Kvalitetni i pouzdani statistički podaci ključni su i za praćenje napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, te kreiranje javnih politika i donošenje informisanih odluka, poručila je predstavnik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gael Nizeri.
5: The agreements and technical protocols.
6: Sporazumi i tehnički protokoli potpisani danas predstavljaju konkretan rezultat među institucionalne saradnje, a koji će doprinijeti boljem korištenju postojećih podataka, smanjenju administrativnih opterećenja te unapređenju kvaliteta i pravovremenosti informacija. Podržat će i efikasnije kreiranje politika te efikasniji rad javne administracije.
2: Potpisivanjem sporazuma formalizovana je saradnja razvijana tokom skoro tri godine zajedničkog rada u okviru EU for Admin projekta. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Prijedlog o uzajamnoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu suočava se s novim izazovima na terenu. Ruske snage gađale su energetska postrojenja u Kijevu nakon što su ukrajinski dronovi protekle noći pogodili veliku rusku rafineriju u Sizranju. Kijev prihvata inicijativu o obustavi napada na naftna postrojenja, ali iz Moskve još nema službenog stava. Istovremeno, ukrajinska vojska pokrenula je silovitu ofanzivu na sjever Donjecke oblasti. Opširnije Samir Husejnović.
7: Uprkos naporima da se uspostavi obustava napada na energetska postrojenja, dan u Kijevu obilježili su novi ruski udari na benzinske pumpe i skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Prethodno je ukrajinska vojska gađala energetske objekte u Rusiji. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu. Evo šta Zelenski treba da učini. Mora odmah prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel jer time izaziva nestašicu, rekao je Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog, ali uz jasne i dugoročne garancije. Sada postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Država o uzajamnoj obustavi udara po kritičnoj infrastrukturi. Ukoliko to podrazumijeva i prekid ruskih udara po našoj kritičnoj infrastrukturi, Ukrajina je spremna da podrži ovaj prijedlog, kazao je Zelenski. Iako su zvaničnici zabrinuti da bi ratna djelovanja na terenu moglo ugroziti ovu inicijativu, ministar vanjskih poslova Ukrajine Andriy Sibiha potvrdio je da je Kijev i dalje otvoren za dogovor. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Američkih Država usmjerene ka postizanju takozvanog energetskog primirja. Ukrajina je spremna za takav prekid vatre. Postoje i naši prijedlozi, te prijedlozi drugih partnera o tome kako postići energetsko primirje, rekao je Sibiha. Iz Kremlja pozdravljaju Trumpov poziv Kijevu da obustavi napade na ruske rafinerije, ali za sada odbijaju potvrditi da li je i Moskva spremna na prekid udara po ukrajinskoj energetskoj mreži. Dok diplomatske inicijative traju, na frontu se vode žestoke borbe. Ukrajinska vojska pokrenula je kontranapad u sjevernom dijelu Donjecke oblasti na pravcu Limana. Ruske trupe su potisnute sa oko 150 kvadratnih kilometara okupirane teritorije, čime nastavak ratnih djelovanja dodatno komplikuje eventualne pregovore o takozvanom energetskom primirju. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
8: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule su tri osobe, među kojima i dvoje djece, saopštio je zvaničnik jemenskih Huta. Dvije osobe su povrijeđene. Napadi dolaze u trenutku nove eskalacije sukoba koja dodatno ugrožava civile i pomorski saobraćaj kroz Crveno more. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka septembra u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok je oko 18.000 domaćinstava bilo primorano napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe pomoći kritično male zbog nedostatka sredstava, dok broj civilnih žrtava i dalje raste.
0: 16 je sati i 19 minuta. Slušate Dnevnik BH Radija 1, u nastavku objavljujemo. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži izmjene pravilnika o odgojno-disciplinskim mjerama ili slijedi štrajk. Roditelji djece s neurološkim poremećajima protestovali u Tuzli, dok su roditelji prvačića iz prve osnovne škole Stolac ponovo iskazali nezadovoljstvo smjenama. Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavljuju proteste. Traže hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, za koji tvrde da pojedinim rješenjima više štiti neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Na ovaj potez, kako kažu, primorani su jer iz resornog ministarstva obrazovanja nema odgovora na njihove upite i zahtjeve. Više Ines Baštalić.
9: Postojeći pravilnik štiti nasilnike, a ne žrtve. A svakim danom svjedočimo sve brutalnijim napadima učenika, kako u osnovnim, tako i srednjim školama, poručuje predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Sindikalni odbor Sarajevo, Admir Šuvalić.
10: Znamo da se desio napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su i učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama.
9: Postojeći pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera donesen je 2024. godine, i to bez konsultovanja struke i nastavnika. Suštinski nije ni u interesu djece, poručuje Šuvalić. Posebno je sporan vremenski rok od 3 mjeseca, koji se ostavlja učeniku nakon izvršenog prekršaja, a da ga se ne smije sankcionisati ukoliko se prekršaj ponovi.
10: Ako je učenik drugog učenika gurnuo, opsovao mu nešto i dobio vladanje dobro, u naredna 3 mjeseca može ga svaki dan udarati. može ga pretući, demolirati, što smo imali slučaj u jednoj srednjoj školi. Vi tom učeniku ne možete naredna 3 mjeseca sniziti vladanje.
9: Pravilnikom je ostavljena i mogućnost roditeljima da blokiraju sankciju za dijete koje jeste nasilno. Profesor bosanskog jezika i književnosti u Sarajevskoj 3. gimnaziji Džemaludin Poturović.
11: Mi smo ovdje podnosili molbe da se ovo promijeni, podnosili zahtjeve. Evo došli smo do ovdje da ne možemo više dalje. Ovo je generacija Z koja sve živo zna. Odmah zna, kaže, ne možete nam ništa, šta? Koju metodu pedagošku primijeniti s takvom djecom?
9: A koji je stav Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, odgovorili su na naš upit. Kažu, kada je u pitanju sigurnost u školama, sve mora biti naučno i stručno utemeljeno.
8: Format saradnje u kojem se postavljaju ultimatumi i rokovi sagovornicima nije prihvatljiv kada govorimo o zaštiti prava djece i njihovoj dobrobiti. Vjerujemo da je naš cilj isti, sigurna škola, zaštićen učenik i nastavnik koji ima jasnu podršku sistema.
9: Da li će doći do dijaloga između vlade i sindikata? Znači se svakako do 2. oktobra, za kada je najavljen štrajk prosvjetara. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao protest ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće, koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 od 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Juče je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predsjednik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
12: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
13: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
8: Roditelji djece s neurološkim poremećajima protestovali su ispred klinike dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na nedostatak neuropedijatra i drugih specijalista. Tvrde da djeca na preglede čekaju godinama, dok mnoge preglede moraju plaćati privatno bez refundacije. Kažu i da više ne vjeruju obećanjima menadžmenta i poručuju djecu nema ko liječiti. Iz UKC-a Tuzla navode da su donesene mjere potrebne za rješavanje problema. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske najoštrije osuđuje neprimjerena dešavanja na odbojkaškom turniru u Zavidovićima, tokom kojeg su mlade odbojkašice OK Banja Luka Volej bile izložene stresu i maltretiranju. Pozivamo organizatore i nadležne institucije da utvrde odgovornost i adekvatno sankcionišu odgovorne kako bi se zaštitila djeca i spriječili slični događaji. Sport mora biti mjesto igre, druženja i razvoja djece, a ministarstvo će pružiti podršku mladim odbojkašicama, stoji u saopćenju.
0: Bosansko-hercegovački komitet Cigre danas je u Sarajevu održao okrugli stol o nacionalnom energetskom i klimatskom planu i njegovoj realizaciji do 2030. godine. Razgovarano je i o napretku elektroenergetske tranzicije u našoj zemlji te načinima ublažavanja posljedica klimatskih promjena na elektroenergetski sistem. Istaknuta je potreba za ažuriranjem ključnih dokumenata i njihovim usklađivanjem s evropskim regulativama. Nina Hođić.
14: Vrlo je važno kako će elektroenergetska tranzicija biti provedena, kako sa aspekta sigurnosti i snabdijevanja, tako i sa aspekta održivosti i klimatske otpornosti elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta SIGRE Zijad Bajramović naglašava da Nacionalni energetski klimatski plan, takozvani NEC, mora poslužiti kao okvir elektroenergetskog sektora.
15: 4 su glavne stvari u tom pogledu, znači dekarbonizacija, održivost, klimatska otpornost i sigurnost snabdijevanja. Znači, sigurnost snabdijevanja mora biti pouzdana, dok klimatska otpornost je povezana sa uticajem klimatskih faktora i ti uređaji koji rade u takvim uslovima moraju biti sposobni da podnesu te klimatske udare.
14: Klimatska otpornost i sigurnost sistema je široka tema koja se može podijeliti na nekoliko aspekata, objašnjava nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini Edina Aganović. U Europskoj uniji tema se već razrađuje kroz

0: uredbe koje razmatraju dugoročni razvoj energetske mreže. Svi scenariji trebaju biti usklađeni s NEC-om koji je zastario, tvrdi Jaganović.
1: Potrebno je ažurirati NEC zato što je NEC jedan od osnovnih dokumenata koji potreban i nosu i da bi se ovo dugoročno planiranje moglo na pravi način.
0: Vanredni profesor na Sarajevskom elektrotehničkom fakultetu Amers Majkić ističe da europske regulative zahtijevaju zamjenu postojeće tehnologije novom.
2: Da ne bude zabune, dakle ta tehnologija je jako dobra, ali u stvari klimatske promjene, odnosno agenda koja nas tjera da se zamijeni taj gaz jer je najpotentniji staklenički plin, u stvari tjera nas da nađemo alternative i na tome se radi intenzivno posljednjih 15 godina i već postoje određena alternativna rješenja i samo koliko je sam upoznat u Bosni i Hercegovini još uvijek nije ugrađen nijedan uređaj sa novim gasovima.
0: Poručeno je da Komitet SIGRE treba da bude lider u procesu tranzicije na javan i transparentan način kako bi ponudio rješenja, ekspertize, analize te tehnologije tranzicije elektroenergetskog sektora kako bi bile donesene što kvalitetnije odluke o elektroenergetskoj tranziciji. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici večeras u takmičarskom programu donosi predstavu Režim iscijeljenja Beogradskog ateljeja 212. U ovom komadu Tanje Šljivar prepliču se ljudska potraga za smislom i potraga za iscijeljenjem tijela u postpandemijskoj distopijskoj budućnosti. U pratećem programu bit će promovisana knjiga Tri drame. Danijela Regoje.
4: Tekst Režim iscijeljenja drugi je dio zamišljene trilogije o savremenim režimima življenja. Prvi, Režim ljubavi, bavi se analizom ljubavno-seksualnih odnosa, dok je Režim iscijeljenja komedija koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, to jest obsesiju zdravljem i liječenjem, vječnim životom i mladošću. Reditelj Đorđe Nešović.
5: To je na jedan način jedna sveopšta priča o savremenom čoveku koji se nalazi u sukobu između sveta koji ga okružuje i te pomame o zdravlju, priča o smrti, o bolesti, a sa druge strane to je jedna vrlo ljudska, čista, emotivna potreba za isceljenjem, za zdravljem.
4: Tanja Šljivar je ovaj komad pisala djelimično u pandemiji koronavirusa i iako danas rezonira drugačije, on je jako aktuelan.
6: Realnost se stalno suptilno mijenja na neočekivane načine i ta neka postpandemijska distopija koja je setting za ovaj komad, stvarno može da nas iznenadi.
4: Prateći program festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici, večeras donosi promociju knjige Tri drame, čiji su autori Nina Plavanjac, Jovana Bajagić i Marko Dukić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Srebrenica 19 stepeni, Sarajevo 20, Tuzla 24, Banja Luka i Zenica 26, Neum 29 i Mostar 30 stepeni.
7: Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove moguća je magla i niska na oblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama.
7: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja.
3: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Američki kongres danas o politici prema Bosni i Hercegovini i sigurnosti Zapadnog Balkana, dok Evropski parlament raspravlja o veličanju ratnih zločina u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
7: Ispunjeni svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
3: Evropska unija poziva političke lidere u našoj zemlji da poštuju ustav, izbjegavaju podjele i provokativnu retoriku.
7: Prekršeno energetsko primirje za manje od 24 sata, Kijev i Moskva nastavili napade. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović.

0: speaker Aydin Kosov, urednice emisije Dragana Papaz i Emina Mujezinović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
7: Zadnji meč redovnog kola engleske premijer lige, u kojem su se sastali Leeds i Newcastle, donio je okršaj BH defanzivaca Tarika Muharemovića i Anela Dedića, koji od ovog ljeta nastupaju na otoku. Utakmicu na Elland Roadu uživo je pratio i naš selektor Sergej Barbarez, koji može biti zadovoljan viđenim, posebno od strane Muharemovića, koji je upisao prvu asistenciju u dresu novog kluba i to u pobjedi Lica rezultatom 4-1. Sedmicu pred okupljanje reprezentacije otpao je 19-godišnji veznjak Malmea Kenan Busulađić zbog povrede ukrštenih ligamenata na meču švedskog prvenstva, a ohrabrujuće vijesti stižu iz Italije vezane su za navodnu povredu Kerima Alajbegovića. Podsjetimo, ofanzivac Juventusa i naše reprezentacije izašao je pred kraj meča sa Sassuolom, da bi nakon ovog duela stigla vijest da je Alajbegović u stvari imao problema sa sočivima. Dodajmo da su Demirović i Katić bili starteri u ovom kolu Bundeslige. Tabaković je jedan od najbolje ocjenjenih na gostovanju njegovog Salzburga kod Rida u austrijskoj prvoj ligi. Bajraktarević je konačno bio u početnom sastavu PSV-a i za sat vremena koliko je proveo na terenu, treneru se odužio sa dvije asistencije. Lukić je bio standardan u Rumuniji, Baždar se solidno snalazi u novoj sredini u dresu belgijskog Sint-Truidena, Šunjić je igrao za Pafos, Mjemić za Plzen, Gigović za Young Boys, a Kolašinac za Atalantu. Pred prvo okupljanje reprezentacije nakon učešća na Mundijalu došlo je i do određenih kadrovskih promjena u stručnom štabu. Iz Saveza je potvrđeno da Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više nisu treneri golmana reprezentacije. Novi trener golmana u našem A timu u narednom periodu bit će Branko Katić. Ovaj 45-godišnji stručnjak iz Srbije u dosadašnjoj karijeri radio je između ostalog u Crvenoj zvezdi i Debrecenu. Upoznat ćemo ga 21. septembra za kada je zakazano okupljanje igrača. Reprezentacija će 25. i 28. ovog mjeseca u Ligi nacija gostovati Poljskoj i Rumuniji, a onda u prvim danima 10. mjeseca, tačnije 2. i 5. oktobra, na Bilinom polju igramo i prve domaće utakmice sa Šveđanima i Poljacima. I pred teniskom Davis Cup reprezentacijom naše zemlje je novi nastup. Riječ je o susretu druge svjetske grupe protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta BH teniseri će igrati u gostima. Inače, reprezentacija u Pretoriji nastupa u punom sastavu predvođena najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima rankinga karijere, nominovan je kao naš drugi igrač. U sastavu su standardni i dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera. Meč sa Južnoafrikancima igra se za vikenda, a pobjednik ovog duela izborit će plasman u play-off. Rukometaši Vogošće poraženi su ubjedljivo na startu takmičenja u novoj sezoni Europskog kupa od turske ekipe Sport Toto. Prema ranijem dogovoru klubova, oba meča odigraće se u Turskoj, a u prvom duelu naš tim je poražen rezultatom 40:22. Dakle, Vogošći je potrebno čudo da u današnjem uzvratu okrene ovaj rezultat. Inače, u Europskom kupu Bosnu i Hercegovinu još predstavljaju Konjuh i Banjalučki Borac. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše odigrano je 8 utakmica trećeg kola grupne faze. Jedan od najzanimljivijih mečeva dana odigran je u grupi C u finskom Tampereu, gdje je reprezentacija Srbije nakon velikog

0: rezultatskog preokreta, pobjedila Nizozemsku rezultatom 3-2. Nakon ovog trijumfa Srbija ima dvije pobjede i jedan poraz. U istoj grupi Belgija je u četiri seta bila bolja od Estonije. Iz današnjeg programa izdvajamo okršaje Češke i Italije, Francuske i Njemačke te Nizozemske i Finske. Po četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman u osminu finala, dok će se sama završnica i borbe za medalje igrati u Milanu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.
2: Ja sam Zlatan Fazlić Fazla, slušate rubriku Muzika dana i moju pjesmu Maščašinska.
3: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izravno predstavljanje kandidata.
1: Enes Đulović, predsjednik političke stranke Nezavisni neovisni. Zovem se Enes Đulović i predstavit ću vam političku stranku Nezavisni neovisni. Rođen sam u Orašju, branilac sam i ratni vojni invalid. Dugogodišnji politički aktivista. Iskustvo čovjeka koji je prošao različite faze političkog djelovanja naučilo me da čovjek može istinski zastupati svoje glasače samo onda kada ima slobodu da govori i glasa prema vlasti. To je savjest. Zato smo mi nezavisni neovisni. Nezavisni smo od političkih centara moći iz Mostara, Banja Luke i Sarajeva. Neovisni od stranačkih interesa, neovisni od pritisaka i ucjena. Naša politička priča nije samo ideja, ona već ima svoje rezultate. 2020. godine osvojili smo mandat u Gradskom vijeću Oraš. 2022. godine osvojili smo mandat u Skupštini Posavskog kantona i 2024. godine osvojili smo mandat u Općinskom vijeću Domaljevac Šamac. To možda nekome izgleda malo u odnosu na velike političke stranke. Nama ne, jer svaki mandat koji nije kupljen, iznuđen ili uslovljen pripadanjem velikom političkom sistemu predstavlja dokaz da građani žele alternativu. Mi vjerujemo u politiku koja počinje od čovjeka, od porodice koja želi ostati živjeti u Bosni i Hercegovini, od mladih ljudi koji žele posao, od zanatlije koji želi raditi i zapošljavati druge, od poljoprivrednika koji želi obrađivati zemlju, od čovjeka koji je otišao u inostranstvo, ali svoju Bosnu i Hercegovini Posavinu nije zaboravio. Naša Posavina ne može živjeti samo od obećanja i političkih parola. Treba nam više ljudi koji rade, formiraju porodice, pokreću firme i pomažu jedni drugima. Treba nam veza između Posavine i naše dijaspore, ne samo kada su izbori, nego tokom cijele godine. I zato želimo graditi političku mrežu koja će povezivati Domaljevac, Odžak, Orašje i naše ljude koji danas žive izvan Bosne i Hercegovine. Mi ne obećavamo da ćemo sami promijeniti stanje u cijeloj državi, ali obećavamo nešto što je možda važnije. Nećemo šutjeti kada treba postaviti pitanje, nećemo odustati zato što nas je malo i nećemo svoj glas prodati za funkciju, naknadu ili privilegiju. Naša politika je politika trajne opozicije. Opozicija ne znači biti protiv svega. Opozicija znači kontrolisati vlast, postavljati pitanja, tražiti odgovornost, štititi javni interes, podržavati svaku dobru ideju bez obzira tko je predloži. Naš cilj nije da na vlast pripadne nama. Naš cilj je da vlast pripada građanima. Mi želimo biti sjeme političke alternative u Posavini. Možda je jedno zrno pšenice malo, ali ako zrno proklija i rodi, iz njega može nastati cijelo polje. Isto tako od par ljudi koji vjeruju da promjene počinju od njih sami, može nastati politička snaga koju više nitko neće moći ignorisati. Dragi građani, ako želite da u politici postoje ljudi koji će postavljati neugodna pitanja, tražiti odgovornost i braniti javni interes, onda znate zašto postoje nezavisni i neovisni. Građani, glasajte za listu Nezavisni i neovisni za Skupštinu kantona 2.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Šemsudin Mehmedović, politički pokret Naprijed u ime koalicije za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Drage građanke i građani, iza nas je vrijeme u kojem su institucije Bosne i Hercegovine bile po stalnim udarima i otvorenim blokadama. Predugo smo gledali trgovinu sudbinom naše domovine i kompromise koji su rađeni na štetu Ustava. Svjedočili smo izbornim krađama, nesmetanom antiustavnom djelovanju, visokom stepenu korupcije i sistemskom ponižavanju bosanskog čovjeka. Rušeno je njegovo dostojanstvo i njegov ponos. U svom radu rukovodio sam se jednim principom: država, ustavni poredak i nikada ne smiju biti predmet političke trgovine. Kroz parlamentarni rad i beskompromisnu odbranu državnih nadležnosti pokazali smo da se istinski patriotizam ne mjeri zapaljivim riječima, već istrajnom borbom, a svjedoci smo vremena u kojem se lome koplja nad našom sudbinom, naše domovine. Dok drugi mirno posmatraju kako rijeke naših mladih odlaze, ja odbijam da se predam apatiji. Odrekao sam se komoditeta da bi osnažio borbu za očuvanje pravde i sigurnosti. Zato smo pokrenuli manifest nove bosanske politike kroz pokret Naprijed. Zajedno sa partnerima nudimo jasan put izlaska iz Daytonskih zamki i etničkih podjela. Naša poruka vama je krik odgovornosti i duboke nade, satkana u 6 ključnih prioriteta. Prvo, Odbrana državne imovine je naša crvena linija suvereniteta. Državna imovina je grunt Bosne i Hercegovine i o njoj nema pregovora. Drugo, poruka našoj mladosti. Vi niste višak, vi ste naša snaga i naša nada. Gledate kako naša djeca odlaze, najveći je poraz trenutnih politika. Ostanite ovdje i gradite Bosnu u kojoj se isplati živjeti. Treće, borba za dostojanstvo penzionera. Vi ste izgradili ovu zemlju, a naša obaveza je sistemska briga o svakom čovjeku od rođenja do kraja života. Četvrto, institucije moraju biti ispred pojedinaca. Naš rad bio je bedem odbrane zakonitosti. Vrijeme je da skinemo okove i oslobodimo institucije. Peto, gradimo zajednički bosanski identitet oko univerzalne evropske vrijednosti i građanskog koncepta. I šesto, ubrzanje euroatlantskog puta. NATO i Evropska unija nemaju alternativu. To je jedini garant dugoročnog mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja. Ne smijemo nijemo posmatrati kako nam otimaju budućnost. Niti smijemo oprostiti onima koji zbog fotelja pristaju na ponižavajuće kompromise. Trebamo stabilnu, hrabru i državničku politiku koja nudi rješenja, a ne konflikte. Ustanite ponosno, izađite na izbore i srcem pokrenimo naprijed Bosnu i Hercegovinu. Za evropsku Bosnu i Hercegovinu idemo zajedno.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
3: Ilija Cvetanović, Hrvatska petorka. Hrvatice i Hrvati, građanke i građanke.

0: Građani Bosne i Hercegovine, pred nama su još jedni opći izbori, izbori na kojima biramo u kojem pravcu želimo da Bosna i Hercegovina ide. Želimo li da to bude evropski put, evropska država ili želimo, kao i proteklih 25 godina, da ju zadržimo u ovom blatu, da se kontinuirano valja dok iz nje onaj najkvalitetniji, najpotentniji dio stanovništva iseljava i oplemenjuje neka druga područja, neke druge države u zapadnoj Europi i donosi im dodatnu vrijednost. U ime Hrvatske petorke, u ime HDZ-a 90, HRS-a, HMP-a, HDS-a i HSS-a vrlo jasno pokazujemo da je dogovor moguć kada vam osobni interesi nisu na prvom mjestu i nisu prioritet u političkom djelovanju. Bosna i Hercegovina je zemlja dogovora, zemlja koja traži kompromis, međusobno poštovanje i dogovor. Mi smo našim koalicijskim dogovorom pokazali da imamo kapacitet postizati dogovore. Nadamo se da će i kod ostalih naroda biti izabrani ljudi koji će biti lideri, koji neće biti politički predsjednici stranaka i se boriti za taj mali prostor, već biti državotvorni da napokon riješimo ključna nacionalna pitanja u Bosni i Hercegovini, da riješimo pitanje legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, da riješimo pitanje domova naroda, da zaustavimo egzodus iz Bosne i Hercegovine, da ubrzamo evropski put Bosne i Hercegovine, da osiguramo strane investicije, da napravimo napokon pravosuđe slobodnim od utjecaja politike. Proteklih 20 godina politike koje vladaju u ime Hrvata, prvenstveno mislim na HDZ Bosne i Hercegovine, pokazale su da ne mogu i da ne žele to uraditi. Stoga je 4. listopada prigoda da birate ljude koji nisu korumpirani, ljude koji su slobodni, ljude koji nisu bili pripadnici komunističke partije, ljude koje ne bi obuhvatio zakon o lustraciji, a pokrenit ćemo i zakon o lustraciji. Ja vas pozivam da iziđete na izbore. Podržite neovisnog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva gospodina Zdenka Lučića, brigadnog generala Hrvatskog vijeća obrane koji će znati predstavljati Hrvate na način kako to do sada nitko u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije radio. To je kandidat koji nije protiv nikoga, već za Hrvate, za Bosnu i Hercegovinu. Iziđite na izbore 4. listopada, podržite Hrvatsku petorku i u Republici Srpskoj, i u Federaciji, i na razini Bosne i Hercegovine. Također naglašavam da naš kandidat za dopredsjednika Republike Srpske, gospodin Igor Balukšić, zaslužuje vaše povjerenje. Iziđite na izbore i glasujte za Hrvatsku petorku.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Nerin Dizdar, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Odrastao sam u Stocu, u gradu koji zna šta znači kad država okrene leđa svom narodu i zato znam bolje od bilo koga šta znači kad se država vrati. Znam šta znači kad dijete odrasta bez vjere da će imat budućnost u svojoj zemlji. Znam šta znači gledat roditelje koji rade cijeli život, a penzija ih ne podržava. I znam šta znači kad se država vrati da brine za svakog svog čovjeka. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, politika nije igra moći. Politika je odgovornost. Politika je onaj čovjek koji ujutro gleda račun za struju i pita se hoće li biti dovoljno. Politika je majka koja bira između lijeka i hrane. Politika je mladi koji pita ima li za mene mjesta u ovoj zemlji. Mi u SDP-u odgovaramo na to pitanje ne riječima, nego djelima. Evo šta smo uradili. Minimalna plata je porasla sa 596 na 1027 maraka, jer radnik koji gradi ovu zemlju mora moći živjeti od svog rada. Minimalna penzija je oko 700 maraka, jer onaj koji je cijeli život radio za ovu zemlju zaslužuje dostojanstvenu starost. Uveli smo državni štit, fiksne cijene za 100 osnovnih proizvoda, jer država koja brine ne pita lobije za dozvolu da zaštiti svog građanina. Dodik je osuđen, Frontex je na granicama, rezolucija o genocidu u Srebrenici je usvojena. Jer istina ne zastarijeva i pravda, ma koliko dugo je čekali, uvijek stigne. Tunel Bosna i most Hercegovina su otvoreni. Novi kilometri autocesta spajaju ovu zemlju, jer država koja brine gradi mostove, a ne zidove. Ovi rezultati su naša garancija. Garancija da ono što vam danas kažemo nije prazna rečenica. i zato danas se obavezujemo. Minimalna plata od 1.500 maraka u novom mandatu. Prva nekretnina bez poreza za mlade.

0: Znamo da ima onih koji su izgubili vjeru i rekli svi su isti, moj glas ne mijenja ništa. Razumijemo taj osjećaj, poštujemo ga, jer ta bol dolazi od razočarenja, a razočarenje dolazi od toga što ste nekad vjerovali. Znači, vjera je još tu. Samo treba razlog da se vrati. Evo razloga. Minimalac od 1027 maraka i penzija od 700 maraka, to je vaš glas iz 2022. godine. Osuđeni Dodik je vaš glas iz 2022. godine. Vaš glas mijenja stvari. Uvijek je mijenjao. 4. oktobra izađite ponovo, jer vaš glas ove godine vrijedi više nego ikada. Skeniran je, zaštićen, vaš glas je moć. Ja sam relativno mlad čovjek, imam troje djece i svako jutro kad ih gledam, znam zašto radim ovaj posao. Radim ga jer vjerujem da naša djeca ne moraju birati između domovine i budućnosti. Jer domovina jeste budućnost. Dajte nam povjerenje, jedan tim, jedna država za Bosnu i Hercegovinu svih nas.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ja sam Toni Đuđ, član sam Hrvatske republikanske stranke i nositelj Hrvatske liste za federalni parlament u Županiji Zeničko-Dobojskoj. Dragi moj hrvatski narode, vrijeme je da kažem ono što svi odavno znamo. Ne odlaze nam mladi zato što ne vole svoj kraj, odlaze jer su izgubili vjeru da ovdje mogu graditi budućnost. I to nije sudbina, to je posljedica loše politike. Godinama gledamo ista obećanja, ista lica, iste probleme i iste izgovore. Ja nisam u politiku ušao zato što mi ovakva politika treba, tu sam jer vjerujem da našem narodu treba drugačija politika. Cijeli svoj život živim od svog rada, kao poduzetnik, znam što znači svaki dan preuzeti odgovornost, stvarati vrijednost i brinuti za ljude koji rade sa mnom. Zato danas mogu stati pred vas i reći vam potpuno mirno. U politiku nisam ušao zbog fotelje, službenog automobila ili položaja. Ušao sam jer mi je dosta politike u kojoj je stranka važnija od naroda, dosta mi je politike u kojoj su važnije fotelje od ljudi, dosta je politike u kojoj mladi odlaze, a političari ostaju. Dosta je podjela u kojima se narod drži slabima i uplašenima. Mene ne mogu kupiti, mene ne mogu ucijeniti, mene ne mogu uplašiti. Ne dugujem ništa političkim moćnicima, tajkunima, ni interesnim skupinama. Dugujem samo svom radu i vašem povjerenju. Ne obećavam čuda. Obećavam rad, obećavam red, obećavam odgovornost. Obećavam da neću šutjeti kad treba govoriti i da neću pognuti glavu kad treba reći ne. Funkcije prolaze, mandati prolaze, ali obraz i čast ostaju. Ja sam Toni Ćurić, član Hrvatske republikanske stranke i nositelj liste za koalicije za federalni parlament u Županiji Zeničko-Dobojskoj. Ako želite promjenu, vrijeme je da je zajedno napravimo. Ne tražim od vas da vjerujete lijepim riječima. Tražim samo da pogledate tko stoji pred vama i procijenite može li vas taj čovjek predstavljati časno, hrabro i bez pognute glave. Hvala vam od srca i nek Bog blagoslovi vas, vaše obitelji i nas časni hrvatski narod.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izravno predstavljanje kandidata.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Pop.
7: Rock.
4: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama je ovaj

put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato

američkih top lista s pjesmom Don't Be Cruel. Ova numera je postala prisljev najprodavaniji single, snimljen 56. sa prodajom koja je do 61. godine premašila 6 miliona primjeraka. Ovaj hit sa dvije strane, koji je na B strani imao pjesmu Hound Dog, postigao je ogroman uspjeh na Billboardove listi Hot 100. Jedna strana je stigla do prvog mjesta, a druga do drugog. Ove dvije pjesme su zajedno provele 55 nedjelja na listi Top 100 tokom 56. i 57. godine.

0: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
1: Septembra 38. jugoslovenski pjevač narodne muzike Toma Zdravković za prijatelje Dadu ugledao je svijet u selu Pečenjevce kod Leskovca. 16. septembra 63. pjesma She Loves You grupe Beatles objavljena je za malu izdavačku kuću Swan Records u Sjedinjenim Državama. Iako je u Velikoj Britaniji bila na prvom mjestu, u SAD-u je ostala neprimjećena jer američka javnost nije znala ko je ta grupa, pa se singl nije plasirao na top liste. Ali kada je Capitol decembra 63. objavio pjesmu I Want to Hold Your Hand, nastala je Beatlemania i pjesma She Loves You stiže na prvo mjesto. 64. godine invazija Beatlesa već je u punom jeku.

grupe Pekinška patka s pjesmama Biti ružan, pametan i mlad i Bela šljiva, koje su napisali pjevač Nebojša Čonkić Čonta i gitarista Sreten Kovačević Srele. Izdanje je označeno kao historijski važan trenutak s kojim je počelo novo razdoblje domaćeg roka, početak smjene rock generacija.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Ne gasite BHRT.

pokretanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Hrvatski zastupnik Tonino Picula rekao je da sahrana Mladića ne govori samo, kako je naveo, potpuno neprihvatljivom odnosu prema nedavnoj tragičnoj prošlosti, nego i o pravcu u kojem aktuelna vlast vodi Srbiju. On je poručio da s Mladićem nisu nestale ideje o velikoj Srbiji i takozvanom srpskom svijetu, te postavio pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok je na vlasti sadašnja politička struktura. Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu posebnog odjela federalnog tužiteljstva protiv Vojina Mijatovića i još četiri osobe. Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Optužnica je rezultat istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka. Istraga se odnosila na bespovratna sredstva dodijeljena putem javnog poziva koji je navedeno ministarstvo raspisalo u martu 2025. godine. Američka vojska izvela je napad u Hormuškom Oreuzu nakon što su iranske snage navodno pokušale zaplijeniti bespilotno vozilo američke ratne mornarice. Iz centralne komande Sjedinjenih američkih država potvrđeno je da je zabilježen pokušaj zapljene, ali da je američko bespilotno plovilo sve vrijeme ostalo pod potpunom kontrolom američkih snaga. Prema informacijama koje je objavio Axios, američki dron je tokom incidenta ispalio dvije rakete na dva manja iranska plovila i da ima poginulih. Iz Irana je saopćeno da je pogođena plovila nisu pripadala vojnim snagama, već da je riječ o običnim ribarskim.

0: za Hamida Ragipovića Beska i liđanska scena nije obična scena. Zašto?
1: Zato što je to moje rodno mjesto kao pjevač. Ja sam se rodio na Iliđi 75. kao debitant, 76. kao apsolutni pobjednik sa pjesmom Gdje si sada kada mene nema, ko te voliči, ali se žena, tekst Miodrag Melentijević, muzika Drago Trkulja, preko revije mena tekst je bio pjevat. Ovo je pjevo i melodiju Šerbinu, pjevo Harđinu. On je ušao u finale, ja sam bio apsolutni pobjednik.
0: Lijepa mladost, lijepi dani.
1: Prva nagrada publike, novinara i tako. Dvije nagrade se.
0: A ono što mene interesuje jeste, pošto sam vidjela da je bilo u publici mnogo doajena i liđanskih festivala na prvoj večeri, ocjena te prve večeri. Bilo je puno mladosti, ali bilo i nekih ovako zrelijih i poznatih.
1: Pa vidi kako, tako i treba. Među mladima nekima i koji malo ozbiljni, stari, da to bude. Jer jedna ruža kad ima više ruža, to je ljepši buket. Ja sam sinoć pratio ove mladinove, nove pjevače, nove pjesme. Boga mi svidjelo mi se. Ima tu i dobri pjevača i lijepih momaka, cura. Vidi kako, ovaj Liđa je te tradicija, to treba sačuvati, to treba gajiti. Ovo je kult gdje se stvarno rađala velika imena i pjesme koje su ostale u narodu.
0: A i publika se vraća?
1: A publika, pazi, publika, ovaj, narod je ovaj komplet. Ja se sjećam Budimira Jovanovića, kad bi rekao, gdje god radimo koncerte po Bosni, svi su koncerti uspješni, jer Bosna voli pjesmu, voli život. A Sarajevo je kult toga. Ova Iliđi, na ovoj Iliđi se rodili, da i ne nabrajam sva te ta velika imena koji su bili. Svi su to, kogod je pjevao od njih koji je imao nešto dara, pravo, Bogom dato, taj je uspio, postoje ime. Da čak i Toma Zdravković je ovdje postao sa pjesmom Odlazi, odlazi. Pa Šaban Šaulić, Miroslav Ilić, pa je Tozavec imao, pa je Safe, da ne kažem, Zajim, sve su se razdilo, velika imena ovdje. I Iliđa je ostala, i ovo treba gajiti u tradiciju. Bez obzira što smo sad ovo region podijeljeni, što se tiče bivše Jugoslavije. Ali srce Balkana i srce je Iliđa Sarajeva.

0: ajde da se mi malo vratimo bez, sad su to već zrele godine, međutim, još uvijek se ima kuveta i za pjesmu i za život, jel da bez?
1: Hvala Bogu, ja nemam problema sa glasom, ni sa intonacijom, ni sa sluhom, ni sa tekstom, ni sa memorijom. Jedino promijenila se figura i frizura.
0: Zašto pjesma Ne mori me živa bila?
1: E, to je pjesma koju je pjevao moj dragi, uvaženi, poštovani kolega Zekerija Đedić. Jedna figura, jedna dobrota čovjeka. Među najboljim spikerima, među najboljim pjevačima. Znaš, kad kaže najbolji pjevač, jer njegov snimak nikad ne išao na slušalnu da se sluša kako je otpjevao, šta je izgovarao.
0: Imao je savršenu dikciju.
1: Jer imao je savršenu dikciju, što je normalno. I ono kako je on pjevao, to je jedinstveno. I bili smo jako dobri prijatelji, dobre kolege, slagali smo se, pazili smo se. Uvijek smo se sretali, rado da popimo kafu, da se družimo, da razminimo mišljenja. Pa smo i radili koncerte zajedno i turneje i tako. I prijateljstvo se ne zaboravlja, drugarstvo. I želio bi da napravimo jedno iz te njegove pjesme, veće njegovih pjesama.
0: Da se ne zaboravlja.
1: Da. Tako da ja sam u njegovu čast ovu pjesmu. Ja imam moji divni pjesama, imam pjesama s kojim sam pobježio, imam i hitova i pjesme, sve su mi dobre. Ali daj da malo, daj nešto.
0: Lijepo je bilo, hvala Vesko.
1: Hvala i vama, hvala vam. Baš mi je zadovoljstvo, želim vam sreću, dobro zdravlje i sretno. Čuvajte nam i Liđu. BH Radio 1.

0: VH Radio 1.
1: Neke pjesme zaista ne prolaze i pjevaćemo ih zauvijek, a posebno ako pjevamo o ljubavi. Upravo je takva, ah, ljubav, ljubav, a izvešće je Refija Muslić.

0: Hvala lijepo, hvala od srca.
1: Lijep pozdrav za slušalce BH Radija 1. Evo imamo, ja imam priliku da mogu da kažem kako nam je večeras na ovom festivalu u revijalnom dijelu. A bila sam i sinoć isto, gdje su bile nove pjesme, gdje su bili takmičarski dio i lijepo je, svidjelo mi se, ima dobrih pjesama. E sad, zavisi, evo, upravo od medija koliko će koja pjesma da zaživi. Ja to imam običaja da kritikujem, jer završi se festival i onda nigdje nijedne pjesme ne čujemo. Meni je žao zbog toga da ne održavamo malo prijašnje navike koje su nam ostale od naših utemeljivača Srdalinke i ovoliko godina od 63. koliko postoji Iliđanski festival i koliko je pjesama izvođeno, da su one i dan danas u narodu i da se dan danas pjevaju. Šteta što sad ovi festivali ne rade tako. Zaboravi se za godinu dana i ko je učestvovao i ko je pobjedio i kakve su se pjesme pjevale. Evo jedna mala kritika s moje strane jednog Srdalije koja bi voljela da to bude tako kao što se to prije dešavalo. Evo večeras isto učestvovat ću u ovom revijalnom dijelu. Drago mi je i to što se sjetili da me pozovu. Eto, što se kaže, ovo je jedna velika čast biti na ovoj pozornici. Nije mi prvi put, ovo mi je četvrti put. Znači da sam ja učestvovala i do sad, ali eto, dokle god čuvamo Sevdah, radimo i pjevamo, ne bih željela da se zaboravimo. Niko, ni ja, ni moje kolegice, ni moje kolege. Ima nas, hvala Bogu, živi i zdravi. Ima ove neke malo starije generacije, a eto i mladih ima, to smo se i sinoć posvjedočili, koji, mada to nisu po meni baš ono miruha na Sevdah, nema puno, nekolike pjesme, ali eto, nadam se da ćemo mi, ovi malo stariji, prenijeti Sevdalinke na mlade generacije. Time se ja i bavim, inače, u svom udruženju Sarad Sevdah, gdje održavamo audicije, pronađemo talentovane Sevdalije i onda sa njima radimo, edukujemo i održavamo festivale. Ove godine ćemo, ako Bog da, održati i 12. po redu. Eto, ne znam šta bi više u ovom momentu imala da pričam. Sve vas lijepo pozdravljam i voljela bi da ste ovdje sa nama da vidite kako je lijep osjećaj gledati

0: Hvala puno.
1: Zija Cipović Sipa, učesnik revijalne večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Sjetili smo se pjesme sa Alkoj Fijaker. Kad je to bilo, Sipa?
2: Pa da mu kažem, ono je zaista kad vratim film unazad.
1: Koje godine?
2: Ne mogu da vjerujem, 96. prije 30 godina. I bilo je uživo izvođenje, dobio sam specijalnu nagradu. I vjerujte mi, rahmetli Safet Isović mi je rekao, Sipa, ova ti je pjesma ko bombona. Znači, Alija Pušina, rahmetli, je napisao, radio je MUP-u federalnom, napisao je tekst, muziku je uradio Hajrudin Zvizdić, aranžman je Helja uradio i Zavlan. Međutim, kada sam snimio u studiju, onda je Edin Pandur to uradio u studijskom dijelu. A ta pjesma, ona je istorijska pjesma, to je istorija. Prvi na Balkanu Fijakerca je bio Lokvanč Sal. Živio je u Krasnici i ustajao je u 5 sati. Bio vrijedan čovjek, volio je narod i koji imao novce nije imao. Imao je konja Vranca i on dođe do Iliđe, do Vrela Bosne i prevozio ih je, oni su bili oduševljeni s njim. I imao sam sreću da snimam i spot. Kada sam večera sa vama jednu emisiju snimao i za federalnu televiziju i BiH i za Hayat, upravo spot sam snimio u Kočijama i s tim Vrancem, jer je on bio već tada rahmet, njegov brat me vozio. I kad ja dođem uvijek, eto, počastovan sam, dođem na aleju, dovedem pun do svoje djece, to treba 3 fijakera, Sipa, sve je besplatno za tebe, samo nam pjeva, i ja normalno pjevam u Kočijama.
1: A koliko djece Sipa ima?
2: Hvala Bogu, nek su mi živi i zdravi. Obično oni

0: nekako mene to malo nervira. Kada kažu sin, kažem ja, 5 šeri i 3 sina. Lijek malo sinovi sačekaj u red.
1: I svi imaju neke medalje.
0: Pa nemaju baš neke.
1: Ali?
0: Ima 4,5 hiljade
1: medalja.
0: Pa dobro,
1: medalja, ja to provociram da čujemo.
0: 7 reprezentativaca, nekad 6, nekad 7, 6 crnih pojaseva. Mama je isto ovaj crni pojas drugi dan, moja malenkost 8. dan, dugogodišnji selektor, bivši reprezentativa, sudija, da se ne hvalim. I moje kćeri tri, Neira, Emina i Ajla su prije 2 godine, u istoriji to nije zabilježeno ni jednom sportu, da zabilježe 3 evropske medalje, a sada imaju 10 evropskih medalja i 2 svjetske. I sada Neira Sipović je grand winner, osvojila, znači kad se saberu svi poeni, sve ono, ona je ušla u istoriju. To niko nije ni na Balkanu, ni u Grčkoj, ni u Rumuniji, ni u Bugarskoj, ni u Sloveniji, ni u Austriji, niko nije tu medalju. I ona tu sjedi, ona je vrlo rječita i završila je SSI i to na engleskom, ocjenjivali su je u Londonu, tako da sam ja ponosan na njima. I oni su izuzetno, izuzetno talentovani, imaju divan sluh. Bili smo na jednoj televiziji gdje su njih 4 otpjevale svjetski hit od 16 do 20 godina njih 4. Kad su otpjevale one, ja sam mislio da se prestanem baviti muzikom. Ali kaže one, meni ipak sport je na prvom mjestu. Izvolite.
1: Dakle, karate je u porodici Sipović broj 1, a uz karate pjesma.
0: Pa dobro, ja bih rekao da sam ja, meni je karate dao, ja nikad nisam želio da budem ono, ja, ali kad me već pitate karate, karate dolazi sa jedne sa istoka dalekog, iz Japana. Rad, red, disciplina, 96% rada, a 4% talenta, i hvala Bogu, meni je na prvom mjestu uvijek bila škola, i ja čestitam i zadovoljan sam sa svojim nastavnicima, učiteljima, koji mi nisu adekvatnu ocjenu dali, a u meni je proradio inat i ja sam puno više radio. Tako da sam ja inženjer građevine, državni fakultet, profesor sporta, državni fakultet, diplomirani pravnik, državni fakultet, 90 ispita, 4 godine advokature, a u pjesmi sam, radio, televizija, BiH, 100 arhivskih snimaka, 6 CD-ova.
1: Ja bih dodala još svirač harmonike koji zna svirat skalu kroz 2 oktave i protupomak.
0: Čak sam sad do 3. došao, kad mi je Krijuć rekao, kaže Sipa, dosta ti jedna, ne, do 3. I tako se ja opjevavam, Krilić mi je dosta pokazivao harmoniku, Albin Fakin 1, 2, Ezra Helja, tako da sam radio, nisu mi note nepoznate, a pogotovo kad negdje nastupam, ja znam ritmove, znam note, znam intonacije i to je vrlo bitno.
2: BH Radio 1.

0: Ajde svi pa malo da progovorimo o prvoj takmičarskoj noći i pjesmama, utiscima, šta se izdvaja, koje se pjesme izdvajaju, osim naravno te pobjedničke, ona je dobla, te osjede koje je dobla, ali vrijeme je ipak ono glavno.
1: Znate kako, evo ja ću biti vrlo realan. Naprimjer, ja sam nastupao sa mnogim pjesama na festivalima od naziva Gljive, zatim evo ja bez tebe, ona je dobila i Brišimović je naš pjesnik dao književnik prvo mjesto. Vi ste bili Enisa u žiriju, bio je predsjednik žirija rahmetli Omer Povrić i tako da u Lukavcu, ali ona je dobila za tekst, ali ona je najviše zabilježila taj festival. Svi pjevači i muzičari spjevali tu moju pjesmu.

0: i sada ovaj esmu koju sam otpjevao prije 4-5 godina, isto divna pjesma, tada je Ivica Šarić bio predsjednik žirija, gdje je rekao, e ovo je prava pjesma da izađu na binu Doajen, naziv Gljiva i Zija Cipović, e to je moja pobjeda. I svaka moja pjesma ne mora dobiti, evo kad ste me pitali, ja ću vam reći, na primjer, Topla zima, plava žena, moj Sejo Bić, rahmetli prijatelj, ona nije, ja ne znam koje mjesto osvojila, 10. 11. 12. ali ona je najveći hit bila te. A što se meni tiče, ovaj, prva kompozicija što je pjevao gospodin, ona je meni ostala baš upečatljiva.
1: Ivan Milinković.
0: Jeste divno otpjevana, tekst, muzika, sve je narodno, sve je nešto tako slikovito prikazano. I žao mi je što nije osvojio nešto od nagrada, a bilo je još tu dosta pjesama, ali ne bih želio ja sada da nešto, ovo sve što je žiri ocijenio, što je narod ocijenio, to je to. Kao, na primjer, moje kćeri kažu, moji sinovi, ja osvojila treće, ali bolja sam bila, trebala sam prvu. Pa tako je bilo, drugi ćeš put osvojiti prvu. To je moje, ja to uvijek zadržim za sebe, ali narod to najbolje prepozna.
1: Hvala Sipa. E sad, osim tog nastupa 1996. na Iliđi na takmičarskoj noći, koliko puta ste se takmičili na Iliđi?
0: Ovako, 96. A Lukovac festival bio 96. Lukovac festival 95. 6. 7. 8. To isto televizija BiH bila. Pa onda, znači Iliđa 96. 2008. Pa zatim 2018. 2019. 2020.
1: Bravo Sipa.
0: I moram da kažem, boga mi, MPX u tom periodu ratno, 95. 96. Bosansko-kulturnom centru Mirsa Divlić, moj prijatelj, direktor Radio EMA, on je ovaj zaista to divno radio sa Draganom Cicovićem, a imao sam negdje oko 20 nastupa na Bihaćkom festivalu. Evo sada sam bio sa jednom pjesmom gdje mi je Edo Krivić uradio aranžman, Behar. Prelijepa jedna pjesma i nisam krivac što je volim naziv Ljiva, tekst muziku, Dilvat je uradio aranžman. I eto, svake godine kaže ovaj gospodin Dado Felić, Sipa više se neće zvati ovaj festival Bihački, nego će se zvati Sipa i njegov gost. Ali nije to, nego me ljudi vole, Bišani, imam dobre sigurno pjesme i tako da svaka nađe svoje mjesto. I mislim, ovim mladim pjevačima preporučio, ako se bave muzikom, kada sjede, evo vi ste kompetentna osoba, urednica dugogodišnja i predsjednik, sa pohvalom s moje strane, predsjednik estradnih umjetnika kantona Sarajevo. Napravili smo jedno divno druženje, jednu muzičku veče, i ti imaš energiju. Evo sad sam prešao sa vi na ti, zato što te izuzetno cijenim, što te, i što imaš toliko energije, sve što si radila, to je divno rađeno, i ja ono bi rekao, sve u superlativu za tebe. A ja posebno imam inspiraciju i u emisijama sam tvojim uživo pjevao i svirao i naručivali su pjesme. I to mene, i ja vam želim...
1: Jel nam to fali?
0: Pa fali nam, trebaju... Ja uvijek cijenim ne priču, nego cijenim djelo. A Enisa Šojko, ona ima djelo.
1: Hvala lijepo. Sipa također ima djelo. A najbolje djelo su djeca.
0: Tako, oni su mi najveće blago. I sada sam rekao, kada sam dao intervju, kažem ja, draga moja dječice, vaš otac, vaš babo se puno trudio. Prošao je kroz trnje, ali ne znam da li sam dostigao zvijezde, nek to drugi kažu. Ali ja sam vaš istinski rob. I u školi, i u životu, i u porodici, i u muzici, u svemu. Imate svog Sipu.
1: Hvala Sipa.

0: Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo.
2: Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
4: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. U američkom kongresu zatraženo ponovno uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji.
3: Vrhovni sud potvrdi optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava.
4: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule 3 osobe.
3: Sutra u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni.
4: Pod odborom za Europu, odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, u toku je saslušanje o američkoj politici prema Zapadnom Balkanu. Pred kongresmenima svjedoči Daniel J. Lotton, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, a jedna od tema je i Bosna i Hercegovina.
3: Lotton je poručio da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti koju je donio Dejtonski mirovni sporazum. William Keating, demokratski predstavnik u pododboru, komentarisao je ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a, za što je ocijenio da je bila pogrešna odluka. Kongresmenka Dina Titus uputila je oštre riječi zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kako je rekla, umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U Srbiji ga tretiraju kao heroja. Titus je pitala i zašto Sjedinjene Države ne zauzmu neki stav, poput Marte Kos, koja je otkazala putovanje u Srbiju, na što je Lotton odgovorio da administracija ne odgovara na sve međunarodne događaje koji se dese. Titus je zatražila da bude uvršteno i pismo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o stavu državne vlasti kada je riječ o slučaju zločinca Mladića, kao i prijenosa njegovog tijela u Srbiju.
4: Više zastupnika Europskog parlamenta zatražilo je danas oštriji odnos Europske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Srbija se obavezala na evropske standarde i vrijednosti, a veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo među zemljama kandidatkinjama, kazala evropska komesarka za proširenje Marta Kos u uvodnom obraćanju.
5: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
6: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz

0: neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Evropa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
1: Jednostrani pozivi na odcjepljenje, promjenu granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, niti evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poručili su iz delegacije Evropske unije u BiH, komentarišući poruke iz predizborne kampanje.
2: Iz delegacije upozoravaju da takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i u regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav BiH, izbjegavaju podjele i kampanju usmjerena pitanja važna za građane i reforme potrebne za evropski put zemlje. Poručili su i da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost BiH.
1: Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje je prethodne donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, preostali tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile su sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori potparolka uprave Jana Kezić.
3: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Upravo za indirektno porezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
2: Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu posebnog odjela federalnog tužiteljstva protiv Vojna Mijatovića i još četiri osobe. Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Optužnica je rezultat istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka. Istraga se odnosila na bespovratna sredstva dodijeljena putem javnog poziva koji je navedeno ministarstvo raspisalo u martu 25. godine.
1: U Sarajevu su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčkog distrikta. Sporazumi su potpisani u okviru projekta Euforadmin i rezultat su trogodišnjeg rada na jačanju saradnje između statističkih institucija i institucija koje raspolažu administrativnim podacima, govori direktor Agencije za statistiku i službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Vesna Čuzić i Žarko Laketa, te predstavnica delegacije Evropske unije u BiH Gael Nizeri.
4: Ovo je ujedno i početak digitalizacije statističkog sustava u Bosni i Hercegovini. U fazi smo testiranja aplikacije i uspostaviti sigurne veze, dakle postoje određeni protokoli koji se moraju ispoštivati i kad se uspostave ti sigurni protoci podataka, krenut će i redovita dostava podataka statističkim institucijama sukladno potpisanim memorandumima.
5: Ono što želim da kažem da je ovo vrlo važan korak koji je napravljen između institucija u Bosni i Hercegovini. Služba za poslove sa strancima prikuplja značajan broj podataka o strancima i te podatke, naravno u skladu sa zakonom, mi koristimo za određene naše zakonske ovlasti i vrlo je bitno da smo u svemu ovome aktivni, odnosno da smo pristali na sve ovo, da to podijelimo i sa Agencijom za statistiku.
6: Sporazumi i tehnički protokoli potpisani danas predstavljaju konkretan rezultat među institucionalne saradnje, a koji će doprinijeti boljem korištenju postojećih podataka, smanjenju administrativnih opterećenja te unapređenju kvaliteta i pravovremenosti informacija. Podržat će i efikasnije kreiranje politika te efikasniji rad javne administracije.
2: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule su tri osobe, među kojima i dvoje djece, saopćio je zvaničnik jemenskih Huta. Dvije osobe su povrijeđene. Napadi dolaze u trenutku nove eskalacije sukoba.

0: sukoba koja dodatno ugrožava civile i pomorski saobraćaj kroz Crveno more. Ujedinjene nacije saopćile su da je od početka septembra u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok je oko 18.000 domaćinstava bilo primorano napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe pomoći kritično male zbog nedostatka sredstava, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Prijedlog o uzajamnoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu suočava se s novim izazovima na terenu. Ruske snage gađale su energetska postrojenja u Kijevu nakon što su ukrajinski dronovi protekle noći pogodili veliku rusku rafineriju u Sizranju. Kijev prihvata inicijativu o obustavi napada na naftna postrojenja, ali iz Moskve još nema službenog stava. Istovremeno ukrajinska vojska pokrenula je silovitu ofanzivu na sjeveru Donjecke oblasti. Roditelji djece s neurološkim poremećajima protestovali su ispred klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na nedostatak neuropedijatra i drugih specijalista. Tvrde da djeca na preglede čekaju godinama, dok mnoge preglede moraju plaćati privatno bez refundacije. Kažu i da više ne vjeruju obećanjima menadžmenta i poručuju djecu nema ko liječiti. Iz UKC-a Tuzla navode da su donesene mjere za rješavanje problema.
1: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavljuju proteste. Traže hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer pojedina njihova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve, poručuju iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, Sindikalni odbor Sarajevo. Slušamo predsjednika sindikata Admira Šuvalića i profesora bosanskog jezika u Sarajevskoj 3. gimnaziji Džemaludina Poturovića.
2: Znamo da se desio napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama.
3: Osloboditi roditelje, osloboditi učenike, bilo kakve odgovornosti, je stravično. Zato dolazimo u situaciju da nam djeca sad se smiju u brk i kažu, ne možete mi ništa. Roditelj kaže, ja vam neću potpisati to da provodite neku mjeru protiv mog djeteta i ne možete mu ništa.
1: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao protest ispred škole zbog nezadovoljstva smjena za prvačiće, koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta, kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 od 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
4: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
5: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
1: Grupa građana za plan predala je danas gradonačelniku Banja Luke i Skupštini grada prijedlog inicijative pod nazivom Za grad zajedno. Traži izmjenu odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu. Smatraju da građani i struka moraju biti uključeni u planiranje javnih prostora, te upozoravaju da se Banja Luka širi prema centru umjesto prema periferiji. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Više odgovornosti u uređenju javnih i zelenih površina u Banja Luci, zahtjev je grupe građana za plan. Gradonačelniku i Skupštini grada uputili su inicijativu simboličnog naziva Za grad zajedno. Predstavnica grupe Tijana Grujić ističe da su predložili izmjene odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.
7: Građani veoma često o tome šta će se dešavati, uređivati i planirati, dakle, u njihovom naselju i gradu saznaju tek kada radovi počnu i tada je prostor za građansko učešće i učešće stručne javnosti izuzetno mali, gotovo nepostojeći.
6: Iz grupe za plan traže da stav građana i struke bude uvažen, kao i da se raspisuju javni konkursi za rješenja kada su u pitanju javni prostori. Jedna od članica, Sanda Vukojević, navodi da je problem što se grad ne širi prema periferiji, već prema centru.
8: Moj stav i stav građana s kojim smo razgovarali taj da će Banja Luka u jednom trenutku implodirati. Da će se jednostavno sve urušiti jer grad se razvija prema centru, što je apsolutni apsurd. Umjesto da se širi prema periferiji, oni svaku slobodnu lokaciju u centru grada koristimo za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.
6: Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, nije direktno odgovorio hoće li podržati inicijativu.
9: Šta god da uradite, gradite šetalište, ne valja, bolje žbunje rasti. Eta, mi mislimo drugačije. Uradite najveći gradski park, ko o tom priča? Uređujete rekreativnu zonu na Banj Brdu, nisam ništa čuo tog plana da valja. Ne znam da li vidite da se grad širi prema Lazarevu. S druge strane, da se grad potpuno zaustavi dok ne bude gotovo urbanistički, mi sve sadašnje regulacione usklađujemo sa urbanističkim. Znači, ne mora biti usvojeno urbanistički da bi mi budući regulacioni prilagodili to. Mi to radimo.
6: Inače, iz grupe za plan kažu da je njihov prijedlog nastao nakon višemjesečnog rada na terenu, razgovora sa građanima, javnih foruma i radionica u banjalučkim naseljima, kao i konsultacija sa stručnjacima sa Banjalučkog arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici i Tuzli 20, Banja Luci 23, Bijeljini 22 i u Mostaru 28 stepeni.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na autocesti A1 više dionica je pod radovima, Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanj Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sati.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Američkom kongresu zatraženo ponovno uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji.
0: Vrhovni sud potvrdi optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava.
1: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule 3 osobe.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevic.
10: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
11: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

0: Hvala vam, gospođo Dizdarević-Salkičević, i za vas isto pitanje. Vi ste već neko vrijeme poslanica u državnom parlamentu. Evo, počeli smo priču dakle o tim evropskim, ključnim evropskim zakonima. Tačke spoticanja su u zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Provjera imovine nositelja pravosudnih funkcija, kao i čemu dati prednost nacionalnoj pripadnosti ili stručnosti. Kako vi vidite dakle svoj mandat posebno u pogledu ovih evropskih zakona?
1: Da, hvala lijepo prije svega na pozivu i prilici da evo imamo priliku da se obratimo građanima i ovim putem. Kao aktuelna zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i osoba koja ima više od 20 godina radnog staža u realnom sektoru, ali zaista u realnom sektoru, od finansijskog rada sa međunarodnim institucijama pa do proizvodnog sektora, s punim pravom mogu reći i u konačnici i analize parlamentarnog rada to pokazuju da je i klub SDP-a i ja kao zastupnica iz kluba Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine smo u stvari pokazali jednu dozu dodatne odgovornosti na način da smo teme i probleme koji zaista tište obične građane doveli u parlamentarne klupe. Obično to izgleda i zvuči egzotično, međutim, kada stvari posmatrate iz ugla korisnika usluga ili konzumenta loših politika, naših političara, a i ja sam političarka, onda vi u stvari, ako zaista iskreno radite svoj posao, možete i kroz parlamentarni rad napraviti rezultate. I upravo je to bio moj cilj u ovom mandatu, a to mi je prvi mandat u nekakvom obliku izvršne vlasti, da prepoznamo probleme, da ih donesemo u parlamentarni klupe i da ponudimo rješenje na pravi način u smislu šta građani imaju od toga. I kao evo jedan mali primjer u onome što smo radili u proteklom periodu kao klub, na primjer, usvojena nam je inicijativa vezano za vozačke dozvole za penzionere. Ja kao relativno mlada osoba u smislu radno sposobna plaćam vozačku dozvolu 60 maraka, 10 godina, dok neki penzioner ili bolesna osoba to radi sa 200 ili 300 maraka na svake dvije godine u ovisnosti od njenog zdravstvenog stanja. Naša inicijativa koja je dobila podršku kaže 6 maraka za penzionere i to je to. Šta hoću da kažem? Te stvari koje ljudi obično kažu nije to parlamentarna priča, sve je parlamentarna priča, ali koja treba da se završi konkretnim rezultatom i koristi za građanima. I tako vidim i svoj potencijalno budući angažman u parlamentarnoj skupštini ukoliko dobijem povjerenje glasača.
0: U uvodu emisije rekli smo dakle da je građanima najpoželjnije usvajanje ova dva ključna evropska zakona i pitanje se odnosilo dakle na to možemo li očekivati da se u ovom narednom 10. sazivu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ta pitanja prioritiziraju, ali o tome ćemo svakako govoriti i u toku emisije s obzirom na to da imamo i druge kandidate večeras.
2: Sa nama je iz Narodnog fronta Jelena Trejević i gospodin Željko Dubravac. Vi ste kandidat za predstavnički dom državnog parlamenta, bili ste u entitetskom parlamentu. Šta je vama prioritet i šta će vam biti prioritet u državnom parlamentu?
3: Pa prvo, dobro večer, pozdrav svim gledalcima. Pa moram reći da evo ove 4 godine koje su ostale za mene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da ću na tim temama, na istim stvarima, životnim stvarima, problemima ljudi koji žive u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini, nastaviti svoj parlamentarni rad, ja ili neko od mojih kolega ko bude dobio mandat i podršku građana na ovim opštim izborima. Ono što želim posebno istaći jeste da mi moramo zatvoriti jedno poglavlje politizacije u Bosni i Hercegovini, a to znači one drske, najbrutalnije podjele vlasti na nacionalnom osnovima Bošnjaci, Hrvati, Srbi, diplomatsko-konzularna predstavništva, direktori, agencije, savjeti ministara, grantovi i onda se tu usidri svi u svojim dakle, krugovima i odgovaraju na način kako to politički predstavnici ili njihovi predsjednici političkih partija negdje dogovore izvan institucionalnog nivoa, dakle parlamentarnog nivoa Bosne i Hercegovine ili parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ono što želim istaći, dolazim iz Republike Srpske i naš velikan Petar Kočić je još negdje u vrijeme Austro-Ugarske dolazeći u Sarajevo imao ponudu austro-ugarskih vlasti da se odrekne predstavljanja Srba, da se odrekne zastupanja obespravljenog naroda, radnika, tada krajine ili svih građana koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, sirotinje i svih ostalih i da će mu dati zlata onoliko koliko je on težak. Dakle, to je postulat koji treba svaku, bilo koji

0: parlament od lokalne zajednice do evo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da nosi sa sobom. Dakle, da dostojanstveno i čestito predstavlja i narod iz koga dolazi, ali sve građane bez obzira na nacionalnu pripadnost. I taj postulat Petra Kočića je, evo, meni vodilja i u prethodnom bavljenju politikom i prilikom dolaska u Sarajevo i svakako na svim onim zakonskim rješenjima koje treba mijenjati. Evo, mi smo danas svjedoci, pa napravit ću samo kratku digresiju šta je to što je prioritetno da se uredi. To se može, dakle, vrlo brzo kad su u pitanju, dakle, ovaj životni standard i ove cijene. Kad je u pitanju, evo, ne znam, cijena na naftnim benzinskim pumpama, nafte i naftnih derivata i tako dalje. Dakle, vrlo brzo onaj ko hoće odgovorno da postupa prema građanima u Bosni i Hercegovini će brzo doniti rješenja i pokušat će da snizi taj udar na džep svih nas. A nije samo pitanje rezervara automobila ili neke druge radne mašine, nego eksplozija porasta cijena i životnog standarda u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su neke postulati koje evo, u ovom dijelu želim da istaknem.
1: Kažete brzo, ali kako?
0: Kako?
1: Da.
0: Lako, dogovorom, ali izborom i novih ljudi, da. To je temeljna stvar. Dakle, mi možemo se zakovati u ove zakone, u ove propise, u želju za evropskim integracijama. Ne znam, mi imamo i neke druge stavove oko Zapadnog Balkana. Ali ako nemamo izbor ljudi koji su spremni da odgovore ovom pozivu koji su izabrani i koji će se isključivo baviti i samo isključivo baviti nacionalnim ostrašćenim temama kako bi dobio neke sljedeće izbore lokalne. Dakle, ljudi jedno moraju mijenjati svijest, odnosno poslati poruku. Možda će neki izbor, evo, na nivou parlamenta BiH, neki novi ljudi koji budu žrtvovati svoj mandat i trebaju to da urade za bolji život i promjenu svijesti svih građana u Bosni i Hercegovini. Evo, opet govorimo o Republici Srpskoj, zato što dolazim tu, ali mislim na cijelu Bosnu i Hercegovinu, da promijenimo svijest i kulturu, ponašanja i razumijevanja izbora, ako to mogu raditi Slovenci, građani Slovenije. I da na prethodnim izborima dadu najveću podršku, recimo, Robertu Golubu i njegove političkoj stranci, to je od rascepa bivše Jugoslavije, bio najbolji rezultat, bolji od Janše u nekom najboljem vremenu. A evo sada na poslednjim izborima su ga kaznili i promijenite vlast. Nije bilo ni propašće država, ni nestaće ovoga, ni izgubit ćemo ovaj status ili nećemo, nego ljudi biraju kako žive. Dakle, vrlo jednostavno, ako se okrenemo životnim temama, mi moramo naći jasne dogovore. To ne mogu raditi oni koji 20 godina ili 30 godina.
1: To ćemo svakako razraditi u nastavku emisije. Idemo dalje.
2: Upravo tako, zato jesmo večeras ovdje da pokušamo predstaviti najbolje. To će učiniti i gospodin Besim Tabaković ispred stranke BH Zeleni. Gospodine Tabakoviću, dakle, evo, šta će biti vaš program djelovanja ukoliko vam građanke i građani Bosne i Hercegovine, odnosno vaše izborne emisije, ukažu povjerenje s obzirom da vam je ovo prvo političko iskustvo ove prirode?
3: Dobro večer. Hvala vam što ste nas pozvali. Dozvolite da prvo pozdravim sve građane Bosne i Hercegovine na svim dijelovima njenim, naročito birače svih političkih partija i organizacija. Sve birače pozdravljamo i želio bih iskoristiti priliku da ih pozovem da glasaju prema svojoj savjesti. Naročito bih pozdravio sve povratnike u sve dijelove Bosne i Hercegovine, kao što su izdvojio Srebrenicu, Kozarac, Ključ, Doboj, Bosansko Grahovo, Glamoč i druga mjesta gdje naši povratnici žive i bez obzira iz kojeg entiteta se u onaj drugi povratili, primjetno je da su zanemareni uglavnom i da teško žive. Što se tiče našeg programa, poznato je javnosti da smo mi novi, relativno nova politička organizacija, nova stranka Bosansko-Hercegovački Zeleni. U političkom životu Bosne i Hercegovine, molim vas, ne sceni, političkoj sceni Bosne i Hercegovine, nego u životu Bosne i Hercegovine. Ovi političari, malo stari i dobri političari, često govore scenu kao politička scena zbog toga što tretiraju državu i političko djelovanje kao teatar. Država, a ni ovi procesi za koji ćemo mi biti zaduženi, nisu teatar. Politika se bavi životima građana i treba da se brine o njima, o njihovim pravima i da ispoljavaju sva svoja pojedinačna, porodična i grupna i narodna prava. Posebno sam zahvalan članicama i članovima i simpatizerima Bosansko-Hercegovački Zeleni, koji su se priključili s nama.

0: da posijemo to sjeme, kako ga mi nazivamo, sjeme pozitivne politike, afirmativne politike, politike dogovora, politike koja polazi od građanina, od njegove suštine, bosansko-hercegovački tretiraju građane kao emocionalna i inteligentna bića i ne nastojimo da s njima upravljamo na način da kažemo šta je njima najbolje u njihovim kućama. To ljudi znaju u svojim kućama i u svom komšiluku šta je za njih bolje. Politika je tu da im pomogne, da ih podrži, da u određenim situacijama obezbijedi finansiranje i da im da njihova prava da se bave onim čime oni žele. Jer mi imamo, recimo, u našoj zemlji imamo sputavanje da se ljudi bave privredom, ono, zbog ljubomore nekog komšije koji je tajkun i tako dalje. Tako da, smatramo se da smo posijali to sjeme i da treba nam pomoći da ga da proklija i da niče i da se i razvija i da nas se na predstojećim izvorima zalije glasovima i da dobijemo tu priliku u parlamentu i ovom i drugim parlamentima da se bavimo tim temama. Gospodin je u ovom dijelu napomenuo, gospodin voditelj EU i NATO integracije, snažno ćemo, imamo stav da trebamo pristupati Evropskoj uniji i biti članica NATO-a i snažno ćemo podržavati sve politike koje u tom pravcu vode. Naravno, ne vodeći računa o tome da ne ugrožavamo prava drugi ni naroda ni građana. Hvala vam.
1: Evo, dakle, govorio je gospodin Tabaković o politici dogovora. Međutim, ono što smo svjesni, nije bilo dogovora u predstavničkom domu, a pogotovo u Domu naroda državnog parlamenta do sada. Kako, ako govorimo o evropskim integracijama, većina građana Bosne i Hercegovine zapravo su za evropske integracije. Vi, gospođo Miljanić Zubac, vidite usvajanje ova dva preostala zakona. Hoće li to biti moguće u nastavku, dakle, u novoj vlasti u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kako vidite i biranje tog pregovorača sa Evropskom komisijom?
2: Ja ću prije svega da kažem, dakle, ono što želim da pojasnim van onog prvog dijela i govora o tome šta je moj cilj i ulaska uopšte u politiku, da kažem da sam ja nosilac liste dakle za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 3 u Republici Srpskoj koja obuhvata prostor od Trebinja do Zvornika, liste Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska. Taj pokret je tako mlad pokret, nastao tek u oktobru i do danas ima čitavu armiju mladih ljudi, pored svih ostalih mladih. Da, tu ima političara sa iskustvom, renomeom, dakle jedan sklop, rekli ste i sami, koalicija političara iz nekih drugih političkih struktura koji su prepoznali nešto novo u ovom pokretu, ali i mnogo, mnogo mladih ljudi koji se svakodnevno priključuju tu. Zašto? Zato što, govorim u svoje ime i o svom utisku, zato što taj pokret predvodi, lider tog pokreta je mlad čovjek Draško Stanivuković, koji je svojom energijom, harizmom, snagom, nekim njegovim rješenjima sa kojima vi ili ja ili neko može biti saglasan ili ne, ali doprinio da se neke stvari pomjere s mjesta. Vi ste me pitali o evropskim integracijama, ja ovdje slušam dva vaša gosta, gošću i gosta koji su veći dio političkih struktura i gospodin nije, tek je novi tu kao i ja. Ja ću da kažem u sklopu ovog vašeg pitanja sljedeće. Ja bih voljela da mi prestanemo da govorimo šta je neko radio prije, da prestanemo da se bavimo prošlošću, jer nas ta prošlost u Bosni i Hercegovini konstantno sputava i dovodi u problem. Ti što nisu uradili do sada to što nisu uradili, imali su neke svoje političke, lične, interesne, prije svega bih to rekla, razloge za to. Ja nisam pobornik da se mi u Bosni i Hercegovini bilo kada dijelimo na to ko smo. Ja sam ponosna Srpkinja i nikada se toga neću odreći. Dolazim iz svoje Republike Srpske. Ja izuzetno poštujem Bošnjake, Hrvate, imam svoje prijatelje u svim narodima i narodnostima. Meni je bitno samo da su dobri ljudi i časni ljudi i da tamo gdje sjede predstavljaju pošteno i časno instituciju u kojima sjede. Šta će novi saziv u kome ćemo možda biti mi, možda nećemo, građani će odlučiti kome će dati glas, odlučiti. To će biti personalno. Ja ne mogu sada da kažem to jer ne znam prije svega hoću li da sjednem tamo. Ja mogu da kažem da ću da predstavljam interese svog naroda i svih naroda u Bosni i Hercegovini podjednako. Da selekcije neće biti u onome šta ja predstavljam i zbog čega sam ovdje, što sam rekla, bez obzira ko kome pripada. evropske integracije u onom dijelu u kom su pozitivne uvijek pozdravljam. Postoje stvari sa kojima ja lično nisam saglasna, možda mi nisu simpatične, nisu, smatram da možda nisu dobre u ovom trenutku, ali u svemu tome treba da sjednu svi koji sjede u tom predstavničkom domu, da donesu jedno unificirano zajedničko rješenje koje neće urušiti integritet oba entiteta u Bosni i Hercegovini i čitavu Bosnu i Hercegovini. Mislim da to treba da bude osnovni cilj svih, evo mislim da će, nadam se, biti saglasni kolege ovdje koje su sa mnom u studiju, to je osnovni cilj. Dakle, šta su uradili oni prethodni? Mnogo toga nisu. Oni su nam ostavili teret, balast prošlosti i svake izbore imamo istu priču, nacionalnu retoriku. Znači, mi imamo mlade ljude kojima moramo omogućiti ovdje da ostanu. Ja imam 52 godine. Ja imam svoju djecu i svoje unuke. Ja želim da oni u ovoj državi žive mirno. Da se ne gleda da li moja djeca žive u Republici Srpskoj, a vaša u federaciji, nego da gledamo kako ćemo naći zajednički jezik u svemu pa i u tim evropskim integracijama. To je moj odgovor na vaše pitanje.
3: Gospođo Miljanović, Zubac, vjerujete li da je s obzirom, evo kažete, trebamo pustiti prošlost, ali s obzirom da 9 saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ovog doma za koji se vi kandidirate, nisu postigli dogovor, kako vjerujete da se to evo preko noći u jednoj izbornoj noći može promijeniti?
2: Sigurno ne može u jednoj izbornoj noći. Sigurno vam ja neću biti toliki optimista, ali nisam ni pesimista. Da sam pesimista, ja bih spakovala kofer, imala sam priliku, azil od naših međunarodnih novinarskih udruženja mi je ponuđen, ja bih napustila Bosnu i Hercegovini i rekla doviđenja, ne želim tu više da budem. Ja vjerujem, ne može preko noći, pa nemojte, stvarno, ne mislim da mi sad možemo biti izabrani, sutra ćemo vam svima ponuditi rješenje i svi ćemo biti saglasni. Nećemo. Znači, ne možemo biti saglasni u svakom dijelu, ali možemo da sjednemo kao ljudi civilizovano, da razgovaramo i ponudimo rješenja. Da, naša retorika koju vidimo u prethodnom periodu je bila katastrofalna, bude civilizovana u skladu sa obrazovanjem, sa vijekom kome živimo. I da u svemu, u onome u čemu nismo saglasni, budemo isti i takvi. I na kraju ja vjerujem da nećemo doći, kolega, preko noći sigurno, ali možemo da razgovaramo, jer bez razgovora nećemo postići ništa. Sigurna sam da svi želimo oba entiteta i ovu državu da učinimo sigurnom.
1: Evo, gospođo Dizdarević-Salkičević, vi ste sad na potezu, dakle, bili ste evo do sad u vlasti, sad opet se kandidat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Znate kako je to kad se ne glasa za ove evropske zakone, znate te začkoljice. U ovome zakonu o sudu BiH bilo je da li će biti apelacioni sud na Palama, u Istočnom Saraju, Banja Luci, to smo zakočili. U drugom ove STV-u bila je bitnija da li nacionalnost ili sposobnost ljudi koji su tu. Kako vi vidite dalji razvoj događaja?
4: Ko je naučio rad, rad će. Ko je naučio pričat, pričat će. Mislim, u jednoj rečenci mogu da sublimiram rad parlamentarne skupštine svih prethodnih saziva. Isto tako projiciram da će biti u narodnom sazivu. Ono što želim da kažem, evo i moji sagovornici su se svi osvrtali na ovo šta je to šta su problemi u Bosni i Hercegovini. Ali mislim da možda previše javnog prostora dajemo ovom nacionalnom, a ne nacionalnom, šta to znači u strukturi Evropske unije o kojoj želimo sad da razgovaramo. Nacionalno u strukturi Evropske unije znači država. Kad kažem država, ja uopšte ne želim da neko pomisli nešto je centralizovano, nego više države na način da imamo više pravde za sve naše građane na svakom pedlju ove zemlje. Dozvolite da budem konkretna s primjerom. Naprimjer, poljoprivredna politika Bosne i Hercegovine je nešto o čemu svaki put se lome politička koplja. A to je toliko jednostavno riješiti, jer to nije političko pitanje, niti je pitanje vitalnog nacionalnog interesa, nego je samo pitanje da li će entitetska ministarstvo poljoprivrede zajedno sa ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zajedno sjesti za sto i reći ovo moramo uraditi, registar poljoprivrednih gazdinstava, uspostaviti strukturu za IPARD plaćanje itd. Dok se mi krijemo iza političke priče koja nema veze sa politikom i ponavljam, ne ugrožava niti jedan narod, naši poljoprivrednici u Bijeljini protestuju, naši poljoprivredni proizvođači u Tuzli najavljaju proteste itd. Znači, šta hoću da kažem? Ili ne poznajemo strukturu Evropske unije, evo konkretno kada je u pitanju poljoprivredna politika koja je razvojna grana svake zemlje pa i naše, a u konačnici živimo u jednom nestandardnom svijetu u kojem su klimatske promjene svaki dan tu, ratovi se neće voditi zbog teritorije nego zbog hrane i vode. Razumijete, mi imamo sjajan potencijal, imamo vrijedne ljude, imamo ravnicu, imamo more, imamo planinu, znači imamo polja. vaš kraj je sjajan, znači bogat svim i svačim. U tom smislu hoću da kažem, mi moramo

0: takvoj kategoriji ljudi pružiti zaštitu kroz aktuelne sporazume, uspostaviti MIPAD strukturu. Naše zemlje u okruženju povlače po 200 miliona eura da napravi njihovi poljoprivredni proizvođači farmu, pristupni put, da napravi nabave opremu, da plasiraju proizvode, da zaštite geografsko porijeklo itd. A mi se u stvari krijemo iza velikih riječi. Ako pričamo o klubu SDP-a, mi smo u ovom proteklom mandatu predložili najviše zakona koji dolaze iz preporuka Evropske unije. Vi ste spomenuli jednu sjajnu stvar u uvodu, osvrnuli ste se na skupo gorivo akcize. U predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, zahvaljujući i kolegama iz čijih vi struktura dolazite, mi smo napravili sjajna rješenja u predstavničkom domu. Bilo je u jednom momentu fantastično, na način da su se neki evropski zakoni usvali, pa je onda, ne znam, SNSD izgubio kompas i počeo da nas sve ugrožava ovdje na jedan kolektivan način. Onda su se pokazali i pojavili određene strukture naše kolege iz entiteta Republika Srpska, koje su pokazale dovoljnu dozu ozbiljnosti i onoga što pokazali su gdje žele da idu, šta žele da rade. Žele stabilnu zemlju u kojoj će svako imati jednaka prava i prostor za život i da živi od svog rada. U tom smislu usvojili smo i odluku koja je preporučivala nakon ove silne krize vezano za Hormuški morauz i tako dalje, da na primjer vijeće ministara mijenja akcize na gorivo kako bismo građanima barem malo apsolvirali taj dio tereta. Naravno, problem je u Domu naroda. I onda kad analizirate strukturu Doma naroda, vidite da su tamo svi blokatori. Evo, pitali ste za zakon o sudu. Prije dvije godine u jeku kampanje za lokalne izbore, svi su blokirali usvajanje zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Bez obzira što su tad mogli znati, trebali su znati da taj zakon, ako bude usvojen na Domu naroda, Klub Bošnjaka nije trebao izlaz sa sjednice, to bi palo na predstavničkom domu. Jer ja nisam za onako rješenje. Što hoću da kažem? Mi smo skloni da se bavimo politikanstvom u izbornoj godini umjesto da radimo i bavimo se konkretnim stvarima. I u stvari, ja u parlamentu sam vidjela da postoje sjajni ljudi, nebitno iz kojeg naroda dolaze, a previše smo potencirali narod, nebitno iz kojeg entiteta dolaze, a entiteti su nam važna struktura naše Bosne i Hercegovine. I treća stvar, ljudi koji imaju integritet i znanje. Toga nema puno, ali ih ima. I mislim da građani u tom smislu moraju pogledati liste, analizirati šta je neko radio, zašto se borio. Da li se neko bavio temama koje nisu salonske teme, nisu velike političke teme. Važan je izborni zakon u Bosni i Hercegovini, ali to nije najvažnija tema u Bosni i Hercegovini. Puno je važnija tema od čega živimo i kud idemo.
1: Evo, imate to iskustvo, dakle, šta promijeniti, kako promijeniti, imate li određeni program s obzirom na iskustvo i blokada i svega, šta ponuditi građankama i građanima Bosne i Hercegovine da stvari budu bolje?
0: Svaka od političkih opcija ima svoj program, ja vjerujem, kao i Socijaldemokratska partija s koje dolazim. Ono što mi nudimo u svom programu jeste, znači, više pravednije društvo za svakoga, da kažem, u jednoj rečenci, i ono što nam je jako važno, da moramo znati kuda ide svaka marka našeg građanina. Taj princip trebamo i primjenjujemo u svakom našem zakonskom rješenju i onome zakonskom rješenju na kojem radimo. Evo, na primjer, zakon o javnim nabavkama. Moj kolega Saša Magazinović je predložio izmjene dopune zakona o javnim nabavkama koje su dobile podršku na predstavničkom domu. Zamislite, dobile su podršku. Ne može proći nešto da nemate podršku i od kolega iz drugog entiteta. Ali onih kolega koji su prepoznale da je to jedan antikoruptivni zakon, prema sudu struke, to je najveći mogući doprinos u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što se institut profesionalnih žalitelja tim izmjenama i dopunama zakona potpuno ukida. Zamislite da neko se žali godinama na nabavku lijekova. Pa koliko bezobrazan, da ne upotrijebim težu riječ, moraš biti da zbog nekog svog financijskog interesa blokiraš nabavku lijekova nekoj javnoj ustanovi iz oblasti medicine. Prema tome, postoje svugdje sjajni ljudi. Samo kako ćemo do tih sjajnih ljudi? Olovka, 4. oktobar od 7 do 7.00, polako, pametno, analizirajte, građani dragi moji, i birajte one u principu kojima vjerujete da će raditi za korist vaše djece, a ne pričati ono što vaše uši vole da čuju i kako smo mi nešto svi ugroženi. A dajte, molim vas, mi smo ugroženi ekonomski.
2: Gospodine Dubrovac, evo, Narodni front, Jelena Trivić, kako vi vidite ove evropske integracije i deblokadu zakona koji dođu u Dom naroda?
3: Prvo, dakle, uvažavajući stavove kolegica, sve ono što je bilo u prethodnom sazivu parlamentarne skupštine, ali i u prethodnim sazivima, treba staviti tas na vagu. Zašto? Pa to je jedini mjerni rezultat kako će se ljudi opredijeliti evo na ovim izborima. A na drugu tas na vagu stavljamo kredibilitet ljudi koji su kandidovani i stavljamo njihove programe. Dakle, to je jedini mjerni instrument na kojim način se građani u Bosni i Hercegovini, evo, za nivo skupština entiteta Republike Srpske ili federacije ili zajedničke institucija, zajedničkog parlamenta BiH mogao predijeliti. Ne postoji ni jedan drugi. Dakle, ne bih to uopšte skidao sa stola, jer to su te vrijednosne stvari. Što se tiče Narodnog fronta Jelena Trivić, mi imamo jasna programska utemeljenja. Mi smo izašli sa programom u kom su definisani i ovaj put evropske integracija, ali i otvoreni Balkan, u kome su Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija. Zašto? Zato što protok ljudi, roba, novca, kapitala, osnaživanja ekonomskog, osnaživanja interesa građana je upravo da kidamo te ovaj mala tržišta, da proširujemo, da ukidamo te barijere i granice. Pa evo banalan primjer. Kad odemo u neku od tih zemalja, pitamo, iako to možda nisu preglomazni, ali jesu za običnog radnika preglomazni troškovi, kad je u pitanju ovaj mobilna telefonija i roaming zona. Znate koliko sami se oko toga bavimo. A to zaista izgleda pomalo možda i periferno u odnosu na neke druge životni standard ljudi, kako ljudi žive, unapređenje, dakle, privrednog i ukupnog razvoja. Evropska unija, da, i to je jedan od strateških pravaca u okviru programa Narodnog fronta, ali Evropska unija koja poštuje osnovne tradicionalne i porodične vrijednosti. Dakle, mi smo tu potpuno jasni, oko toga nema dileme. Evropska unija u smislu jačanja celokupnog prostora Bosne i Hercegovine, otvaranja tržišta, osnaživanja i investicija i naših privrednika, ali i standardizacije. Dakle, mi moramo dostići određene nivoe u nekoj prethodnoj državi. Imam toliko godina, znam da su tada postojali određeni standard i danas postoje standardi koji se slabo ili rijetko primjenjuju unutar Bosne i Hercegovine. Govorim zato što ovdje na tržištima možete da izbacite bilo šta, jer politika je okovala sve, pa i to. Ali u Evropskoj uniji, znači, postoje ti standardi koji se moraju poštovati. Dakle, naše opredeljenja su tu nesporna, ali kad govorimo o Evropskoj uniji i kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine, pa mi smo, ajde da kažemo, ovaj, na mala vrata dobili taj status. Ajde sad da se vratimo u 2022. godinu. Znači, mi smo sad imali osam prioriteta, osam zakona gdje pola od toga nije vidan napredak, nema napredka. Neki su djelimično ovaj zakon o sudu je usvojen, ali nije, mislim, bio je pripremljen, ali nije do kraja usvojen, nije završena procedura. Znači, nas je Evropska komisija nagradila, onako na mala vrata uvela i pokušala da radila da bi to afirmisala. Za razliku od nekih prethodnih članica koje su ulaze, ne dogovorim sad o pristupanju Ukrajine ili zbog tih nekih političkih odnosa, dakle, ja bih rekao da i to bio politički stav, više politički nego ekonomski ili neki drugi standardizovani stav. A obratimo se još u 2019. godinu o tim 14 tih prioriteta od kojih su izvučeni, dakle, ovi, pa su, dakle, Evropska unija nekako stizavala u potpunosti tu standardizaciju koju je do sad imala za priključenje. Mi smo svjesni i znamo gotovo da nema porodice ili nemamo u široj porodici u Bosni i Hercegovini nekoga da ne radi u inostranstvu, pa evo, ako govorimo od Hrvatske veći, pa Slovenije i nadalje. Mi vidimo ozbiljne probleme kad su u pitanju granične prelazi. Dakle, to više postaje toliko životno opterećenje da ljudi prestaju da dolaze svojim porodicama. Dakle, čekanja su od 5 pa do 10, 12 sati na graničnim prelazima. Mi smo imali i ove godine, dakle, kad je u pitanju, govorim, možda jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza u Gradišci i vidjeli smo te blokade i način, dakle, nema dogovora, nema... A ja opet se vraćam sada na dva košarkaša, da li su oni profesionalci ili amateri, ja ne znam, dakle, govorimo o Dodiku i Konakoviću ime Trojke, koji su pravili vlast u Laktašima, i rekli su da je to najbrže formiranje vlasti. I sad ja postavljam pitanje, dakle, upravo njima i postavljam građane. Jer hoćete ponovo to brzo formiranje vlasti na taj način ili hoćete dogovore, dogovore, razgovore iscrpljujući do kraja, a da dogovorite da svi imaju interes ili hoćete taj brzi dogovor tih brzih podjela ko šta treba da uzme ovdje na nivou zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo to svjedočili prije 4 godine i vidjeli smo šta smo dobili kao rezultat toga. Dakle, to moramo sve staviti na tas, na vagu i kad izlaze ljudi da biraju, naša preporuka jeste politike i kandidati Narodnog fronta, ali ne sporim da je naravno i drugim političkim partijama i sad gotovo sam siguran ako smo, evo recimo, ja i gospođa Zubac se našli u parlamentu i naše kolege, da bismo svakako mijenjali u značajnom obimu i energiju i odnos i uzajemno poštovanje, jer bez uzajemnog poštovanja u Bosni i Hercegovini, koja je ustavno uređena kako je uređena sa 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda, i mi ne možemo pobjeći od tog nacionalnog da hoćemo, to je tako, ali srećom, prekinuto je najstrašnije ono što se može civilizaciji dogoditi, to je rat.
1: Otišli smo predaleko od onog što je tema pitanja. Evo kratko prije nego što gospođi Salkičević-Zdarević damo priliku za repliku jer je tražila evropske integracije iz perspektive stranke iz koje dolazite, da ili ne?
3: Evropske integracije, da, rekao sam da, ali uz uvažavanje i poštovanje tih tradicionalnih porodičnih vrijednosti i naravno uz jedan naš potpuno odgovoran pristup, jer naš jeste interes, govorili smo sad i o granicama, a da ne govorimo i o drugim sredstvima koje se u okviru Evropske unije, ali ne način kako je do sada bilo. Kad Evropska unija spakuje neki novac, onda se ovdje negdje krene na tezanje i da se presabere da vidi se koliko će ko to u tom novcu eventualno profitirati ili će se politički predstaviti kako je on doprinio u tome dijelu i onda se taj novac plasira. Eto, imali smo, sudimo i ovim prethodnim tranšama koje je nudila Evropska unija koji nisu realizovani.
2: Da ja prije gospođi Dizarević-Salkičević da samo saslušamo i gospodina Tabakovića i BH Zelene kako vide put ka EU i kako vi mislite djelovati na tom putu?
4: Vjerujem da kada je u pitanju tema pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i NATO, dodao bi NATO savezu, vjerujem da više manje postoji cenzus oko potrebe i oko toga da je to najbolje za državu Bosnu i Hercegovinu i sve njene narode i građane. I tu mislim da ne treba javnosti previše obrazlagati šta to u principu znači. U svakom slučaju integrirali bi se, nestalo bi ove, gospodin je spomenuo, gužve sa granice, lakše bi se kretali ljudi, robe, lakše bi se trgovalo, recimo kvota karbonska bi se presjela sa naše granice na vanjsku granicu Evropske unije, pa bi olakšavalo izvoz naših roba. Inače, 73% se izvozi. Ali kako? I to znaju svi da treba i želim samo potvrditi da je stav bosansko-hercegovačkih zeleni da mi zagovaramo snažan put, ubrzan put u priključenju Evropskoj uniji i ulazak u NATO savezu, ali ostaje pitanje kako, budući da ja dolazim iz struke i na dnevnoj bazi sam sa građanima, na dnevnoj bazi u dosadašnjem svom iskustvu, treba, od njih se može dosta naučiti, treba pojednostavnosti i prakticificirati stvar. Naveo bi nešto što nije popularno, mislim da treba, da je važno, da je važan preduslov da mi se otrgnemo i krenemo ka tim procesima, da detoksificiramo društvo i uvedemo malo više političke higijene u postojeće političke aktere. Političare koji tu nama pričaju, svi imaju priliku čuti. Tako te dobre priče o Evropskoj uniji, ali ne pomjeraju ni jedan korak kada su prilici konkretan koji nas stavlja na taj put i korak po korak vodi ka Evropskoj uniji. Sve počinje prvim korakom. Hvala Bogu da su ovi zakoni neki usvojili. Evo, nema ovoga pregovarača, nije imenovan. Nije to toliki problem. Ako izdvojite iz svih naroda 1000 razumnih ljudi, date im onako da uz kafu glasaju, glasat će da treba, da nema razloga da se on ne imenovi. Tako da treba tu, nažalost, to nije popularno, treba malo te kulture, higijene u političarima, trebaju malo biti iskreniji. Dobro su ovi mnogi političari, ne svi, nažalost većina je dobro opisana u jednoj knjizi, ja je zovem knjiga svih knjiga u poglavlju 63, zove se El Munafikin, prevodi se sa licemjeri. Imaju veoma lijepa odijela, lijepe izglede, skupe frizure, ali i priča je dobra i to međutim nisu iskreni u tome da žele krenuti ka tom putu, zanemarujući potrebe građana da se čim prije ti procesi završi i da se priključe u Europskoj uniji i NATO.
2: Evo, gospođa Salkičević.
0: Ma, replika, dopuna ili imam potrebu da pojasnim neke stvari. Vi ste spomenuli dogovor Konakovića, Dodika, ne ulazim u dio koji bi se trebao baviti advokaturom jednom ili drugom, ali mora se priznati da je u tom nekom periodu napravljen nekakav iskorak. I kao što sam rekla u prethodnom svom obraćanju, do momenta dokad Dodik nije odlučio da su njegova djeca važnija od djece svih nas, uključujući i vas koji živite u entitetu Republika Srpska, kao i svih nas koji živimo širom Bosne i Hercegovine. Ono što želim da kažem, samo evo ako imam potrebu, mi smo uveli u javni narativ zajedničko, pojam zajedničko, a najmanje smo zajedno, ali vrlo je to često pežorativno i u svim strategijama Bosne i Hercegovine se dostavljaju ne pravi se integralna strategija, nego prosti zbir entitetskih plus Brčko distrikt Bosne i Hercegovine strategija. To nije strategija Bosne i Hercegovine, jer ne može tako, sistem je spojenih posuda i moramo znati šta je politika koja ide prema vani. I ako pričamo kroz prizmu Evropske unije, nisu zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, nego institucije Bosne i Hercegovine, jer zna se tačno šta je nadležnost države Bosne i Hercegovine. Pa evo ona poljoprivreda koju sam spominjala, postoje vrlo jasno propisane nadležnosti države Bosne i Hercegovine koja je nadležna za poljoprivrednu politiku Bosne i Hercegovine kroz nadležnosti date zakonom o poljoprivredi, ali postoje vrlo jasne nadležnosti entiteta koje su nadležni za finansijsku distribuciju svega što dolazi kroz eventualno nekakve fondove. Međutim, kod nas se to vrlo često miješa i ja vrlo jasno želim ovdje da evo i to još jednom pojasnim. Spominjali ste Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je bila jedna ideja vezana u smislu evo, regionalno tržište, ali Otvoreni Balkan se pojavio kao pandan Zapadnom Balkanu i Berlinskom procesu koji u jednom momentu zaista bio u fazi stagnacije. Međutim, Berlinski proces je u principu CEFTA sa drugim nazivom u kojoj smo mi već godinama kao i zemlje regiona članice i to vrlo aktivne članice. I onda na neki način smatram da Otvoreni Balkan puno manja teritorija nego što je kroz CEFTA riješeno, plus jedna druga stvar, kroz sistem Berlinskog procesa nam je ponuđeni plan rasta koji sve zemlje u regionu odlično koriste, a i Bosna i Hercegovina ima preko 900 miliona eura na raspolaganju, ali upravo ovo, nisu nam novci dati na lijepe oči, nego ako uradite ono, ovo ćete dobiti. Nažalost, sporo radimo. Na sreću, ono što je dobro, roaming, ok, priznavanje diploma, akreditacija, sve je to sjajno. Međutim, mi imamo domaću zadaću koju moramo uraditi, koju nismo uradili. Jedna od stvari je upravo ovo o čemu razgovaramo. I jako mi je drago, zahvalna sam vam na ovoj diskusiji kada ste kazali Evropska unija zahtjeva određene standarde. Upravo to. Mi smo skloni da kažemo hoćemo Evropsku uniju, ali po našim uslovima. Evo, opet ću kroz primjer poljoprivredne politike jer mi je zaista važna, a to je poljoprivredna politika je jedna od dvije integralne politike Evropske unije koja je identična za svaku zemlju članicu. A mi smo se našli da kažemo mi hoćemo poljoprivrednu politiku samo za Bosnu i Hercegovinu po standardima Evropske unije. Ajte, molim vas ono da se ne smijemo ili da nam se drugi ne smiju. I kad pričamo o standardima, mi imamo ogroman problem u Bosni i Hercegovini posljednjih godina, a zato postoji odluka Ustavnog suda, odnosno presuda, iz oktobra 22. godine vezane za zakon o tehničkim propisima entiteta RS u kojoj taj zakon se pojavio posljednjih desetljeća i derogira nadležnosti države u oblasti tehničkih propisa. To je upravo ono o čemu vi govorite. Mi nemamo jedinstven ekonomski prostor u Bosni i Hercegovini. Bilo koji proizvođač iz oblasti industrijske proizvodnje koji živi, ne znam, u Zenici, Tuzli, nemam pojma, u Sarajevu, ne može raditi u Banja Luci neki posao ili isporučiti neku robu iz oblasti industrijske proizvodnje i pritom obezbijeti poslije servis ukoliko nema otvorenu poslovnicu u entitetu RS. Mora imati registrovan poslovni prostor, neke ljude, plat neke poreze, sve zbog tog neustavnog zakona. I niko u skupštini entiteta ne komentariše ovu stvar. Dugo smo kroz dokumente koji idu prema Evropskoj uniji imali ovaj zakon koji se onako pojavljuje, a zakon ne postoji jer bilo koja akreditacija, certifikat, sistem koji izdaje entitetsko tijelo, entitetska laboratorija, evo da je u federaciji, a nemamo, mislim, poštuje se državni zakon, ne može bilo koji proizvođač s tom robom izaći na tržište Evropske unije. Ja ne znam zašto se mi pravimo gluhi i slijepi pored vrlo jasnih instrukcija. A svako ima svoje vrlo jasno propisane nadležnosti, imamo toliko svi posla. Čini mi se da je ovdje više riječ o neznanju i puno politikanstva. I ovo je u principu nešto što bih ja željela da u budućnosti imamo sagovornike kako ćemo raditi, da nam bude bolje, da svi imamo dovoljno posla, a imat ćemo ga.
1: Malo smo izašli iz prostora koji predviđa replika, gospođo Dizdarević Salkičević. Hvala vam, bit će prilike da razgovaramo i dalje, a vama poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine preporučujemo i da pogledate i poslušate poruke naših poslovnih partnera.

0: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
1: iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, A19 Pro Chip, vrhunski sistem, Pro kamera od 48 megapiksela, totalni Pro, dostupni u BH Telekomu.
2: BH Telekom, moja priča.
0: Ne možeš pobjeći tokom menstruacije od onih iznenadnih mlazova. E pa sad možeš uz novi Always Contour Flex. Bliže tvom tijelu i upija iznenadne mlazove brzo. I do 100% bez praznina, bez curenja, bez briga. Reci zbogom brigama o mlazovima. Pouzdana Always zaštita koju poznaješ. Sada uz novu Contour Flex tehnologiju. Always.
3: Krvarenje desni, Lakalut Aktiv, vidljivo učvršćuje desni već od prve primjene. Posebna formula jača desni i pomaže u zaštiti od upale desni. Lakalut Aktiv.
4: Dok ne krenu vrućine, a onda moje tijeme postaje full drama queen. Zato sada uvijek kad putujem nosim Head & Shoulders Mental Fresh. To je kao pokretni klima uređaj za glav. Sada se moje tijeme osjeća cool.
5: Znači, osjećaš svrab?
4: Ja ne. Ostani cool uz novi Head & Shoulders Mental Fresh.
6: Nepobjedive cijene Kia favorita. Nova Kia već od 38.999 km. Kia, najviše za vaš novac.
0: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
7: Kada se pojavi bol, moj odgovor je ne danas. Ne oklijevam, uzimam Nalgesin S i brzo ga pobjeđujem. Odbijam da me bilo koja vrsta bola zastraši, jer imam snagu da mu se suprotstavim. I ti je imaš. Nalgesin S. Suprotstavi se bolu. Krka. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitajte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Da li vaša crna i tamna odjeća blijedi? Pervol obnavlja vašu tamnu odjeću nakon samo 10 pranja. Novo? Ne. Oprano je Pervolom.
9: Budi u trendu sa Deichmannom. Već od 59.90 km. Jer volimo cipele. Deichmann.
0: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
10: Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, nastavljamo debatu za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sa nama u studiju su Nataša Miljanović-Zubac iz koalicije, Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, Ermina Dizdarević-Salkičević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Željko Dubravac iz Narodnog fronta Jelena Trivić i Besim Tabaković iz stranke BH Zeleni. Predlažem sada u nastavku da idemo malo konkretnije, da se ne vraćamo unazad. Mislim da je tema svih tema, na kraju krajeva bit će jedno od prvih poglavlja upravo pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo toga da nismo jednaki svi pred zakonom. Kako to promijeniti? Evo, gospođo Miljanović-Zubac, vi prvi.
11: Prvo moram da kažem da se vidi da su ovdje zaista političari koji imaju iskustvo, pošto oni to tako studiozno kažu, a ja novinarski morat ću sad da iskoristim svoj trenutak. Ja sam ovdje donijela, tiče se upravo što govorite, ja sam jučer dobila zvaničnu potvrdu, ne znam gdje je kamera, dakle od tužilaštva Bosne i Hercegovine, konačno sam dobila potvrdu da je zvanično obustavljena istraga protiv mene u predmetu koji su oni prošle godine vodili, tiče se, kako su rekli, krivičnog dijela odavanje tajnih podataka. Hapšena sam, reći ću brutalno, jer doći u porodičnu kuću, uznemiriti čitavu porodicu, moje prijatelje, sve nas i mene izvoditi kao posljednje kriminalca samo zato, poštovani građani Bosne i Hercegovine, samo zato što sam rekla i učinila dostupnim podatak da u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine radi uposlenik Nemanja Nogoštić koji je činio krivično djelo, što pokazuje Sky prepiska koja je dostupna Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, dostupna sudu BiH, tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I samo zato što sam rekla da se ta kripta, dakle, krije. Što sam rekla da je Milutin Mića Danilović, svi ste vjerovatno svjedoci da je hapšen prije nekoliko dana, paljanski narkodiler, štićena ličnost na Palama od strane Nedjeljka Eleka, dakle, funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i štićena ličnost tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine gospodina Džermina Pašića. Zato je Nataša Miljanović-Zubac tada u ulozi novinara i istraživača hapšena, provela noć u pritvoru, lisice su mi stavili na ruke i pokušali da kažu da sam ja učinila krivično djelo koje apsolutno nije krivično djelo, što sad sami i potvrđuju. To je sud potvrdio odmah 15 dana nakon toga. Dakle, željeli su da ućutkaju osobu koja kaže pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini u svojim redovima imaju ljude povezane sa organizovanim kriminalom. Bezbjednosne institucije u Bosni i Hercegovini imaju osobe povezane sa organizovanim kriminalom. Ja sam više puta tokom prethodnih nekoliko godina pominjala konkretno imena od direktora policije Republike Srpske, gospodina Siniše Kostreševića, preko tužioca Džermina Pašića, preko brojnih imena pominjala sam ministra, gospoda koja su u politici znaju, ministra vanjskih poslova trgovine, Stašu Košarca. Znači, za sve što sam rekla i vama kolege i vama kolege koji ste u ovoj debati, kao i vama poštovani građani, za sve imam dokaze, jer da ih ja nemam, ja bih zaista završila u tom zatvoru, a ne u pritvoru. Za sve imam dokaze, određeni dio sam naravno dokumentovala. Dakle, ja sam dokumentovala poharu u Olimpijskom centru Jahorina. Ja sam dostavila određene dokaze, prvo tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje je potom vrlo ljubazno mene obavijestilo da je sve to dostavilo okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, gospođa Halida Vrabec na čelu tog tužilaštva. U tom tužilaštvu stoje predmeti, dakle, koji se tiču Olimpijskog centra Jahorina, gospodina Nedjeljka Eleka, gospodina Dejana Ljevnajića i čitave ekipe, ja bih rekla, organizovane kriminalne grupe koja je izvršila poharu Olimpijskog centra Jahorina, dakle, poharu čitave Bosne i Hercegovine, jer taj novac biće to dostupno u nekom narednom periodu. Regionalno je korišten za određene stvari koje nisu dobre ni po Bosnu ni Hercegovini, oba njena entiteta i to sam...
10: Da se to ne bi dešavalo nekome drugom, kako će biti vaše djelovanje u državnom parlamentu? Treba mijenjati zakone ili treba zapravo mijenjati pravosudne institucije, odnosno one ljude koji tu rade? Da li je do zakona ili provedbi?
11: Vidite, ja mislim da mi imamo solidne zakone, tako ću reći. Oni se ne provode kako treba, mi imamo loše ljude koji provode te zakone. Sad prioritetno govorim o bezbjednostnom pravosudnom sektoru, argumentovano, i ja ne govorim o nekim stvarima gdje ja nisam nešto dokazala. Ja ovdje govorim, mislim da se mora, i neki zakoni moraju da budu bolji, ali moraju da se pročiste te institucije od ljudi koji nama svima onemogućavaju da živimo u ovoj državi kako treba. Koleginica je rekla da mi nismo ekonomsko bezbjedni. I tačno, potpuno sam saglasna, apsolutno. Mi smo na rubu egzistencije, mnogi od nas u ovoj državi. Ne računam tu grupaciju koja se dobro obogatila upravo zato što sjedi u funkcionerskim foteljama, što politiku koriste za punjenje vlastitih džepova. Oni su, dakle, neka posebna grupa koja je tu došla samo i jedino zbog toga. Ja govorim o nama normalnim, običnim građanima i političarima ovim do sada koji su sasvim normalni, evo vidimo ih ovdje u vašem studiju, dakle, koji normalno percipiraju, jesmo, mi smo očajno ugroženi ekonomsko, ali da bismo mi popravili taj ekonomski standard i bili ekonomsko bezbjedni, mi moramo da budemo bezbjedni u onoj sferi koja se tiče bezbjednostnog i pravosudnog sektora, da mi očistimo taj sektor, da bismo mi doveli ovdje, da bismo

0: pokazali regionu, svijetu, da mi možemo da funkcionišemo i da investitori mogu doći u ovu državu, da su u toj državi bezbjedni, prevashodno i životno i sa svojim financijama koje unose ovdje. To je prioritet i zato ću se zalagati.
1: Kako se poštuju i provode zakon?
0: Kako ću se zalagati?
2: Imate li konkretnu inicijativu, konkretan prijedlog, konkretnu ideju kako to učiniti? Ovo sve što smo nabrojali su činjenice koje su svjesni svi građani i sve građanke Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, vidite, ja sam pošla tim putem da se ponude rješenja. Ja sam za to da se postojeća zakonska rješenja, što bi mi rekli našim žargonom novinarskim, pročešljaju, da vidimo šta nam do sada, zajedno svi, šta nam do sada nije valjalo u tim rješenjima. A prioritetno da se sankcionišu, procesuiraju ljudi za koje imamo dokaze da sjede u institucijama bezbjednostnim, pravosudnim i svim drugim, ja i za ostale imam, i svim drugim, da se oni procesuiraju. Jer šta to znači ako mi njih sad amnestiramo, ovaj novi saziv, dakle predstavničkog doma, amnestiramo, te nema veze, sad idemo dalje. I te kako ima veze, zato što su oni ostavili svoje ljude u tom sistemu koji će nama, i ako hoćemo, gospođa i sva ova gospoda, zajedno sa mnom, ako uđemo u taj parlament, da učinimo bolje, mi nećemo moći, zato što mi imamo njihove ljude u sistemu i tako idemo u nedogled. Dakle, prvo to, prečešati zakone, dakle, ako nešto tu nije bilo kako treba poboljšati, a onda prioritetno čistite, a za to imam, vjerujte, rješenja koja će onog trenutka, ako me glasači daju broj glasova dovoljno da uđem u parlament, koje ću učiniti dostupnim, imam rješenja da se procesuiraju svi kontaminirani i kriminalizovani kadrovi prevashodno u bezbjednostnom i pravosudnom sektoru.
2: Dakle, rješenje ćemo učiniti tek ako zadobijete povjerenje glasača.
0: Tako je, pa neću da dam ideju nekom drugom, ne biste ni vi umjesto mene. Ja neću da dam, ja sam uložila život, ja ovdje živim ugroženo, udaljeno od svoje porodice, apsolutno pod konstantnim napadima i prijetnjama. Ja sam zato došla ovdje. Ja ne mogu vama da dam, kolega, mogu naravno, možemo da razgovaram. Ja sada dam gospodinu Dubravcu, ja njega poštujem izuzetno, kažem gospodin Dubravac i gospodin Dubravac jedne, ali možda će njemu, ne bilo vam primljeno, kažu u Hercegovini, neko reći, a nemoj Željko to, ja vam garantujem, ako ja sjednem sa onim što imam, da ću ja to učiniti, dostaviti tamo gdje treba i učiniti onakvim kako treba, dakle, bit će procesuirani oni na koje ukazujem.
1: Gospođo Dizarević-Salkičević, dakle, ovdje smo zaista ušli duboko u pravosuđu, u neke situacije koje svi smo svjesni njih, da nismo prije svega svi jednaki pred zakonom, to smo bili svjedoci posljednjih godina, a pogotovo da se neke stvari jako dugo drže u pravosudnim ormarima ili ladicama, kako to kažemo žargonski. Kako vi vidite da se tu mogu nekako stvari poboljšati?
3: Mi imamo zakone, nisu savršeni. Sigurno mogu biti bolji, ali imamo zakone. I uvijek je ono ko hoće nađe način, ko neće traži izgovor. I to vam je, vjerujte, vrlo provjerljivo. Nama treba sudstvo koje će posmatrati svaku osobu na jednak način, bez obzira na njeno stanje kada su u pitanju financije i koliko je moćna druga osoba. Nažalost, to nije uvijek tako i lično nisam zadovoljna ni sa tužilaštvom, ni sa sudom i postoji puno prostora za unapređenje. Ali reći ću još jednu bitnu stvar koju sam naučila evo u ovom mandatu, a to je lični integritet svakoga, na svakom poslu, pa i u sudskim redovima. Ja sam članica Komisije za borbu protiv korupcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. U toj komisiji su članovi iz različitih političkih opcija i uglavnom su opozicija, ja sam evo kao dio pozicije. Mi skoro pa sve odluke donosimo jednoglasno. Zašto? Zato što su nas nekako kandidirali u tu komisiju vjerujući našem integritetu. I zaista sam ponosna na tu spoznaju da postoje ljudi koji su beskompromisno spremni da se suoče sa svakim oblikom korupcije za koju dobiju neku informaciju. Evo, kroz tu konkretnu komisiju mi smo uradili niz nekakvih oblasti, slali sve dokumente koje dobijemo prema tužilaštvu, negdje su otvoreni procesi, neki su završeni, negdje je samo ono, znate kako ono kažu salonski, otvoren predmet, to u principu ne znači ništa, ali nismo sjedili i nismo šutjeli. I postoje rezultat, postoje tragovi. Opet ću se vratiti na ono, trud je vrijedan samo onoliko koliko neko ima integriteta, a ima ljudi sa integritetom. I mislim da sam time sve kazala. Nama je jako važno, evo, mi smo kao zemlja

0: sivoj listi.
1: Zašto?
0: Evo, jedan od momenata odluke FATF-a jeste da je morali smo riješiti proceduru otkrivanja ko su stvarni vlasnici kompanija koje imaju određene poslove sa institucijama, javnim institucijama. Zašto nekome smeta da pokaže ko je vlasnik neke kompanije? Zašto? Ako je sve transparentno. Trenutno, evo, na Domu naroda je više zakona koji čekaju da dođu na dnevni red, koji su antikoruptivni. Evo, spomenula sam zakon o javnim nabavkama, spomenut ću izmjene i dopune zakona o mjeriteljstvu. Tamo sjede neki ljudi koji su se politički dogovorili da treba sačuvati neku njihovu osobu.
1: Koji ljudi, gospođa Zdanica Okićević?
0: Znači, prvenstveno iz SNSD-a uz podršku HDZ-a. I znate kako, nama samo treba da dođe neka tačka na dnevni red. Ja znam da u Domu naroda postoje delegati koji će podržati dobra rješenja. Ali zamislite koliko se ljudi boje i koliko zloupotrebljavaju poslovnik o radu da ne dolaze na sjednice ili da ne obezbjeđuju kvoru. Ti glasaj kako hoćeš, ali dođi na sjednicu, ipak si plaćan.
2: Samo da malo ubrzamo, jer zaista vrijeme brzo prolazi. Gospodine Tabaković, prije nego što čujemo mišljenje gospodina Dubravaca, vi ste tražili repliku na neko izlaganje, izvolite.
3: Samo sam želio dodati u tom trenutku da je malo previše troši vremena, a svela je problem, jako važan društveni problem, malo na svoj lični problem i reći ću da mi je žao što joj se to izdogađalo i mi se osjećamo sa tim, ali treba malo iz perspektive građana neki prijedlog kako bi to riješili. Dosta je vremena potrošila da detaljno analizira taj svoj problem.
2: To ste imali primjenku, dobro.
4: Hvala za repliku, hvala kolegi što je to smatrao suvišnim, ali ja smatram da je meni moj život, poštovani građani, jako važan, složit će se i kolega tu, jer moj primjer je primjer i vas nekoga, možda vas sutra, jer sjedite u ovom studiju i govorite možda o organizovanom kriminalu, a da bih pojasnila građanima koji možda ne znaju šta se dešava u pozadini, ja moram reći to kroz ličnu prizmu, jer ja jesam primjer u Bosni i Hercegovini i regionu osobe koja je zbog toga što je rekla vi ste kriminalci u institucijama, doživjela što doživljava žena, što je sve dokumentovano, koja ima pripremane likvidacije, koja je zapaljena auto i koja je napadana. Ako je to suvišno, onda vi, poštovani građani, nemojte glasati, pa nastavite tako. Kolega, ja sam vas razumjela, vidim da tražite repliku. Apsolutno sam razumjela. Pa, oprostite, ja sam apsolutno vas razumjela, ali ja nisam klasični političar i pretpostavljam da ću da budem, nadam se, ako mi daju građani povjerenje. Ja nikako drugačije, sem ovako, nisam mogla da objasnim da mi u Bosni i Hercegovini živimo tako da ako kažemo nešto, možemo da budemo ubijeni, nego da vam to pokažem ličnim primjerom onako kako jeste i što je istina i dokumentovano.
3: Iskren sam bio kada se osjećam i sigurno razumijem taj vaš problem. I evo, iskoristit ću samo 20 sekundi da predložim da se ojača zakonodavstvo za zaštitu takozvani zviždača, odnosno dojavljivača iz institucija koje otkriju, kao što ste vi otkrili određene korupcijske. I sad je ona tu na ledinu, sad je kolegica na ledinu. I to se tiče parlamenta.
2: Tako je, gospodine Tabakoviću, imat ćete priliku da to obrazložite, ali evo prvo gospodin Dubravac iz Narodnog fronta, Jelena Trivić. Ja sam mislila da trebamo razgovarati i o korupciji i mitu i to je nešto dio našeg života i društva, nažalost, u svim segmentima. I upravo uloga zviždača. Evo kako prolaze ljudi koji zapravo napišu nešto kao profesionalni novinari, a zamislite kako prolaze ljudi koji u svojim preduzećima žele nešto da prijave ili institucijama. Zato ih je vrlo mali broj i evo kako vi razmišljate u vašoj stranci da li treba ojačati taj zakon i na neki način ga urediti da on bude provodiv i da se više provodi.
5: Ja mislim prvo da mi trebamo promijeniti kulturu i svijest o poimanju korupcije svih građani u Bosni i Hercegovini i da trebamo svi biti uzbiljivači, zviždači i tako dalje. Jer ako to svedemo samo na neke pojedince koji se odvaže, koji imaju slobodu ili taj lični integritet da to urade.
2: To nije lako, vidite kako
5: da,
2: prolaze.
5: Da, pa ne, mogu bi ja vam sad govoriti o svom primjeru kad sam dobio otkaz u preduzeću kojom sam se vratio sudskim postupkom, samo zato što je neku perio prsti rekao da, dajte mu danas otkaz, pa nek se sudi. Ali nisam jedini. Hiljade, desetine hiljada ljudi koji govorimo o radnim odnosima kao egzistenciji. Ali vraćamo se korupciji, kriminalu, pravosuđu i pomenuli ste i vi, integritet i kolegica. Dakle, postoji planovi

integriteta i u pravosuđu i u svim pravnim subjektima, i kad bih sad pitao bilo kog nosioca pravosudne institucije ili pravnog subjekta u Bosni i Hercegovini, pa evo govorim o Republici Srpskoj, gdje se nalaze ti dokumenti, vjerujem da ne bi znali. Ni ko su im koordinatori ili nosioci toga. Znači, to je pro forme urađeno, više formalno jer se

0: uistinu htjeli. Odgovornost. Ali to ne možemo izbjeći političku odgovornost, jer ne bih ni pomenuti gospodin, da ga više ne pominjem, niti bilo koji drugi koji jesu ili hiljade koji nisu procesuirani, da nemaju zaštitu od politike. Znate, ključno je razbiti tu hobotnicu političku zaštitu. Jer kako? Pa odgovornost. Ljudi moraju shvatiti snagu i težinu odgovornosti. Znači u svakom poslu. Evo vi kao novinari, mi kao odgovorni ljudi na svakom drugom mjestu, kako ljudi poimaju državni novac i poziciju kad budu izabrani. Ne poimaju je čak ni privatno, jer da poimaju kao privatno, ponašali bi se kao dobri domaćini prema tome. Nego kao plijen koji su uhvatili u tom mandatu i što prije da to lično ili politički ili na neki drugi način, rodbinski, kumovski, ne znam ja, da to zaokruže i da stave tu šapu i da to isisavaju dok god mogu. I onda, naravno, pravosuđe je ključna, rak rana ovog društva. Znači, kad govorimo o kriminalu i korupciji, govorimo i o pravosuđu, u sudstvu, i u policiji, i bezbjednostnim agencijama, i u tužilaštvima. Sad, ja, evo, napravit ću sad malu digresiju, nemojte me zamjeriti. Pa postupak koji se vodio protiv zvaničnika iz Republike Srpske, za koju ja mislim, pogotovo kad je u pitanju gospodin Dodik i zbog nametnutog krivičnog zakonika pojedinca međunarodnog koji je ovdje na ovaj ili onaj način završio, svakog će to poimati da oko toga, jer mi tu imamo različite stave i različite mišljenje, ali ne možemo promijeniti stvarno stanje, očigledno. Ali, zahvaljujući nekom poimanju, to smo iz medija čuli, neki Đuvo je tu nešto posredovo, pa se došlo do tužilaštva i suda i taj proces je u konačnici tako okučan. Je li tako funkcioniše pravosuđe? Je li to poruka građanima? Kogod daje?
1: Ali u nas pitamo, vjerujem da naši gledatelji stiču dojam da mi zapravo samo govorimo o stanju koje i oni poznaju. Ne nudimo konkretna rješenja, ne nudimo konkretne prijedloge, ne nudimo konkretne inicijative.
0: Ma jasna stvar.
1: Vi ste večera zato tu.
0: Odgovornost. Dakle, morate biti, pa tako što svoj potpuni lični, profesionalni i ljudski moralni kredibilitet stavljate u funkciju posla, javnog posla koji ste izabrali.
1: Ali kako postići to? Ostaviti na slobodu pojedincu?
0: Tako, izborima. Mi sad imamo izbore, upravo te izbore. Pa to je ona stvar gdje ljudi moraju da mjere, naravno, u današnjem ambijentu, u siromašnom društvu, kakva je Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Federacija, mi smo siromašno društvo u ekonomskom smislu, dakle, i o tom ćemo možda govoriti ili nećemo, gdje metar asfalta i 100 metara asfalta pokriva kriminal i korupciju, jer se pojavi tamo neki predsjednik, načelnik, direktor, ministar, eto, bit će 100 metara ili 150 metara asfalta ili neka ulična rasvjeta ili voda ili kanalizacija, molim vas. Gdje to postoji u razvijenim društvima? Dakle, mi moramo poći od odgovornosti, ne odgovornosti kao riječi, nego odgovornosti vrijednostnom smislu, da sam odgovoran prema onom poslu. I da institucija, i kad govorimo odgovornost, onda i u pravosuđu nema zaštićenih. Nama treba i profesionalno i nezavisno pravosuđe. Ali nema zaštićenih, nema imuniteta, nema u politici imuniteta. Imunitet je ono što radite i vaša odgovornost. Za sve izvan toga morate biti procesuirani i odgovorni. Ali ne disciplinskim postupcima kako to rade, pa vam skine 10 ili 15%, ne znam, nije plate, puj pike, to se zatvori, nego krivičnom odgovornosti i tamo trebaju i puni zatvori da narod vidi da to funkcioniše i nema su prazni zatvori sveli, odnosno ti krivične institucije.
2: Evo, gospodin Tabaković, napokon da i on malo više o zviždačima.
3: Da, bio sam do sada vrlo kratak, štedio sam vrijeme ovim dragim kolegama, ali vidim ne štedi, on meni da ostavi. Složio bi se sa kolegom, osvrnuo se samo malo, a dodatno ne ponavljam, sa kolegom o donošenje zakona pro formi. Moram brzo pričati. Malo vremena je ostalo. Pro forme, pogotovo ovi evropski i isto EU ladicama. I samo bih želio napomenuti da pro forme sigurno nećemo ući u Evropsku uniju. A što se tiče odgovornosti političara u tim procesima jačanju pravosuđa, izvlačenja iz pravosuđa ovih hobotnica i politički i tajkunsko-kriminogeni koji su ušli u pravosuđa, imaju uticaj na tužilaštvo i sudstvo, imaju određeni uticaj, jer je to tako malo, nažalost, previše fleksibilno u našoj zemlji, upravo što nismo u Evropskoj uniji. I službenici koji treba da se vode tim zakonima, pošto smo od zviždača ili drugih prijavitelja korupcije, koji se služe tim zakonom u svojem svakodnevnom radu, slabo ih poznaju, a često ne znaju ni gdje je taj zakon tamo, negdje u ladici stoji. Ali bojim se da značajnom broju političara odgovara, malo se vraćam na ono licemjere, odgovara to da mi ne idemo, odgovara im taj haos, pa upravljaju nacijom, upravljaju ljudima. Ne

0: zaista znati ko kakvu diplomu ima u Bosni i Hercegovini. Ono što bi moj lični cilj bio jeste da bi željela da u narednom periodu kod zapošljavanja u institucije Bosne i Hercegovine svi državni službenici polože svoje diplome u jednu vrstu registra, pa da vidimo gdje smo, šta smo, kako smo, ne zbog diplome per se, nego generalno zbog toga da oni koji su u prilici da zloupotrebe sistem i oduzmu pravo nekoj drugoj mladoj osobi, jednostavno da budu pod reflektorom i da više ne budu tako udobni u svojoj koži na način niko me ne dira, niko ne može doći do mojih podataka. Ono što je meni jako važno jeste da ta nekakva međunarodna saradnja koju će država obezbijediti kroz razne institucije, podršku javnim univerzitetima i slično, bude jedan hub za mlade ljude da se osjećaju slobodni, da ovdje mogu razvijati svoje ideje. Mi smo kroz parlamentarnu skupštinu na nekoj od posljednjih, zaista posljednjih sjednica imali i jednu tačku dnevnog reda koja se tiče saradnje sa iseljeništvom i mislim da je to jedan dobar primjer na način kako da naše iseljeništvo, naši ljudi koji žive van granica ove zemlje imaju jednu tačku u institucijama Bosne i Hercegovine gdje bi eventualno dobili neke informacije da bismo im pomogli u vezivanju sa našom diplomatsko-konzularnom mrežom ili sa drugim privrednim subjektima za koje mi znamo da postoje kroz one grupe prijateljstva i saradnju sa drugim zemljama. Ono što je meni jako važno jeste da mi kao političari na svim nivoima, od onog u mjesnoj zajednici pa do nas koji ćemo biti ili jesmo u državnom parlamentu, moramo da uradimo sve što je do nas, da obezbijedimo okruženje koje će biti, kako bih rekla, proaktivno za mlade, ali i one koji nisu tako mladi. E, na svakom od nas je lična odgovornost.
1: Evo, gospodine Dubravac, izvolite, isto pitanje. Narodni front, Jelena Trivić, kako vi, šta vi predlažete mladim ljudima u našoj zemlji?
2: Pa ključno je, dakle, što se tiče Narodnog fronta, mi imamo jasna načela. To su mladi ljudi sad i odmah. Ne po onoj floskuli na mladima budućnost, na mladima svijet ostaje. To znači da čekate nekoga da 75. i 80. godine se makne sa liste ili neke pozicije, nekog direktora, ministra, ne znam nija, sudije, tužioca. Pa tek onda da on dobije priliku, a on je već u 50. ili 60. godine. Nego svršeni studenti, njima priliku. Jer gledajte, greške mladih ljudi nemaju za posljedicu ovo što rade, kako bi rekao, prevejani, iskusni, sa tog ogromnim znanjima i ne znam nija. Jer oni smišljeno rade, a mladi to ne rade smišljeno. Ako napravi grešku, ima treba svaku grešku praštati. Zato što to rade iz najboljih namjera, sa temperamentom, sa energijom, sa željom, da unaprijede nešto, pa ako napravu grešku, treba im pomijeniti.
3: Ali da ne govorimo ključna, o programu konkretno.
2: Molim,
3: ne govorimo ni o kakvom konkretnom programu.
2: Evo, sad, da, sad govorim, dakle, da. Vi ako hoćete da... Dakle, evo sad govorim o mladima, pa bi se spustio na ovaj obrazovni nivo od najnižeg nivoa. Ja prvo mislim da djeca treba vratiti tu sedmu godinu bezbrižnog, mi mislimo, programski, bezbrižnog djetinjstva. Dakle, a ne uzurpirati ih odmah u petoj godini i ugurati ih u školske klube. Iz zbornica i škola treba protjerati politiku, izbaciti politiku, kadrovska imenovanja, izbore, školske odbore i tako dalje, protjerati. Dakle, ali sad govorimo o odgovornosti politike, izabranih političara. To je u uzročnoj posljedičnoj vezi. Dakle, u potpunosti ih izbaciti. Mladim ljudima vi morate... E sad, zakon o deurbanizaciji, pa zakon o povratu PDV-a, sve ono što smo imali. Gura, dakle, evo, od Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, veliki centar, pa i mog malog Čeljinca, dakle, sva sela, sve periferija je zgurano u te centre i onda ostadašmo, dakle, potpuno pasivni, pusti. Evo, kolegica je govorila nekoliko puta o poljoprivredi kao najzahtjevnijoj i najsloženijoj, a najbitnijoj grani kad je u pitanju proizvodnje hrane. Dakle, od predškolskog obrazovanja, predškolske ustanove, gdje vam, vi možete upisati javnu predškolsku ustanu samo ako vam je otac ili majka ili djed ili baba istaknuti funkcionir ili ako skuplja 50 glasova. Mislim, to je pogubno, to je sramno.
1: To ste mogli raditi u entitetskom parlamentu, ali na državnom nivou više nas zanima ova mobilnost mladih ljudi, zapravo osiguravanje visokog obrazovanja i u nekim drugim zemljama na način da se tamo stručno usavršavaju, ali da se ipak onda ponovo vrate u svoju domovinu.
2: Razumio sam vas, ja sam govorio od prvog koraka, od prvog odrastanja, ali vi ako se susretete sa takvim preprekama, nebitno je da li ste to na lokalnom nivou, koja politika, gdje se donosi, koji pravilnik, zakon, da li je to entitetski ili nije. Ako se vi susretite sa tim i ako dođete do 30. godine, vi ste već pola života izgubili.

0: zarobljeni u politici. Naravno, dakle, kad je u pitanju obrazovanje i izbor, odnosno poziv mladih ljudi da ostanu ovdje, poziv da se uključu u politiku, ne da budu stranački izvršitelji, ne da lijepe stranačke plakate, nego da preuzmu najodgovornije pozicije u javnim politikama. E sad, kako to ako niste član političke partije? Evo, mala jedna digresija. Zove me jedna djevojka koja je, evo, na fakultetu i pita, ja bih htjela da malo porazgovaramo o politici. To je bilo prije 7 dana. I porazgovarali smo. I kaže, ona sad, zainteresovana je ona to, ali ja sad moram biti član partije. Kaže, ja ne moram. Zašto biste bili član partije? Vi ćete biti sutra svršeni student, obrazovani, akademijski obrazovani građanin i trebate da preuzete odgovornost na sve maksimum s ovog mjesta i slični meni. Ali, aha, dobro. Ali treba da skupne sve 40-50 glasov. Taman posla. Koji će, kome? Meni, mojoj političkoj partiji. Taman posla. Dakle, mi moramo osloboditi okova politike mlade i ljude da progovore. Jer neka, mislim, sad govorimo onome, avangarda svakog društva su mladi ljudi. Oni su izražavali svoj bunt kroz različite stvari, kroz muziku, rock and roll, kulturna dešavanja, grafitima. Vidite, danas toga više nema. Dakle, potpuno su zarobljeni u ovom društvu, okovani svim ovim i sve je svedeno na taj nivo. Ako bi bio eventualno član, i ako bi bio tih, ako ne ništa ne peša društvenu mrežu, možda bi mogao dobiti pripravnički
1: status. Zbog toga što političari se uglavnom boje te mlade avangarde, jer oni na ulicama mijenjaju.
0: Zato trebaju da progovore jasno i glasno, da se ne... Sloboda je najuzvišenije civilizacijsko pravo koje su vjekovni ljudima, ljudi se borili evo na ovom prostoru i postoju, ne dajte slobodu svoju nikome.
2: Gospodine Tabaković, da čujemo šta je ono što BH Zeleni u svom programu imaju kako bi zadržali mlade u Bosni i Hercegovini.
3: Evo ja ću daleko kraće, a konkretnije biti, prilično sam siguran. Mi zagovaramo, planirali smo, programirali i razložili na nekoliko malih projekata pitanje mladi u smislu organiziranja, osnivanja hubova u kojima će se mladi okupljati kad završi studij, da ne zna, bude usamljen, ne zna gdje je kud sa diplomom, da započne neko stručno prezentiranje i tako dalje, da može da dođe u prostorije koje su zajedničke za mlade, svršeni, visoko obrazovani ljude, pa da tu mogu da kreiraju nešto i da imaju mentorstvo i da im se pomogne da se prečiste te njihove neke ideje i koje se mogu da se razvijaju u Bosni i Hercegovini, da im se i sufinansira. I to nas dovodi do fonda kojeg smo planirali, namjenskog fonda za mlade i dijasporu, čija bi funkcija bila sufinansiranje starta namjenskog i za dijasporu start-upova mladi ljudi uz mentorsku pomoć pa da započnu svoje privatne poslove. I najhrabriji su kad su mladi, ono, imaju manje životnog i lošije ovih iskustava koje mi svi ovdje danas imamo, oni imaju manje, jako su hrabri, treba i potići, treba i pogurati, treba i sufinansirati. I agenciju koja će pripremati dokumentaciju, registraciju, evidenciju, platformu online, sve sada online, digitalizirati društvo, da se oni mogu iz dijasporije prijavljivati, raspitati, saznati gdje šta ima u našoj domovini u smislu poduzetničkog nekog prostora. Neke poduzetničke niše se vide iz svemira u Bosni i Hercegovini, odnosno prilike za razvoj poduzetništva, ali ne vide neki naši političari. Ali omladinu treba organizirati. Mi smo to zamislili kroz namjensku fundaciju koja bi to sufinansirala. Pratila bi to jedna agencija kao tehnička agencija operativna koja im rješava prijave, registracije i tako dalje bez hodanja. I kada se, ne treba nama 100.000, i niti možemo tu, kada se prijavi 100, 150, 200 ljudi, nema veze iz kojeg, vrlo važno, iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine, nema veze. U Trebinju, u dragom Čelincu, poznajem dobro Čelinac, dole ljude, evo ja sam iz Velike Kladušće, iz Todorova gdje sam rođen, nije važno da im se omogući da se bave. Naročito, ako ne i 100%, po mogućnosti 100% financirati svaku proizvođačku inicijativu. U prethodnim emisijama gledao sam, bilo je dosta riječi, ne znam da li će večeras o inflaciji. Vrlo jednostavno rješenje. Država, odnosno nacija ova, treba da više proizvoda proizvede. odmah smanjiti inflacija.
1: Što jer su to uglavnom ništa, nadležnosti ništa na entitetskom nivou, ništa, pa čak ništa u federaciji na kantonom?
3: Sve isto vrijedi, samo novac manje vrijedi. Jer, nema proizvoda na tržištu. Čega nema, to je skupo. Treba malo poteći tu proizvodnju. Proizvodnja je ključna inače za opstanak. Pored, ali smo mi otišli sa teme pravosuđa, nisam dobio priliku.
1: Sad ćete dobiti odgovor. Samo gospodin Dubravac, kratko,
0: replika. Na prvu nekretinu koju se puno pričalo, još i danas nije završeno. A sad gledajte tu anomaliju. I to hoćemo
1: evo, danas je završeno, dobro.

0: dobili smo informaciju.
1: Evo, danas pa dobro. Ali gledajte sad ovu anomaliju o kojoj govorimo i to smo mi u Narodnom frontu predvidjeli da ćemo ispati. A to je, dakle, šta radite? Ko ima pravo? Onaj ko kupuje prvu nekretninu. A šta ćemo sa mladim ljudima koji hoće da ostane na periferiji, na selu, da grade svoju kuću, da piraju, saniraju, da tamo ostaju? Šta smo uradili? Znači, politika je se udružila sa građevinskim lobijom, gurla ih u centre, u male kvadrate, a mogli bi troduplo veće kvadrate da naprave na selu. I mimo Radnog fronta imamo jasan program. Od lokalnog nivoa do entitetskog i državnog. A to je beskamatni krediti i čak poticaj za ostanak na selu. I posticaj za ostanak sela. Inače, ostaće nam pusta sela.
0: Gospodo, ako budete izabrani, imat ćete priliku u naredne 4 godine na državnom nivou da neke zakone popravite, proširite i da konkretno djelujete.
2: Meni je žao što smo tek na samom kraju emisije počeli govoriti o konkretnim programskim rješenjima i prijedlozima, a vremena ostalo taman toliko da ponudite vaša politička obećanja koja ćete dati evo večeras građankama i građanima Bosne i Hercegovine, kako bi upravo vas odabrali za pozicije zastupnika, predstavnika u zastupničkom, odnosno predstavničkom domu Bosne i Hercegovine. Gospođo Miljanović Zubac, izvolite.
3: Dozvolit ćete samo 30 sekundi da kažem kolegi, sjajna ideja ta što ste rekli za mlade ljude. Samo prije toga moramo omogućiti da te mlade ljude koji otvore neku firmu i hoće nešto da ulažu, da ih ne reketiraju ovi političari koji se obično time bave. To je osnovno i između ostalog, na to ću ukazivati, poštovani građani, protiv toga ću se boriti. Dakle, ono što je sigurno, ako mi budete dali toliki broj glasova koliko je potrebno da uđem u predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, neću ćutati kao što nisam ćutala ni do sada. Bićete upoznati sa svakim imenom i prezimenom. Ponovit ću iz onog sektora prevashodno kojim sam se bavila, to je bezbednostni i pravosudni sektor, ali i svih ostalih institucija koji se bave bilo kakvim kriminalom i korupcijom. Ponudit ću vam rješenja koja su već spremna ako tamo uđem, jer ja sarađujem sa regionalnim i međunarodnim bezbjednostnim strukturama, tako da rješenja imam spremna da nam život prije svega bude bezbjedan, da živimo sigurno, a da onda svako iz svog domena dalje ponudi rješenja koja su veoma važna za svakog građanina Republike Srpske. Dakle, bez kompromisa, bez selekcije, bez bilo čega, ja neću ćutati i to je ono što vam ja obećavam.
0: Evo, gospođa Dizarović Salkičević, ali malo kraće, molim vas.
4: Ja ću nastaviti da radim po istom principu kao i do sada. Da ne pričamo o vlastitim rezultatima, ali ono što je vodilja jeste da mandat nije 4 godine, nego je mandat 4 godine odgovornosti. Iako dobijem povjerenje građana, nastavit ću da radim na isti način, a ako ga i ne dobijem, opet ću da nastavim da radim na isti način. Prema tome, borba za pravednije društvo ne završava angažmanom u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, niti u bilo kojem drugom organu vlasti, nego samo odustajanjem od onoga za što vjerujete ili ne vjerujete i u tom smislu ja ću nastaviti na isti način.
2: Gospodine Dobravac, vaša završna poruka i obećanje glasačima.
1: Hvala vam. 2 stvari. Dakle, jedna je ključna koja treba odmah posle konstituisanja vlasti, a to je ukidanje ili smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice, lijekove, knjige, obrazovanje, kulturu, javne usluge. Isto tako kad su u pitanju akcize, a onda to je odrazi na cjelokupno tržište. I druga stvar koju želim reći. Nama treba ovdje međusobno uvažavanje i poštovanje 3 naroda. Na način kako? Da ću vas pozvati svoje kolege u Banja Luku, recimo na ćevape. Da ću doći na baklavu, na baščaršiju. I da odemo zajedno, opet svi, u Mostar, da popijemo kafu, bilo na lijevoj ili desnoj strani, da pređemo stari most. Dakle, to je poruka. Nema u Bosni i Hercegovini, ne trpi, ne može. Na štetu je onoga ko misli. Udruživanja 2 protiv 1. Treba nam međusobno uvažavanje i poštovanje sve 3 naroda. I to je odgovornost.
0: Gospodine Tabaković, izvolite.
5: Ovako, prvo dolazit ću na svaku sjednicu. Osim, ne daj Bože, iz zdravstvenih razloga, jer znamo da i to i nisu nešto redovni. Dolazimo na svaku sjednicu i svim silama ćemo se boriti za sve ono što je afirmativno za život građana i za državu. Inspirirao me kolega da, i to sam mislio reći ranije, pa nije bilo prostora, da se slažem se sa njim da je potrebno uvesti ovu diferenciranu stopu PDV-a, osloboditi ove kategorije, pojedine kategorije stanovništva, proizvode od PDV-a ili nižu stopu PDV-a i samo bi tu dodao povećati poreze na luksuz, naročito porez na dobit. Jer imamo primjera, svi znate da imamo puno primjera gdje se izvlači novac iz, umjesto da preduzeće, odnosno firma, neko društvo, privatno, nije važno, umjesto da raste i vrlo je mala porez na dobit 10% u Bosni.
2: Porez na dobit je dio fiskalne politike na entitetskom nivou. Najniža u
5: 43%. I onda se izvlači novac, dao se ono državi 10%, nije to njima ni puno i ovaj dalje prelazi u građevinskoj mafiji u gradnju zgrada. Tako da bi se povećao stopu poreza na dobit i treba pronaći i oporezovati sve ove stanove što naši stari dobri ljudi, a loši političari imaju po dva, po tri stana u Sarajevu, u Banja Luci i izdaju ilegalno da sakriju i stan i da ne plate ono malo 10% poreza.
0: Što vi obećavate? Treba pronaći stan. Što li vi napraviti taj zakon?
5: Da radimo na tom. Zašto da ne, ako mi se stvori prilika? Zašto ne? Ja ću ga napraviti, sam ću ga napraviti. A napraviću ga tako da je privlačan članovima svih stranaka da njihovi lideri u parlamentarnim klupama ne smiju ne glasati. Jer će imati pritusak iz svog članstva. Napravit ćemo ga dobro. A ne u njemu, ne volim ove Srbi vaki, Hrvati naki. Za svakog građanina na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Znači da im se sviđa, da vrše pritisak na svoje političke lidere, da kaže trljate tamo, ona narodna ilka trla baba lan, da joj prođe dan. To radi.
2: Gospodine Tabaković, hvala vam, uvažene dame, poštovana gospodo, hvala i vama što ste izdvojili vrijeme večeras i evo na naša pitanja dali odgovore na osnovu kojih će građanke i građani Bosne i Hercegovine razmisliti i odlučiti hoće li vam pokloniti povjerenje.
0: Hvala još jednom i našim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Bosne i Hercegovine što su bili uz još jednu emisiju koju smo predstavili neke od kandidata za predstavnički dom državnog parlamenta. Hvala na pažnji i doviđenja.
2: Ugodan ostatak večeri.

Violinistkinja Linde Ferjans, violist Semyus Hiki i Rylands Trio izvali su klavirski kvintet broj 1 u A-molu Jozefa Rylandsa. Prije nego što čujemo još jedno djelo ovog belgijskog kompozitora, a sa albuma naslovljenog Briž i romantična mašta, da ga i upoznamo. Porodica Rylands u Brižu se može pratiti još od srednjeg vijeka, a čak je jedan član u 18. vijeku bio gradonačelnik. Rođen u bogatoj plemićkoj porodici, Jozef se nikada nije morao brinuti o novcu, pa je to uz njegov neosporni talenat objašnjenje tako opsežnog stvaralaštva koji čine 133 opusna broja. Osim toga, imao je i dovoljno vremena da realizuje svoje ideje. Naime, doživio je duboku starost od 95 godina. Kada je u pitanju njegovo školovanje, imao je i privatnog učitelja Edgara Tinela. Jozef Rylands je dugi niz godina bio i član upravnog odbora konzervatorija u Brižu, a 1924. imenovan je za direktora na poziciji koju je naslijedio od prijatelja Karla Mestaha. Rylands, koji je tada imao 54 godine, ostao je na toj poziciji sljedećih 20 godina. A sada nešto i o djelima. Prvi klavirski kvintet koji smo čuli napisao je 1901. Od drugog dijele čitave 43 godine i potpuno drugačije okolnosti nastanka. Naime, završio ga je u ljeto 1944. u vrijeme kada su kanadske trupe oslobađale Briž. Rylands je tada imao 74 godine i s prozora svoje dnevne sobe gledao je vojnike kako marširaju. Godinu ranije bio je razriješen dužnosti direktora konzervatorija i stoga je imao mnogo više vremena da se posveti komponovanju. I ovdje ostao je vjeran svom stilu, dajući djelu prepoznatljiv karakter i kao predstavnik kasnog romantizma. A sada slušamo njegov klavirski kvintet broj 2 u B-duru.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju je Adna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. U Američkom kongresu zatraženo ponovo uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji. Vrhovni sud potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule 3 osobe. Sutra u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni. Pred pod odborom za Evropu odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa SAD-a upućene su kritike Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te zahtjev za ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Demokratski kongresmen William Keating ocijenio je pogrešnim ukidanje sankcija lideru SNSD-a, navodeći političke pritiske u vezi sa projektom Južne interkonekcije i pogodovanjem kompaniji AAFS, za koju tvrdi da nema iskustava u energetskom sektoru i na Zapadnom Balkanu. Kongresmenka Dina Titus uputila je oštre riječi zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kako je rekla, umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U Srbiji ga tretiraju kao heroja. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Daniel J. Lotton poručio je da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti koju je donio Dejtonski mirovni sporazum. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Hrvatski zastupnik Tonino Picula rekao je da sahrana Mladića ne govori samo o, kako je naveo, potpuno neprihvatljivom odnosu prema nedavnoj tragičnoj prošlosti, nego i o pravcu kojem aktuelna vlast vodi Srbiju. Igor Božović.
2: Na sjednici Europskog parlamenta uvodničarka je bila povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je posebno osudila dolazak eminentnih srpskih političara na sprovod Ratka Mladića.
3: Ne smijemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet. Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
2: Zastupnik Europske pučke stranke Davor Stier tražio je osudu Srbije, dok je zastupnik socijaldemokrata Tonino Picula pozvao na zamrzavanje pristupnih pregovora.
4: Vučić je jednog ratnog zločinca ispratio sa državnim počastima, a s drugim je Šešeljem dogovorio predizborni savez. Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti.
2: Među konzervativcima podijeljeni stavovi. Thierry Mariani iz grupacije Patrioti za Europu kazao je kako Unija nije reagirala ni na NATO napade na Srbiju, dok je Steven Nikola Bartulica, europski konzervativci i reformisti, zatražio neke preduvjete za Srbiju u Uniji.
5: Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet.
2: Zastupnik Helmut Brandstetter iz grupacije Obnovimo Europu zatražio je da i predsjednica komisije von der Leyen bude jednako odlučna u prekidanju veza s autoritarnom Srbijom Aleksandra Vučića.
6: Srbija treba biti dijelom Europe. Autoritarni režimi ne smiju biti dijelom Europske unije. Hvala još jednom povjerenice na tome što ste pokazali čvrstinu.
2: Povjerenica Kos zaključila je raspravu ističući da će od nove srbijanske vlade očekivati nedvosmisleno opredjeljenje o pitanjima poput suočavanja s prošlošću. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Jednostrani pozivi na odcjepljenje, promjenu granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, niti evropskim putem Bosne i Hercegovine, poručili su iz delegacije Evropske unije u BiH komentarišući poruke iz predizborne kampanje. Iz delegacije upozoravaju da takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i u regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav BiH, izbjegavaju podjele i kampanju usmjerene na pitanja važna za građane i reforme potrebne

0: kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, preostale tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka ispunile su sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori potparolka uprave Jana Kezić.
1: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Upravo za indirektno porezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu posebnog odjela federalnog tužiteljstva protiv Vojina Mijatovića i još četiri osobe. Poskog je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Optužnica je rezultat istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka. Istraga se odnosila na bespovratna sredstva dodjeljena putem javnog poziva koje je navedeno ministarstvo raspisalo u martu 2025. godine. U Sarajevu su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčko distrikta. Sporazumi su potpisani u okviru projekta EUFOR Admin i rezultat su trogodišnjeg rada na jačanju saradnje statističkih institucija i institucija koje raspolažu administrativnim podacima, govori direktor Agencije za statistiku i službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Vesna Čužić i Žarko Laketa, te predstavnica delegacije Evropske unije u BiH Gajal Nizeri.
2: Ovo je ujedno i početak digitalizacije statističkog sustava u Bosni i Hercegovini. U fazi smo testiranja aplikacije i uspostavi sigurne veze, dakle postoje određeni protokoli koji se moraju ispoštivati i kad se uspostave ti sigurni protoci podataka, krenut će i redovita dostava podataka statističkim institucijama sukladno potpisanim memorandumima.
3: Ono što želim da kažem da je ovo vrlo važan korak koji je napravljen između institucija u Bosni i Hercegovini. Služba za poslove sa strancima prikuplja značajan broj podataka o strancima i te podatke, naravno u skladu sa zakonom, mi koristimo za određene naše zakonske ovlasti i vrlo je bitno da smo u svemu ovome aktivni, odnosno da smo pristali na sve ovo, da to podijelimo sa Agencijom za statistiku.
4: Sporazumi i tehnički protokoli potpisani danas predstavljaju konkretan rezultat među institucionalne saradnje, a koji će doprinijeti boljem korištenju postojećih podataka, smanjenju administrativnih opterećenja te unapređenju kvaliteta i pravovremenosti informacija. Podržat će i efikasnije kreiranje politika te efikasni rad javne administracije.
0: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule su tri osobe, među kojima i dvoje djece, saopćio je zvaničnik jemenskih Huta. Dvije osobe su povrijeđene. Napadi dolaze u trenutku nove eskalacije sukoba koji dodatno ugrožava civile i pomorski saobraćaj kroz Crveno more. Ujedinjene nacije saopćile su da je od početka septembra u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok je oko 18.000 domaćinstava bilo primorano napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe pomoći kritično male zbog nedostatka sredstava, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Prijedlog o uzajamnoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu suočava se s novim izazovima na terenu. Ruske snage gađale su energetska postrojenja u Kijevu nakon što su ukrajinski dronovi protekle noći pogodili veliku rusku rafineriju u Sizranju. Kijev prihvata inicijativu o obustavi napada na naftna postrojenja, ali iz Moskve još nema službenog stava. Istovremeno, ukrajinska vojska pokrenula je silovitu ofanzivu na sjeveru Donjecke oblasti. Roditelji djece sa neurološkim poremećajima protestovali

0: Bili su ispred klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na nedostatak neuropedijatara i drugih specijalista. Tvrde da djeca na preglede čekaju godinama, dok mnoge preglede moraju plaćati privatno, bez refundacije. Kažu i da više ne vjeruju obećanjima menadžmenta i poručuju: djecu nema ko liječiti. Iz UKC-a Tuzla navode da su donesene mjere za rješavanje problema. Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavljuju proteste, traže hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve, poručuju sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine. Slušamo predsjednika sindikata Admira Šuvalića i profesora bosanskog jezika u Sarajevskoj 3. gimnaziji Džemaludina Poturovića.
1: Znamo da se desio napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su i učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama.
2: Osloboditi roditelje, osloboditi učenike bilo kakve odgovornosti je stravično. Zato dolazimo u situaciju da nam djeca sad se smiju u brk i kažu: ne možete mi ništa. Roditelj kaže: ja vam neću potpisati to da provodite neku mjeru protiv mog djeteta i ne možete mu ništa.
0: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu u Stolaci danas je održao protest ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta i da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 od 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govori predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
3: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
4: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole, od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
0: Na gradskom groblju Sutina u Mostaru danas je klanjana dženaza Emiru Baliću, legendarnom skakaču sa Staroga mosta koji je preminuo u 92. godini. Jučer je održana i komemoracija u Narodnom pozorištu Mostar u organizaciji grada Mostara, Centra za mir i multietničku saradnju te kluba skakača u Vodu Mostari. Emir Balić ostaće upamćen kao simbol grada Mostara, njegove tradicije i duha. U Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum otvorena je međunarodna multimedijalna izložba Zajedno profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti. Postavku čini radovi 150 umjetnika iz naše zemlje, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i dijaspore sa fokusom na generaciju umjetnika koji su pohađali Akademiju likovnih umjetnosti Sarajevo od 1972. do 1990. godine. Izložba će biti otvorena do 9. oktobra. Govori idejni tvorac izložbe Tonka Jelača Marijančević iz udruženja Artedu iz Splita.
5: Značaj ove izložbe je susret. Susret prijatelja iz klase. Susret prijatelja sa hodnika akademije i to ono zajedništvo koje nas je povezivalo u ono vrijeme, znači 70. i 80. Te godine su bile toliko lipe za nas i ostavili su duboki utisak u nama. Mi smo tad živjeli mladost, živjeli smo ljubav, prijateljstva, umjetnost povrh svega nas je spajala i bili smo jako aktivni u to vrijeme i kolegijum je bio aktivno. To je bilo jedno baš zlatno vrijeme umjetnosti u Sarajevu. gdje smo i mi bili sudionici tega. Sa strane, nismo bili neki čimbenici, ali evo, sada se ponovo vraćamo nazad u ishodište, u Sarajevo, gdje možemo

0: smo svi zajedno, ko je šta napravi, svih ovih godina, s čim se ko bavi.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Američkom kongresu zatraženo ponovno uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji. Vrhovni sud potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule 3 osobe.
2: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednice emisije Senka Jašarspahić i Jadna Voljević.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbaleri Sloge i Borca odigraće sutra u Doboju za ostali meč drugog kola domaćeg prvenstva. Borac zauzima drugo mjesto na tabeli sa osvojenih 13 bodova iz 6 odigranih utakmica. Sloga se nalazi na 6. mjestu sa 9 bodova, također iz 6 odigranih mečeva. I u prošloj rundi na istom stadionu Dobojlije su remizirali sa Željezničarom 1-1. Ekipa trenera Vinka Marinovića na drugoj strani ulazi u ovaj meč kao favorit, s obzirom na to da su Banjalučani slavili u posljednjih 12 međusobnih duela protiv Sloge, ali i ohrabreni triumfom u derbiju protiv Zrinskog u prošlom kolu. Glavni sudija na meču bit će Dragan Kesić, a utakmica na stadionu Luke počinje od 18 časova. Trenutni lider Premier lige je Zrinski koji ima 18 bodova, Borac je drugi sa 13, a treći Željezničar koji je osvojio 11 bodova. Slijede Sarajevo sa 10, Široki Brijeg i Sloga imaju 9, Čelik, Bsk i Velež imaju po 7, a trenutno je na začelju Bijeljinski Radnik sa svega 3 boda. Evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji nalazi se u jeku grupne faze. Takmičarski dan u znaku je susreta 4. i 5. kola. U grupi A Grčka je zabilježila drugi triumf slaveći protiv Švedske sa 3-1, Ukrajina je poražena 3-0 od Poljske, a u drugom meču grupe B Portugal je također uvjerljivo u 3 seta nadigrao Sjevernu Makedoniju, nanijevši im 4. poraz. Važan korak ka osmini finala u grupi C napravila je Belgija, i to triumfom protiv Danske 3-1. Finska je teže od očekivanog u 5 setova pobjedila Holandiju, upisavši maksimalnu 4. pobjedu, a maksimalna kolo prije kraja je i Francuska, koja je u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0. Sutrašnji program donosi izuzetno važne mečeve za plasman u osminu finala, uključujući i nastup reprezentacije Srbije, koja će snage odmjeriti sa Danskom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
5: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: U Jerusalemu je 16. septembra 335. godine posvećena grobna crkva, to jeste bazilika Svetog groba. Današnja sakralna građevina, na koju prava polaže 6 hrišćanskih vjerskih zajednica, potiče sa prelaza 11. u 12. vijek. Nalazi se na brdu Golgoti. Golgota je brdo izvan Jerusalima, gdje je prema Bibliji razapet Isus. Brdo se tada nalazilo izvan zidina Jerusalema, ali kako se grad širio, danas se ovo mjesto nalazi unutar grada. Latinska riječ kalvarija znači lobanja, jer je brdo od kamena i u silueti vjerovatno podsjećalo na lobanju. Tamo su svojevremeno izvršavana pogubljenja. Vlasništvo nad čitavom crkvom i dalje je zajedničko, pravoslavno, katoličko, jermensko, a za neke je njene dijelove tačno određeno kome pripadaju. Tako je sama kapela s Isusovim grobom zajednička, kao i okrugli prostor oko njega, dok pojedine zajednice imaju vlastite galerije uokolo. Glavna lađa crkve iz krstaškog doba pripada grčkim pravoslavcima, a oltar Svete Marije Magdalene s okolnim prostorom, kao i kapela u kazanja Mariji, pripada katolicima. Kalvarija je podijeljena na dva gotovo jednaka dijela, katolički i pravoslavni. Od dvije kripte, jedna je jermenska, a druga posvećena nalasku Svetog Krsta, katolička.

0: Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih općih izbora. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu. Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine, te kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor Birna Denis Đidić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Anarhild Spence.
1: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudski utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, Brčkog distrikta i naravno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
2: Naša ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovnim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem.
0: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginula su tri osobe, među kojima i dvoje djece, saopćio je zvaničnik jemenskih Huta. Dvije osobe su povrijeđene. Napadi dolaze u trenutku nove eskalacije sukoba koja dodatno ugrožava civile i pomorski saobraćaj kroz Crveno more. Ujedinjene nacije saopćile su da je od početka septembra u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok je oko 18.000 domaćinstava bilo primorano napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe pomoći kritično male zbog nedostatka sredstava, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Slušate omladinski program BH Radija 1.
4: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
5: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
4: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
5: Demo Liga.
6: Svima nam želim puno strpljenja u narednih par sedmica. Jer fakat treba živaca da se svare silna izlizana obećanja, užasne neoriginalne kampanje, songovi, džinglovi, a meni lično najgori su slogani koji stoje uz odvratna prazna lica. Malo mi muka bude kad prošetam gradom. Čak nije ni bitno kojim gradom, jer svaki je trenutno parada najlošijih PR kampanja ikad. Na stranu što je politika loša, i sigurno se neće ubrzo mijenjati, na stranu što nam u lice lažu, na stranu što će se opet stotinjak istih ljudi bez dodira sa realnošću uhljabiti i opasno igrati sa našim životima, pojma nemajući kakvi su jer ih nikad nisu ni mogli iskusiti, na stranu sve to. Al da je barem dok to radite, radite sa stilom, radite da je barem ugodno oku i uhu. Potrudite se barem malo za te svoje pijavičarske poslove. Hajde ne dam im nija više. Krećemo. Ja sam Bakir, a vi slušate BH Demo Ligu.
7: BH Demo Liga u omladinskom programu BH Radija 1.
6: Prvo par najava koncerata, jedan koji je čak odmah i sutra. U organizaciji Booking Kolektiva nema više gospode u Sarajevu, sutra se u AGO dešava, kako su najavili, klubska svirka godine. Stiže grčki Frenzy i Grim Rhythm iz Australije. Premijerno Bosni i Hercegovini, a u sklopu velike evropske turneje. Frenzy je eksplozivni sibling trio sa Krete, čiji zvuk je opasna kombinacija hardcore punka, garažnog zvuka i rock'n'roll energije. Grim Rhythm je instrumentalna rock'n'roll mašina iz Melbourna, čija muzika je savršen spoj garažnog roka, punk stava i heavy metala stare škole. Ne znam za vas, ali ovo meni zvuči kao savršen razlog da srijeda bude najjači izlazni dan. Osim toga imamo par naših bendova

kao sunce krenut zalazi. Ti od mene odlaziš, od kako

Eskapizam je sarajevski muzički projekt koji je bez velike najave na moje oduševljenje izbacio istoimeni album prije par sedmica. S albuma večera slušamo pjesmu December.

Deminutiv je nakon više godina aktivnog djelovanja, kako koncertnog, tako i studijskog, prije par dana krunisao svoj rad debitantskim albumom 12. Čestitke ekipi na albumu. Mi i dalje pomno pratimo njihov rad i napredak, a večeras s albuma 12 slušamo pjesmu Novo pravilo.

Kao i Nerzu kojeg smo prijetno čuli, i Dike je band koji u proteklom periodu izbacio album. Večeras albuma Hydrostatic slušamo Breakout.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

Dobro veče. U Američkom kongresu zatraženo ponovno uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji. Vrhovni sud potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Izrael izveo još jedne napade na civile u Gazi. Danas u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni. Pred pododborom za Evropu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa SAD-a upućene su kritike Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te zahtjev za ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku.

0: Demokratski kongresmen William Keating ocijenio je pogrešnim ukidanje sankcija lideru SNSD-a, navodeći političke pritiske u vezi sa projektom Južne interkonekcije i pogodovanje kompaniji AAFS, za koju tvrdi da nema iskustava u energetskom sektoru i na Zapadnom Balkanu. Kongresmenka Dina Titus uputila je oštre riječi zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kako je rekla, umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno, u Srbiji ga tretiraju kao heroja. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Daniel J. Lawton poručio je da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti koju je donio Dejtonski mirovni sporazum. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Srbija se obavezala na evropske standarde i vrijednosti, a veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo među zemljama kandidatkinjama, kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos u uvodnom obraćanju.
1: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
2: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali od bacujući veličanje ratnih zločinaca, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom povješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
0: Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile su sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori potparolka uprave Jana Kezić.
3: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Upravo za indirektno porezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a ukoliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Izrael je izveo napad bespilotnom letjelicom na grupu civila smještenih u šatorima u gradu Gazi. U napadu je ubijena jedna osoba, nekoliko je povrijeđeno. Nakon napada među ljudima na tom području vladaju strah i panika. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: Biznis,
6: preduzetništvo,
5: investicije,
6: inflacija.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
5: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
6: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
6: Biznis

0: Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
2: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 8 mjeseci prikupila više od 8 milijardi maraka. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je najnovije službene podatke prema kojima je u prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno rekordnih 8,36 milijardi maraka indirektnih poreza. Istovremeno, privrednicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat PDV-a uspješno je vraćen iznos od 1,44 milijarde maraka. Kineski privredni giganti nedavno su bili u posjeti Brodu i ovoj lokalnoj zajednici ponudili su saradnju. Pomena radi predstavnici više od 130 kompanija iz Kine boravili su u Bosni i Hercegovini radi poslovne saradnje, a u Brodu je održani veliki biznis forum koji je okupio predstavnike više od 100 kineskih holding kompanija, što je zapravo predstavljalo jednu od najvećih službenih privrednih posjeta u istoriji dvije zemlje. Kineski investitori iskazali su snažan interes za metalski i energetski sektor, dok je Agencija za unapređenje stranih investicija FIPA kao ključne adute izdvojila konkurentnu radnu snagu i porez na dobit od svega 10%. Nvidia ulaže milijarde u vještačku inteligenciju, dok je vrijednost investicija ovog tehnološkog diva dostigla istorijski nivo. Američki tehnološki gigant Nvidia nastavio investicijski talas u AI sektor. Prema najnovijim financijskim izvještajima, ukupna vrijednost njenog udjela i direktnih ulaganja u razvoj vještačke inteligencije, ali i partnerske firme, porasla je na vrtoglavih oko 100 milijardi američkih dolara.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
4: Pozdravljam sve slušaoce Radio Bosne i Hercegovine, emisije Biznis klub. Moje ime je Kemal Balihođić, direktor sam firme Orior Media i JR Services.
2: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo, svakako emisija ima i dio koji je posvećen mladim ljudima uspješnim iz Bosne i Hercegovine, a na način da možda i kroz naš razgovor animiramo još neke od mlađih slušaoca koji žele da se okušaju start-up biznisima. Pa evo da za početak pomenemo. Ove godine ste dio organizacije sajma poslova koji je okupio poslodavce ljude koji tražili su, da kažemo, nove poslovne politike. Šta je vas lično motivisalo da se uključite u jedan ovakav projekat i šta ste željeli da ljudima poručite, a i da samim tim oni odnesu sa sajma osim CV-a?
4: Ja mislim da je najlakše napisati CV, poslati CV i obaviti jedan intervju. Mislim da sav fokus se vrti oko toga, a u stvari mi moramo da mijenjamo neka načela razmišljanja, prvenstveno mladi ljudi, ali onih koji odgajaju te ljude. Ne znam da li se smatram još mladim čovjekom sa 36 godina, ali već desetinu godina iza sebe imam svoju kompaniju i već sam angažovan u poslovnom sektoru posljednjih 16 godina. Ono što pokušavam konstantno da uradim jeste da pokažem mladim ljudima da svaku priliku treba ugrabiti i treba uvijek sebe zapitati šta ja u konačnici kao individua mogu da uradim da svoje stanje popravim, a ne šta ja očekujem od države, šta ja treba da očekujem od kompanije, šta ja treba da očekujem od bilo koga drugog u toj konačnici. I mislim da je ovo cilj moj. Ove godine smo održali sajam poslova koji je bio najveći do sada u posljednje 3 godine i nama je zadovoljstvo da kao tehnički izvođač budemo na čelu takvog jednog projekta, jer posljednje 2 godine je bio taj projekat uspješan bez beli, ali ne u konačnici kao ove godine, što pokazuje jedan značajan rad ne samo naših partnera i organizatora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nego i nas kao tehničkog izvođača, jer samo na jedno mjesto okupiti preko 120 kompanija koji nude svoje prilike, između ostalih preko 3 do 4000 radnih mjesta otvorenih kroz kompanije. Evo, da ne izdvajam nijedne specifične, ali ima zaista mnogo iz različitih sektora. Moj cilj je pokazati da od 250 do 300 hiljada zvanično nezaposlenih ljudi na birojima u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslova ima, prilika ima, ali šta mi kao osnove, kao ljudi, kao građani možemo i treba da uradimo da bismo pospješili naše stanje, ne samo lično, nego

0: i za ovu zemlju Bosnu i Hercegovinu.
1: Kada govorimo o tržištu rada u Bosni i Hercegovini, šta mislite da je danas najveći problem? Ili to nedostatak kvalitetnih kandidata, nedostatak kvalitetnih prilika ili jednostavno nepovezanost između poslodavaca, ali i ljudi koji traže posao?
0: Mnogo je uzroka. To bi bila sad malo ozbiljnija tema. Ja bih rekao ukratko sljedeća stvar. Mislim da je to splet okolnosti, splet prilika, splet mogućnosti i rasta i razvoja nas kao individu. Ako pričamo o razvoju startupa, nas kao mlade uči dok stariji pričaju, djeca šute i vrlo često nas tjeraju da se zaposlimo u nekim državnim sektorima gdje potrošimo 10, 15, 20 godina naše karijere i pitali smo se jesmo li mogli nešto drugačije da radimo. I ne challengeujemo status quo koji postoji. Kako to da ja kao individua i šta trebam ja imati u sebi da bih uspio na jednom tržištu rada. Druga stvar je, mislim da nam fali jako puno globalne svijesti, da razumijemo šta se dešava u globalnim industrijama, da razumijemo šta je, kakve su to skillseti, kakve su to karakteristike i karakteri važni za nas da uspijemo u jednom ovom globalnom ambijentu i da se namećemo, da se takmičimo, ne samo kao mladi ljudi, nego kao industrija u Bosni i Hercegovini, mi moramo da se namećemo i trebamo se namećemo. I treća stvar je ovaj jednostavno zakonski normativ koji je tak, ili porezni koji je takav kakav jeste, mi to nemamo mnogo utjecaja na to, ali trebamo da stvaramo pritisak. Mnogo je onoga što ide protiv nas, ali mnogo je onoga što ide za nas. Dakle, mi ne možemo da mnogo utječemo na to i ono što možemo, ne možemo brzo. Dakle, moramo razmišljati u jednom dugoročnom kontekstu kako da se kao kompanije, kao lica, kao ličnosti ističujemo, a jednu stvar imamo definitivno, imamo zdrave glave, imamo odlične ljude koji se takmiče na svim frontovima, od ne znam, i nekih industrija kao što su sportska industrija, žurnalistika, programiranje, proizvodnja, sve ono s čime se mi sada trenutno bavi, izvozne i servisne industrije također, koji su ogromni jedan zalogaj za ovu zemlju i koji još učimo i podučavamo se. Ono što će biti challenge, možemo tu i neka kasnije priča, definitivno artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija, ali to je sad skroz druga tema, ali mislim da razlog zašto mi se ne takmičimo je prvenstveno mi moramo promijeniti našu svijest, a nakon svijesti će sve ostalo doći.
1: Evo da pomenemo, dakle, da vi sajmove koje ste i vaše kolege ili tako radili kroz Orior Media, ali istovremeno dio kao i GR Global grupacije, zapravo koliko vam iskustvo iz vlastnog poslovanja i zapošljavanja pomaže da razumijete šta kandidati danas zapravo traže od poslodavca, a u kontekstu svakako pitanja?
0: Što se nas lično tiče, mislim da je sve projekte koje smo radili su bili projekte od značaja. Mi smo radili projekte od poslovnog sektora do gaming sektora, do IT sektora, servisnog sektora i tako dalje. I naš ključni cilj u svemu ovome je da pronađemo način kako da spojimo dva konteksta. Jedan kontekst je poslodavački sektor, a drugo je oni koji traže te iste poslove. Vidite, promijenila se svijest uposlenika, svijest radnika se izuzetno promijenila i sada je jednostavno kontekst sada takav da mladi ljudi generalno oni mogu imati prilike, imaju prilika i mijenjaju poslove kako žele. I jako je teško naći kvalitetnog radnika, tako da firme moraju naći kako da se transformiraju, kako da promijene svoj sistem. Moraju pronaći način kako da zadrže te uposlenike, ne samo cjenovno i novčano, pa onda pritišću različite strane, nego kulturološki. Moramo razgovarati, moramo ih tretirati bolje, moramo ih učiti da drugačije ponašaju. Samo da komunikacija ovih mlađih ljudi danas je potpuno drugačija. Mi to vidimo kroz naše kompanije, mi zapošljavamo kroz GR Global u Bosni i Hercegovini preko 120 radnika. Mi sad vidimo da komunikacija s tim mlađom ekipom je potpuno drugačija nego ona na što smo mi navikli. Oni jednostavno imaju tu gordost, oni imaju svoj sistem rada, oni imaju svoja načela, oni neće da potroše pola svog života da radeći, oni žele da imaju neki balans i to je prirodno. Njihova komunikacija je više preko poruka nego preko poziva, to je prirodno. Kako da se mi optimiziramo, da se prilagodimo donekli, ja smatram donekli zato su i oni morali prilagoditi, to je sad izazov za sve nas. Definitivno tehnologija je jedno od rješenja, ali evo, to je jedan od velikih izazova s kojima se susrećemo.
1: GR Global danas okuplja više različitih kompanija, među kojima je Orior Media, GR Service i Zeta. Kada ste gradili grupaciju, jeste li od početka imali viziju da će različiti biznis jednog dana funkcionisati kao jedna šira priča?
0: Iskreno nismo. Ja sam otvorio firmu i prva tri uposlenika koja smo zaposlili, ja sam mislio da je to naš vrhunac i bio sam prezadovoljan i pitao se kako ću ja to sve ishendlati. Ja mislim da je prirodni neki rast zajedno sa malo, ja da kažem, poslovnom arogantnošću koju mi imamo kao kompanija, da jednostavno idemo dalje, da meljemo, da pričamo, da razgovaramo i da potražujemo najbolje kadrove i da je, ako ih ne možemo naći, onda ih treniramo kroz našu akademiju, JR Academy. Mislim da je to razlog našeg rasta i u konačnici ja to moram reći da su to ljudi oko mene, ne ja, ja sam samo jedna figura koja nadam se da će se uskoro malo i povući u tom nekom svijetu i da neće se isticati, a da imaju drugi ljudi oko mene koji su već sada pokazuju da su puno brži, da razumiju bolje tehnologiju od mene i polako preuzimaju primat u našoj firmi.
1: Dobro, to se smatra kao pozitivna praksa, čitao sam u, da kažem, primjerima start-up industrija ili već ozbiljnih preduzeća na nivou Europske unije, dakle da nema sujete, nema gordosti da funkcioner prepusti drugima, ili tako, neki sistem rotacije na kraju, da se ljudi obuče kao menadžeri.
0: Pa vidite, morate to raditi, ili ćete pregoriti, ili ćete izgubiti ljudi, ili će vam propasti firma. Ne može se više raditi na način na koji se radilo prije 10-15 godina, koliko ja to htio, volio ili ne volio, uopće se ne pitam. Moj cilj je i uvijek je bio cilj da razvijam timove i to je ono u čemu sam ja dobar. Imam mnogo operativnih stvari u kojima nisam najjači, ali imam ljude oko sebe koji su sigurno bolji od mene u tome i koji mi pomažu, koji su u firmi od samog početka i sa zadovoljstvom mogu reći da je preko 70% našeg menadžmenta su također žene, što je jako značajna stvar za Bosnu i Hercegovinu. Mi imamo fantastične mlade menadžerce koje me onako iznenade i stvarno mogu reći samo da sam ponosan i jedva čekam da mi neko uzme moju poziciju. Eto, to je to.
1: GR Service je posebno zanimljiv jer ljudi iz naše zemlje rade za tržište Sjedinjenih Američkih Država. Šta je po vašem mišljenju najveća prednost koju kompanije mogu dobiti kada povežu domaći talent sa globalnim tržištem?
0: Pa ja ću biti malo ovdje, neću da kažem arogantan, ali ja ću biti malo ovdje direktan da kažem da kvalitet razmišljanja, navike radne koje mi imamo, znate onu floskulu kažu zato što je jeftinija radna snaga, mi nemamo više jeftine radne snage kad uzmete poreze u obzir, kad uzmete zakon naš u obzir, kad uzmete težinu poslovanja, kad uzmete otežavajuću okolnost koju većinom državni sektor ne razumije, mi više nismo, ne takmičimo se po cijeni sa globalnim tržištem. Meni je ponos kad meni moji customeri, klijenti iz Amerike kažu vaš čovjek vrijedi mnogo više nego pojedini njihovi ljudi koji su tu 10, 15, 20 godina, mi imamo nekog tinejdžera ili neku osobu od 24-5 godina koji još se traži u životu. E, to je prednost. Taj bosanski duh, ako se uspije usaulisati, fokusirati, da funkcioniše u timovima i da bude disciplinovan, je fantastičan aset, fantastična jedna prednost za svaku kompaniju, ne samo u Americi, nego u širom svijetu.
1: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo, ako biste danas mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini koji traži svoj prvi ozbiljan posao mogli dati samo jedan savjet, šta biste mu rekli da razvija kod sebe da bi, evo recimo, za 5 godina bio mnogo traženiji ili, što bi se kazalo, konkurentniji na tržištu rada?
0: Ja uvijek imam jednu tvrdnju u sportskom žargonu. Od mladog čovjeka se ne očekuje da zabija golove ili da zabija koševa. Od mladog čovjeka se očekuje da trči, da ide klizeći, da se žrtvuje, da sluša trenera, da ostaje duže na treningu, da dođe ranije na trening. To se očekuje od mladog čovjeka. Moramo razbiti kulturološki taj segment gdje sa univerziteta dolaze i zahtijevaju određeni položaj koji još nisu zaslužili. Sve se zaslugom dostiže i moraju malo više biti strpljivi, zato što sad je to veliki problem kulturološki mindseta gdje se sve očekuje sad i odmah, to se mora razbiti. Dakle, ako hoćete da radite na početku, prvo naučite skill, prvo naučite to što radite, a onda ga naplatite. Jer, evo, po meni, ja sam 5-6 godina svog života bio po mnogima nerazuman, da se ne izrazim drugačije, a na kraju su rekli, pa vidi, otkud tebi te informacije, otkud tebi te vještine, zato što sam radio mnogo stvari, a nisam naplaćivao, sam bio blizu ljudi koji su znali bolje od mene i učio sam od njih koliko sam god mogao i trpio sam mnoge stvari, na kraju sam sve to unaučio i tu sam gdje jesam, hvala Bogu, i to predlagao svakom mladom čovjeku, prije nego što izađete na tržište ili kad odete na tražite prvi posao, recite kako ja mogu da napredujem, ali molim vas, stavite me u sve najteže poslove, jer kad savladate najteže, onda će sve ostalo biti lako.
1: I evo, emisiju sigurno slušaju u ovom momentu mnogi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, koliko žele da se vama napravi određeni vid saradnje, potraže savjete, određene radionice, dakle, pretpostavljam, dostupni ste na svim videovima multimedijalnih kanala koji su prisutni u mrežama, pa na koji način vas mogu kontaktirati?
0: Pa generalno oni koji znaju za mene znaju da sam ja uvijek dostupan, ili se trudim biti bez obzira na obaveze, mogu me uvijek kontaktirati preko LinkedIna, Facebooka, Instagrama, tu sam uvijek onako prisutan, a mimo toga ukoliko stvarno neko želi da nešto sarađujemo, radimo, ja ću im uvijek odgovoriti i samo nek se javi, uvijek im stojim na raspolaganju i preko naše kompanije koga god nazovu i kažu tražimo Kemala, ja ću biti tu zato što moj posao je da budem dostupan.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama razgovarali smo sa gospodinom Kemalom Balihodžićem, direktorom Orior Medius, koja danas okuplja više različitih kompanija sa sjedištem u Sarajevu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
1: I ove godine jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih privrednih sajmova ZEPS održan je na tradicionalnoj lokaciji Kamberović polje u Zenici. ZEPS je zapravo jedan od najvećih sajmova međunarodnog karaktera ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regiona. A kako ističu organizatori, već treću deceniju privlači značajan broj domaćih i stranih izlagača. Do sada je sajam okupio oko 20.000 izlagača i oko 2 miliona posjetilaca, čime je potvrđen status ZEPS-a kao ključnog događaja u Bosni i Hercegovini za unapređenje ekonomskog rasta i razvoja, njegovu promociju i jačanje međunarodne ekonomske saradnje. Poštovani slušalci, BH Radija 1, podsjećanja radi i ove godine, tip radijske emisije Biznis klub pitala izlagače sajma utisima vezano za ZEPS, te samu organizaciju i posjetu njihovim paviljonskim pagodama.
5: Sane Librić, izvršni direktor Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS. Evo, svečano smo otvorili ZEPS 2026 i već sada možemo reći ovo je definitivno najbolji ZEPS do sada. Interesovanje je ogromno, a to se najbolje vidjelo na samoj ceremoniji otvaranja koja je okupila državni vrh, predstavnike svih nivoa vlasti, privrednike, investitore, međunarodne institucije i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije. ZEPS je sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo mu vratili mjesto gdje mu pripada. Naša poruka je jasna, business first, biznis je na prvom mjestu.
6: Pozdrav svim slušalcima Radio Bosne i Hercegovine, evo nalazimo se u Zenici, da vas se kratko predstavim, ja sam Senadin Ferhatović, rođeni inače Zeničanin, odrastao u Kačunima. Znate, oni da evo kaže slušalcima, to je onaj Ferhatović kojeg viđate, Austrija, jeli? Suho mjesto i tako dalje, ali da kažem, evo kratko, veoma je čast, zadovoljstvo biti ovdje i ovo je ponos mene kao rođenog Zeničana, kao građana Bosne i Hercegovine, ovo treba biti ponos svakoga Bosanca i Hercegovca.
1: Gospodine, evo dugo ste, da kažem, u svijetu privrede, jedan vaš savjet mladim ljudima koji imaju neku ideju da se ne obeshrabre na prvoj prepreci ukoliko
6: ne
1: iđu?
6: Ne, često ja kažem svojim statusima, ovako morate imati svoj cilj. Kad imate svoj cilj, taj cilj je zaista trnovit, bit će uspona i padova, ali cilj je, ja moram doći do toga cilja. Inači, samo naprijed, ne slušajte mnogo okolo ljude sebe, imate svoj cilj, idite ka svom cilju.
1: Evo, jedan komentar na ovogodišnji ZEPS.
6: Pa, bio sam prije, kad je bilo prije prilike neke 3 godine, ovo je što je urađeno zaista ovom prilikom, hvala i za našem Sanelu, našem Emiru što su ovako zaista odradili i svaka čast, zaista na zavidnom nivou. Idem po svijetu, putuje na sajmove, ali ovo je ponosno, kažem, rekao baš, bila ovdje iz austrijske privredne komore jedna Austrijanka, rekao ovo sam ja, ovo je naša Bosna i Hercegovina i to je to.
5: Samir Vildić, kompanija Vildi Business Center, evo i ove godine smo partner Istanbulskoj privrednoj komori za B2B susrete između turskih i bosanskih firmi. Ove godine imamo 50 izlagača iz Republike Turske u organizaciji Istanbulske privredne komore. Imamo mnogo više najavljenih B2B susreta, odnosno tačnije negde za 115% više odziva firmi na B2B susrete u odnosu na prošlu godinu, što nas jako puno to raduje. Raduje nas zbog toga što je to dobar znak da će Turska i turske firme i narednih godina se odazivati na sami ZEPS, koji je evo zaista postao jedno privredno mjesto u Bosni i Hercegovini, a i u regiji. Vratio je se upravo na sva vrata ZEPS ponovo, tako da evo sve to nas jako puno raduje.
7: Prije svega pozdravljam slušalce. Naravno, ovdje sam u svojstvu premijera Tuzlanskog kantona i zaista mi je zadovoljstvo da možemo vidjeti da privrede, rekao bi, dva veoma značajna sa tog aspekta kantona se evo spajaju, komuniciraju i da na neki način kroz tu ideju komunikacije sa sobom donose i nove vrijednosti. Posebno nam je drago da je poseban gost i da poseban dan u okviru sajma ZEPS ovdje ima grad Gračanca, kao jedan grad kojim smo svi ponosni kada govorimo o tom privrednom razvoju, o tom biznis duhu koji je razvijen još iz bivše države, a koji evo svoju ekspanziju doživljava u Bosni i Hercegovini, u smislu da su dakle od kućnih radinosti preko malih sitnih preduzeća to danas velike kompanije koje su izvozno orijentirane prema tržištima Evropske unije i cijelog svijeta.
1: Jedan vaš osvrt, evo da kažem, na privredna kretanja, kako ste zadovoljni vi i vaše kolege u ministarstvima?
7: Pa vidite, Tuzlanski kanton je poznat kao industrijsko-rudarski bazen i kao jedno područje koje je bogato tim nasljeđem. Naravno, evo, kroz prizmu ovih naših gradova i općina svjedočimo razvoju malih i srednjih preduzeća u ovom nekom posebnom periodu posljednjih desetak godina, te tu naslonjenost na tržište Europske unije, a paralelno s time, evo, ipak svjedočimo nekim negativnim trendovima, kao što smo vidjeli problemi sa Lukavačkom koksarom, njenog gašenja. Međutim, sve dok imamo dakle ovakvu privredu, ovakve poduzetnike, smatramo da će svaka vrsta dakle nepravilnosti na tržištu biti bolje amortizovana i da ćemo mi zadržati kao kanton status vjerovatno privredno najpotentnijeg, najznačajnijeg područja. Naravno, zato kao institucije vlasti se moramo pobrinuti i za određene investicije koje privreda od nas očekuje, prije svega na poljima putne infrastrukture i druge vrste infrastrukture, i na tome zajedno radimo. Evo sada smo ovdje na sajmu svjedočili kako je to bogato iskustvo, ali isto tako smo svjedočili da veliki broj, pa i od mene mlađih dakle ljudi, već ima svoje kompanije, već ima svoje biznise, što je zaista dobar trend kojeg želimo zadržati. Poruka da u tome nastavi biti odlučni i hrabri, a institucije će uvijek i moraju na kraju pružati podršku, jer kao što sam kazao u ovom izlaganju, bez jake privrede ne mogu ni institucije funkcionisati, to je uzajamno povezano.
8: Pozdrav slušalcima emisije Biznis klub na radiju Bosne i Hercegovine. Ja sam Jasminka Mejević ispred paviljonske pogode na kojoj su predstavljeni turistički potencijali Hercegovine. Obzirom da je moja malenkost prvi put prisutna na sajmu ZEPS, mogu vam reći da je moj opšti utisak o sajmu i organizaciji vrlo pozitivan. Naročito me impresioniral pristup organizatora na način da je sve posjetioce ostavio dovoljno prostora za kretanje, na način da su mnogi se interesovali i na način za ono što je prisutno na našoj paviljonskoj pogodi.
1: Šta je ono što su najčešće evo ljudi pitali vas i vaše kolege?
8: Pa najčešće se interesuju upravo za turističke destinacije Hercegovačkoj regiji. A naravno, bilo je nekoliko upita gdje se pojedini interesovali na koji način da saznaju gdje mogu kupiti određene proizvode iz Hercegovine i napraviti poslovnu suradnju.
9: Ja sam Esma Halać ispred štanda pod nazivom Šivaona i Mina. S obzirom da sam prvi put prisutna na sajmu ZEPS, mogu reći da prvi utisak samo riječi hvale. Ono što bi istakla je i primjetan broj građana, ne samo grada Zenice, već i ostalih gradova koji evo konkretno i nama prilaze i informišu se. U svakom slučaju sve ovo je odlična prilika da predstavimo naš rad i da upoznamo nove poslovne partnere.
10: Ja sam Dževad

0: Petanović ispred firme FIS Plastika iz Gračanice. Evo ovaj puta smo se i mi prijavili za sajam ZEPS, pošto vidimo jednu šansu na ovom sajmu da se približimo još više svojim kupcima koji rade u jednu od najvažnijih industrija sada u svijetu, a to je prerada plastike. Mi se inače bavimo prodajom granulata od velikih svjetskih proizvođača kao što je Borealis, LG, Sabic. Ima tu još neki manji proizvođača iz Italije, Njemačke i tako to. Ovo bi mogla biti jedna od prilika za nove kupce koji nas još nisu upoznali, jer smo mi maltene i mlada firma na ovim prostorima. Od 2014. egzistiramo, naša partner firma je Slovenije FIST, koja već ima preko 35 godina iskustva u prodaji i savjetovanju oko prerade plastike. Tako da šansa koju Bosna i Hercegovina može imati sa preradom plastike je ogromna, posebno sada u ovim teškim globalnim vremenima kada je Kina već daleko, putevi su u nekoj krizi, da kažemo, ratovi koji se vode. Tako da Bosna i Hercegovina je u nekom središtu te Evrope, da se približimo zapadu, gdje mogli veliki broj plastičara otvoriti svoje firme.
1: Ja sam Đana Hamedović, preduzetnica, vlasnica firme Kloko Design Studio u Zenici. Bavimo se dizajniranjem, proizvodnjom ergonomskih nosiljki za bebe. Ove godine smo treći put na ZEPS-u. Ove godine smo učesnici zajedničkog štanda koji finansira grad Zenica. Očekivanja, mi svake godine pojavimo tu, imamo prodajni štand. Znači nam kad se nešto proda, ostvarimo neke kontakte i svakako učestvovati na jednom ovako velikom sajmu je privilegija. Mi smo svake godine do sad na ZEPS-u ostvarili kontakte sa našim dobavljačima s kojima trenutno sarađujemo. I to nam je možda jedan od najznačajnijih pogodnosti na sajmu koje ostvarimo. Imamo trenutno dva modela nosiljki. Jedan je za bebo od rođenja do 10 kg, drugi je za bebo od 6 do 20 kg. Ove godine smo samo sa nosiljkama, ovdje prethodnih godina smo imali i druge proizvode, ali želimo da onako sad malo više fokusa, da se fokusiramo samo na ono što nam je u stvari glavni proizvod, da ne skrećemo pažnju na neke druge proizvode. Mi smo trenutno, koliko znam, jedina firma koja aktivno se bavi i proizvodi ergonomske nosiljke za bebe. Imamo ovaj proizvod koji je jedan inovativan proizvod na svjetskom tržištu. U stvari mi smo prije 3 godine izbacili model nosiljke za novorođenče koji je marama u obliku nosiljke. Znamo da se bebe ne smiju nositi u čvrstim nosiljkama od samog rođenja, tako da smo osmislili proizvod koji je siguran za bebe od samog početka. Tako da smo na tržištu vodeći što se tiče tog tipa nosiljke.
2: Pozdravljam sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Šerif Softić, rukovoditelj sektora podrške u kompaniji Toplota d.o.o. Zenica.
3: Vidimo vaša pavljonska pagoda na odličnoj lokaciji, vrlo posjećena. Jedan vaš, da kažem, utisak i impresija sa ovog sajma.
2: Pa što se tiče sajma, ono što smo očekivali, to smo i dobili. Dakle, ostvarili smo puno kontakata B2B, business to business, što nam je bio i cilj samog sajma. To pokazuje još jednu ozbiljnost ZEPS-a kao sajma koji ove godine podržao nas, privrednike koji žele da uspiju na kraju krajeva u ovoj državi.
3: Vaš asortiman apsolutno na fonu EU zakona, propisa i standarda.
2: Da, da, ulažemo puno u to jer nam je cilj generalno širenje van države, izvoz. Do sada imamo već nekih uređaja koji su instalirani diljem centralne Evrope, što nam je puno pomoglo u dokazivanju naše kompetencije da razvijemo dobar proizvod u saradnji normalno sa našim partnerima. Plan nam je dakle ove godine da prisustvujemo i sajmu u Tešnju, Tešnjski sajam privrede, te također na sferi klimatizacija, krijanje, hlađenje, gdje ćemo održati drugog dana, dakle 8. oktobra, prezentaciju Pulsar za okruženi sistem grijanja i hlađenja, gdje ćemo pokazati na kraju krajeva sve onaj cijeli asortiman koji imamo u ponudi.
4: Mirsa Ljašić, Poljoprivredna komora Federacije. Evo danas prisustvujemo prvom danu sajma, generalnog sajma ZEPS. I vrlo smo sretni što postoji veliki broj kompanija iz Bosne i Hercegovine, iz regiona i izvan regiona koje ovakve situacije i ovakve događaje kao što je ZEPS iskoriste za povezivanje, umrežavanje, razmjenu poslovnih ideja jer upravo sajmovi jesu u toj svrhi da se poslovni svijet najbolje upozna. Sve danas u digitalnom dobu vi možete naći podatke o kompanijama, web portale, razne aplikacije koje vas vode kroz nabavku nekih roba, ali na kraju svega ipak ključna odluka se dešava tek kad ljudi jedni drugi upoznaju i zato je značajno da je danas veliki broj kompanija na sajmu ZEP, zato je značajno generalno što se u Bosni i Hercegovini dešavaju događaje ove vrste.
1: Vildana Baždarević ispred Urban Managementa, koji ujedno već dugi niz godina za svoje članove i izlagače iz cijele BiH organizira rašte vrste tipove sajmova.
5: Prisutni ste i na ZEPS-u ove godine, pa jedan utisak?
1: Jedna velika podrška s naše strane ZEPS-u, odnosno mi surađujemo s organizatorima već zaista dugi niz godina. Kroz naše projekte tu smo da ih podržimo i ovo je zaista, moram da kažem, jedan sajam vrijedan pažnje.
5: Evo vidimo i vaša pavilonska pagoda, prilično posjećena, ljudi dolaze, informišu se. Šta najčešće možda traže kao informaciju?
1: Čime se bavimo, informacije, koje ljudi najčešće pitaju, mislim, sad kada bih nabrajala, mogli bi, potrebala bi, ja mislim, emisija, ali sve i svašta. Uglavnom, mi također radimo nekih više vrsta djelatnosti, tako da tu smo da se dogovorimo, da objasnimo, da napravimo konekcije, što u stvari jeste srž i bit svakog ovakvog događaja.
5: Je li bilo prilike za nova poslovna partnerstva i poznanstva?
1: Naravno, odmah jutros od starta, od samog otvorenja sajma.
6: Dobar dan, veliki pozdrav za slušalce emisije Biznis klub na Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Avdić Nakić Dženana. Inženjer građevine sam po struci i radim u kompaniji Bau Partner u proizvodnom pogonu. Sa zadovoljstvom prisustvovali smo sajmu ZEPS 2026 u Zenici, a ujedno nam je i zadovoljstvo da govorimo za državni radio, te evo prilika i da u nekoliko rečenica se osvrnemo na ova tri dana u sajmu. Predstavljamo dakle našu kompaniju Bau Partner. Mi smo jedan od vodećih lidera u regiji u proizvodnji i montaži armirano-betonskih konstrukcija. Bavimo se izgradnjom proizvodnih i industrijskih pogona, kao i pogona od čelične konstrukcije. Također radimo sistem izvođenja radova ključ u ruke, gdje naša firma radi radove od temelja do zatvaranja objekta. Također, naravno, u zavisnosti od potreba investitora možemo raditi i samo krovopokrivačke radove ili fasaderske radove. Naš proizvodni pogon se nalazi u Lukavcu. Tu nam je dakle i administracija koja broji preko 50 zaposlenih radnika, inženjera. Imamo naš sobstveni projektni biro, sektor prodaje kao i sektor realizacije, to jeste proizvodni pogon. Naša kompanija broji preko 300 radnika i zastupljeni smo, dakle imamo i našu poslovnicu u Hrvatskoj i u Srbiji. Što se tiče sajma, posvećenost je izrazito velika bila ova dva dana. Posjetioci većinom traže neke dodatne informacije koje mi predstavljamo što se tiče izvođenja naših radova. Također smo imali dosta kontakta između nas i drugih firmi koji nam prezentuju, dakle, njihove materijale, njihove usluge. Tako da ostvarili smo dosta kontakata i nadamo se da ćemo nakon ovog sajma ostvariti i uspješnu saradnju i sa drugim firmama.
5: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od mnogobrojnih izlagača na nedavno održanom bosansko-hercegovačkom sajmu privrede ZEPS, koji je održan na tradicionalnoj lokaciji Kamberović polje u Zenici. Biznis klub BH Radio 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ovom izdanju emisije Kulturni mozaik BH Radija 1 donosimo vam pregled događaja iz kulture koji su obilježili sedmicu iza nas, ali i najavljujemo nove sadržaje. Prošetaćemo između ostalog i od Zenice i Sarajeva preko Pala do Mostara i Gradiške. Sa vama danas Jasmin Pavlović i Sanela Habeš. Idemo do Zenice, gdje je sinoć otvoren 25. festival BH Drame. Takmičarski program donosi 7 predstava iz Srbije i naše zemlje, ali i brojne prateće sadržaje. Festival je otvoren predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Detaljnije će Danijela Regoje.
6: Jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorenim je proglasila rediteljica Tanja Miletić-Ručević, ističući da je svaka kultura jaka onoliko koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim jezikom.
7: Pojedinačno iskustvo kulture, pojedinačno iskustvo jezika, originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena, je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama uvijek čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival Bosansko-Hercegovačke drame tako značajan.
6: A onda su na scenu stupili glumci Mostarskog narodnog pozorišta, izvodeći komad Gradonačelnik ili ovo je predstav

0: Mi smo ga bili potpuno zaboravili. Nije to slučajno, vjerovatno se sistemski radilo da se neke ličnosti, neki događaji, neke stvari zaborave na svaki način. Pa evo, čuli smo u predstavi, čak i mostovi koje je on izgradio su dobili neka druga imena, nijedan nije nosio njegovo ime, znala se za neku jedinu vilu Mustafe Komadine koja je uzgred rečeno srušena. Još uvijek kao mnogo objekata u Mostaru stoji neobnovljena.
1: A osim takmičarskog, festival bosansko-hercegovačke drame donosi i niz pratećih programa koje čine promocije knjiga vezanih za teatarsku umjetnost, napominje direktor festivala Miroljub Mijatović.
2: Obaveza festivala bosansko-hercegovačke drame jeste njegovanje bosansko-hercegovačkog domaćeg dramskog pisma. Zato smo i priredili dvije zbirke dramskih tekstova. Jedna je ona koja je rezultat konkursa za izbor najboljeg dramskog teksta u 2025. godini i žiri je preporučio uz nagrađeni tekst još dva teksta za štampanje za ovogodišnje izdanje. Potom publikacija tri drame praizvedbe dramskih tekstova za djecu također u izdanju Festivala bosansko-hercegovačke drame i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i niz drugih izdanja drugih kuća dramskih tekstova i knjiga o pozorištu.
1: Tako je već na otvaranju knjigu Pred vratima pakla predstavio njen autor Dragan Komadina. Riječ je o digitalnom izdanju Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, objavljenom u ediciji Savremenici. Knjiga donosi tri dramska teksta koji tematizuju stvarnost savremenog društva bez uljepšavanja, otvarajući pitanja nasilja, migracija, porodičnih i društvenih lomova.
3: Prva drama Na vratima raja se zove, druga drama je Ne osjećam se kao pobjednik i treća naslov Run Selma Run. Dakle, sve tri drame govore o svojevrsnom nasilju. Nasilju bilo koje institucije, države, podizanjem granica, straha od drugog i drugačijeg, bilo da se je nasilje izravno obiteljsko, dakle između u ovom slučaju otvoreni zapravo femicid u pitanju. I treća drama je drama zapravo koja onako vrlo konkretno propitkuje tu našu skoru ratnu prošlost.
1: Večeras će se publici predstaviti glumci Beogradskog ateljea 212 koji će izvesti predstavu Režim iscjeljenja, a u narednim danima bit će odigrane i predstave Za život cijeli i Podrum Sarajevskog ratnog teatra, Gorocvijet pozorišta Bora Stanković Vranje, te Na slovo F Narodnog pozorišta i Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55. S tim što će se ove dvije predstave igrati na matičnim scenama u Sarajevu. Festival bosansko-hercegovačke drame održavaće se do 20. septembra, kada će najboljima biti dodijeljene nagrade.
4: Iz Zenice idemo do Novog Travnika gdje je održano 6. izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox. Nagradu za najbolju predstavu po ocjeni stručnog žirija koji je radio u sastavu Gordana Boban, Drago Buka i Dragan Komadina osvojila je predstava Uspješna tačka HR u produkciji Zagrebačkog kazališta Moruzgva. Posebno priznanje za kolektivnu igru pripalo je predstavi Ručni rad u izvedbi Andreje Novaković i Sidore Davidović i Mile Prosan. Monodrama Ja glumica, prvakinje drame HNK u Zagrebu, Darije Lorenci Flac, osvojila je nagradu žirija publike, a Darija Lorenci je dobila i nagradu za najbolju glumicu ovogodišnjeg festivala. Nagrada za najbolji dramski tekst pristigao na festivalski konkurs pripala je Ani Dragić za tekst Ova vještica ne gori. A Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila u Prijedoru počinje u ponedjeljak 21. i održavaće se do 27. septembra. Od prijavljenih 27 predstava za takmičarsku selekciju glumac Aleksandar Stojković odabrao je njih 5 iz Srbije i naše zemlje, kaže direktor pozorišta Prijedor Srđan Knjeginjić.
5: Dakle, 21. na otvaranju festivala je Narodno pozorište Republike Srpske gospođa Olga i Narodno pozorište iz Beograda. 22. 9. Gradsko pozorište Sembirija Bjeljina, pjevanje i čutanje Sofke Nikolić. 23. 9. Priština Kondirana tikva. 24. 9. nastupamo mi sa predstavom Misterije Bufu. 25. 9. Narodno pozorište Sombor, Zašto

0: se smeje, 26.9. Zvezdara teatar predstava Profesionalac i 27.9. je Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Banja Luke, kao što je bio i prošle godine. On je na samom zatvaranju i na dodjeli nagrada.
1: Bio je ovo direktor pozorišta Prijedor Srđan Knjeginić najavio predstojeće izdanje Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila koji se otvara u ponedjeljak 21. septembra u Prijedoru. A nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo otvorena je sinoć premijerom predstave Gogolj iz pepela, autorski projekat reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša koji je autor spalio pred kraj života. Umjesto pokušaja rekonstrukcije originalnog rukopisa, autorski tim koristi taj imaginarni prostor kako bi otvorio dijalog između Gogoljevog svijeta i savremenog društva, istražujući pitanja pohlepe, birokratije, manipulacije i moralne odgovornosti. Na premijeri je bila i Ines Baždalić.
2: Predstava počinje. Gogolj iz pepela.
3: Dobrodošli na našu svečanu premijeru naše predstave Gogolj iz pepela. Znam da ste s nestrpljenjem iščekivali početak nove umjetničke sezone.
2: Polazište je roman Mrtve duše, dokumentarni teatar i savremeno čitanje klasika ruske književnosti Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Ili na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo Gogolj oživljava nakon 40 godina. VD, umjetnički direktor drame Rijad Ljutović.
4: Gogolj iz pepela zapravo jeste nastavak mrtvih duša. Da je danas Gogolj jako potreban i da se danas on dobro čita. Iz tog razloga što mislim da svi mi možda jesmo danas te duše koje se mogu prodati ili kupiti vrlo lako.
2: Niko kao Gogolj nije spojio užas i humor u istom, a to je upravo i vreme u kojem živimo, kaže crnogorski pozorišni režiser Petar Pejaković. Sistem u kojem se trguje mrtvim dušama, ljudi su svedeni na brojke, glasačke listiće i algoritme.
5: Zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je od ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću u političke, u društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča.
2: Mrtvi pojedinac, mrtvo društvo ili kako se oduprijeti umiranju duše?
5: Nema, nisam ja neki pobornik recepta, ali ono što mislim da može se vidjeti u ovoj predstavi, to je da nekako budemo spremni da postavimo sebi pravo pitanje, budemo iskreni prema sebi i da budemo što emotivniji, što otvoreniji, spremni da dijelimo i najdublje neke i tajne istine, prije svega sa sobom, pa s najbližima, a onda i u društvenom kontekstu. Ja mislim da stvarno, evo ove neke idiotske probleme koje imamo i nacionalne, i političke, i ekonomske i tako dalje, kad bismo s mnogo više, prije svega emotivnosti, da ne kažem ljubavi, tome pristupali, mislim, pola toga ne bi bilo za jedan dan.
6: Mama, gdje si bila dok su ljudi u Donjoj Jablanici ginuli u snu? Niko nije odgovarao. Mama! Mama! Gdje si bila dok su ljudi umirali čekajući na ljekarski pregled i niko nije odgovarao? Mama! Gdje si bila dok su naši ljudi odlazili iz ove zemlje u kojoj svi znaju ko je kriv? Niko nije odgovarao.
2: Dramaturgiju na predstavi radile su Milana Matejić i Džejna Hođić. Scenografiju Adisa Vatreš Selimović. U predstavi i značajna glumačka ekipa ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Izdvajamo glasove Merima Lepić, Ređepović i Amina Begović.
7: Danas u svijetu u kojem više ne znamo kako neko zapravo izgleda, da li je neko napravljen umjetnom inteligencijom, evo sad ima ovaj neki, vidim na internetu, 80. I svi su prelijepi i drugačiji i vi ne znate više je li to istina. Naša predstava je puna istine, a istina je uvijek okrepljujuća, katarzična, a Boga mi u ovom svijetu i osvježavajuća.
8: Cijeli proces je bio takav izazov. Čak i za nas glumce koji smo ono stara garda, koji smo

0: prošli svega i svačega, ne znam da sam ovu vrstu unutrašnjeg istraživanja ikad prošla. To istraživanje, to traganje po sebi, ta mogućnost da izbaciš iz sebe najsubtilnije i najdublje osjećaje je tako bila katarzična i mislim da će biti bliska publici na način na koji je nama bilo blisko, jer će svako u nekom dijelu ove predstave prepoznati i naći se.
1: Ili ne manje važno, i glasovi iz publike.
2: Ako me uspije kroz tri stiha natjerati da izvuče neku tugu, sreću,
3: patnju,
2: emociju, neku, uspio je u tome. I automatski mi se to sviđa, tako da meni je bilo odlično.
3: Iskreno, sad sam spominjala, mislim da su kao uzeli previše problema i sam stjeli sve da predstavio jednom i nekako jednostavno nisu uspjeli u tome.
4: Kao previše je bilo?
3: Da, previše je bilo i mogu se fokusirati na par stvari, a ne sve da pokušaju da obuhvate u jednom predstavu malo. Pa, nekako imali su milijun različitih načina da su mogli pokazati ove probleme i ove stvari, znači, koje su smačili kroz ovaj predstav. Međutim, nekako su na neki specifičan način koji, ono, dosadno je.
5: Meni je specifično, nisam pristupao u ovakvoj predstavi. Ne mogu još uvijek biti određen, što kaže, više mi je nekako kao dokumentarno, ali dira čovjeka u mnogo stvari. Tako da ostavio mi utisak, naravno.
1: Nakon premijernog izvođenja Gogolj iz pepela, prvo reprizno igranje večeras Narodno pozorište Sarajevo o 19.30 i teatarski poziv da se uključite.
6: Kulturni mozaik. Najznačajnijih dešavanja iz kulture.
7: Iz Sarajeva idemo do Pala, gdje se večeras završavaju jubilarni 20. dani Duška Trifunovića. Manifestacija posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora donijela je nekoliko sadržaja namijenjenih kako djeci, tako i odraslima. Nagrada Duško Trifunović posthumno je dodijeljena Bori Kapetanoviću. Još jednom slušamo Danijelu Regoje.
8: Već dvije decenije Pale se sjećaju Duška Trifunovića, autora koji je napisao 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, a smatra se zaslužnim i za kreiranje Sarajevske škole rock'n'rolla. Nagrada koja nosi njegovo ime ove godine posthumno je dodijeljena Bori Kapetanoviću, književniku, pjesniku, prozaisti, čiji bogati književni opus obuhvata desetine knjiga poezije i proze, kao i ljubavnu, dječiju i rodoljubivu liriku. Odlučio je to žiri u kojem su bili Slobodan Kovačević i profesor Saša Knežević.
9: To je bio pravi umjetnik koji je davao više nego što je uzimao. Nije uopšte puno bio čovjek koji je tražio nešto od ljudi, on jednostavno živio umjetnost. Pa uglavnom je to poezija koju svi cijenimo.
10: To je jedan čovjek koji je i životno i poetički bio jako blizak Dušku Trifunoviću. Poezija koju je pisao Boro Kapetanović je upravo onakva kako je pisao Duško Trifunović. Dakle, Boro Kapetanović je bio jedan od najpopularnijih srpskih živih pjesnika. Ono što ostaje jeste da je njegovo ime zaista sa punim pravom upisano među dobitnike nagrade Duško Trifunović. To ipak ostaje kao neka trajna uspomena to da smo imali jednog velikog i vrijednog pjesnika, onakvog kakvi pjesnici treba budu, dakle prilično čudesnog i onoga koji je bio čuđeni u svijetu.
8: Probudi se, nešto se dešava. Nemoj reći da to nisi znao i tvoja se sudbina rješava, moglo bi ti jednom biti žao. Probudi se, nešto se dešava, kajeće se, ko ovo prespava. Stihovi su Trifunovićeve pjesme Probudi se i upravo po stihu Kajeće se ko ovo prespava održavao se i okrugli sto o stvaralaštvu ovog književnika na kojem su učestvovali neki od sadašnjih dobitnika nagrade Duško Trifunović. Među njima je bio i profesor Miloš Kovačević koji kaže da Trifunović ima dosta ljubavne poezije, ali malo ljubavnih pjesama, što je svojevrsni paradoks.
11: Kad se danas pogleda zapravo prva pjesma koju on napisao, to je Fani 1955. godine, 2005. godine on je napravio posljednju svoju zbirku Veliko spremanje. Između ta dva početka i kraja koji su ljubavni potpuno, nalazi se veliki broj ljubavnih pjesama koji su djelimično ljubavne, zapravo koje se odnose, hajde da kažemo, na veliki broj ljubavnih tema. Među tim temama koje su jako bitne za samoga Duška jeste tema zaljubljenosti, na primjer, tema strasti, tema grijeha. I onda dolazi ta njegova posljednja zbirka, Veliko spremanje. To je zapravo kraj gdje on, kako bi se reklo, pravi rezime vlastitog života. Tad zapravo shvata da to što je pisao o ljubavi nije prava ljubav, jer sjećanje na ljubav je zapravo najljepše, jer ono kad vam ostane na kraju, zapravo jedino što vam ostane lijepo, to su sjećanje na ljubav. I čitava njegova ta zbirka jeste upravo takva da bi se završila stihom koji danas svi citiraju, jel? Tako te Bože molim, sačuvaj mi onu koju volim.
8: Duško Trifunović je daleko popularniji po pjesmama koje je pisao za brojne pjevače i rock grupe nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme, Indeksi, Zdravko Čolić, ali i Arsen De.

0: Iako mnogi kritičari osporavaju kvalitet tih pjesama, književnik Đorđo Sladoje smatra da su i one izuzetno značajne i vrijedne, jer Duško Trifunović je, kako kaže, jedno pjesničko čudo koje je pisalo i o vječnim temama, kao što su sloboda, smrt, ljubav, spasenje. I tu je dostigao znatan metafizički nivo, jer je njegova poezija složena, jezički bogata, ističe Sladoje.
1: Red banalnog, red uzvišenog, red svakodnevnog, pa red istorijskog, pa dokumentarnog i metafizičkog i tako redom. Jer on pisao i ovako i onako, ironično i baladično i dokumentarno i metafizički i buntovno. I hermetički, i ponarodski, i tako. On je iz neke šegrtske radionice banuo međusarajevske pjesnike i napravio zabunu tom knjigom, prvom Zlatni kuršum, i dobio za nju Brankovu nagradu. Ono što je Duško Trifunović unio u tadašnju poeziju je upravo taj drugačiji kritički odnos prema neposrednoj životnoj stvarnosti, je nešto novo i gotovo subverzivno, da ne kažem jeretičko, što je Duško Trifunović unio, i to životna stvarnost onih nižih slojeva i radnika, seljaka, nadničara i onih koji, kako jedan njegov stih, nisu imali imovnog stanja.
0: Poeziju Duška Trifunovića karakteriše i takozvani art bunt, jer većina njegovih pjesama je imala kritički ton prema sistemu, autokratizmu i društvu koje je srljalo u sunovrat koji nas je na kraju odveo i u rat, tvrdi književnik Tode Nikoletić. No ipak on je prije svega bio multimedijalni umjetnik, jer je u više umjetničkih pravaca u kojima je djelovao ostavio neizbrisiv trag, dodaje on.
2: Ako pogledamo ono što je radio za televizije, zaista ogroman opus od njegovih kultnih emisija za decu, Šta djeca znaju o zavičaju, pa Bombona, pa Na ti i tako dalje, dakle, a ono sa druge aspekta možemo ga posmatrati kao autora velikih muzičkih dela, ne samo za odrasle, već i za decu, od njegovih kultnih pesama Milicija, zatim Dva jarca, koja je zastupljena gotovo u svakom udžbeniku zemljama regiona, ima ga, prisutan je. Sa trećeg aspekta Duška također treba posmatrati između ostalog kao jednog mudraca. Dakle, ono što je on sa načina koji je komunicirao sa decom i na koji način ih je budio njima interesovanje za umetnost ili književnost, to je zaista bio je zapravo uzor za sve.
0: Jubilarno izdanje Dana Duška Trifunovića na Palama donijelo je i sadržaje za najmlađe, a manifestacija se završava večeras izvođenjem predstave Žene u crvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Čuli smo, dakle, manifestacija 20. dani Duška Trifunovića završavaju se večeras na Palama, a centralna manifestacija književnih susreta na Kozari, svečana akademija i dodjela nagrade književni vijenac Kozare održat će se u subotu 18. septembra, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Ovogodišnji dobitnik nagrade, Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, je srpski književnik iz Zagreba, Drago Kekanović, pojašnjava član žiri Đorđe Nešić.
4: Drago mi je da je to ove godine autor koji živi izvan naše države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim djelom, na neki način

0: što svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji, u Zagrebu, i na jednom mjestu on govoreći o tome kaže otprilike ovako: iza svakog egzodusa, iza svake apokalipse uvijek ostane nekakav svjedok. Da nisam ostao u Zagrebu, ja ne bih napisao ovo što sam napisao, dušan sam da posvjedočim o sudbini svog naroda i o sudbini Srba u Zagrebu kroz protekle vijekove.
1: Đorđe Nešić, član žirija za dodjelu nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, govorio kratko o dijelu srpskog književnika iz Zagreba, Drage Kekanovića, koji je i laureat ove godine. A tri knjige objavljene u prošloj 2025. godini ušle su u najuži izbor za nagradu Đuro Damjanović, koju dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka. Riječ je o knjigama Zatvor Marije Tere, Saše Karalića i Zmijana Vide Vukalića Vicka, a u izboru je i zbirka poezije Zavičajna vrana Slobodana Ristovića. Žiri radi u sastavu profesor Duško Pevulja i književnici Mihajlo Orlović i Ačim Todorović, a ove godine na konkursu pristigla 52 naslova. A neumski književnik Pero Pavlović laureat je ovogodišnje književne nagrade Nikola Šop za njegovu zbirku poezije Bilinski jezici. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini. Dodjeljuje je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Jajce. Kako stoji u obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Ivan Lovrenović, Enes Kišević i Željko Ivanković, knjiga Bilinski jezici u vrlo jakoj konkurenciji izdvojila se visokim estetskim nivom, zrelošću pjesničkog izraza te dubokim sazvučjem s knjigom i duhovnim nasljeđem pjesnika Nikole Šopa. A u povodu 140. godišnjice dolaska pjesničkog velikana Silvija Strahimira Karančevića u Mostar, u gradu na Neretvi se održava manifestacija naziva Krančević u Mostaru. Otvorena je 10. septembra izložbom Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike, posvećenom njegovu liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja Krančevićevih djela iz privatne zbirke Sesar, ali i radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg. Detaljnije će Ilijana Zinović.
2: Više od 200 dijela, knjiga i časopisa iz zbirke Sesar te radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti izloženi su u galeriji Kraljice Katarine u Mostaru. I osim što je riječ o izvanrednoj prilici da se na jednom mjestu zapravo obgrli veliki dio Krančevićeva djelovanja u Bosni i Hercegovini, ne samo u Mostaru, ova je izložba koja nosi ime Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike, u stvari fantastičan spoj književnosti i likovne umjetnosti, onoga što se o Krančeviću nalazi u privatnoj zbirci kolekcionara mostarskog liječnika profesora doktora Antonija Sesara.
3: Oko 200-220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisi u kojima je Krančević objavljivao, poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao. Osim knjiga, to su radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti u Mostaru na motive Krančevićevih pjesama. I ona je značajna, naša Akademija likovnih umjetnosti ove godine obilježava 30 godina svog postojanja.
2: Pored Krančevićevih dijela, knjiga i časopisa koje je uređivao, izložba Dijalog između riječi i slike publici predstavlja 14 slika i 7 grafika studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, rađenih na temu Krančevića. Ali nije riječ o ilustraciji Krančevićevih stihova, nego se išlo zatim da se pronađe likovni ekvivalent njegovim riječima. Dekan Likovne akademije na Širokom Brijegu, profesor Svetislav Cvetković, na pitanje koliko je važno na ovaj način spojiti književnost i likovnu umjetnost, kaže:
4: jako je važno. Na taj način se valorizira i Silvije Strahimir Krančević, njegov rad, ali se povezuju dakle i dva umjetnička područja, likovnost i poezija, i naravno Krančević se interpretira u novom vremenu. Pitanja koja je on tvarao sa svojom poezijom su univerzalna i svakako da se prenosi u današnje vrijeme. Dakle, sve ono što je njega intrigiralo, takve iste intrige imamo i danas.
2: U Mostaru se u dva navrata, 60. pa onda 90. godina 20. stoljeća, pokretala inicijativa da se obilježi Krančevićev boravak u gradu na Neretvi, no evo tek iz trećeg pokušaja se i uspjelo. Zaklada Sesar začetnik je jedan od nositelja projekta, a manifestacija Krančević u Mostaru povezuje nekoliko institucija. Napredak, Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače, Sveučilište u Mostaru, Društvo

0: Hrvatske književnika Herceg Bosne te Društvo Hrvatske književnika, čiji dopredsjednik dr. Miro Ćurić ističe kako se Kranjčević smatra jednim od najznačajnijih hrvatskih pjesnika uopće, koji je plodonosan bio posebno u Bosni i Hercegovini.
1: Kranjčević nije bio samo veliki pjesnik, nego je bio osoba koja je u ime zajednice, pogotovo dok je bio u Sarajevu, bio ovlašten da predstavlja, da pozdravi od samog cara Franje Josipa pa mnogih drugih velikana koji su dolazili ovdje. Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo kako se u Mostaru itekako dobro promišlja književnost i to čini primarno jedan liječnik koji je ovako iz jednog drugog svijeta došao, ali je pokazao da se znanje i jedna ovako sklonost ka književnosti i kulturi može manifestirati u ovako sjajnim izložbama.
0: U projektu Kranjčević u Mostaru je i Napredak, glavna podružnica Mostar. Miroslav Landeka.
2: Vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina aktualno i danas. Drago mi da će biti uključeni i učenici, da će moći doći ovdje vidjeti izložbu i da ćemo ovoj mladoj generaciji koja se informira putem mobitela ponovo vratiti ljubav prema knjizi, ljubav prema poeziji i vjerujem da ćemo u tome uspjeti da vratimo Kranjčevića u Mostar, a ova izložba je prava prilika i nadam se da ćemo ovaj projekat i nastaviti iduće godine, da ćemo predstaviti još neke hrvatske i bosansko-hercegovačke velikane u ovakvom svijetu.
0: Izložba Kranjčević u Mostaru, dijalog riječi i slike, otvorena je do 23. rujna, a za 22. idući utorak, dakle, najavljen je znanstveni skup pod nazivom Kranjčevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Organizator i domaćin znanstvenog skupa je Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i to će biti završnica manifestacije u čijim je okvirima predstavljena i knjiga dr. Mire Ćurića Silvije Strahimir Kranjčević O zdrav nam bio stježe tisućljetni izabrane prigodnice. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Politički marketing.
4: Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Politički marketing.
5: Kulturni mozaik.
6: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar,
6: književnost,
5: film,
6: likovna umjetnost,
5: reportaže,
6: izvještaji,
5: prikazi,
6: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
7: Prvi put nakon 20 godina Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine u cijelosti je izložila radove iz kolekcije Ferdinanda Hodlera. Jedan je od najznačajnijih švicarskih slikara, smatra se i nacionalnom ikonom jer njegov dizajn švicarskih franaka i danas se nalazi na novčanici. Sarajevska kolekcija Hodlera obuhvata crteže, akvarele, ulja na platno, ali i grafike. A značajan dio radova čine pripremne studije i skice za neke od njegovih najvažnijih ostvarenja. Savremenu interpretaciju i čitanje Hodlerovih djela dao je još jedan švicarski umjetnik, Simon Berger. Stoga u priči koja slijedi govorimo o dvije izložbe. Realizovane su u okviru projekta Drawing Bridges ili Crtanje mostova. Ines Bašlić.
8: Izložba Ferdinanda Hodlera. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo, slikar, model, zbirka i priča koja traži dodatna pojašnjenja. Da li je ovo slovo o jednoj ženi ili pak priča o slikaru virtuozu po pitanju linije i ritma koji se nepopustljivo borio protiv ograničavanja svakog vida slobode?
9: Nalazimo se u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine gdje smo otvorili dvije izložbe. Povod je obilježavanje 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije. A izložbe su vezane naravno za umjetničku galeriju, za umjetnika Ferdinanda Hodlera, čiju kolekciju imamo i kojom je posvećena jedna od izložbi, te druga izložba švicarskog umjetnika Simona Bergera, koji je na jedan suvremeni način aktualizirao Hodlerovu zbirku, ali naravno dajući joj osobni pečat.
8: Dočekuje nas muzejska kustosica Ivana Udovičić, upoznaje sa povodom i jubilejom 30-godišnje kulturne saradnje. Vrijedne pomena jer je upravo švicarska vlada

0: Zaslužna i za rekonstrukciju umjetničke galerije Bosne i Hercegovine nakon rata, ali Ivana nam otvara i kolekciju i rukopis Ferdinanda Hodlera, crteže, akvarele, ulja na platnu, ali i grafike, originalan i neponovljiv. Posljednji majstor monumentalnih kompozicija inspirisanih historističkim temama i jedan od prvih impresionista u idejnom smislu koji se javlja izvan Francuske. Hodler, zahvaljujući svom opusu, predstavlja vrlo značajnu, ali istovremeno i usamljenu figuru na razmeđu dva velika perioda.
1: Zahvaljujući Jean-Charles Serani-Čišić, mi imamo veliku zbirku, dakle od preko 200 radova Ferdinanda Hodlera, koja se bazira uglavnom na crtežima i skicama za njegove zaista velike, grandiozne, monumentalne i vrlo poznate kompozicije. Jean je bila njegov model, tako da se i ona sama nalazi na velikom broju tih kompozicija, što je vjerovatno bio jedan od povoda i razloga zbog kojeg je sakupljala i čuvala zbirku. Hodler je zaista jedan vrlo kompleksan slikar. Ima linije, i to te secesijske linije koja je tipična za taj period. Zatim ima ritam, ta ritmičkost koju on sam naziva paralelizam. Iznimno je poznat po upravo tim švicarskim pejzažima, po portretima, po alegorijskim scenama, po historijskim scenama.
0: Dok čekićem udara u staklenu plohu stvara obrise koji nam se otkrivaju kao realistični prikazi lica. Savremeno čitanje Hodlerovih dijela kroz staklo i svjetlost ponudio je i Simon Berger, savremeni švicarski umjetnik. Jer prisustvovali smo i njegovom performansu u umjetničkoj galeriji, gdje je moguće vidjeti i njegova djela uokvirena u naslov The Persistence of Presence, otpornost prisutnosti, ili Hodler, iako je mrtav, čini se da nastavlja da živi u novim umjetničkim čitanjima.
2: Ja, großartig, wenn es so wirklich rüberkommt.
3: Da, izvrsno je ako smo to uspjeli da na neki način prenesemo, da prenesemo tu poruku. Ja obično pokazujem ono čime se bavim, rad koji radim, ali ovaj put smo, da tako kažemo, prenili i neku priču.
0: I ovaj put, otvarajući izložbu, govorio je direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović.
4: Ako nešto povezuje ljude na najbolji način, na najefikasniji i na najljepši način, onda je to umjetnost. A mi imamo tu fenomenalnu privilegiju da u ovoj galeriji čuvamo kolekciju Ferdinanda Hodlera, jednog od najvećih i najznačajnijih umjetnika, mirotvoraca, humanista Republike Švajcarske. Ta činjenica nas je trajno povezala i trajno ćemo je, nadam se, obilježavati, prije svega zahvaljujući i prijateljima iz ambasade Švajcarske, koji su nam pomogli da se ova zbirka opremi, da dobije trezor gdje se čuva na najbolji mogući način, i uz to, kao pride, što bi se reklo kod nas u Bosni, da nam renoviraju ovu zgradu nakon našeg teškog rata.
0: Ili još jednom, kroz glasove iz publike.
5: Meni se jako, jako sviđaju njegove pejzaže, pogotovo način na kojim se igra sa bojom i ova kao nekako tirkizna boja. Mene izaziva nekakvu, mislim, cijela kompozicija je u veoma unikatnim bojama i unikatnim ono, tonu i dajem nekakvu ono, melankoliju i u isto vrijeme mir. Ali apsolutno obožavam vidjeti sve načine na koji slika ljude i meni je prelijepo.
6: Baš mi je drago poznat se s ovim umjetnikom i koncept njegovih radova i gledati taj, mislim, koncept i onda pogledati tu sliku kako izgleda u cijelosti, koliko je tu imalo i truda i vještine i samo pogledati kako tu krini od jednostavne skice, to je stvarno fenomenalno. Ali vidjeti koliko ima već karaktera, koliko ima odluke, koliko ima te snage u tim samim skicama, kako je on vješt, iskusan i pun samopouzdanja, gdje će to staviti likove, gdje će staviti tu čvrstu, tamnu liniju. To je meni uvijek tako fascinantno vidjeti kako neko ima svoj neki vlast i izrasti stil.
0: Izložba i priča o Ferdinandu Hodleru, ali i o Jean-Charles Serani-Čišić. Tu je i igra stakla i svjetlosti Simona Bergera, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Izložbe su otvorene za prepoznavanje do 10.

0: 10. oktobra. Za VH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Retrospektivna izložba strip tabli i ilustracija Adnadina Jašarevića 40 u 60-a još nismo stari otvorena je u Muzeju grada Zenice. Tokom četiri decenije bavljenja devetom umjetnošću Jašarević je objavio i veliki broj ilustracija u našoj i zemljama regiona, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. U crtanju izbjegava tuši, koristi grafitnu olovku, a koloriše uljanim pastelima. Slušamo Adnadina Jašarevića i njegovog kolegu strip autora Besira Maglića.
2: Najznačajnije što sam nacrtao je serijal o bosanskim vladarima, Kulinu Banu, Kralju Tvrtku. Ilustrirao sam vlastiti roman Nedovršeni svijet, Tolkienovog Hobita. Uradio sam i jednu epizodu Konara, kojeg, nažalost, zbog autorskih prava zovem po bosanski Onan Himenijanac, a ne Konan Simerijanac. I mnogo kratkih stripova, ponešto je objavljeno i u knjigama i revijama u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i čak i u Austriji. Nisam vješt u korištenju novih tehnologija, tableta, pogotovo sam protiv korištenja artificial intelligence. Mada ne kažem, ljudi to koriste, izgleda efektivno, ali ukoliko shvatamo strip kao umjetnost, a ne samo kao zanat, onda ćemo se ipak obratiti autoru, jer čovjeka ne može niko zamijeniti, pa ni svemoćna vještačka inteligencija.
3: Adnadin je cijeli svoj život posvetio afirmaciji kulture, a pogotovo stripa ovdje kod nas u Zenci, a i u Bosni i Hercegovini. Samim tim što je organizovao školu stripa u onim ratnim godinama, pokazuje koliko je imao volje i strasti za time. I dan danas je jako produktivan autor, puno radi, puno stvara, oslikava neke teme i svakodnevnice, ali također i teme iz naše bosanske istorije, što je jako značajno i za strip i za edukaciju mladih uopšte. Tako da mislim da on ima jako značajno mjesto u bosanskoj kulturi, a pogotovo u stripu.
1: Iz Zenice se vraćamo u Sarajevo, gdje će večeras u galeriji Collegium Artisticum biti otvorena međunarodna multimedijalna izložba Zajedno profesora i studenata Sarajevske akademije likovnih umjetnosti. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 150 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, naše zemlje i dijaspore, sa fokusom na generacije umjetnika rođenih od 72. do 90. godine, koji su prve korake napravili upravo na Sarajevskoj akademiji. Organizatorica izložbe je Tonka Jelača Marijančević.
4: Naš cilj je uglavnom bio susret prijatelja i kolega iz klase iz akademije i jedna zahvalnost akademiji i našim profesorima. I kako smo mi imali ka studenti, studentsku izložbu svih akademija kojih je tad bilo samo po jedno u svakom republici, znači 6, i ona se zvala Zajedno. Tako smo odlučili da se ta izložba naša zove Zajedno. Dakle, imamo videoprojekcije, audio zapis, u stvari statemente pojedinih umjetnika, znači izjava umjetnika o svom radu. To će biti jako zanimljivo i edukativno za ljude koji dođu to vidjeti. A drugi video, slideshow profesorskih fotografija njihovih radova. I isto tako neke male izjave da se zna pojedini profesor prema čemu je stremio u svojem radu. To je jedan prilično intiman i edukativan jedan način prezentiranja umjetnika. Neki se nisu snašli pa su radili totalno neke druge stvari, ali imaju neke radove s akademije pa onda su to priložili da bi se dogodio susret.
1: Tonka Jelača Marijančević najavila izložbu Zajedno večeras u galeriji Collegium Artisticuma. 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbife Tuzla biće otvoren sutra u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom izdanju učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja, a postavka obuhvata radove iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, kaže Milica Bilanović, kustosica iz Centra za kulturu Tuzla, koji je i organizator festivala.
5: Ove godine dolaze nam umjetnici iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, također iz Afrike, što pokazuje koliko je Interbiset danas međunarodno relevantan. Imamo 75 umjetnika iz 26 zemalja. Tema svih radova naravno je portret, a posebnost ovog festivala upravo je tome

0: što zapravo portret više ne posmatramo i samo kao prikaz ljudskog lika, već kao prostor koji nam donosi različita umjetnička promišljanja na teme identiteta, čovjeka, vremena i društva u kojem živimo. I kroz različite medije i autorske pristupe ovogodišnja selekcija nam zapravo prikazuje koliko je savremeni portret značajan i koliko to može biti širok i raznolik tema za različite medije. Kada je riječ o samim nagradama, dodjeljuju se dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku. Također tu su i diplome za video art portret, za fotografiju, kao i posebna priznanja diplome Ismeta Mojezinovića, diploma James Haima Pinte. A na kraju tu je i nagrada publike, koja nam omogućava da i sama publika učestvuje u zapravo izboru i vrednovanju radova.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
2: Dodjelom nagrada u Gradišci je u nedjelju završen trodnevni filmski festival Kova, posvećen Koviljki Bačvić, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini, porijeklom iz Gradiške. Nagrade su dodijeljene u tri takmičarske kategorije, studentski dokumentarni kratki film, a poseban akcenat priznanja bio je upravo na montaži kao jednom od ključnih autorskih elemenata filmskog dijela. Tako je nagradu za montažu u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma dodijeljena Jeleni Maksimović za film Kad svane, reditelj Stefana Ivančića. Specijalno priznanje pripalo je filmu Joe, mladog reditelja iz Beograda Vuka Rađana, a u istoj kategoriji kao najbolji nagradu je osvojilo ostvarenje Zdrave ruke, mladog banjalučkog reditelja Stefana Tomića.
3: Pa nismo stvarno očekivali nagradu, ali je veoma lijep osjećaj znati da je film došao do nekih ljudi koji su na pozitivan način reagovali na njega i naravno da mi je stvarno velika čast da na prvom filmskom festivalu Kova i dobijemo nagradu, tako da stvarno nam puno znači.
2: U kategoriji kratkometražnih dokumentarnih filmova nagrada za najbolju montažu dodijeljena je Šimonu Cuboti za film Duboko, reditelja Aleksandra Frakasa Kostića. Specijalno priznanje žirija otišlo je u ruke Stribora Letića za ostvarenje Bilo jednom u Trubaru, a film snimljen uz podršku Audiovizualnog centra Republike Srpske Magrac pred sudom rediteljice Jelene Medić proglašen je najboljim.
4: Mi je drago da postoji novi festival, posebno mi je drago što je festival baziran na montaži, što je dosta specifično, ono, nima tako mnogo festivala kojima je montaža u prvom planu. Posebno bih nekako pohvalila taj rast Gradiške koji posvećuje te festivale autorkama kao Ljubica pa sad Kova, tako da eto, kao drago mi je biti i ta žena što je primila nagradu na tom festivalu.
2: Film Metanoja Saše Tomića iz Banja Luke najbolji je u kategoriji studentskih autora. Priznanje za najbolju montažu pripalo je Olge Krstić za film Katedrala, reditelja Uroša Lakića iz Srbije. Specijalno priznanje u ovoj kategoriji dodijeljeno je filmu Herbalija hrvatske rediteljice Lore Cukrov. O najboljima među 22 selektovana filma u takmičarskim kategorijama odlučivao je žiri u sastavu producenti Jovana Nikolić i Zoran Galić te montažerka Milica Jeleča kao predsjednica žirija.
5: Montaža je nekako, mi smo nevidljivi, znate, često ljudi ni ne znaju, običan čovjek najčešće i ne zna posao kojim se mi bavimo, ali on je jako važan jer je to jedna vrsta dramaturgije filma koja dođe zapravo posle te scenarističke faze i u montaži film se i završava i počinje na neki način. Tako da velika čast je za moju profesiju to što ovakav festival konačno postoji.
2: Prvi filmski festival Kova u Gradišci organizovan je u produkciji Kozara filma i Kozara medije. Podržali su ga Audiovizualni centar Republike Srpske, Akademija umjetnosti iz Banja Luke, a pomogli grad Gradiška, kulturni centar i gradsko pozorište. Dodjelom nagrada u subotu je završeno 83. izdanje filmskog festivala u Veneciji. Zlatni lav za najbolji film među 21 naslovom renomiranih autora prema ocjeni žirija pripao je danskoj drami Nepoznata žena u režiji dansko-egipatske rediteljice Mai El Tuki.
6: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Lære skupe tankerne væk, når de kommer.
2: Film o Danskoj nakon nacističke okupacije prati mladu dadilju i kućnu pomoćnicu koja neposredno nakon završetka rata treba da se uda za svog bogatog poslodavca. Međutim, tokom rata Marija je bila u vezi sa njemačkim vojnikom, a nakon oslobođenja Danske, žene koje su bile u vezama sa pripadnicima okupacionih snaga javno su ponižavane i kažnjavane. Kada se ponovo pojavi neko iz njene prošlosti, slijedi opasnost da tajna izađe na vidjelo. Marija je spremna sve uraditi kako bi sačuvala život koji je uspjela izgraditi. Film istražuje pitanje

0: Srama, licemjerja i društvenih dvostrukih standarda, posebno kad je riječ o ženama i njihovom ponašanju tokom rata, rediteljica Mai El Tuki. Ovaj film govori o ženskom tijelu kao bojnom polju. Istovremeno, film govori o ženama koje su neprimjećene, nevidljive i bez glasa. Hvala mojoj briljantnoj glumačkoj ekipi za strastveno portretiranje kompleksnih likova koji su priču postavili u fokus.
1: That inhabit the story and arena.
2: Potem kamati.
0: Rediteljica Mai El Tuki ove godine bila je jedina žena koja je samostalno režirala film u glavnom takmičarskom programu, a osma je rediteljica koja je osvojila glavnu nagradu festivala. Njen film, Nepoznata žena, odnio je i još jedno priznanje i to u kategoriji za najbolju glumicu. Nagrađena je Matilde Arcel za gradnju lika Marie.
3: Mai, thank you so much for letting me be a part of this beautiful...
0: Mai, hvala ti što si mi dopustila da budem dio ovog divnog, važnog, ali i mračnog projekta i što si mi omogućila da se osjetim koautorom, iako sam još uvijek mlada i nova u glumačkim vodama. Dala si svoju dušu i srce, svaki minut života za stvaranje ove priče. Insistirala si da je važno ispričati i odbijala si kompromise. Bila si izuzetno hrabra. Ovo nije bila ni malo lagana uloga za igrati. Zato želim nagradu posvetiti hiljadama žena širom svijeta koji su doživjele ovakva iskustva koja mi pokušavamo osvijetliti. Posvećujem je svim nepoznatim ženama na ovaj ili onaj način. Hvala vam.
3: Thank you so much. Thank you.
4: 내가 다른 사람이 된 것 같았어요.
0: Srebrenog lava veliku nagradu žirija dobio je film Moguća ljubav, poetska priča o klasnim razlikama i svijetu rada u režiji jednog od najcijenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-donga, koji se na festival vratio nakon 8 godina.
4: To saramdurul saramareogu hanun goya. Nan dakyul manduneun saramijana.
5: Jawiyayo habsida.
0: Srebreni lav za najboljeg reditelja otišao je u ruke Ilje Kržanovskog za film Dau, projekat o sovjetskim fizičarima koji su radili na izradi atomske bombe, a čija je produkcija trajala više od 20 godina. Kržanovski, koji se odrekao ruskog državljanstva u znak protesta zbog rata u Ukrajini, posvetio je nagradu Ukrajincima.
6: Za mene je to bila prilika da ponovno spomenem Harkiv, grad u kojem sam snimio ovaj film. To je prva prijestolnica sovjetske Ukrajine, a danas grad u istočnoj Ukrajini u kojem ljudi svakodnevno pate pod bombardovanjem.
7: All right, listen up. Can we just keep a little bit of a low profile while we're here? Can we just...
0: Za ulogu ostarjelog agenta CIA u filmu Martina McDone, Divlji konj broj 9, čija je radnja smještena u Čileu u oči vojnog udara 1973. godine, John Malkovich osvojio je nagradu za najboljeg glumca. Specijalna nagrada žirija ovogodišnje Mostre dodijeljena je jedinom dokumentarcu u takmičarskoj selekciji, filmu NASA o tajnim operacijama izraelske vojske u pojasu Gaze, čiji su autori Rachel Shore i Yuval Abraham. Film je sniman tokom 3 godine u strogoj tajnosti noću na krovovima zgrada u Tel Avivu. U njemu svjedoči 24 bivših pripadnika izraelske vojske, među kojima su obavještajci i vojnici koji govore o ratu u Gazi i onome što opisuju kao sistematsko ubijanje palestinskih civila. Yuval Abraham nakon primanja nagrade.
6: Iskreno, nije nimalo lako stajati ovdje dok razmišljamo o svim izraelskim političarima i novinarima koji sada napadaju ovaj film i poriču ono što prikazuje, a da ga nisu ni pogledali. Toliko toga se čini samo da se stvarnost ne bi vidjela.
0: Zlatni lav za životno djelo Venecijanskog filmskog festivala ove godine dobili su hollywoodski glumci George Clooney i Ellen Burstyn. Glavni takmičarski program 83. Mostre ponudio je snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja, a Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu filmskih nagrada i Oscara. I sa ovom pričom o laureatima 83. filmskog festivala u Veneciji došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama bili Jasmin Pavlović i Sanela Habeš. Do slušanja.
8: BH Radio 1.
9: 1 za sve.
8: BH Radio 1.
9: 1 za sve.